0: Isaias sem skall á strönd Flórida og Alabama í gærkvöld. Dregið hefur úr krafti fellibilsins en enn eru viðvaranir í gangi vegna vinds og flóða víða suðausturhluta Bandaríkjanna. Yfir 700.000 voru án rafmagns í Flórida, Alabama og Georgíu síðdegis í dag að staðartíma. Fréttamenn AFP fréttavitunum að segja að fjöldi bíla hafi verið á hvolfi, trébrotin og rafmagnslínur slitnar eftir fellibilin. Þá hefur einnig orðið tjón á þaki fjölda bygginga. Fámennt var þó á götum úti við ströndina en yfirvöld fyrirskipuðu skildurýmingu áður en fellibilurinn skall á. Donald Trump bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína hætti árásum á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar vegna hækkandi dísilolíuverðs. Hann vill einnig að Úkraínumenn kjósi sér nýjan forseta til að binda enda á stríðið. Trump sagði í gær við Vladimir Putin Rússlands forseta kaup á 1800.000 tonnum af dísilolíu á næstu þremur mánuðum. Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti gagnrýndi samninginn og sagði hann fjármagna stríðsrekstur Rússa. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekkaði stuðning Íslands við Úkraínu á samfélagsmiðlunum X í dag og hvatti til viðskiptaþvingana gegn Rússum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytilega 8-10 metra á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hægt vaxandi suðaustanótt eftir hádegi og sumstar dálitil væta, en lengst af hægur vindur og bjart veðri á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Suðaustan og austan 15-23 sunnalands seint annað kvöld og fer að rigna. Frétt vera næssagðar í útorpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
2: Rástvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Mikil neyð ríkir enn á Gaza þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi fyrir ári. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, segir samtökin hamast við að tryggja lífsgæði fólks á Gaza nú þegar veturinn að skella á. Nánast allir á Gaza hafast við í tjöldum eða lélugum skýlum.
2: Við vitum að vatnslagnir eru í algjöru ólagi. Þannig að það verða líklega flóð, bæði vatn og skólp sem mun flæða um svæðið og við erum að hamast við að tryggja að lágmarka skaðan af þessu og tryggja fólki betra skjól og hlýjan fatnað.
1: Enn erfitt fyrir hjálparsamtök að flytja fólk og vörur inn á Gaza. UNICEF eitt stærsti mannúðar aðilinn á svæðinu. Birna vonar að alþjóðasamfélagið gleymi ekki mannúðarkrísunni á Gaza.
2: Og krísur séu í veldisvexti í heiminum, þá eru við þarna að tala 2 milljónir manna sem að eru í landfræðilegu búri sem stöðugt verið að minka og gera aðstæður þeirra ómennskari. Þeirra líflína að við munum eftir þeim, að við fjármögnum hjálpina sem þau þurfa og við ítum á stjórnmálamenn að tryggja friðurinn sem átt að koma með vopnahléinu komi fyrir íbúakassa.
1: Sagði Birna Þórarinsdóttir. Að minnsta kosti 12 eru látnir og yfir 300 eru særðir eftir árás á alþjóðaflugvöllin í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í dag. Nokkrir hinna særðu eru í lífshættu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Grunnur beinist að hútum en þeir hafa ekki enn lýst árásinni í Riyadh á hendur sér. Maður á 50-saldri skaut 7 ættingja sína og fjölskylduvinn á heimili í borginni Erie í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum í dag áður en hann tók sitt eigið líf. Meðal þeirra sem maðurinn drap var eins á skömmul stúlka, 5 ára drengur og ófrísk kona sem var komin 8 mánuði á leið. Hinn fórnarlömb mannsins voru konur og menn á aldrinum 19 til 51 árs. Borgarstjóri Íri, Daria Devlin, sagði samfélagið slegið yfir morðunum, nágrannar og vitni, fjölskyldur og aðstandendur fólksins, jafnt sem lögreglumenn og bráðarliðar sem komu fyrst á vettvang. Fjölmiðlin Íri News Now segir að viðbragðsaðilum verði boðin áfallahjálp. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, breytilega á 3-10 metra á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hægt vaxandi suðaustanótt eftir hádegi og sem staðar dálítil væta en lengst af hægur vindur og bjart viðri á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
1: I love them, I love you.
2: Rástvö. Þetta er Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti fjórir fórust af öllum fellibyljarins Isaias sem skalla á strönd Flórida og Alabama í Bandaríkjunum í gærkvöld. Dregið hefur úr krafti fellibylsins en enn eru viðvaranir í gangi vegna vinds og flóða víða suðausturhluta Bandaríkjana. Yfir 700.000 voru án rafmagns í Flórida, Alabama og Georgíu síðdegis í dag að staðartíma. Fréttamenn AFP fréttaveitunar segja að fjöldi bíla hafi verið á kólfi, trébrotin og rammaslínur slitnar eftir fellibylinn. Þá hefur einnig orðið tjón á þaki fjölda bygginga. Fámennt var þó á götum úti við ströndina en yfirvöld fyrirskipuðu skildurýmingu áður en fellibylinn skall á. Og þessu tengt, Bandaríkjastjórn hefur gefið leyfi fyrir losun á alltaf 4 milljónum tunna af hráolíu úr varaforða landsins til að bregðast við truflunum á olíudreifingu vegna fellibylsins í Isaias sem enn gengur yfir suðausturhluta Bandaríkjana. Fellibylurinn sem skallað landi við Flórida og Alabama í gær hefur raskað olíuframleiðslu Bandaríkjana við strendur Mexíkóflóa. Orkumálaráðherra Bandaríkjana, Chris Wright, sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem segir að olíuframleiðendunir Exxon Mobil og BP American fái hvorum sig alltaf 2 milljónir tunna af hráolíu úr varaforðanum til að fyrirtækin geti viðhaldið vinnslunni í olíuhreinsunarstöðvum. Þetta er ekki fyrsta sinn sem Bandaríkjastjórn heimilar losun hráolíu úr varaforða landsins. Frá því að stríðið hófst í Miðausturlöndum í lok febrúar hafa 132 milljónir tunna verið losaðar úr varasjóðunum sem telur 415 milljónir tunna. Bandaríkjastjórn hefur heitið því að losa smám saman 172 milljónir tunna af hráolíu. Karlmaður lést eftir árás tígristýrs í dýragarði í Jórvíkur skýri á Englandi í dag. Hann fór inn á afgert svæði fyrir dýrin. Lögregla segir að maðurinn hafi verið alvarlega særður eftir árás tígristýrsins. Hann var úrskurðaður látin á vettvangi. Dýragarðin var lokað vegna atviksins og verður lokað minnst fram á mánudag. Í dýragarðinu geta gestir fylst með tígristýrum af 300 metra löngum upphækkuðum göngustíg þar sem dýrin eru sögð ráfa frjálsum skóg og graslendi. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytilega 8-10 metra á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hægt vaxandi suðaustanótt eftir hádegi og sem starf dálitil væta en lengst af hægur vindur og bjart veðri á Norðurlandi. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 12 eru látnir og yfir 300 eru særðir eftir árás á alþjóðaflugvöllinn í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Nokkrir hinna særðu eru í lífshættu. AFP fréttaveitan hefur eftir einum flugfarþega sem var staddur á flugvöllunum þegar árásin var gerð, að árásin hafi verið gerð á farþega hliðskammt frá þar sem hann var staddur. Hann sá marga slasaða og fólk reyndi að hlaupa í burtu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjöldi flugferða aflýst grunur beinist að hútum en þeir hafa ekki lýst árásinni í Riyadh á hendur sér. Erlend sendiráð hafa einnig hvatt ríkisborgara sína til að forðast alþjóða flugvallin í Riyadh. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres hefur fordæmt árásinnar. Hann segir að árásir að almenna borgara og borgaralega innviði séu brot á alþjóðalögum og þessum árásum verði að linna tafar lust. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að árásinnar séu óásættanlegar. Mikil reiði hefur brotist út meðal íbúa á Okinawa eyju í Japan eftir að bandarískur hermaður var handtekinn vegna grunns um að hafa myrt japanska konu þar. Konan sem var á fertugsaldri fannst látin á hótelherbergi í Okinawa í byrjun mánaðarins eftir að hafa verið kyrrt. The Times segir lögregla hafa tekist að bera kennsla á tvítugan bandarískan Hermann í upptökum úr öryggismyndavél á hótelinu. Hann var stuttur síðar handtekinn nærri Futen Ma, bandarískri herstöð þar sem hann útsendur. Hermaðurinn neitar öllum ásökunum. Morðið hefur vakið hörð við bröði Japan, enda ekki í fyrsta sinn sem bandarískir hermenn beita japanskar konur ofbeldi. Forsætisráðherra landsins Sanae Takaichi fordæmdi morðið harðlega. Hér á stjóri Okinawa Genta Koya sagði morðið sérlega illgjant og ófyrirgefanlegt. Bandaríkjastjórn hefur gefið leyfi fyrir losun á alltaf 4 milljónum tunna af hráolíu úr varaforða landsins til að bregðast við truflunum á olíudreifingu vegna fellibilsins Isaias sem nú gengur yfir suðustur hluta bandaríkjana. Fellibilunum skall að landi við Flórida og Alabama í gær og hefur raskað olíuframleiðslu bandaríkjana við strendur Mexíkóflóa. Orkumálaráðherra bandaríkjana Chris Wright sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem hann segir að olíuframleiðendur Exxon Mobil og BP American fái hvorum sig alltaf 2 miljónir tunna af hráolíu og varaforðanum til að fyrirtækin geti viðhaldið vinnslunni í olíurhreinsunarstöðum. Fréttir verða næssagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þorsdóttir. Gefin hefur verið út gul veðurviðvörun sem tekur gildi annað kvöld á Suðurlandi vegna suðaustan storms. Sjá nánar veðurviðvaranir á veður.is. Mesti vindræði klukkan 3 var 13 metrar á sekundu á Straumnesvita og á Sveifluhálsi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 4, allskýjað, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi, Seltjarnarnes, austan 6, hiti 5 stig, Gufuskálar, norðaustan 3, hiti 6 stig. Stykkishólmur, austan 1, Súld, hiti 6 stig, Flatey og Breiðafirði, vestan 2, hiti 6 stig, Bjargtangar, sunnan 3, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 1, hiti 5 stig, Bíldudalur, logn, hiti 4 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 3, hiti 3 stig. Straumnesviti, suðsuðvestan 13, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, suðsuðaustan 2, hiti 4 stig, Blöndós, suðsuðaustan 4, hiti 3 stig. Skagatá, sunnan 6, hiti 4 stig, Sauðanesviti, suðvestan 4, hiti 6 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 3 stig, Grímsey, vestan 6, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, suðaustan 5, hiti 5 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 2 stig, Rauðinúpur, norðvestan 7, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, norðvestan 4, hiti 5 stig. Fondur, suðaustan 7, hiti 6 stig, Bjarnarey, suðaustan 5, hiti 5 stig, Dalatangi, suðvestan 1, skýjað, talsur sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Seley, sunnan 3, hiti 6 stig, Vattarnes, vest, norðvestan 4, hiti 5 stig, Kambanes, vestan 1, hiti 6 stig. Papey, sunnan 4, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, austan 2, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, vest norðastan 2, heiti 3 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 3, heiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, austan 1, heiti 5 stig. Eyrarbakki, aust norðaustan 4, heiti 3 stig, Grindavík, austan 7, heiti 6 stig, Garðskagaviti, suðsuðaustan 7, heiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 6, rigning og súld, heiti 6 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun, bústar við stormi meirinn 20 metrum á sekundu, á suðvesturmiðum, faxaflóamiðum, vesturdjúpi, Grænlandsundi, suðausturdjúpi, suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. Á Grænlandsundi 1030 millibar smálægð sem hreyfist lítið og grinnist. Við vesturströnd Noregs hægfara 998 millibar lægð. 400 km suðaustur af hvarfi vaxandi 977 millibar lægð sem þokast norður og síðar norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vaxandi suðaustanótt, 13-18 metrar á sekund eftir hádegi en 18-25 og regning í kvöld. Snýst í sunnan 8-15 í nótt. Faxaflóamið, vaxandi suðaustanótt, 13-18 seinnipartin. Austan 18-23 og regning í kvöld en snýst í sunnan 8-15 í nótt. Breiðafjarðarmið, Suðaustan 5-10 en 8-15 með morgninum. Austan 10-18 í kvöld hvassast sunnan til. Austan 15-20 og regning í nótt en snýst í sunnan 8-15 í fyrramálið. Vestfjarðarmið, suðlæg átt 3-10 en suðaustan og austan 5-13 undir hádegi. Austan 13-18 seint í kvöld. Sunnan og suðaustan 5-13 eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið, sunnan 3-8. Gengur í austan 8-15 undir kvöld en 15-20 og regning í nótt. Snýst í sunnan 3-8 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið, suðlæg átt 3-8. Austan og suðaustan 8-13 síðdegis en 10-15 seint í kvöld. Suðaustan 15-20 og regning seint í nótt en sunnan 3-8 síðdegis á morgun. Austurmið, suðlæg eða breytileg átt 3-8. Vaxandi suðaustan 8 síðdegis 10-15 seint í kvöld. Suðaustan 15-20 og rigning seint í nótt en sunnan 5-13 eftir hádegi á morgun. Austfjarðarmið, suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Suðaustan 5-10 seinnipartinn en 8-13 í kvöld. Sunnan 15-20 og rigning í nótt en suðvestan 8-13 í fyrramálið. Lægir annað kvöld. Suðausturmið, suðlæg eða breytileg átt 3-8. Vaxandi austan og suðaustan átt eftir hádegi. 8-15 seinnipartinn en 13-20 og regning í kvöld hvassast vestan til. Snýst í suðvestan 8-13 seint í nótt og fyrramálið, lægir annað kvöld. Vesturdjúp, vaxandi suðaustan og austanótt 13-18 hádegi. Austan og suðaustan 18-25 í kvöld. Sunnan 10-18 í fyrramálið hvassast syðst. Dregur úr vindi annað kvöld. Grænlandsund, Norðaustan 8-13 næst Grænlandi en annars hægari vindur. Vaxandi norðaustan átt eftir hádegi 10-18 í kvöld og 18-23 seint í nótt. Norðaustan 13-18 annað kvöld. Norðurdjúp, suðlæg átt 3-8. Gengur í suðaustan 10-18 seint í kvöld en norðaustan 13-18 norðvestast. Lægir annað kvöld fyrst sunnan til en áfram norðaustan 15-20 norðvestan til. Austurdjúp, norðlæg átt, 3-8 metrur á sekundu. Hægt vaxandi suðaustanótt í kvöld og nótt, 10-18 í fyrramálið. Lægir vestan til annað kvöld en annars suðaustan 15-20. Færeyjadjúp, norðan 3-10, vaxandi suðaustanótt í kvöld og nótt, 10-18 í fyrramálið. Lægir vestan til eftir hádegi. Suðausturdjúp, hægt vaxandi suðaustanótt 15-23 síðdegis. Snýst í suðvestan 10-15 í kvöld og nótt fyrst suðvestan til. Sunnan 5-13 uppur hádegi á morgun en breytileg átt 18-23 austast annað kvöld. Suðurdjúp. Suðaustan og austan 13-18 en 15-23 setnipartin. Snýst í suðvestan 15-23 metru sekundi í kvöld fyrst suðvestan til. Sunnan 10-18 á morgun. Suðvesturdjúp. Austlæg eða breytileg átt 10-18. suðaustan 8 til 13 seinni partinn en austan 13 til 18 norðaustan til. Sunnan 15 til 23 metrar á sekundu austan til í nótt en annars hægari. Suðvestan 10 til 15 síðdegis á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 5 minútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Úkraínuher gerði drónaárás á gagnaver rússneska fyrirtækisins Yandex í Vladimir austur á Moskvu í nótt. Þetta er þriðja árásin á gagnaver fyrirtækisins á einni viku. Fyrirtækið hefur verið kallað rússneska Google en það rekur vinsælustu leitarvél Rússlands, auk matar og leigubílapöntunar smáforrita sem notu af tugum milljóna manna. Fyrirtæki greindi frá árásunum á Telegram. Engin særðist í árásunni en tjón varð á gagnaverinu og starfsemin hefur verið stöðvuð. Unnið að viðgerðum. Að mesta kosti 12 eru látnir og yfir 300 eru særðir eftir árás á alþjóðaflugvellinu í Ríad, höfuborg Sádi-Arabíu í gær. Nokkrir hinna særðu eru í lífsættu. AFP fréttaveitan hefur eftir einum flugfarþega sem stattu var á flugvellinu þegar árásin var gerð, að árásin hafi verið gerð á farþegahlið skammt frá þar sem hann var stattur. Hann sá marga slasaða og fólk reyndi að hlaupa í burtu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjöldaflugferða aflýst. Erlend sendiráð hafa einnig hvatt ríkisborgara sína til að forðast alþjóðaflugvöllin í Ríad. Menntamálaráðuneytið í Sádi-Arabíu hefur ákveðið að öll kennsla í skólum í Ríad verði færð yfir í fjarkennslu í heila viku. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres hefur fordæmt árásinnar. Hann segir að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði séu brot á alþjóðalögum og þessum árásum verði að linna tafarlaust. Hópur vísindamanna á leið til Nikumar Roro eyju í Kyrrahafi þar sem þau vonast til að finna flagg flugvilar flughetjunar og afrikskonunnar Amelíu Earhart. Hún hvarf sporlaust ásamt aðstoðar flugmanni sínum á ferð sinni umhverfis jörðina árið 1937. Breska ríkisútvarpi greinir frá. Vísindafólk frá bandarískri stofnunum fornleifa arfleið og Purdue háskóla kemur til eyjunar á morgun. Þau ætla að reyna að finna hlut sem hefur fengið nefnið Taraja fyrirbærið og talið að sé flaka flugvél Earhart. Fyrirbærið grafið í grýningunum við eyjuna og sást fyrst á gervinatta myndum árið 2020. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hægt vaxandi suðaustanátt og sem staðar dálítil væta, en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Suðaustan og austan 15 til 23 metrar á sekundu og rigning sunnalands í kvöld. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefin okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
5: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: Night.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
0: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.

Afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandalagandi stjórn Sádi-Arabíu heitir afdráttalausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskæða árás á alþjóðaflugvöllinn í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Að minnsta kosti 12 eru látnir og yfir 300 særðust í árásinni, þar af eru nokkrir í lífsættu. AFP fréttavitan hefur eftir einum flugfarþega sem var staddur á flugvöllinum þegar árásin var gerð, að árásin hafi verið gerð á farþegahlið skammt frá þar sem hann var staddur. Hann sá marga slasaða og fólk reynda hlaupa í burtu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Erlend sendráð hafa kvatt ríkisborgara sína til að forðast alþjóðaflugvallin. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres hefur fordæmt árásirnar. Hann segir að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði séu brot á alþjóðalögum og þessum árásum verði að linna tafarlaust. Árásirnar á flugvallin eru þær mannskæðustu í Sádi-Arabíu síðan í maí 2015 þegar að 21 var drepin í sjálfsmorðssprengju árás sem hryðjuverkamenn Íslamska ríkisins gerðu í Síamosku. Að minnsta kosti fjórir fórust af völdum fellibyljarins Isaias í Bandaríkjunum í gær. Fellibyljarinn skall á Flórida og Alabama á föstudagskvöld en síðan hefur dregið úr krafti hans. Viðvaranir eru þó enni gildi vegna vinds og flóðavíða suðaustur hluta Bandaríkjana. Yfir 500.000 voru án rafmagns í Flórida, Alabama og Georgíu í gærkvöld. Maður var handtekinn í hverfi 108 í Reykjavík í gær eða nótt vegna líkamsárásar og brots á vopnalögum. Í dagbók lögreglunnar segir að maðurinn hafi verið vistaður í fangaklefa. Annar maður var handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar og einnig vistaður í fangaklefa. Í hverfi 105 var maður handtekinn vegna eignarspjalla og var hann sömuleiðis vistaður í fangaklefa. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg vaxandi suðaustanátt og sumstaðar dálítil væta en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Suðaustan og austan 15 til 23 metra á sekundu og rigning sunnalands í kvöld. Sunnan 5 til 13 og skúrir á morgun en suðaustan og austan 10 til 15 og rigning norðaustan og austan til en lægir upp og styttir upp þar hádegi. Hiti 5 til 12 stig. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is og við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar fréttir á fréttir að ruv.is.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjavík og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: Show'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fyrst og fremst
3: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
4: Já,

Garðabíó í tónlistarskóla Garðabæjar klukkan 20. Heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis. Sögufélag Garðabæjar og menning í Garðabæ. Leiðsögnum sýningu Valgerða Brím í dag klukkan 3. Gerðarsafn. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag. Heklureitur.is Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæð Seyðisfjörðar í dag klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Fóðurblandan verð með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs Norræn kvikmyndavistla 15. til 18. október Bíóparadís. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar heimildin.is. Helgar tilboð Lambafélé með fíturönd og grísanakkar Melabúðin. Loka helgi Stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 11. október, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Bandalag undir stjórn Sáti Arabíu heitir afdráttarlausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskæða árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad höfuborg Sáti Arabíu í gær. Að minnstakosti 12 eru látnir og yfir 300 særðust í árásinni, nokkrir lífshættulega.
1: AFP fréttaveitan hefur eftir einum flugfarþega sem var staddur á flugvellinum í Ríad þegar árásin var gerð að árásin hafi verið gerð á farþegahlið skammt frá þar sem hann var staddur. Hann sá marga slasaða og fólk reyndi að hlaupa í burtu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Erlend sendiráð hafa kvatt ríkisborgara sína til að forðast alþjóðaflugvellin í Ríad. Menntamálaráðuneytið í Sáti Arabíu hefur ákveðið að öll kennsla í skólum í Ríad verði færð yfir í fjarkennslu í viku. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, hefur fordæmt árásirnar. Hann segir að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði séu brot á alþjóðalögum og þessum árásum verði að linna tafarlaust. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafa sömuleiðis fordæmt árásirnar. Trump gaf til kynna í viðtali við fjölmiðla að Bandaríkjastjórn ætli að íhuga að taka þátt í aðgerðum gegn hútum. Árásirnar á flugvöllin eru þær mannskæðustu í Sáti Arabíu síðan í maí 2015 þegar 21 var drepinn í sjálfsmorðssprengju árás sem hryðjuverkamenn Íslamska ríkisins gerðu í Síamosku.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögregla handtók mann í Kópavogi nótt sem reyndi að brjótast inn í íbúð vopnaður hnífi og hamri. Maðurinn vistaður í fangaklefa. Alls eru 84 málskráð í kerfi lögreglu eftir nóttina og 6 skista fangageymslur. Einn var handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar og annar vegna líkamsárásar og brots á vopnalögum. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi vegna austan og suðaustan hvassviðris eða storms seint í kvöld og nótt. Veðurhorfur eru annars á þessa leið, hægt vaxandi suðaustanótt og sumstaðar dálítil væta en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi, suðaustan og austan 15-23 metrar á sekundu og rigning sunnalands í kvöld, sunnan 5-13 og skúrir á morgun en suðaustan og austan 10-15 og rigning norðaustan og austan til. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Fyrst á fætur
3: Rás 2
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur Sunnudaga frá 8

komið sæl og blessuð og verið velkomin á fætur með okkur hér á Rás 2. Ég heiti Hulda Geistdóttir og ætla að vera með ykkur til klukkan 10 að venju. Þetta nú búið að vera svona smá hopp og hýja mér undanfarnar helgar og verður aðeins áfram. Ég að taka út síðbúið sumafrí en ég ætla að vera hérna með ykkur í dag. Þið fáið svo einhverja góða kollega mína næstu tvær helgar til að leysa af. En við ætlum að njóta þess að vera hér saman í dag og það var óskup notalegt að keyra hérna upp í Efstaleiti og maður svona einn á ferð svolítið palli var einn í heiminum fýlingurinn í þessu og mildt og gott veður hér í höfuborginni við heyrðum nú þannig í lok fréttatímans af gulri viðvörun þetta auðvitað haustlaðirnar farnar að láta á sér kræla núna undarfarið og við kíkjum kannski eitthvað betur til veðurs hérna á eftir en þátturinn verður með hefðbundnu formi ég tek upp sveitasíman og hann hring Kýr austur á landi hálf nýju leitið og svo það gestur þáttarins í dag sem Hjálmar Árnason Hjálmar Vog Árnason sem fyrir skólameistari þingmaður og ýmislegt fleira og við ætlum að spjalla lífið og tilveruna og fara yfir hans feril og tengslin við færiar sem eru sterk og verður gaman að spjalla við hann nú og svo á forsetin okkar ammal í dag, frú Halla Tómasdóttir 58 ára gömul í dag og það getur vel verið að ég laumi hérna einhver einni skemmtilegri kveðju sem að ég fekk senda utan á landi við skoðum það hérna eftir en það auðvitað tónlistin sem alltaf líkilatriðið í þessum þætti sérstaklega svona og fyrir klukkutímanum þá njótu við þess að heyra ljúfa tóna og að því að ég nefndi það að aðal gestur þáttur eins að þessu sinni héti Hjálmar þá skulum við líka bara byrja á hljómsveit sem að heitir Hjálmar og lagi sem heitir Saknaðar

Þannig fengum við morgun sælu frá Kaliforníu, getum við sagt. Þetta var listamaðurinn Beck Hansen, eða Beck eins og hann kalla sig einfallega, og lag sem heiti Morning eða Morgun. Og þetta lag kom út á hans 12. stúdíoplötu sem heitir einmitt Morning Face og kom út fyrir margt löngu síðan, hvað einhverjum 12 árum síðan eða svo. Og var þá fyrsta platan sem hann gaf út hjá nýju plötufyrirtæki Capitol Records, hann hafði verið áður með þetta uppsett öðruvísi. Og þessi plata vakti mikla athygli og fékk ýmis velun, vann meðal annars album ársins á Grammy velununum og besta rockplatan og svona ýmislegt fleira og þeir komu einmitt fram þarna á Grammy velununum. Það árið hann og Chris Martin úr Coldplay og sungu þar saman og þetta finnst mér huggulegtlega og gott að fara inn í daginn við svona ljúfatóna og kannski rétt að nefna það að ég nokkuð viss það að þið sem eru svona árisul að eru farin að hlusta á útvarpi klukkan 8 á mótnana helgar að þið eru vonandi líka hlusta á lögatum því að Óli Palli vinnu minn farin að vera þar með ansi huggulegan þátt og milli 8 og 9 sem heitir Hitt og þetta og þar hann einmitt að spila svona ljúfa tóna sem gott að fara af stað inn í daginn og hella upp á kaffibolla og svona hafa það huggulegt og við ætlum að halda áfram að hafa það huggulegt og við ætlum að fara næst yfir í risa stjörnu. Þetta án efa einn áhrifaríkasti lagahöfundur samtímans og frumkvöðl og fyrirmynd svo sannarlega. Hún heitir Carole King og fjöldin allir af fólki hefur flutt lögin hennar en hér ætla að hlusta á hana sjálfa flytja eitt af sínum þekktustu lögum sem að heitir You've Got a Friend.

Já, þetta var þeir Káka og Magnús Eiríksson, vinirnir góðu. Og lag sem heitir Vindur og þarna var ekki verið að syngja vindin úti heldur. Þarna var verið að vinda vatni úr tuskunni og ýmislegt fleira. Þetta skemmtilegt lag og alltaf gaman að smella því á fónin. En ég ætla að fara að taka upp sveitasíman hérna eftir næsta lag eða svo og ringja austur á Borgarfjörð og þar ætla ég að sjá hvort ég nægi ekki að vekja hana Öldu Marín Kristinsdóttur sem fulltrúi sveitastjóra Múlaþings og hún ætlar að segja mér aðeins fréttir af því hvað að gerast þarna fyrir austan alltaf gaman að heyra í fólki í vítt og breytt landið. En áður en við tökum upp síman þá ætlum við hins vegar að heyra hérna lag sem að kom út árið 1986 og þetta ansi merkilegt lag. Þetta vakti lukku á sínum tíma og komst meðal annars á topp vinsaldalista til dæmis bæði Bandaríkjunum og Kanada og víðar heiminn. Text dýpri en fólk kann að halda ef það hefur aldrei rýnt sérstaklega í hann en lagið heitir The Way It Is eða svona þetta bara fjallar kynþóttafordóma og mannréttindi og þetta lag flutt af Bruce nokkrum Hornsby og hljómsveitinni The Range þetta kom út á samnefndri plötu The Way It Is og Hornsby ólst upp í bandaríska suðrinu í Williamsburg í Virginíu ríki og hann segir lagið fjallar að ja, alast upp á 7. áratugnum í litlum bæ þar sem að ja, fólk hugsaði þröngt og var mjög íhaldsamt og hann talar hérna, það þetta að finna þetta náttúrulega bara netinu þetta lag, ég myndi gera það, þetta er ekki bara frábær lagasmíð þetta lag og eftirminnilegt þess vegna heldur líka mikilvægur texti. Skulum heyra í Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is og svo heyrum við í Sveitasímanum.

0: Já, það komið að því að heyra í góðu fólki hér og þar landið og að þessu sinni ringjum við austur á Borgarfjörð og á línun hjá mér hún Alda Marín Kristinsdóttir, hún fulltrúi sveitastjóra og býr þarna í Borgarfjörði og já, ég búin að ná þér á fætur, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, þú náður mér að fætur.
0: Ég með hálfgerðan móral vegna þess að mér skilst að það hefur verið oktoberfest hjá ykkur í gærkvöld.
1: Já, já, það rétt. Maður verður bara hérna að rífa sem fætur fyrir svona alvarlega viðtöl.
0: Segðu. En ég ætla að byrja á einni, já, tveimur klassískum spurningum. Nú, sko, já. Mér finnst ég alltaf heyra Borgarfirði eystra eða Borgarfirði eystri, þessi umræða endalaust í gangi. Hvað segir heimafólk?
1: Sko, heimafólk segir ýmislegt. ég ætla að segja að flestir segir eystra, Já. En úrstu ég búin að segja það, þá er það ekki rétti mér. En hérna, þetta bara svona, þetta svona eilíða svona leið til þess að starta samtölum.
0: Já, við hefum ekki bara hérna, alltaf því.
1: Virkar alltaf og, já.
0: það bara þannig áfram. En þá förum við yfir í næstu klassísku spurningu þegar maður heyrir í fólki út landið. Bara, hvernig veðrið á Borgarfirði eystra í dag?
1: Það bara aðeinslegt við þér. Þessi dagur byrja mjög vel. Sólin hérna alveg að skríða upp fyrir svartallið. Og það logn, þannig að þetta verður eiginlega mjög góð dagur.
0: Já, og sko, nú geti eitthvað fólk sem að hlusta haldið að það sé lítið að vera hjá ykkur á þessum árstíma. Það eru þetta mikið líf á sumrin, ferðafólk leggur leið sína til ykkar og svo eru þetta bræðslan og svona ýmislegt sem við tengjum við þennan fallega stað. En hvernig er já, menningalífið hjá ykkur núna og svona, hvað er helst að frétta?
1: Sko, jú, það alveg rétt, það hérna, sumar klárlega mjög viðbröðrikt, en, og svona á haustin, það ráastu þetta, og hérna, fólk fyrir haustverka, en það samt alltaf eitthvað í gangi, myndi ég segja, og hérna, eins og segir, það var oktober fyrst í gærkvöldi, og þau, hérna, í Bláburgum, gistu þessum Bláburgum, þau eru mjög duglega að halda alls konar viðbröði yfir veturinn, Og heimamenn eru, þeir með það, þeir eru mjög duglegir að sækja allir viðbyrður sem eru haldir. Svo því að ef að fólk mætir ekki, þá ekki dyrst að þetta verði haldið aftur, sko.
0: Já, einmitt.
1: En hérna, en já, það bara alls konar í gangi. Það var, hérna, frumsýnt leikfélag. Fljóstalsjóðars frumsýndi, hérna, leikrit á föstaskvöldu í félagseminu hér á Borgarfirði.
0: Já, já.
1: Og, hérna, mun ferðast Austurland með sýninguna sína. Næstu vikur, þannig að það er svona ákveðið lúksus að fá leikhús heim, þurfum við vilt að fara svona, svolítið langan veg fyrir slíkt.

0: Það er flott og þau voru með Íslands leikrit.
1: Já, þau voru frumsýna Blackout eftir, já.
0: Hanna Björk, Jakobsdóttir.
1: Hanna Björk, Jakobsdóttir,
0: akkurat. Skemmtileg sýning, já.
1: Já.
0: Og svo...
1: Þannig að, hérna...
0: Eru þið nú svo sem austfirðingar koma víða við, þessi mynd sem var frumsýndum daginn um lífið í loðmundafyrðri, fuglar og menn, ég veit ekki hvort hún ennþá í sýningu, en hún vakti að minnstakosti mikla athygli, mér langar mikið að sjá hana, ertu búin að sjá hana?
1: Já, nei, ég náttúrulega ekki að sjá hana, en hún ennþá í sýningu, ég held að sé vera að sína hana í Bíóparadís allavega, mögulegstar þar. En svo verður hún sínt, hún hefur verið sínt svolítið hérna fyrir austan, hún hefur verið í bíóinu Eskifirði og hún hefur sínt núna 14. held ég í bíóinu á Seyðisfirði, ég ætla að skella mér á þá sýningu. Og það er bara ægilega spennt fyrir þessu, þetta eru mitt borgfyrringar hérna sem komum við sögu.
0: Já,
1: sko, þannig að þeir eru alltaf.
0: Loðmundafjörður er auðvitað ótrúlegu staður. Ég hef einu sinni komið í Loðmundafjörð og það var mikil ævintýra fyrr þar sem ég fór á hesti að smala og við urðum innlyksa í kolvitlisum veðri og þurftum að láta bjarga okkur og svona, þannig að það var mikil ævintýri en ótrúlega náttúru fegurð og þessi mikli friður og það er kannski einmitt það sem er verið að lýsa svolítið í þessari mynd.
1: Já, ég hugsa það og það er náttúrulega bara einstakt að, hérna, að þetta fyrst skuli fara þarna á hverju ári yfirleitt svona mánamótin apríl, mæ og fyrir þá yfirlega að fara sjóleiðis aldrei til þess að hérna, huga af aðvarpinu þarna og þetta er bara, þetta er rétt hér, þetta er alveg ævintýralegur staður og víkurnar eru það, allar, hérna og fólk hefur ekki komið þangað en þá er það eitthvað sem það þarf að hérna, upplifa sko þanguvíkunar eða gist í skálum eða
0: seta það á planin en
1: já.
0: Er það ekki rétt hjá mér? Mér minnir að ég vil lera það eitthvað staðar að þú ert samt ekki fætt og uppalinn á þessum slóðum.
1: Nei, ég er það alls ekki. Ég er sunnlendingur, ég er uppalinn á Helli.
0: Já.
1: Flutti hingað 2018.
0: Hvernig kom það til?
1: Já, ég fekk bara vinnu, sko.
0: Já.
1: Ég, hérna, sá auðlista vinnu og meðan ég var eitthvað stara, þegar búst að leiðandi mér Reykjavík og hérna, og sótt og fekk og fór að stýra hérna verkefni sem heitir Brotata byggðir. Og það voru svona 4 ár.
0: Já.
1: Og síðan ég bara hér enn.
0: En þetta er rosalega breyting.
1: Ég get ekki fara alls strax.
0: Nei, ég meina sko að fara úr Reykjavík og alla leið austur á Borgarfjörð. Þú kemst valla eila lengra svona þvert yfir landið. En þér greinilega líkar vel og líður vel þarna.
1: Mjög svo. Þetta er hérna, þetta var vissilega breyting og ég hafði nú reyndar alveg komið hérna. Ég var nokkur mikill fasta gestur á bræðslu og hafði reyndar unnið hérna fyrir austan nokkur sumur, þannig að ég þekkti svo sem aðeins til. En ég þekkti engan borgfyrring, þannig að þetta var alveg svolítið eventri. En það, ég held að fleira ætti bara íhuga það að prófa að flytta út á land, sko, því það er bara daldið aðeinslegt.
0: Já, góð lýsing, það er daldið aðeinslegt. Já, þannig að þú ert ekkert á vörum og ert núna fulltrúi sveitastjóra, hvað þýð það? Ert þú þá borgarstýran í borgarfyrði eða?
1: Já, sko... Þetta starf er sem sagt hvað ég segja þér mjög erfitt að lýsa því hérna, þegar Múlaþing var hérna, stofnað upp úr 4 sveitarfélögum Borgarfjarðarhreppi og Fljótsdalshéraði og Djúpavogshreppi og Seyðisfjarðarkaupstað þá hérna, var náttúrulega einn sveitarstjóri settur yfir þetta svæði en það var ákveðið að það yrðu svo kvöldlega er fulltrúa sveitarstjóri á hverjum stað og hérna og þeir sinna svona staðbundnum málefnum og eru þetta bara svona þjónustu fulltrúar fyrir samfélagið en og svona tengilegir inn sveitarfélagið því að það er náttúrulega sem gerist oft er að stjórnsýslan safnast kannski svolítið á eitt stað en þetta þýðir að hérna það er tryggt að það er alltaf ykkur fulltrúi stjórnsýslunar á hverju svæði og þá er líka kannski svona vonin að hérna að hún sé þá bara dreifist það svolítið sveitarfélagið að það séu spennandi störf eins og spennandi störf og geta verið hjá sveitarfélögum hérna, í öllum kjörnum og slíkt sko.
0: Já, þannig að þú svona eiginlega eins og svæðið í stjóri þarna.
1: Já, kannski getur sagt.
0: Tengi liður. Þetta er áhugavert. En ég heyri ekki betur en að þú sért bara í topp málum þarna fyrir austan og líðið vel.
1: Ég
0: það. Og veturinn framundan er hvað með samgöngur og annars slíkt á veturum? Hvernig gengur að búa þarna á veturnar?
1: Sko, það fyrir þetta allt eftir veðurfari og við höfum nú lengi kallað eftir því og hérna að snjómóstur sé aðeins aukin hérna í veðurtíman, hann er við erum á svona 6 dagareglu þannig að það ekki móka á lögatum, það þýðir þó ekki að það sé alltaf ófast á lögatum en hérna en við myndum alveg þykja aðeins svona rýmri reglu þetta þetta náttúrulega hefur sérstaklega mikið með að gera færaþjónustuna sem að er það sem að er svona okkar lífaði við veturinn og hérna og þú veist svona það hangir mest á því að hér sé hingar sér opið helgar sérstaklega en hérna en það gengur yfirleitt bara vel sérstaklega maður bara ekki fara neitt þá er óferð, þá skiptir hún engu máli sko. Þá gerir hún þetta bara
0: bara hægt
1: að búa já, akkurat sko
0: Frábært, Alda Marín Kristinsdóttir á Borgarfirði Eystra, takk fyrir að rífaðu upp svona á sunnudagsmorgni eftir Oktoberfest til þess að spjalla við mig hér á Rástvö og hafið það sem allra best fyrir austan og gangi ykkur vel í öllum ykkar verkefnum.
1: Takk fyrir
0: spjallið. Já, vindum okkur hérna í Santana, þetta lag heitir Black Magic Woman.

gítargóðsögnina Santana og lagið Black Magic Woman, þetta þekkja nú margir, en ég sagði við ykkur hér í upphafi þáttar að ég ætlaði að sjá hvort ég geti ekki spila hérna fyrir ykkur smá hljóðupptöku sem ég fekk senda í tölvupósti frá Karlakór Dalvíkur en það vill nefnilega þannig til að forsetin okkar frú Halla Tómasdóttir á ammæli dag 11. Október og þessi kór Karlakór Dalvíkur tekur að sér að já, býður upp á persónlegar ammæliskveður í söng og þær eru þá sendar rafrænt og nú ætla þeir að senda frú Höllu ammæliskveðju ég ætla að sjá hvort ég get ekki rúlla þessu hérna á stað. Þetta sem sagt ammæliskveður til forseta Íslands frá Karlakór Dalvíkur, já og eigum við ekki að segja frá okkur hér á Rástö í leiðinni. Við skulum heyra, ég vil elska mitt land í flutningi kórsins.

0: Það held ég að vera frábælega gert hjá Kalla Kór Dalvíkur og við segjum enn og aftur innilega til hamingju með ammælið frú Forseti. Þetta var sérstök ammæliskveðja frá Kalla Kór Dalvíkur.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.

0: Þetta er að nýjasta frá Áskeiri Trausta eða Áskeiri eins og hann kalla sig svona alþjóðavísu, hann hefur verið mikið að spila út heim og þetta lag heitir Hunter kom út fyrir ekki svo löngu síðan en það styttist nú í fréttir hjá okkur, það fréttir hér á Rás 2 klukkan 9 og að þeim loknum höldum við svo þetta áfram hér í fyrsta fætur og þá fáum við gest þáttarins til okkar Hjálmar og Árnason verður gestur minn í dag og við ætlum að ræða hans fjölbreytta feril, hann hefur verið skólameistari og alþingismaður og svona ýmislegt fleira sem við komum að og svo þetta nátengdur færiðum, ég lofa skemmtilegu spjalli hér á eftir.
1: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá 2 til 4
2: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumóti 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
3: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrna áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
4: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
1: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
5: Með þér
6: á Rás 2
0: Já, við náum svona eins og einu lagi viðbót áður en að við förum í fréttirnar en ég búin að finna hérna til hans í flott lag með tónlistamanninum Hozier Ég mikill aðdáandi Hozier ég svona heyrði fyrst bara þessi lög svona sem var að vera að spila í útarpinu svo voru ég aðeins að stútir hann og mæli með því og hérna fær hann góðsögnina Mavis Staples með sér lið í laginu Nina Cried Power

0: Garðabíó í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20. Heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis. Sögufélag Garðabæjar og menning í Garðabæ. Leiðsögnum sýningu Valgerðar Briem í dag klukkan 3. Gerðarsafn. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag. Heklureitur.is Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæð Seyðisfjörðar í dag klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Fóðurblandan verð með fjós og hlöðu og landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaveluna Norðurlandaráðs Norræn kvikmyndavistla 15. til 18. október Bíóparadís. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar heimildin.is. Helgar tilboð Lambafélag með fíturönd og grísanakkar Melabúðin. Loka helgi stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Bandalag undir stjórn Sáti Arabíu heitir afdráttarlausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskeða árás og alþjóðaflugvöllin í Ríad höfuborg Sáti Arabíu í ger. Að minnsta kosti 12 eru látnir og yfir 300 særðir, þar af nokkrir lífshættulega. AFP fréttaveitan hefur eftir einum flugfarþega að árásin hafi verið gerð á farþegarhlið skammt frá þar sem hann var staddur. Hann sá marga slasaða og fólk reyndi að hlaupa í burtu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Erlend sendiráð hafa hvatt ríkisborgara sína til að forðast flugvallin. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, hefur fordæmt árásirnar og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, segir árásina dæmi hættulega stigmögnun átaka í heiminum. Mikil reiði hefur brotist út meðal íbúa á Okinawa-eyju í Japan eftir að bandarískur hermaður var handtekinn vegna gruns að hafa myrt japanska konu.
2: Konan sem var á fertugsaldri fannst látin á hótelherbergi í Okinawa í byrjun mánaðarins eftir að hún hafi verið kyrkt. The Times segir að lögreglu hafi tekist að bera kennsla á tvítugan bandarískan hermann í upptökum úr öryggismyndavél á hótelinu. Hann var stuttu síðar handtekinn nærri Futenma, bandarískri herstöð þar sem hann útsendur. Hermaðurinn neitar öllum ásökunum. Morðið hefur vakið hörð viðbrögð í Japan, enda ekki í fyrsta sinn sem bandarískir hermenn beita japanskar konur ofbeldi. Forsætisráðherra landsins Sanae Takaichi fordæmdi morðið harlega. Hérastjóri Okinawa Genta Koya sagði morðið sérlega illgjarnt og ófyrirgefanlegt. Bandaríkjaher hefur verið með mikla viðveru á Okinawa allt frá lokum síðar heimstyrjaldar. 30,000 bandarískir hermenn eru að jafnaði útsendir á Futenma herstöðinni. Íbúar Okinawa þurfa að búa við flugvélaháfaða, stökurhrap flugvila á borgarsvæði og glæpi, sér í lagi kynferðisábrot gegn konum. Aðgerðasinnar hafa tekið saman upplýsingar 950 glæpi bandarískara hermanna gegn konum síðan 1945. Þá talið að aðeins eitt af hverju 10 kynferðisábrotamálum sé tilkynnt.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi vegna austan og suðaustan hvassviðris eða storms seint í kvöld og nótt. Einnig útlit fyrir talsverða rigningu á Suðausturlandi og Austfjörðum tíma í nótt og í fyrramálið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér. Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
5: Já, það komið að því að spjalla við gest vikunar hjá okkur í fyrst á fætur og gestur minn í dag heitir Hjálmar Árnason og það sem meira hann heitir líka Hjálmar Vog Árnason en það var ekki alltaf þannig, velkomin Hjálmar.
6: Já, takk fyrir. Nei, það var ekki alltaf þannig. Þetta Vog er á rætur í Færeyjum, langafi minn, hann hét Símon Hansen og fannst nú þetta Hansen ekkit vera mjög merkilegt.
5: Nei.
6: Og á þeim tíma sem hann uppi þá þjóðernisvakning mikil og það stofnuð hérna lýðháskóla, það stofnaði lýðháskóli sem að var svona tákn fyrir sjálfstæðisbaráttuna. Og lýðháskólamenn voru svona í færeyskri sögu áþekkir fjölnismönnum hér hjá okkur, það sem var já, að berjast já. Fyrir tungunni, menningunni, sjálfstæðina. Þarna voru helstu skáld og menningar frömmuðir færeyja og svo langafi minn sem var ekki skáld, en hann stofnaði það mæta fyrirtæki 1888 sem heitir Ferjabjór
5: já.
6: Og er enn starfandi.
5: Jú, jú.
6: Og var frá bæ eða húsi sem í miðbæ Klaksvíkur og heitir Vogur. Vaf á G-U-R mm-hmm. bóru fram Vavur eða Vogur.
5: Mm-hmm.
6: Og þegar að hann ætlaði að breyta nafni sínu úr Símon Hansen í Símon Vog, úr Vagi, þá bönnuðu dönsk yfirvöld það að því að þau töldu að þetta myndi íta enn frekar undir svona þjóðernis, vitund og rembing. Og þá í staðin fyrir úr Vagi, svona færiskan hátt, sem mjög algengt að kenna sig við húsið eða bæinn sem fólk elst upp í, að þá breytan þessu í Vog, tvöfald Vaf AAG.
5: Já, já.
6: Og þegar ég komst að þessu, róttækur ungur maður,
5: já.
6: Svona kringum 18 aldurinn, þá lagði ég þetta niður.
5: Já.
6: Hætti ég að kalla mig Vog. En vinir mínir, þeir kölluðu mig á móti Hjelm úr Vági.
5: Já, fórum með að þáli. En þannig að þú ert ættaður úr Færeyjum.
6: Já, já.
5: Og en hvernig endaði fólkið þitt hér heima á Íslandi? Þú ert fættur hér.
6: Já, já. Það þannig að amma mín heitin, Kristín, dóttir síra Árna Þórhanssonar, hún var send til Danmerkur til að læra verða húsmóðir. Á sama tíma Hjálmar úr Vági, Hjálmar Hók,
5: mm-hmm.
6: að hefja nám, kennaranám í Kaupmannahöfn. Og ég á óskaplega sætt bréf, amma bjó á heimavist í húsmæðraskólanum og það voru strangar reglur útivist, sérstaklega kvöldin. Mm-hmm. Og í þessu bréfi þar skrifar hann elskuði Stínu, þetta skrifa á dönsku, klukkan 8 í kvöld kem ég með systur minni og hún mun banka og fá útivista leyfi fyrir þig og ég býð á þessu hotni og svo það tilgreint og svo bara kuskus, dín elskuði Hjelma Það bara gaman að eiga svona bréf frá afa til ömmu
5: Þetta dásalegt
6: já.
5: Og þau hafa þá að námi loknu ákveðið að fara já. Til Íslands
6: Nei, fyrst fóruðu til Færeyja og hann varð kennari þar svo dó hann mjög sviplega Þá átti amma tvö börn, pappa og systur hans Karin, móður Hjálmars Hannessonar fyrir sendiherra.
5: Mm.
6: Og hún fer til Íslands með börnin. Tvö. 1958, þegar ég 7 ára gamall, ég verði ekki 8 ára verið í nóvember, þá kemur afa bróðir minn, Einar, sem hafði tekið við Ölgerðinni.
5: Já.
6: Og átti hana, þá kemur hann til Íslands til að sækja einhvern og fara með til sumardvalar í Færeyjum til að missa ekki tengslin við vogleggin sem fór til Íslands. Og þessi einhver átti að vera Hjálmar Hannesson sem 3 árum eldri en ég.
5: Já.
6: Og hann vildi ekki fara.
5: Nei.
6: Og ég enn að þakka honum fyrir það því að þá sagði þess að kamli heil þá tökum bara lítið ekki í því.
5: Já.
6: Og þar var ég næstu 6 sumur.
5: Já.
6: Sem að var alveg dásamlegur tími.
5: Já, þannig að þessi færiatenging þín, hún sterk.
6: Já, mjög og ég náttúrulega í sambandi við frændur mína sem að núna eiga og reka Ferjabjór og svo var ég þar í námi líka.
5: Já.
6: Tók að sem hluta af B-prófi mínu og varð útvarsmaður, það var frægur í Færeyjum.
5: Já, og varstu þá útvarsmaður í Færeyjum?
6: Já, ég gerði 15 þætti Ísland.
5: Já.
6: Og það var á þessum tíma var eins og hér svona upp úr 1940 þá hlustuðu allir á útvarpið og á miðvikudögum eða það var þannig á mótnana þá voru tilkynningar, fréttir og svo tónleikar. Og kvöldið þá voru fréttir og annarkvort tónleikar eða fyrirlestur.
5: Já.
6: Og ég var þarna sem sagt 72-3 og fór í páskafríinu á sjóin, á línu. Og ég var íslendingur, ég var, hafði aldrei verið á línu áður, var ekki mjög hátt skrifaður á borð. Og svo vorum við, sem við vorum lengst af að veiða við rokk og orl, en svo færðum okkur nær færiðum og þá fór að heyrast í færiska útvarpinu. Og það alveg ógleymanleg stund að það, þegar kom að fréttatímanum, þá fór allir upp í brú til að hlusta á færiska útvarpinu.
5: Já, já.
6: Svo þegar fréttirnir eru búnar, þá segir þulurinn, Og nú mun Hjálmar Árnason flytja fyrsta fyrirlestur af 15 Ísland. Og ég gleym ekki þeir horfðu til skiptis á útvarpið og mig.
5: Já.
6: Og allt innan var ég bara orðin stjarna.
5: Já, já. Þarna fara færiðust upp mörg stig.
6: Heldur betur.
5: Þetta hefur verið skemmtilegt. En þú ert fættur hér í Reykjavík og,
6: já, já.
5: Og ég raun og veru fættur og uppalinn hérna á höfuðborgarsvæðinu.
6: Já.
5: En ferð ungu maður suðu með sjó?
6: Já, það eins og margt annað til viljun. Þú afi minn heitin, sem sagt móðurafi minn, hann trúði ekki á fyrirbriði eins og til viljun. Hann sagði þessi veru öllu fjarstist.
5: Já.
6: Nema það að, já, ég sem fættur í Reykjavík og býð þar til 8 ára aldurs, þá flytjum við í Kópavoginn og þar menntaskóla árin og ferum í útskrifast 1970 úr fyrsta árganginum í MH sem á 60 ára stúdentsafmæli núna en þessar myndir og við erum að halda upp á það dag eftir dag.
5: Frábært.
6: Og þetta sumar var svolítið atvinnuleysi hér heima, þannig við fórum nokkuð mörg úr Hamrahlíðinni að vinna á Norðurlöndum, ýmist í Svíþjóð, og margi á Volvo eða í Malmö, í skipasmiðstöð og svo í Helsingör. Og ég var að vinna í helsinga skipsverð og maskínbyggarægi, sem var svolítið merkilegt sumar og lærði mikið af þessu sem við okkar voru að fara heiman í fyrsta sinn. Góður herbyggisfélagi minn þarna var Kristín Sigmundsson, söngvari,
5: já, já.
6: Sem að söngstundum þegar vorum að ádjáminu og eftir mikla athygli.
5: Og var hann byrjaður að spreita sig á söngnum þarna?
6: Man þegar tók Summer Time, það vakti mikla hrifningu.
5: Já,
6: Nema ég var búinn að skrá mig í háskólan í Oslo í haffræði, ekki hag, heldur haf, með effi. Og það var undir áhrifum frá Karli föður mínum heitnum, sem var mikill áhuga maður náttúrufræði og vildi endilega að sonurinn færi í haffræði, kallaði það að það veri óplægður hagur.
5: En þú varst náttúrulega líka með þessa miklu tengingu búin að vera þarna svo mikið í færi og búin að fara á sjó og
6: já,
5: þannig að það var kannski ekkit skrítið Nei. Að fara þessa leið.
6: En af ýmsum ástæðum þá snerist mér hugur og fórum niður í menntamálaráðuneyti sem þá sá grunnskólan og spurði hvar eigið þið lausa stöðu næst Reykjavík og það reyndist vera Sandgerði.
5: Já, bara þá kennarastöðu.
6: Já, og ég sótt og fekk. Hjá Sigurði heitnum Ólafssyni sem var skólastjóri, yndislegu maður og þar kendi ég í 1.5 ár, fór þá í háskólan, vildi ekki sleppa háskólanum mig og fór undir áhrifum frá fóstra mínum og vini sem hafði kennt mig íslensku í gagnfræðaskóla og í menntaskóla, nefnilega Jón Bö.
5: Já.
6: Og það sýnir bara hvað hann hafði mikil áhrif að ég valdi íslensku. Og svo fór ég sem sagt að kenna, ég tók hluta að því námi sem norrænum fræðum við fróðskaparsetu Færeyja.
5: Mm-hmm.
6: Var þar í 1 ár og það var árið sem ég gerði þessa fyrirlestra Ísland í útvarpið þar. Og svo leiddi eitt af öðru, ég fór að kenna í Flensborgarskóla íslensku og sinti því meðfram náminu í háskólan og svo var fjölbreytaskóli Suðurnesja stofnaður og Jón Bö réði mig
5: Já.
6: Til starfa.
5: Hann var þá skólameistari þar.
6: Það var hann skólameistari, hann var fyrsti skólameistari þar.
5: Jú, jú.
6: Og síðan var hann alltaf að fela mér svona meir og meir í verkefni, gerði maður dildastur í íslensku og svo framvegis. Og svo þegar hann hættir, sem skólameistari og verður ritstjóri eins og Íslendinga. Þá beitti hann sér mjög fyrir því að skólanefndin mælti með mér sem arftaka sinn.
5: En var það eitthvað sem þú varst búin að sjá fyrir þér að stefna þangað?
6: Nei, sjálfur sér ekki.
5: Nei.
6: Kom flatt upp á mig en sé ekki eftir því, það var alveg dásanlegt.
5: Já.
6: Ég átti nú alltaf vona því að Jón myndi nú verða, að því hann var bæði, ég hafði verið nefndans og undirmaður, að hann yrði alltaf, og hann nú ákveðin maður og fylgin sér, hann yrði alltaf á bakinn á mér.
5: Mm.
6: En hann sagði, hjálma mér, nú ég hættur og þá ég hættur.
5: Já.
6: Og ef þú þarst á mér að halda, þá eru bara samband og þú veist hvað ég
5: Já, en hann var ekki að skipta
6: og,
5: sér að þér.
6: Nei, og við þetta stóðan, alveg.
5: Mm. Þurftur stundum að leita til?
6: Ekki oft.
5: Nei.
6: Ekki oft.
5: Nei.
6: En, það var mikið að gera þarna, sko, þetta nýr skóli, ungt lið og tíma vorum við með, ef við mann rétt, 27 tilraunir í gangi, misumfangsmiklar.
5: Hvernig tilraunir þá?
6: Bara brjóta upp hefðbundna kennsluhætti
5: og... Já. Gera eitthvað nýtt.
6: Gera eitthvað nýtt.
5: Já. Þú varst ekkit mjög gamall svona til þess að vera orðin skólameistar
6: á þessum tíma. Nei, ég var innan við þrítugt.
5: Já.
6: Þetta býtur nú við.
5: Það er nú svona frekar óvenjulegt.
6: Já, en við vorum tveir sem að vorum ráðnir skólameistarar þetta ár. Þórir Ólafsson, samstúdent minn úr MH, hann var ráðinn sem skólameistari á Akranesi.
5: Já, já.
6: Og ég man eftir því þegar við komum á fyrsta fund í félagi skólameistara. Okkur fannst þau að komnir á einhverja svona vitlýsingasamkom. Það má ekki segja svona en þetta voru svona samsafn egoista sem voru bara að tala, það var svona pissukeppni.
5: Já, svolítið svo
6: leys. Og lítið er að tala sko kennslu eða bara skólabræðin, meira bara sjálfa sig og ég. En það breyttist hægt og rólega, við vorum svona henni fyrstu af nýri kynslóð.
5: Já, þeir komu kannski svona með smá ferska vinda inn í þetta.
6: Ég höfðum hægt okkur til að byrja með því að þetta voru nú engin smá nöfn.
5: Nei.
6: Þannig að náttúrulega Jón Bö og hann kom nú þannig á fundinu til að byrja með og það var Guðni úr
5: Rektor,
6: MR.
5: MR, já.
6: Og Ólafur Áskilsson sem að kom úr af Akranesi og Tryggvi Gíslason.
5: En það var ekki mikið konur þarna?
6: Nei.
5: Nei.
6: En það hefur breyst.
5: Já.
6: Heldur betur.
5: Já. Það er ekki konur sem eru rektorar í öllum háskólum á Íslandi í dag?
6: Held ég.
5: Ég held að sé svo leys.
6: Og þeim fer fjölgandi í framhaldsskólum sem eru skólameistarar og formaði skólameistarafélagsins í dag er kona.
5: Já. En hvernig gekk þér þarna ungu maðurinn komin í þetta hlutverk bara að fótaði í þessu hlutverki fetaður í fótspor þessara hinna kallana og varð svona virðulegur og háttsettur innan skólans eða blandaðistu meira inn í skólalífið?
6: Ég reyndi nú frekar að blandast inn í skólalífið. Ég man eftir því að hérna til að byrja með þá mætti ég í vinnu, var ekki jakkafötum við bindi eins og kallanir voru, heldur bara svona ósku venjulega klætur.
5: Já.
6: Og þannig til að við erum bent á það að það er ekki tíkið að marka mér fyrir en ég færi að ganga með bindi. Og það bara reyndist rétt.
5: Já, var það svoleiðis.
6: Ég fann fyrir því hjá embættismönnum í ráðuneytinu að þegar þessi ungi hvolpur var komið með bindi svona hengingar ólum hálsinn þá var að fara að hlusta meira.
5: Já. Það var rétt að taka marka á honum.
6: Já.
5: En hvernig voru þessi ár? Þú varst skólameistari hvað í áratug?
6: Ég lísti því yfir að ég ætlaði bara verið 10 ár.
5: Já.
6: Og hefur reyndi að halda mig svona við það á starfshæfinni. Að vera helst ekki lengur en 10 ár á hverjum stað. En var svo að brjóta þá reglu. Annars verður með ég var að þingi. Ég var að fylgja kjörtíðanbílunum.
5: Já.
6: Og svo hins verður þegar ég var hjá Keili.
5: Já, koma því á eftir en þú stóðst við þetta en þetta var mikill uppbyggingatími í skólanum og margt Já. Skemmtilegt í gangi.
6: Já, meðal annars sko húsnæðið.
5: Já.
6: Tíma þá var fjölbrautaskólinn á 7 stöðum í Keflavík og Njarðvík. Þannig að þetta var í raun ekki fjölbrautaskóli því þeir sem að völdu að fara í iðnám, þeir enduðu upp á Iðavöllum. En þeir sem að voru á öðrum brautum, þeir voru við sunnubraut. Þannig að það voru einnig tveir aðskildir skólar.
5: Já, þannig að iðnnemendurnir voru þarna bara í iðna hverfi þarna ofan við bæinn í raun og veru.
6: Já.
5: En aðri nemendur í skólahúsinu við sunnubraut.
6: Og ég meina þegar okkur tókst að fá það í gegn að fá að stækka við upphaflega skólan sem var, hafði verið iðnskólin í byrjun. Þá varð fjölbrautaskólinn að fjölbrautaskóla. Þá voru allir komnir undir eitt þak.
5: Já. En nú þessi skóli, hann líka haldið upp á stóramali þessa mundir, þar að segja FS, og enn verið að tala húsnæðismálin. Hann vex og vex og vex og fötin utanum fylgi ekki með.
6: Ég nú svolítið full út í bæjaryfjöld, sko ef maður ber saman Reykjanesið, og eigafélagsvæðið og telur annars vegar íbúafjöldan og hins vegar skólafjöldan. Þá ólíku saman að jafna. Það eru fleiri íbúar á Reykjanesi heldur en við eigafjörð. Það er svolítið síðan við fórum fram úr Akureyri, en bara á Akureyri eru tveir framhaldsskólar. Það eru skóli á hérna í Fjarðabyggð, það eru á Laugum og það eru á Húsavík. En Og Reykjanesi bara eitt skóli og þeir voru tveir meðan Keilir var og ég til að þar hafi, mér hans við upplifa mikla andstöðu í Keili innan kerfisins hjá embættismönnum, kannski að því hann var skilgreindur sem einkaskóli á þeim tíma og hins vegar hjá embættismönnum og svo hins vegar bara ég víða í kerfinu. Og mér hannst við mæta svona ákveðin andstöðu. Svo fer í gang mikið svona saminningarferli og það sem átti til þess að samina mennskólan og Akureyri og verkmæntaskólan. Bæjar yfirvöld það risu upp og mótmæltu og því að bara hrundu til baka. Það hefðist aldrei múkk frá bæjarstjórnar, sveitarstjórnar yfirvöldunum á Reykjanesi. Og þau bara létu það gerast að Keilir var svona, hann var mölin niður, hægt og rólega, sem var mjög sorglegt því að við vorum búin að byggja þar upp svona fjandi góðan grunn.
5: Já, förum aðeins betur yfir þá eftir. Ég ætla að bæta þinn aðeins á vasklasið hjá mér og mér dettur í hug fyrst við erum nú svona í þessari færisku tengingu að spila lag með henni Guðríð Hansdóttur sem að heitir Pegasus.

0: Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta Rás 2.
3: Já, höldum áfram hér í fyrst á fætur. Gestur minn í dag Hjálmar Vog Árnason, fyrrum skólameistari og þingmaður og ýmislegt fleira og þegar við fórum hérna yfir í músíkina, þá vorum við að tala aðeins Keili en mig langar að fara fyrst aðeins niður á Alþingi vegna þess að þú gerði þér, já, varð þingmaður í þó nokkuð tíma.
4: 3 kjörtímabil, 12 ár.
3: Já, fyrir framsóknarflokkinn.
4: Já, og það var nú svolítið merkilegt hvernig það bara að. Það ekki síst því að þakka að kenna að meðan ég var skólameistari og var að berjast fyrir stækkun skólans, þá var Steingrímur Hermannsson tíma forsætisráðherra.
3: Mm-hmm.
4: Og það var mjög gott að leita til hans og við náðum mjög vel saman. Og svo þegar að koma því að hann hætti, þá kvíslaði því að mér að nú ætti ég að gefa kost á mér. Svo átti ég marga góða vini sem voru svona í fórustu Framsóknarflokksins suður frá og það var ekki síst verið hvatningu þeirra á Steingríms sem ég ákvaði að gefa kost á mér.
3: Já.
4: Og fór í slag við Sif Friðleifsdóttur sem var búin að vera aktiv í flokknum í mörg ár og hérna hún vann það.
3: Já.
4: En ég smaug inn á þing.
3: Já.
4: Og var þar sem sagt í 12 ár. Það skemmtilega var að ég hafði fengið svona skilaboð úr öðrum flokkum líka. Að hvort að ég væri til í að gefa kost á mér því það vantaði fólk af Suðurnesjum.
3: En hvað var það við Framsóknarflokki annað en kannski svona tengingar við einhverja vini og félaga voru það málefni flokksins sem að heilluðu þið?
4: Já, það var svona þessi grunnhugsun í flokknum að vera svona miðjuflokkur sem tekur það besta frá hægri og það besta frá vinstri og verður fyrir veiki svona miðjuflokkur. Og vandi flokksins í dag sá að það virðast allir flokkar vera á þessari sömu leið.
3: Já.
4: Að fara þessa miðju.
3: Já, koma sér allir vel fyrir þarna á miðjunni.
4: Já.
3: En hvernig er að vera þingmaður? Hvers konar skrítið, geturðu líst þessu starfi?
4: Það er skrítið starf, svakalega krefjandi. Og maður kannski fer af mótni með eitthvað planir í daginn. Hádegi þá hefur það reyðilast.
3: Já.
4: Maður ræður litlu um eigin tíma. Það sem kom mér mest óvart var að þó að einstaklingar kæmu fram eins og svarnir óvinir inn í þingsal, en gáttu svo sest saman við kaffiborð og spjallaði eins og bestu vinir.
3: Já, maður hefur heyrt þetta.
4: Og ég nefni sérstaklega þar sem vistist nú vera alveg hatramir korotianan, það var Jón Baldvin og Páll Pétursson.
3: Mm.
4: Og þeir, ég man eftir sko, snerru mikilli inn í þingsal og svo þeir maður kom inn á kaffistofuna þá sátu þeir þar og bara hlógu hvor upp í hann. En því miður þá er, og ég bara tel mig að hafa verið lánsaman, að hafa verið farin út af þingið þegar að kreppan skall á.
3: Mm.
4: Og eins sýnist mér að bara eins og þetta í dag, að það sé alltaf mikið svona þessi heift sem að kannski eiga þingmenn sjálfur sinn þátt í því með orðavali sínu og samfélagsmiðlarnir og ég bara sko fegin að vera ekki í þeirri hringrás.
3: Já, það var nógu krefjandi samt áðurinn á samfélagsmiðlarnir og það allt kom til.
4: Og endað með því ég dó.
3: Já, þú dóst.
4: 2006, það fekk ég hjarta áfall og dó.
3: Ha?
4: Já, já.
3: Þú voru nú að segja okkur aðeins betur frá því.
4: Já, já. Það var nú þannig að ég hafði verið á fundi austur á Flúðum með Guðna á Krúsenjöinni mínum og á heimleiðinni þá fann ég svona annars lægði fyrir sem á svona sting eins og í hjartastað og var ekkert að spá í það. Ég geymdi bílinn minn við Rauðavatn af því að það var, við fórum á ráðherra bílum með ráðherra bílstjóran.
3: Já.
4: Svo þegar ég kem heim og leggst upp í rúm og að sofna þá fæ ég svona eins og verk fyrir brjóstið og þannig ég fer fram úr og leggst aftur upp í rúm og aftur alveg að sofna þegar þessi sami stingur kemur.
3: Og var þetta bara svona stingur eða?
4: Já, og við það vakna kona mín og hún sé farið að takta eitthvað svona, við erum nú ekki mikið pillufólk en það, ég man ekki hvað það var, eitthvað sem hún nefndi, eitthvað svona...
3: Aspirinu eða eitthvað.
4: Já, sem ég gerði og svo í þriðja sinn, þá ég enn einu sinni alveg að sofna.
3: Já.
4: Sem ekki gerist. Ef ég hefði sofnað, það aldrei vaknað eftir.
3: Wow.
4: Og þá kveikir hún ljósið og sprettur fram úr því að henni leisti ekki þá litin á kallinum. Og við keirum niður á helsugæslu Suðurnesja, helbriðstofnun, og það restur út af læknis og ég lagður inn í bráðamóttökuna og hann tekur svona hjartalínurit að mér. Og ég man eftir því bara mjög glögglega að hann stendur út á miðju gólfi og að sýna konunum minni þetta og segir, þetta lítur nú ekki dýtla út. Svo hallar hann sér svona fram og segir, varstu að segja eitthvað Hjálmar? Þá var ég dauður.
3: Varstu bara að fara, dóttin?
4: Ég man alveg hvað ég var að segja. Ég sagði, heyrðu, það eitthvað að gerast, það að lífið yfir mig. Og það var ekkit merkilegt, þetta bara eins og að sofna. Það var miklu merkilega að vakna aftur. Og að heyra svona í fjarska eins og kýr væri að baula. Og þá var bara, ég sjálfur að ná andanum.
3: Já.
4: Og þá standaði þarna, læknirinn og kona mín og ég sé, hvað komið hvað fyrir þeir eru svo alvarleg. Og svo ég bara sendur með sjúkrabíl.
3: En varstu þá endur lífgæður?
4: Já.

0: Og einn vinur minn og Keflavíkurflugvelli í minningarkassanum dá núna, hann sagði skrattanum hefur lítið svo illa á því hann sendi þig til baka.
1: en sko, það auðvitað fjöldi fólk sem hefur farið í gegnum þessa reynslu að vera endur lífgað.
0: Já.
1: Og það eitt að endurheimta bara andadráttinn og lífið aftur, en að vinna úr þessari reynslu, hvaða áhrif hafði dáði bara svona andlega?
0: Hefur þau áhrif að maður metur lífið miklu meira heldur maður gerði og svona ýmis smáatrið sem maður kannski var stundum að pyrra sig yfir, maður reynir að íta þeim frá sér, þau skipta engu máli.
1: Já.
0: Og þegar upp staðið, þegar menna, nú ég kalla á áttræðis aldri og búin að deyja einu sinni og núna að glíma við sjúkdóm,
1: Já.
0: Þá spyr maður sig hver eru hinn eiginlegu verðmæti í lífinu.
1: Mm-hmm.
0: Og það ekki vinnan, það ekki húsið, það fólkið í kringum hann. Það eru hinn eiginlegu verðmæti og ég hef fundið svo vel fyrir því núna í þessum veikindakabla sem ég hef verið að glíma við núna í bráðum 2 ár. Það hvað svona að hafa gott fólk nálægt sér.
1: Mm-hmm.
0: Það eru hinn eiginlegu verðmæti.
1: Já, skiptir öllu máli.
0: Og að því ég hef verið á styrum, þá verðum það svo meir.
1: Mm.
0: Að ég valla ekki að minnst á þetta öðru vísinu verða klökkur.
1: En það líka bara allt í lagi, að því að þetta skiptir svo miklu máli og svo dýrmætt og mikilvægt. En geturðu sagt mér aðeins frá þessum veikindum sem þú hefur að glíma við? Hvað þetta er?
0: Já, þau eru nú ekki alveg nógu sniðu. Við hjónin vorum í, það var í lok janúar 2025, þá vorum við á leiðinni og fórum til Tenerife og ætlum að vera þar 6 vikur.
1: Já.
0: Og með í för voru 2 vinkonur, golffélagar, konu mínar, önnur þeirra, hann Þyri, hún hjúkka og þegar við erum komin inn á hótelið, þá segir hún, horfða hans í augun á mér, hvað skrýtin augun á þér? Hún tekur myndaði, sendir það til sonar sín sem er læknir og hann segir bara á spítala með kallinn.
1: Já.
0: Og ég laðurinn á spítala og fer í aðgerð strax daginn eftir og reynist þá vera með æxli í heila illkynja.
1: Og hún sá þetta bara með að horfa í augun?
0: Já, augun voru eitthvað svona, þú veist, starandi.
1: Já, en fannst ekki fyrir neinum einkennum?
0: Ekkert. Og með þessi að sko kunni allar tölur og aðgangsorð og svona og ég var ekkert að ruggla með því einkenni svona daglega, venjulega. Og þar var ég í 3-4 vikur og það spítar á Tenerife og kem svo hingað heim mynd að borga spítalan fer þar í skoðun og ég, það aftur opnaður hausinn á mér
1: Já.
0: Það ekki tekist að taka nógu mikið af þessum skemmtu heila og þeir þóra ekki að fara mjög djúft
1: mm-hmm.
0: því að það getur skemmt svo mikið út frá sér
1: Já.
0: En ég búin að fara tvisvar í að opna hausinn á mér tvisvar og rýju úr heilanu þannig að ég get sagt að ég hálfviti í dag
1: Það kannski svolítið djúft í árin að tryggja en og þannig að þetta var þá skurðtækt en ekki hægt að fjarlæga allt saman
0: Ekki allt, nei. En þetta óleiknandi en kosturinn sá að þetta laturkrabbi hann dreifir sér ekki mikið og tengist ekki öðrum líffærum
1: Nei, þannig að þetta ekki að fara að dreifa sér í önnur líffæri.
0: Nei, vonandi ekki.
1: Nei.
0: Og nú ég bara í styrtarþjálfun, sjúkraþjálfun og reyna að byggja upp þrek og reyna að ná stöðuleika
1: mm-hmm.
0: til þess að geta að fara að hjóla aftur.
1: Já.
0: Ég sakna þess gífulega mikið að geta ekki verið að hjóla.
1: Já, þú hefur verið duglegur að hjóla og reyfa því og ferðast.
0: Eftir að ég dó, 2006, þá var það niðurstaðan hjá okkur hjóna, nú skulum bara njóta
1: Já.
0: Og njóta og við höfum verið að ferðast mikið innanlands og erlendis svo datti niður að þetta fara að hjóla og hefur búin að hjóla ansi mikið og víða og finnst það dásamlegt
1: Já, ertu á ramaskjóli?
0: Já.
1: Já. Já, það frábær ferðamóndi og gaman að fara Já. Hvert sem á svoleiðir græju
0: Kona mín, Valgerður hún er golfari Hún datti inn í gólfið og sem betur ferð, því hún fær mikið út úr því og fer með bekkjarsystur sinni úr menntaskóla og vinkonu. En hérna, ég ekki í gólfi og bara finn ekki löngun til þess.
1: Nei.
0: En við erum 2 sér búin að fara.

0: bara hringin á með ábílum okkar og þá höfum við hengt hjólið aftan á jeppan og golf dótið hennar inn í jeppan.
1: Já.
0: og svo komum við að staði eins og til dæmis Mývatn, þar golföllur og meðan hún var að fara þann hring, þá hjólaði ég hringin í kringum Mývatn.
1: Já, dásamlegt.
0: Og svona tóku við, erum búin að taka hringferðum landið tvisvar.
1: Já.
0: Mjög gaman.
1: Já. En þú heldur í Færeyja tengslir vegna þess að þú hefur verið að fara með hópandi Færeyja.
0: Já, það alveg rétt. Og ég ætlst ég búin að fara svona 20 ferðir.
1: Já.
0: Með hópa og þetta allt fólk sem hefur komið til mín. Yfirleitt eldra fólk sem að segir alltaf langa til Færeyja en aldrei láta þið verða en nú allir nota tækifærið. Og allir verða í að prifnir.
1: Já.
0: Það dásamlegt að þeir eru svo mikið, þeir eru svo gestrisnir, taka svo vel á móti og bara gaman að koma þangað. Svo hef ég verið að dunda við það að þýða úr færeysku eða úr íslensku og það svona mitt ellidjóp, skulum við segja. Þetta þriðja æviskeið.
1: Já.
0: Mér, sko, ég hef verið svo lónsamur að vera alltaf í skemmtilegum störfum og til mig hafa brátt góða ævi en ég vil segja að þetta þriðja æviskeið, þetta skemmtilegast í tíminn.
1: Já.
0: Að hafa frelsi til að gera það sem maður vill þegar maður vill. Það alveg dásamlegt.
1: Já.
0: En þá þarf maður að vera klár í að undirbúa það.
1: Já.
0: Og finna sér eitthvað til dundus.
1: Já. Og vera tilbúin svona kannski til þess að sleppa tökunum af því að vera alltaf í vinnu og vera í ykkur hlutverki.
0: Já, einmitt.
1: Sumt eldra fólk upplifir mikinn tómleika þegar það hættir að vinna.
0: Ég sé það bara á ýmsum sko gömlu skólafélögum sem að bara við deitt hvað þeir eiga af sér að gera ég byrjaði á því að afskrá mig úr öllum áskriftum sem tengjast skólamálum
1: og
0: því ég vil bara
1: já, komin út úr þeim pakka
0: klippa það alveg frá
1: já.
0: Og þá þarf ekki annað að koma í staðinn og þá fór ég veit ekki hvað ég tók mörg námskeið bara á netinu, í ljósmyndun og svo framvegis og svo byrjaði ég að þýða Og það finnst mér bara mjög skemmtilegt.
1: Já, og hvað þetta þýða? Það þá skáldsögur eða hverslega sefni? Bara allt mögulegt.
0: Já, það verið gefnar út tvær. Uglútgáin hefur gefið þær út, það eru glæpasögur.
1: Já,
0: þeir eru færiska verðlauna höfunda. Og svo síðasta bókin sem kom út, hún heitir Marta Marta. Og það veit nú svo til að það er svona bókamessa í Hörpu í setjapartin í nóvember. Og þá kemur höfundur þessara bókar, mörstu, Marjón Sýdurbó Hjelnes, þá kemur hún til hinga til landsins. Marta Marta er svolítið merkilegu bókum, ég finnst hún eiga erindi til samtímas. Því að hún aðal persónar þar eru tvær, önnur er færisk sem væntalega er höfundurinn og hinn er frá Palestínu.
1: Já, já.
0: Og fyrir 20 árum þá er höfundurinn í Palestínu á svona kibbút eða samyrkjubúi og hún lýsir lífinu í Palestínu meðal almennings. Það svona bara skiknast bara bak við tjöldin og það að velta fyrir sér, akkur sé ekki þetta semjum frið og svona meins. Svo kemur svo palendíska í heimsó til Færeyja og aftur setjast það niður og að velta sömu spurningu fyrir sér 20 árum setna.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta eiga svolítið erindi til okkar í dag.
1: Já, inn í samtíman.
0: Já.
1: Svo sannlega. En aðeins meir færeyjar, sko, ég hef nú ekki komið oft í færeyja, en Nei. Ég hef verið svo heppin að fá að koma þangað núna aðeins undanfarin ár. Og ég gæti ekki verið meira sammálaður hvað færeyingar eru gestrisnir og bara skemmtilegir og lífsglaðir.
0: Já, það er það.
1: Og nú er þetta þjóð sem er að mörguleiti býr við svipar aðstæður og við. Það er oft krefjandi veðurfar og náttúran er krefjandi og þetta er svona, þetta er ekki einfalt og auðvelt líf að búa svona á eyjum út á miðju Atlantshafi. En þeir eru samt svo óbúslega kátir og skemmtilegir og mér finnst þeir vera það fólk sem ég kynst að minnsta hvort þeir minna uppteki kannski að vera allum gæðum heldur en við Íslendinga.
0: Já, alveg rétt.
1: Hvað býr til þennan skemmtilega færeyska karakter?
0: Ég held að sé ef þetta sem þú varst að lýsa, sko, það bara umhverfið, það náttúran, glíman við náttúröflin.
1: Já.
0: Þess vegna meðal annars mikið sértrúarsöfnuð þarna og þar eru... Og þekktastur þeirra væntanlega Jenis af Rana sem læknir.
1: Já.
0: búin að vera þingmaður og ráðherra, þá var hann sem neitaði að koma í svona hádegis eða dinner þegar Jóhanna Sigurðardóttir fór til færi í opinbera heimsókn sem forsætisráðherra.
1: Já.
0: Af því að hann vildi ekki setjast með samkynneigðu fólki. Hann fannst það bara ekki við hæfi.
1: Nei, einmitt.
0: Jens sem indælis kall, ég kynntist honum þegar að ég var í Vestnorræna þingmannaráðinu, þar var hann líka og hann situr sem þetta enn á þingi fyrir þeirra miðflokk, hann heitir miðflokkurinn en er alveg óskildur miðflokknum hér og það eru svona sértrúasöfnuðinir. Og það sem sniðugt við pólitíkinn í Færeyjum, það sem við getum lært ýmislegt að fyrsta lagi, þeir gerðu landið að einu kjördæmi. Í öðru lagi, ef þú ert ráðherra, þá getur ekki líka verið þingmaður. Þá verður að segja að þeir eru þingmennsku.
1: Já.
0: Ef þú verður ráðherra. Þannig að það algjör aðskilnaður á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds.
1: Já.
0: Og þegar eru kosningar, þá það leið prófkjör. Þá bara raðað öllum sem að styðja tiltekin flokk, þeim bara raðaði stafrósöð og þú merkir við einstakling.
1: Já, innan þess flokk sem þú kýrst.
0: Já, innan þess flokk. Og sá sem að fær flest atkvæði, hann fyrir fyrstur inn.
1: Já.
0: Og svo frá hans, hann, þetta er prófkjör leiðaðar kosning.
1: Já. En þetta gamaldags viðhorf sem þú nefndir hérna áðan og maður hefur auðvitað heyrt líka að ungt samkynnet fólk í færi að það flýr, það fer til annar að landa margt af því. Eru þessi viðhorf að breytast?
0: Já, það að breytast. Aldeilis. Sko, Ólafsvakan í lok júli. Byrjar yfirleitt á fimmtudegi, en á miðvikudeginum þá gleðiganga.
1: Já, já.
0: Og fyrir svona 5-6 árum, þá voru bara nokkri tugir í gleðigangunni. Við fórum á Ólafsvöku fyrir 2 árum og tókum þátt í gleðigangunni og það voru nokkur 1000 mannsar.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er breytingin. Unga fólkið að taka yfir.
1: Já.
0: Með breytt viðhorf.
1: Mm-hmm.
0: Og svona frjálslyndara.
1: Já, og svona nútíminn bara að
0: Já.
1: Koma sér fyrir í færum.
0: Já.
1: En Hjálmar, ef þú lítur yfir farin veg, fjölbreyttur starfsferill meðal annars eins og við nefndum hérna áðan og ýmislegt fleira, vorum að þess að tala Keili áðan, er það verkefni sem þú kannski hvað stoltastur af, það var náttúrulega algjör uppbygging frá nulli?
0: Já, og voru algjör forréttindi að fá að tækifæri til að byggja upp skóla sem hafði engar sögu, engar hefðir til að festa sig í, þetta bara eitthvað nýtt.
1: Mm-hmm.
0: Og það var mín gæfa að fá til starfa fólk sem hafði áhuga á að breyta skólakerfinu.
1: Mm-hmm.
0: Frábært fólk og mér finnst hafa haldið mér ungum að vinna með svoleiðis fólki.
1: Já.
0: Og já, við breyttum svolítið svona kennslu háttunum, tókum upp þetta sem heitir Vendiná, heldum 2 svona ráðstefnur alþjóðlegar það, komum 500 manns í kortskipti og svona guðfeður Vendinámsins eða Flipped Classroom, eins og það heitir náðinsku, urðu bara góði vinir okkar,
1: Já.
0: Komu hingað.
1: Já. Og þarna varð til nám sem að varð svona brú á milli, já oft var það þannig fólks kannski sem að náðu ekki að klára framhaldsskóla, hvaða ástæðu sem er,
0: já.
1: Það átti ekki tækifæri á að fara þá í frekar nám, en þarna varð til einhver brú.
0: Já, við köllum það háskólabrú, því að brottfall í framhaldsskólum hefur verið mjög hátt hérlendis og fullt af fólki sem að skólakerfið var ekki að þjóna, og hraktist út en átti sér alltaf þann draum að geta haldið áfram.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að við höfum skapað brú fyrir þennan hóp og það eru í dag á 3000 manns sem hafa útskrifast af háskólabrúnni og við höfum svona fylgst með þeim og þeim eru almennt vegnað mjög vel í frekara námi og lífinu.
1: Yeah.
0: Og við erum mjög stolt af því.
1: Yeah.
0: Gott dæmi það er hún Fýta sem er nú palendísk.
1: Mm-hmm.
0: Hún kemur hingað með móður sinni bara beint úr sandinum í Palestínu og reynir að fara inn í hið frjálslynda íslenska skólakerfi og bara vertu velkomin þú að læra þetta og þetta og þetta og svo allt talið upp og svo þarf að læra dönsku ofan á íslenskuna og enskuna og allt þetta.
1: Já.
0: Og það gekk ekki upp hjá henni. Svo hérna fer hún bara, hún ætlaði sér alltaf að verða businesskona, svo fer hún bara svona vinna og börum og svoleiðis. Svo sér hún þessa háskólabrú auglýsta og þetta eitthvað fyrir mig.
1: Mm-hmm.
0: Og við tökum á mótinni og rétt að skjóta því inn að svona 18-20% af þeim sem komin á háskólabrú eru skilgreindir með dyslexíu eða lesblindu
1: mm-hmm.
0: sem kannski ástæðan fyrir því að þeir gáðust upp í skóla.
1: Já, á sínum tíma.
0: Við reyndum að svara þeim á þeirra forsendum en ekki kerfisins.
1: Mm-hmm.
0: Og það gekk bara vel og þetta fólk sem mjög þakklátt. En hérna, svo fórum við hægt og rólega svona að reyna að bæta við okkur. Við urðum flugskóli.
1: Mm-hmm.
0: áttum tíma 20 flugvélar og við vildum sameina þar undir einn hatt allt flugtengt nám
1: Já.
0: Sem sagt flugstjóra eða flugmaður flugfreyja, flugvirki flugumferðarstjóri og svo framvegis og það tókst ágætlega já, svo bara hélt þessi áfram að fjölga og gekk bara vel nema það var alltaf andróður gagnvart kerfinu Við fundum alveg fyrir því og fengum til dæmis minni framlög frá ríkinu heldur en venjulegir framhaldsskólar sem mjög skrítið.
1: Það voru eitthvað rök fyrir því?
0: Engin rök. Og sama var með flugnámið. Ef þú vildir verða stýrimaður og skipi, þá sótturum í tækskólan og skólin fekk meðgjöf frá ríkinu. Ef þú vildir verða flugmaður, og sótturum í tengskólan,
1: mm-hmm.
0: en skólum fekk ekki meðgjöf. Og þetta verið að mismuna eftir starfsgreinum.
1: Mm-hmm.
0: En síðan var lagt upp í þetta sem ég nefndi áðan að reyna að fara samin að skólasóldið og keilir lendir sem veist inn í þeirri ringráns og eina bara, hann bara möli niður.
1: Já.
0: Og nánast ekki til í dag, nema jú, háskólabrún er starfandi,
1: Já.
0: Svo búið að koma hinu fyrir hér og þar og allstaðar.
1: Já, inni í öðrum stofnunum og skólum.
0: Já.
1: Hjálmar, tíminn flýgur, kannan að tala við því, þú hefur frá mörg að segja, situr kannski mest eftir, finnst mér, þetta viðhorfið til nútímans, þessa þriðja æviskeiðis og ég get að fara að laka til bara, en að vera vel undirbúin, þannig að þú tekur glaður við þeim verkefnum sem að koma upp í dag og heldur ótröður áfram.
0: Fyrir bara gaman að vera til.
1: Já.
0: Já.
1: Og tekur hvert dag og nýtur þess að vera til.
0: Já. Og það ákvörðun. Man tekur bara það ákvörðun að ætla ég vera glaður að ætla ég vera fúll.
1: Já.
0: Bara ákvörðun sem hver og þeir tekur. Og fólk ræður því.
1: Já. Við skulum velja að vera í glaðaliðinu.
0: Já, það ekki.
1: Jú.
0: Það skemmtilega.
1: Jú. Hjálmar og Árnason, takk fyrir að koma tíminn hérna Rástu og gefa þér tíman til að spjalla svolítið.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

Þetta var hún Olivia Dean og It's so easy to fall in love. Þetta er alveg dásamlegt lag. Þetta er af hennar annari plötu, ef ég man rétt, sem heitir The Art of Loving. En vitið þið hvað? Það eiginlega bara komið að lokum hjá mér í dag. Tíminn alltaf að fljótur að líða. Hefur verið gaman að vera hér með ykkur. Gaman að spjalla við Hjálmar Vog Árnason og það var líka gaman að heyri inn Öldumarinn á Borgarfirði Eystra fyrir í morgun sem að dreif sig á fætur eftir Oktoberfest gleðir í gerkvöldi og sagði okkur aðeins frá lífinum fyrir austan og svo var það afmæliskveðjan frá Karlakór Dalvíkur til Höllu Forseta en Karlakórinn tekur að sér að syngja afmæliskveðjur fyrir fólk því geti fundið út úr því eða googlið þennan fína kór að var gaman að heyri í þeim en framundan Freyvangur með Frey Eyjólfssyni vini mínum og svo það Gísli Marteinn plus 1 eftir hádegi og svo sportrásin með Dodda og Óli Palli með Rokklandi allt eins og það á að vera á sunnudögum hér á Rás 2 Ég ætla enda á skemmtilegu lagi morgun lestina, það nú lítið þær hér á Íslandi en þetta þekkist við að elendis að taka lestina til vinnu. Þetta Sheena Easton og lagið Morning Train. Ég verð ekki með ykkur næstu tvær helgar en kem svo aftur, hafið það sem allra best.

0: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
1: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Bleik messa í Útskálakirkju klukkan 11, Útskálakirkja. Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélaga Íslands. Eigendur og umráðafólk lögbýla verið velkominn í Báslands og skógar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvað stuðningur í bóði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis land og skógur. Höfði Árið 1986, tveir leiðtogar mætast, heimurinn heldur niður í sér andanum The Brink of War, miðasala á sambio.is. Heiðus og minningartónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir í dag klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Hrossasteikur, Sælkerafélagi Kolaportinu. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar heimildin.is. Bresku sælgeravörurnar eru mættar melabúðin. Klaufsnirti bás, fóstrur, flokkunagangur og landbúnaðatengd leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Heklureitur Komið að skoða sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hútar vara Sáti Araba við því að nota flugvelli landsins. Þeir gerðu mannskæða árás á alþjóðaflugvöllin í höfuðborginni Ríad í gærkvöld.
8: Minnst 12 voru drepnir og 100 særðust í árás húta á alþjóðaflugvöllin í Ríad í Sáti Arabíu í gær. Árásun svo mannskæðasta sem gerð hefur verið í Sáti Arabíu í rúman áratug. Flugvöllurinn verður lokaður fram á kvöld og allt skólahald í höfuðborginni verður fært yfir í fjarkennslu í heila viku vegna árásarinnar. Leiðtogar Sameinuðu þjóðanna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna eru meðal þeirra sem hafa fordæmt árásina og lýst áhyggjum af þessari verulegu stigmögnun í átökum milli Húta og Sáta. Sátar heita hefndaraðgerðum og hafa gert nokkrar árásir á svæði undir stjórn Húta í Jemen. Hútar eru jemensk uppreisnarhreyfing sem nýtur stuðnings stjórnvalda í Íran en Sáti Arabía styður jemensk yfirvöld í baráttunni gegn Hútum. Hútar sendu frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlunum X í morgun. Þeir lýstu árásinni ekki og hendur sér með beinum hætti, heldur sendu frá sér endurtekna viðvörun til Sáta gegn því að nota flugvelli landsins. Þeir segja flugvelli og lofthelgi Sáti Arabíu teljast til átakasvæða, utan flugvellana í Mekku og Medínu, helgustu borgum Íslams.
7: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur tekið í notkun bráðagöngu deild lyflækninga. Stemt á að opna sambærlega deild fyrir skurðlækningar á næstu misserum.
9: Á teikniborðinu eru tvær nýjar deildir. Markmiðið að skapa svigrúm innan hús, fækka innlögnum og tryggja betra flæði.
10: Við bráða dagdeild lyflækninga og þetta svona deild sem á að reyna að auka súrefni inn í húsinu þannig að þeir sem að mögulega geta nýtt sér þá þjónustu þurfi það ekki á innlögn á lyfadeildinu að halda.
9: Segir Guðjón Hauksson, forstjóri sjúkrahússins á Akureyri. Bráðadagdeild líflækninga hefur tekið til starfa og Guðjón vonast til þess að dagdeild skurðlækninga fylgi fljótt í kjölfarið. Starfsfólk hafi unnið þrekvirki við erfiðar aðstæður og þröngan húsakost í mörg ár og þessar nýju deildir eiga að gefa klínískri starfsemi sjúkrahússins aukið vægi.
10: Það dagdeild skurðlækninga sem að við erum í starthólunum með að setja lækirnar og það raun og verið það sama þar að þá getur fólk komið í ákveðnar aðgerðir, komið inn á morgni og farið að kvöldi.
9: Þröngt hefur verið starfsemi sjúkrahússins sem tók við hluta af starfseminni sem var á Kristnesi. Þá hafa verið húsnæðisvandræði á dag og göngudeild geðdeildar eftir að mikla fannst þar.
7: Siguróli Sigursson tók saman. Lögregla hann tók mann í Kópavogi í nótt sem reyndi að brjótast inn í íbúð vopnaðir hnífi og hamri. Alls eru 84 málskráði í kerfi lögreglu eftir nóttina og 6 gista fangageymslur. Einn var handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar og annar vegna líkamsárásar og brots á vopnalögum. Hópur vísindamanna er á leið til Niku Maroro eyju í Kyrrahafi þar sem þau vonast til að finna flak flugvélar, flughetjunar og afrekskonunnar Amelíu Earhart. Hún hvarf sporlaust ásamt aðstoðar flugmanni sínum á ferð sinni umhverfis jörðina árið 1937.
11: Vísindafólk frá bandarískri stofnunum fornleifa arfleið og Purdue Háskóla kemur til Niku Maroro eyju á morgun. Þau vonast til þess að geta leyst ráðgátuna hvarf flughetjunar og afrekskonunnar Amelíu Earhart í leiðangri sínum. Þau ætla að reyna að finna hlut sem talin að gæti verið flagg flugvilar Earhart. Hluturinn grafinn í grinningunum við Niku Maroro og sást fyrst á gervihnattamyndum árið 2020. Rick Gillespie, sem sérfræðingur í því að endurheimta gömul flugvélaflök, blæs á þessar kenningar að flakið sé að þarna að finna og segir að hluturinn sem umræðir virðist vera tré sem hefur fallið af eiginu og út í sjó. Earhart var fyrsta konan til að fljúa yfir Atlantshafið einsins liðs árið 1932. Earhart ætlaði sér að verða fyrsta konan til að fljúa umhverfis jörðina og var í þeim leiðangri ásamt aðstoðarmanni sínum Frid Núnan þegar þau hurfu sporlaust í júli 1937. Æ síðan hafa örlög þeirra verið mikil ráðgáta og tilefni fjölmargra rannsóknarleiðangra, vísindagreina og kenninga.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi vegna austan og suðaustan hvassviðris eða stormseint í kvöld og nótt. Kvíður geta náð 35 metrum á sekundu við fjöll suðvestan til. Vegagerðin varar við að kvíður á Reykjanesbraut geta náð 30 metrum á sekundu seint í kvöld og nótt. Fréttalestri lokið.
12: Rástvö.
13: Fyrst og fremst helgar.
12: Freyvangur.
13: Rástvö.
14: Já, góðan daginn, góðu hlustendur, þetta frema okkur að rástvö, ég til Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Ýmislegt á döfinni hjá mér í dag. Eins og þið heyrðu í fréttum áðan, þá bara svona lognið á undan storminum. Það að fara að koma lægð til landsins og allt þetta sem fylgir haustunum. Og við skulum því bara taka því rólega eins og ég boða gjarnan í þessum þætti, freyfangi, að gera helst ekki neitt. Hamast við að gera ekki neitt. Það það sem ég boða. Þetta hvíldar dagur. Það líka að fara í sund og slaka á og fara í heitapottin. Ég ætla aðeins að fjalla heitapottin í þættinum í dag. Og Íslendingar eru algjörlega sjúkir í heitapottin. En það eru fleiri þjóðir sem að fara í heitapottin. Og ég ætla að bera saman svona heitapottsmenningu Íslendinga við til dæmis heitapottsmenningu Japana Onsen aðferðin að fara í heitapottin í Japan dálítið öðruvísi heldur en heitapottsmenningin hér heima ég ætla að fjalla þetta og svo ætla ég bara að tína til alls konar lög ég búin að vera að grúska í tónlist alla vikuna og það gerðist eitt og annað í þessari viku það var til dæmis verið að halda upp á 200 ára afmæli Benedikts Gröndal sem ansi merkilegu maður skáld og fræðimaður og Teitur Magnússon hann gróf ekkert mann upp gamalt kvæði eftir Benedikt og bjó til lag sem heitir Nenni hljómar eitthvað neins svona

hér er Teitur Magnússon að syngja þetta skemmtilega kvæði eftir Benedikt Gröndal, Nenni og já, það var verið að halda upp á held í 200 ára ammali Benedikt Gröndal hann var magnaður maður, rómatísk áld náttúrufræðingu, teiknari, hönnuðu, kortagerðamaður heimspekingur, safnstjóri, fornmálamaður og alveg ótrúlegt gáfumenni og hvetur ykkur eindreið til þess að lesa ævisögu hans dægratöl sem mögnu saga hlýfir engum í þessari ævisögu síst sjálfum sér en ég lofaði hér í upphafi að ég ætlaði að fjallum heitapotta og ég get alveg gert það ég ætla bara að standa við það og það nú vinsælt hér á Íslandi að skella sér í sund og fara í heitapottin eða bara eiga sinn eigin heitapott annarkvort bara út í garði eða í sumabústanum og það bara algjörlega tilvalið að láta renni í pottin á svona sunnudegi rétt áður en haustlaðirna koma og Íslendingar fara mikið í heitapottin og önnur þjóð sem að fer mikið í heitapottin eru Japanir en daldið ólík svona heitapottsmenning sko heiti potturinn á Íslandi sérstaklega í sundlónum með svona einhvers konar samfélagsmiðstöð brettar eiga pöppin og frakkarnir eiga kaffihúsin en við eigum heitapottin í sundlóginni og það svona vettvangur til þess að hittast og ræða stjórnmál og slúður og bara heimspeki ég fer oft í heitapottin og það ýmislegt rætt í heitapottinum og allir einhvern veginn jafnir það allir bara á skýlunni og sundbólnum og við mætum í pottin svona til að ræða landsins gögnunnið sinjar og kvarti við veðrinu og kjafta og slúðra og deila nýjastu fréttum og rökraða og svona potturinn framlegging af stofinu heima en í Japan þá þetta allt öðruvísi þar þetta bara meira svona ykkur hugleðslu miðstöð og þessi menning kölluð onsen þetta eru náttúrulegar heitalaugar það mikið til heitu vatni í Japan eins og Íslandi og þar snýst þetta algjöra kyrrð, núvitund og andlega hreinsun það ríkir bara svona heilög þögn og ef þú ferð eitthvað að ræða stýrivextun og stjórnmálin í japanskum potti þá ferðu bara hotnega sko og það stór hættulegt að mæta í japanskt onsen, það þessi japanska heitapottsmenning án þess að kunna reglunar og það eru nokkar reglur til dæmis klæðinaður að það algjörlega bannað að vera í skýlu eða sundból sundföt eru stranglega bönnuð þau þykja óhrein og laugarnar eru yfirleitt kynjaskiptar og þvottur, þú voru að skrúpa þig hátt og látt sitjandi á litlum kolli áður en þú stígur í vatnið vatnið á að haldast 100% hreint þannig að þetta aldrei ólíkt sundföt eru náttúrulega skilda á Íslandi en við þvoðum okkur líka án sundfata áður við förum beint út í pottin og í Japan þá færið svona lítið handklæði sem myndi tengu í og það má aldrei snerta vatnið Japanin brjóta það saman og seta það ofan á höfuð á sér meðan þeir liggja í pottinum og svo húðflúr stranglega bannað á flestum hefðböndum stöðum í Japan en það nú ekki hér Ég ætla að spila hérna næst svona dálítið djassa lag, þetta lag eftir hann Karl Olgeirsson og hann spilar og syngur lag sem heitir Er haustið kemur.

er sannlega komið haust eins og Karl Olgeirsson syngur hér í þessu lagi Mér finnst mjög áhugavert með þessa japönsku heitabots menningu, onsen menningu að vera með höfuð handklæði vantar ekki þetta á Íslandi í stað þess að fá svona kuldahroll í frostinu, þá dýfa oft japanir litla handklæðinu fara með svona lítið handklæði í heitavætni vinda það og setja það svona eins og heita bara heitan bakstur á höfuði og þetta kemur líka í veg fyrir svima og heldur hitanum á efri hæðinni og mér finnst þetta sniðut ég að spá í að fara að vinna með þetta í heitabottinum og á Íslandi þá sér maður stundum fólk með kaffibolla og jafnvel bjór á svona lúksunstöðum en það algjörlega bannað í onsen í Japan og ekkert slíkt leift inn á sjálfu baðsvæðinu það eru mjög svona stífa reglur í þessari japansku heitabottsmenningu onsen Og þá drekkur fólk freka bara svona, já, til að mynda mjólk eða ávaxtasafa eftir að hafa verið í pottinum. Og þetta spurning, hvort betra að fara í pottin og blaðra og verið stuði og drekka kaffi eða bjór eða bara loka augunum og hlusta á vindin eins og Nóbelskaldið gerir. Eins og við gerum í Japan, þetta er mjög áhugavert. Herði, næsta ætlum við að spila lag eftir Paul Simon, þetta nú gamalt lag með Simon og Garfunkel. En hérna það The Secret Sisters sem syngja þetta lag.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panici, helsta stórsveita frömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í hörpu í kvöld.
3: Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

0: this story is that you shouldn't be caught messing where you shouldn't be messing, or you'll end up crying all night long. And that's the way I ended up crying all night long, 'cause I was caught messing where I shouldn't have been messing.
1: Já, þvílík bassarödd maður, þetta Lee Hazelwood. Og hann vann nú mikið með Nancy Sinatra, en það svona, er hann aðeins að sýtera í lagið þarna My Boots með Nancy, en það er vorslega gaman að skoða myndir á honum Lee Hazelwood, hann er nauða líkur Alcazar hersöðingja í tinnabókunum. En hvað það? Ég hérna að fjalla heita potta og heita pottsmenningu. Og ég kom en allar leið til Japans að velta fyrir mér og skoða þessa onsen menningu. Það er mikið til að heitu vatni í Japan og Japanir eru svona sjúkir í heita potta eins og Íslendingar. Og við höfum náttúrulega verið að vinna svolítið með til dæmis kaldapottin hinn síðar ár. En Japanir eru dálítið að vinna með og hafa verið að vinna með Denkiburu. Rafmagnspottur. Já, þið heyrðu rétt. Í mörgum svona hefðbundnum japönskum böðum og á japönskum baðstöðum þá svona rafmagnspottur. Pottur sem gefur þér raflost. Og hvernig virka það? Það svona sérstakar málmplötur á hliðum pottsins sem að senda svona veika rafmagnsstrauma út í vatnið. Og þegar þú ferð ofan í þá finnur þú svona eitthvað ákveðin píri-píri, eins og Japani kalla það, stinga það eða nála dofa í vöðunum og af hverju óskupunum. Jú, eldri borgarar sérstaklega í Japan dýrka þetta og þeir trúa því að þetta losi vöðanhnúta, hjálpi gegn gigt og örfi blóðrásina. Ég var alveg til í að prófa þetta. Þetta er áhugavert. Rafmagnspottur. Erðu, en ég var að gramsa þess í músík og fann áhugavert lag sem að Íslendinga þekkja mjög vel. Þetta er lag eftir hann Kristján Kristjánsson, KK, I Think of Angels, sem að er nú orðið bara svona, já, íslenskur jarðafarasálmur eiginlega. Við heyrum þetta oft í jarðaförun. Ég fann hérna útgáfu með tónlistakonunni Cat Power sem nú bara töluvert heimsfræg tónlistakona og hér flytur hún þetta fallega lag eftir KK, I Think of Angels.

alveg ótrúlega fallega rödd, hún Kristjana Stefánsdóttir. Og þetta lag heitir Gullörn og Bláfugl. Og ég hér í Freyvangi að fjalla japanska heitabottsmenningu, onsen. Og það kannski vegna þess að ég fer oft í heitabottin sjálfur í laugardagslauginni. Og ég hitti stundu þar japanskan mann og eins og maður gerir í íslenska heitabottum, þá fer maður að spjalla. Og ég fór að forvitnast svona japanska heitabottsmenningu og hann búinn að vera að fræða mig, segja mér ýmislegt. Og þetta gjör ólík heitabottsmenning. Við tölum mikið í heitabottinum en japanir steinþegja og hugleiða og í mikilli núvitund. Og svo eitt sem að japanir gera, það eitthvað svona kaffi mjólkur hefð, það bara heila og regla í Japan að kaupa sér ískalda svona kaffi mjólk eða ávaxtum mjólk og alltaf notabeni í gler flösku svona úr sjálfsala eða bara vera með þetta tilbúið í kælinum þegar maður kemur úr pottinum. Og af hverju kaffi mjólk þetta svona frá þeim tíma þegar að fólk átti kannski ekki ískáp heima hjá sér í Japan og stóru mjólkufyrirtækin áttu þessi snemma því að almenningsböðin Sentó, eins og þið heita voru meðal fáu staðana sem áttu stóra ískápa og þeir fóru því að selja kaffi mjólk þar og þar myndaðist bara þessi hefð þetta nú ekkit eldgumul hefð og þetta sló í gegn og síðan þá bara þá tengja allir Japanir hitan úr pottinu við bragðið af ískaldri sætri kaffimjólk og svo mjög algengt en maður fer í Sentó það svona heit

uppátt staðir í Tókíó og það eru 99% líkur að því að á staðnum sé risastórt málverk af Fujifjalli sem að príði vegginn fyrir ofan pottana. Þetta mikil hefð og gömul hefð í japanskum baðhúsum í Tókíó að hafa málverk af Fujifjalli sem að þykir táknum gæfu, hreinleika og styrk. Skulum heyra næst í hinni færisku Eyvöru Pálsdóttur, hér Mána segl.

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
1: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Haustmarkaður Blómamals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómamal.
4: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf, Friðarvika í Reykjavík, Friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, Rúf Appinu.
8: I love them, I love you.
9: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

Þetta er Sinéad O'Connor Black Boys on Mopeds Maður gleymir þess að hversu frábær bara lagahöfundur hún hún Sinéad O'Connor, ekki einungis Var hún frábær söngkona og mikið listamaður heldur samt í aðeinslega lög En ég hér að velta fyrir mér heitapottunum og ég fer sjálfum mikið í heitapottin eins og allir íslendingar bæði í bústað og á flakkjum landið og svo bara í sundlauginu minni og þar hitt ég og hefur stundum verið að hitta japanska mann og hann hefur verið að fræða mig svona mikið japanska heitapotts menningu og það bara búið að vera mjög svona fræðandi og skemmtilegt að læra svona japanska heitapotts menningu og japanir eru sem sagt alltaf allsberir og eru með svona handklað á haustnum og drekka kaffi mjólk þeir eru búnir og stein þegja en svo náttúrulega ef maður að tala svona heitapotts menningu þá getum við ekki sleppt ungverjum Ungverjaland náttúrulega svona heilsulindar bara stórveldi í Evrópu og höfuðborgin Budapest ef að þið hafið komið þangað bara svona borg baðhúsana og það mikið til að heitu vatni og heitu bara svona steinefna ríku vatni sem kemur upp á jörðinni á hverju meinas að degi og þar svona önnur hefð til dæmis mjög algengt að sjá fólk tefla og það mjög þekkt í hinu sögufræga sína í baðhúsi í Budapest ef þið hafið komið þangað og þar eru gamli kallar og gamla konur sitja tímanum saman í rjúkandi vatni og tefla og fljótandi borðum og þar líka kjaftað eins og Íslandi meðan Japanir þegja þá eru ungverjar að spjalla eins og Íslandingar slúðra og tala pólitíkina og það kemur bara fullt af vatni upp í jörðinni og það hægt að synda og baða sig og ungverjar fara sem sagt mikið í heitapottin Ég ætla að spyrja hérna næst hana Loru Marling Hér syngur hún Only the Strong

Já, þeir eru hlusta á Freyvang á Rástu og eftir smá tíma þá fáum við frétti frá fréttastofunni svo rullum við bara áfram hér á Rástu og ég ætla bara að halda áfram að fjalla þetta dásamlega fyrirbæri heita pottin sem okkur þykir öllum væntum síðasta lag fyrir fréttir á hljónsveitin Marsibil og þau syngja hér í þessu lagi Bíða betri tíma, svo heldum við áfram með heitabottinu.

0: fréttastofa RÚF, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Úkraínumenn eru reiðubúnir að hætta árásum og olíuinnviði í Rússlandi leið og rússar hætta árásum og orkuinnviði í Úkraínu. Þetta sagði Vladimír Zelensky í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. Donald Trump bandaríkjaforseti gagnrýndi Úkraínu her harðlega í gær fyrir árásir og olíubirðastöðvar í Rússlandi, stuttu eftir að hann ræddi við Pútín í síma og samdi við hann kaup á dísilolíu. Zelensky sagði enn fremur í færslu sinni í morgun að í öllum tilraunum til að draga úr spennu milli ríkjanna verði jafnt yfir báða að ganga. Þá þurfi traustar tryggingar að liggja að baki. Ekkert lát á árásum Rússlandshers á borgir, bæi og orkuinnviði í Úkraínu og fólk kvíðir vetrinum. Úkraínu her hefur að undanförnu svarað með árásum og olíuinnviði í Rússlandi. Úkraínsk stjórnvöld segja það gert svo að rússar geti síður flutt út olíu enda nýti þeir ágóðan af þeim útflutningi til að fjármagna stríðið. Lögregla handtók mann í gærkvöld sem grunaður líkamsárás og brot á vopnalögum. Ramaksvopn, svo kallaður teyser eða stuðbissa, fannst í fórum mannsins við handtökum. Hann beitti vopninu ekki í líkamsárásinni að sögn aðstofar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Brotaþoli var fluttur á slysadeild eftir árásina. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og Faxaflóa vegna austan og suðaustan hvassviðris eða storms seint í kvöld og nótt. Kviður geta náð 35 metrum á sekundu við fjöll suðvestan til, á Kjalanesi við Hafnarfjall og við Eyjafjöll. Vegagerðin vara við hvassviðri þvert á Reykjanesbraut þar sem kviður geta náð 30 metrum á sekundu seint í kvöld og nótt. Fréttalestri lokið.
1: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðir afmælismið á Higgs.is
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina Sunnudag, milli klukkan 12 og 1 Orkureiturinn
3: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á reyfing.is.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
6: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá 2-4
7: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu Hann alltaf að finna einhverja pælingu Og markmiðið að koma okkur á Evrópumóti 2028 Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð
8: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn Þá myndi ég hafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar Ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár Og engin vandamál Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma
9: Mér veist bara vera langbesta liðið á landinu Og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn Og þeir eru að fara að kyssa skjöld
6: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2
10: Rás 2 Fyrst og fremst
11: Við erum Rás 2

Tops og söknuður þeir eru lusta á Freyvanga Rástöð það sunnudagur í dag og lægðirnar á leiðinni þannig að við skulum bara taka því rólega í dag slakið á, það kvíldadagur og tilvalið að skella sér í pottin ég búin að vera að fjalla hérna heita pottin og maður finnur það þegar maður flytir til útlanda eins og ég gerði einu sinni og bjó erlendis hversu mikið maður saknar heita pottins þetta eitt af fallegasta og merkilegasta við bara svona íslenska menningu það þessi heiti pottur og við höfum farið í pottin bara já, bara frá upphafi Snorri Sturluson mér þess að átti að heita pott og margir sem eiga heita pott og ég gleymi því aldrei þegar ég fór ekkert hann með útlenska vini mína í laugina og Guðinni Fossetti var í heita pottinum þeim fannst þetta svo merkilegt að jafnir Fossetti Íslands væri bara mættur hérna að spjalla og það allir jafnir í íslenska pottinum allir bara á skýlunni í sundbólum og þetta bara eitthvað svo líðræðislegt og fallegt og ég var að segja ykkur frá því að ég hitti stundum svona japanskan mann og hann hefur verið að segja mér frá þessari onsen japansku heitabottsmenningu hún dáldið ólík íslensku menningunni þeir eru með svona lítið handklæða á höfuðinu til að hvíla höfuðið og venda höfuðið sem að ég að spá ég að taka upp og svo þegja þeir þeir eru ekki að bladra svona eins og við íslendingar þeir eru naktir oft kynjaskiptböð og svo var ég að fjalla hérna ungverina á þann þeir eru náttúrulega miklir það mikil heitabottsmenning í Ungverjalandi og sérstaklega Budapest og síðan ef maður skoða svona heiminn hverjar eru helstu heitabotts þjóðir heims, þá verða jú við Íslendingar, Japanir Ungverjar og Tævanir Tævan bara lítil svona eldfjalla eiga eins og Ísland og það nóg til af heituvatni og þetta svona dálítið arfur frá Japani, þessi heitabottsmenning þar Japani stýrði Tævan í 50 ár og þar eru svona heitabottshótel og heilsulindir og það svona aðeins mýgri reglu þar heldur en í Japan þeir eru ekki alveg jafn harðir á reglunum þannig í Tævan eins og í Japan það má vera í sundfötum í Tævan og þú mátt vera með húðflúr það má sem sagt yfirlega ekki vera með húðflúr í japanskum heitabottum og svo bara svona hefð fyrir því að fólk flýr borgina í Tævan á föstudögum og bara tjekka sig inn á svona heitabotts hótel og hefði gengur út á að fara bara í beint í pottin, borða góðan kvöldmat, sofa, mæta svo aftur í pottin og bara algjört leti líf og dekur, ég bara mæli með þessum en ég ætla að spila næst ungan íslenskan tónlistamann sem kalla sig Ketill, heitir Ketill Ágúrsson, ungur upprennandi tónlistamaður, hefur verið að senda frá sér nokkur lög og þetta rúmlega 20 piltur, hér lag með honum sem heitir Þessi stund með þér.

Þetta er Asa Gaia, franski tónustamæðurinn David Kern sem mikill snillingur og spilar á öll hljóðfæri og mikill grúskar og gerir alls konar tónlist. Asa Gaia, og hann syngur með honum söngkonan Marie May. Fínasta frans pokk og við skulum bara halda okkur við Frakkland. Hér franska söngkonan Fredda, Pendant que je me parle.

þetta er franska tónlistakonan Fredda og ég hér búinn að vera að blaðra heitapostmenningu og heitapotta og ég bjó nú í Frakklandi árabil, þannig ekki mikið heitapotta þar því miður ég fór stundum í franska sundlaugar og ég man sérstaklega eftir franskri sundlaug sem ég fór stundum í með krakkana þar var einn lítill heitapottur og það var bara fyrir fullana börnum var bannaður aðgangur þannig var það og svo var bara lögin ísköld en við erum með nóga pottum hér á Íslandi og ég búin að vera að fjalla hér japanska heitapottsmenningu og líka bara Ungverlandi og Taiwan þetta eru svona miklar heitapotts þjóðir enda nóg af heitu vatni á þessum slóðum og það sem heitt vatn þar eru heitipottar Og það náttúrulega bara alveg magna hvað gerist í líkamanum þegar við stígum ofan í heitan pott. Þetta ekki bara notalegt, þetta bara svona hreinræktað, svona líffræðilegt reset eða bara ykkur svona maður fer þetta bara endur nýjun og hreinsun og blóðflæðið eykst alveg gríðarlega og hjarta fer náttúrulega bara dæla hraðar, maður finnur fyrir því og þetta dregur úr blóðþrýstingi. Og flytur súrefnis og næringaríkt blóð hraðar til umra vöðva. Þannig að ef þeir eru með vöðabólgu beint í heitapottin. Og það má eiginlega segja að potturinn, heitipotturinn gefi aða kerfinu svona bara milda svona ókeypis líkamsræktar þjálfun, æfingu á meðan þú situr bara grafkir og gerir ekki neitt. Og svona til að fer maður í algjört svona þyngdaleysi og vöðvaslökun hann í heitapottinum. Vatni ber uppi hvað sagtum var það ekki 90% af líkamsþyngdinni og þegar maður flýtur þá minkar þrýstungur á liðamót og ryggsúluna og vöðva bara nánast niður í núll og við þetta þá sendir bara heilin merki að slaka á spennu sem ástæðan fyrir því að fólk með gigt og bakverki líður náttúrulega strax miklu betur í heitapottinum. Hér Svafni Sigurðsson Aska og gull

helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Já, ég er búin að vera að fjalla um heitapottin í Freyvangi þannig að sunnudagsmorgun og hveti ykkur eindriði til þess að skell ykkur í pottin. Ég er búin að vera að fjalla um áhrifin og ein áhrifin eru þau að heitapottin er bara náttúrulegt stresslið. Hitinn og þyngdaleysi triggera bara flóðbylgju af efnum í heilanum og líkaminn dregur úr framleiðslu á kortisóli sem stresshormónið og losar bara eigur á móti losun á endorfínu sem vellíðunar hormónið og dópamónið og þetta ástæðan fyrir því að andlegt ála kvíð og heili sem á miljón hreinlega bara slokna eftir 15 mínútur í vatninu. Hér eins var mættur Paul McCartney og bítlatinn hans Mother Nature's Son.

þetta er skoska hljómsveitin Primal Scream og lag sem heitir Star. Og ég er búinn að vera að hvetja fólk til þess að skella sér í pottinn. Það mjög góð leið til þess að slaka á. Og ég boða alltaf slökun. Þetta slakasti útvarpsþátturinn. Og það hvíldardagur í dag. Og þegar við erum í heita pottinum þá slökum við mikið á. Og þetta mjög góð leið ef þið eigið erfitt með svepp. Að skella sér þá kannski frekar í pottin í kvöld. Þegar maður í pottinu þá hækka náttúrulega kjarnhiti líkamans og þegar maður stígur upp úr þá byrjar líkamann að kæla sér hratt niður og þessi snögga kólnun hún hermir eftir náttúrulegu hitastigsfalli líkamans sem á sér stað rétt ára fyrir sofnum og þá fer náttúrulega heilin að túlka þetta sem merkir það, þessi komið tími til að sofa sem dýfkar svo kallan hægbylgjussvefn þannig að þetta mjög góð leið ef þið eigið erfitt með svefn að fara í heitan pott á kvöldin og það gerist margt í heitapottinum líka með fyrir að framlega svona sérstök prótin sem eru kallið hita áfallsprótin og þessi prótin fara að gera við skemmtar frumur styrkja ónæmiskerfið þannig að þetta mjög heilnæmt og holt og svo náttúrulega mjög vinsælt hérna í Íslandi að fara í heita og kalda og flakka að á milli og það hefur náttúrulega alveg verið rannsakað að þegar maður fyrir kaldapottin þá bara búf, gusast út þessi dopamín hormón gleði hormónin og það gerist náttúrulega líka að þegar maður fer í kalda þá dragast aðeina saman svona í ykkur sjokki og víka svo aftur út og þetta hreinsar mjólkursýru úr vöðvum á metraða og gefur manni alveg svakalegt svona adrenalín kick og ég mikill ádæðandi þess að fara í heita og kalda svona til skiptis en í gærkvöld þá ákvað ég að horfa á imban horfa á sjónvarpið og skellti mig náttúrulega á rúf spilaran og fór að skoða þá veistlu sem þar í bóði og fann eina mynd sem ég hef ekki séð í mörg, mörg ár og það kvikmyndin Hvítir mávar stuðmannamyndin Hvítir mávar maður náttúrulega kann utan að myndina með allt á hreinu og hún náttúrulega algjört kvöld og síðan eftir þá mynd sem var bara vinsalasta kvikmynd Íslandssögunar gerðu stuðmenn aðra mynd sem heitir Hvítir mávar og hún var ekki jafnvinsal og kannski var hún meira þess að pínu flop þetta mjög skrítin en mjög skemmtileg mynd hún stundum bara

nánast sko surrealísk og furðuleg og skrítin en svo svona furðulegt grín og sprell inn á milli og þarna fullt af lögum sem ekki á plötunni og tónlist sem ekki á plötunni ég saknaði þess að geta hlustað á þessi lög sem í myndin en ekki á plötunni en þarna eru algjörlega mergjaðar sinnur, fallegar og merkilegar og ég hveti ykkur eindri til þess að fara bara núna á rúfspilaran og horfa á þessa stórmerkilegu mynd hvítir mávar, þetta algjörlega einstök mynd hér mynd hér lagmyndin mín

0: viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
1: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þau ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Krabbamein snertir okkur öll eitthvert tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Frú Sigurlaug Mjódd með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni í Mjódd og á frusigurlaug.is.
5: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Réttur mánaðarins bónus lasagna. 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus, með þér í liði.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Freyvangur.
8: Rás 2.

Já, fólkið framandi og við erum sjálf, dulafull og skrýtin, Doors, Peoples are Strange, en þá hún að bara gera að skella sér í heitapottin, þar eru allir vinir og allir þekki alla. Ég búin að vera að fjalla hérna heitapottin og ég náttúrulega eins og allir íslendingar elska það að fara í heitapott og ég búin að fara rækilega yfir þetta. Íslenska heitapottsmenningu og líka japanska, ungverska og tævanska og það bara full ástæða til þess að skella sér í pottin á svona sunnudegi, fallegum sunnudegi eins og í dag ef hún ennur ekki á æfingu svona aðeins of latur til þess að fara í ræktina eða út að hlaupa skelltuðu bara í pottin hitin víkkar út æðarnar Þetta bara ókeypis einföld líkamsrækt og blóðið bara flæðir eins og brjálaður lækur að voru til og hjartað dæli raðar og maður bókstala að þjálfa æðakerfið og lækka blóðþrýstingin á meðan maður bara situr á rassinum og gerir ekki neitt. Og þetta slekkar á stressinu á einu korteri. Þið þurfum að sitja í korter og þá fer heita vatnið og þyngdaleysið að svona triggera flóðbylgju af dópamíni og endorfínum í heilanum á meðan stresshormónið hrynur niður. Þannig að ef vikan var erfið eða hausinn alveg á milljón þá heitipotturinn bara mjög góð leið til þess að slaka á. Og svo þið sem er erfitt með svefn, skelluðu ykkur í pottinn. Þetta hækkar, eins og ég sagði aðan, kjarnhita líkamans og um leiðamaður stígur upp úr þá byrjar líkaminn að kæla sér rétt niður og þessi snögga kólnun hermir eftir svona byrjun á svefferlinu þannig að maður fer beint í góðan djúpsvefn eftir góðan heitapott. Hér eru kvandalsbræður, hinn er norðlensku bræður og þeir syngja eldrottninguna.

Þetta er hljóðin The Meters, alveg brakandi groovy funk frá New Orleans. Og það skulum við skella okkur næst í þjóðlega rockið. Hérna Mumford & Sons. Þeir eru staðir í hellinum, The Cave heitir þetta lag.

Þessi skemmtilegi taktur heitir Kumbia. Þetta nú reyndar ekki hljómsveit frá Kólumbíu eins og þessi taktur er. Þetta mjög skemmtilegur og víst mjög róandi taktur, svona eins og reggitaktur og mjög gaman að dansa við þetta. Þetta hljómsveit sem heitir LA Loam og spila svona tónlist frá Mexíkó og líka frá Kólumbíu. En ég var að spila hérna Funk On með The Meters og ég stundum velti ég fyrir mér, ekki til neitt svona íslenskt 70s funk? Og jú, jú, það sko sannlega til. Það hljómsveitin Judas. Hlustið á þetta hvað þetta sveitt, groovy og mikið svona 70s. Þetta Magnús Kjartarsson og félagar, Positon.

Já, góða hlustendur, þetta nú búið að vera skemmtilegur sunnudagsmorgun. Ég búin að fjalla heitapottinn og þessi þáttu náttúrulega verður á rúfspilaranum þar sem ýmis konar gúmmelaði, bæði í útvarp og sjónvarpi. Maður getur eitt bara mörgum tímum þar en ég búin að vera að fjalla hérna heitapottsmenningu okkar Íslendinga og ber hana saman við heitapottsmenningu Japana, Ungverja og Taiwan og það mjög holt og gott að fara í heitapottinn ókeypis einföld líkamsrækt maður slekkur að stressinu og þið tryggiðu ykkur ofursvefn í nótt þannig að það engin tilviljun að heiti potturinn sé svona fyrirferða mikill í íslenski menningu. Það náttúrulega heitt vatn hér og það heitt vatn í Japan og þar sem heitt vatn þar heiti pottar og þetta bara eitthvað að einfaldasta og besta sem þið geti gert fyrir líkama og sál. En hér framöndan Gísli Marteinn mætir með góðan gest og svo það sportrásinn og Rockland og ýmislegt fleira. Síðasta lag fyrir fréttir á hann Kaktus Einarsson, hér hún Jessica Winter með honum. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel.

0: Leiðsögnum sýningu Valgerða Brím í dag klukkan 3, Gerðarsafn. Orgober í Keflavíkur kirkju, Nikita Morozov leikur klassísk orgelverk í kvöld klukkan 20. Ekki missa friðarástefnu höfða friðarseturs í Hörpu 12. oktober, skráning stendur yfir á friðarsetur.is. Bleikt málþing á þriðjudaginn klukkan 17, fjallaverður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, veri velkomin í Skógahlíð 8, streymi í boði, krabb.is. Bændablaði kemur þeirra óvart, bbl.is. Stopp, verjun Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar í dag klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Steikur á grillið, Sælkerafélagi í Kolaportinu. Heklureitur, komið á skoði sýningar íbúðar á bestastaði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Helgar tilboð, lambafélagi með fitur önd og grísanakkar, melabúðin. Komdu á skauta, skautahöllin í Laugardal.
1: Hver að verða síðastur að tryggja sér miða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
2: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankin.
3: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Zelenski segir Úkraínumenn reiðubúna að hætta árásum og olíuinnviði í Rússlandi leið og rússar hætti árásum og orkuinnviði Úkraínu. Trump gagnrýndi árásir Úkraínu í gær og sagði landið þurfa nýjan forseta. Bandalag undir stjórn Sáti Arabíu heitir afdráttarlausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskæða árás á alþjóðaflugvöllinn í Ríad, höfuborg Sáti Arabíu í gær. Hútar vara Sáti Araba við því að nota flugvelli landsins. Lögregla segir faraldur skemmdarverka í gangi í Reykjavík. Hakakross var rispaður á bíl í Vesturbænum í vikunni. Fjórir fórust þegar fellibylur gekk á landi í suðausturhluta Bandaríkjana helgina. Annar enn öflugri fellibylur nálgast Mexíkó. Fólk í ferðaþjónustu og sveitarstjórnum á Suðurlandi heilt yfir ósátt með hugmyndir komugjöld á ferðamenn sem heimsækja gullna hringin, segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur tekið í notkun bráðagöngudeild líflækninga, opna á sambærlega deild fyrir skurrlækningar á næstu misserum. Og fólki gefst kostur á að kynna sér tæki og tól til landbúnaðar í Laugardalshöll í dag. Við kíkjum á landbúnaðarsýninguna í fréttatímanum. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Úkraínumenn eru reiðubúnir að hætta árásum á olíuinnviði í Rússlandi leið og rússar hætta árásum á orkuinnviði í Úkraínu. Þetta sagði Volodymyr Zelenski í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. Donald Trump Bandaríkja forseti gagnrýndi Úkraínuher harðlega í gær fyrir árásir á olíubirgðastöðvar í Rússlandi, stuttu eftir að hann ræddi við Pútín í síma og samdi við hann kaup á dísilolíu. Zelenski sagði enn fremur í færslu sinni í morgun að í öllum tilraunum til að draga úr spennu milli ríkjanna verði jafnt yfir báða að ganga. Þá þurfi traustar tryggingar að liggja að baki. Ekkert lát á árásum Rússlandshers á borgi, bæi og orkuinnviði í Úkraínu og fólk kvíðir vetrinum. Úkraínuher hefur að undanförnu svarað með árásum á olíuinnviði í Rússlandi. Úkraínsk stjórnvöld segja að það sé gert svo að rússar geti síður flutt út olíu enda nýti þeir ágóðan af þeim útflutningi til að fjármagna stríðið. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra á línunni. Hver eru þín viðbrögð við orðum Trumps í gærum að Úkraína þurfi annan forseta sem vilji semja?
5: Já, fyrst og síðast hugum við núna hjá úkraínsku þjóðinu sem er búin að búa núna á 5. ár við hörmulegar afleðingar innrásastrísins og grimmilegar árásir rúsa. Ég, eins og aðrir leiðtogar, ég lýsi yfir vonbrigðum með þessa ákvörðun forseta Bandaríkjanna. Ísland eðlilega í hópi hinna Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna sem að vilja auka enn frekar þrýsting á Rússland. því að þvingunaraðgerðir, við erum að sjá það, þar er að skila árangur og þetta er ekki tíminn til þess að létta á þeim og sérstaklega ekki núna þegar vetur er að færast yfir Úkraínu. Þannig að þetta fæst mér ekki bestu skilaboðum á þessum tíma, reynt út sagt.
4: En hvað finnst þér að Trump hafi samið við Putin kaup á olíu og þetta magn?
5: Já, þess að ég segi, það skiptir máli að vestra ríki standi saman í þessu brútal innrásastríði rúsa í Úkraínu. Undir öllu þessu þá er öryggi Úkraínu, frelsu og fullvalda þjóð Úkraínumanna, en það líka frelsu og öryggi Evrópundi. Þannig að þetta er ekki réttu skrefin á þessum tíma mínum mati sem að við höfum þurft að sjá miklu frekar að það hefði átt að herða þvingunaraðgerðir enn frekar gagnvart rússum því að það eru rússar fyrst og síðast sem að geta bundið enda á þetta stríð. Það er margbúið að ítrekka það á hálfu Úkraínu og reyndar annara að það er hægt að hætta þessu stríðsrekstri strax ef að það hægt er að setjast niður og ræða réttlátan og varalega frið. Þetta hefur Úkraína margoft ítrekað og þeir hafa sýnt raunverulega vilja til þess að setjast að samningaborðinu en rússar ekki.
4: En hafa leiðtogar vinaþjóða Úkraínu rætt saman eftir atburði helgarinnar?
5: Já, við erum bara búin að vera í svona óformlegum svona samskiptum og það er eðlilega, það er áhyggjur og vonbrigði sem að eru núna akkurat yfir þessari stöðu en það breytir ekki því að samstaða Norðurlandana og Eystrasaltsríkjana ásamt mun fleiri löndum er órófa með Úkraínu og þvingunaraðgerðir eins og ég segi þar er að skila árangri og við verðum að halda áfram að þrýsta Rússland til þess að setjast niður og semja réttlátan og varalega frið.
4: Kæra þakkir fyrir þetta, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hútar vara Sáti Araba við því að nota flugvelli landsins. Þeir gerðu mannskæða árás á alþjóðaflugvellin í höfuborginni Ríad í gærkvöld.
6: Minnst 12 voru drepnir og 100 særðust í árás Húta á alþjóðaflugvellin í Ríad í Sáti Arabíu í gær. Árásun er svo mannskæðasta sem gerð hefur verið í Sáti Arabíu í rúman áratug. Flugvöllurinn verður lokaður fram á kvöld og allt skólahald í höfuborginni verður fært yfir í fjarkennslu í heila viku vegna árásarinnar. Leiðtogar Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandsins og Bandaríkjanna eru meðal þeirra sem hafa fordæmt árásina og lýst áhyggjum af þessari verulegu stigmögnun í átökum milli Húta og Sáta. Sátar heita hefndaraðgerðum og hafa gert nokkrar árásir á svæði undir stjórn Húta í Jemen. Hútar eru jemensk uppreisnarhreyfing sem nýtur stuðnings stjórnvalda í Íran en Sáti Arabía styður jemensk yfirvöld í baráttunni gegn Hútum. Hútar sendu frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlunum X í morgun. Þeir lýstu árásinni ekki og hendur sér með beinum hætti heldur sendu frá sér endurtekna viðvörun til Sáta gegn því að nota flugvelli landsins. Þeir segja flugvelli og lofthelgi Sáti Arabíu teljast til átakasvæða utan flugvellana í Mekku og Medínu, helgustu borgum Íslams.
4: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Pólska lögreglan hefur fengið upplýsingar mögulegar tilraunir til að ráða Donald Tusk, forsætisráðherra, og Vladislav Kosiniak-Kamíts, varnarmálráðherra, af dögum. Innanríkisráðuneyti Póllands hefur skipað yfirvöldum að grípa til aðgerða vegna þessa, segir talsmaður innanríkisráðuneytisins í tilkynningu. Ekki hefur verið gefið upp hvers konar árásir voru í bígerð, né hvenar og hvar átti að fremja þær. Lögregla og öryggisstofnanir Póllands funduði í morgun viðbrögð við þessum nýju upplýsingum. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur fengið 6 tilkynningar skemmdarverk á bifreiðum í Vesturbæ og Miðbæ Reykjavíkur í október.
6: Í hverfahópi Vesturbæja Reykjavíkur á Facebook má sjá að Hakakross var rispaður á minnst einn bíl í hverfinu á miðvikudag. Árni Friðleifsson, aðstoðar yfirlögreglu þjónn, segir að svo verist vera að faraldur sé í gangi. Hann segir að málið í rannsókn. Lögregla greindi frá því á fimmtudag að 3 tilkynningar hefði borist skemmdarverk á kyrrstæðum bifreiðum í Vesturbæ. Þar segir að skemmdarvargurinn eða skemmdarvargarnir hafi rispað bifreiðarnar með lykli eða öðru áhaldi svo mikið tjón hlaust af. Síðan á fimmtudag hafa 3 tilkynningar til viðbútar borist lögreglu, 2 vegna skemmdarverka á bifreiðum í Vesturbæ og 1 í Miðbæ Reykjavíkur.
4: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Fjórir hið minnst fórust af völdum fellibilsins Isaias í Bandaríkjunum í gær. Hann skall á Flórída og Alabama á föstudagskvöld en síðan hefur dregið úr krafti hans. Öflugur fellibilur nálgast Mexíkó.
7: Bílar fektust upp í loft, trérifnuðu upp með rótum og rafmagnslínur slitnuðu í fellibilnum Isaias. Þá eru þök á fjölda bygginga skemmt. Viðvaranir eru enn í gildi vegna hvassviðris og flóða víða í suðausturhluta Bandaríkjana. Rúm hálf milljón manna var án rafmagns á Flórída í Alabama og Georgíu í gær. Fellibylurinn skall á Flórída á föstudagskvöld en það dró úr krafti hans um nóttina. Þetta var fyrsti fellibylurinn síðan 2024 sem skellur á meginlandi Bandaríkjana. Fjórir hið minnsta hafa farist í fellibylnum, þar af tveir þegar trí fjallu á hús, einn í Pensacola í Flórída og annar í Birmingham í Alabama. Ríkisstjóri Flórída varaði við í seint í gær að hættan væri ekki liðin hjá þó að fellibylurinn væri farin yfir. Rafmagnsstaurar hafi víða brotnað. Fellibylurinn Simon nálgast Mexíkó og búist við að hann verði mjög öflugur. Skali fyrir fellibyli eitt til fimm stig og hefur Simon komist nálægt í að mælast fimm. Varað hefur verið við mikilli úrkomi í suðvesturhluta Mexíkó og hættu á flóðum og örskriðum.
4: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Fólk í sveitarstjórnum og ferðaþjónustu á Suðurlandi ósátt við áformað náttúru og innviðagjald á ferðamenn sem ætla gullna hringin. Framkvæmdastjóri samtaka sunnlenskra sveitarfélaga gagnrýnir skort á samráði.
8: Til stendur að leggja nýtt gjald á ferðamenn sem ætla á Þingvelli, Gullfoss og Geysi frá með maí á næsta ári. Þá uppi áformum að hækka virðisauka skatta á baðlán úr 11-24%. Ingunn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka sunnlenskra sveitafélaga, veltir því fyrir sér hvort að samræmist jafnræðisreglu að byrja á því að leggja á komugjöld einungis við gullna hringin í Bláskógabyggð.
9: Það sem að við höfum verið að mótmæla er náttúrulega fyrst og fremst kannski það að það sé verið að targeta þarna einhverja þrjá staði á Suðurlandi og þarna á Bláskógasvæðinu í staði fyrir þá að fara bara í eitthvað almennara þar sem við værum að tala öll þau svæði sem að ríkið á og bara allt land.
8: Ingunn segir fólk á svæðinu heilt yfir ósátt með þessi áform og fyrirhugaða skattahækkun á baðlón. Hún segir upplifun fólks að hækka í gjöld á þessum stöðum vegna þess að þar hefur gengið vel. Hvað viljið það sé að gert núna?
9: Við viljum gert að fá að bara hafa aðkoma að málinu einmitt að við okkur sé rætt og það sé hægt að finna einhverja lausn sem allir geta sætt sér við. Ég held að þú veist, það er allir tilbúnir að skoða það hvernig hægt að byggja betur upp alla innviðina sem við eigum í ferðaþjónustu.
4: Sagði Ingunn Jónsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögregla handtók mann í gærkvöld sem grunaður líkamsárás og brot á vopnalögum. Rafmagnsvopn, svo kallaður taser eða stuðbissa, fannst í fórum mannsins við handtökum. Hann beitti vopninu þó ekki í líkamsárásinni, að sögn Árna Friðleifssonar aðstoðar yfir lögregluþjóns. Brotaþoli var fluttur á slysadeild eftir árásina. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur tekið í notkun bráðagönguldeild líflækninga. Stemt á að opna sambærilega deild fyrir skurðlækningar á næstu misserum.
10: Á teikniborðinu eru tvær nýjar deildir. Markmiðið að skapa svigurum innan hús, fækka innlögnum og tryggja betra flæði.
11: Bráða dagdeild líflækninga og þetta svona deild sem á að reyna að auka súrefni inn í húsinu þannig að þeir sem að mögulega geta nýtt sér þá þjónustu þurfi það ekki á innlögn á lífadeildinu að halda.
10: Segir Guðjón Hauksson, forstjóri sjúkrahússins á Akureyri. Bráðadagdeild líflækninga hefur tekið til starfa og Guðjón vonast til þess að dagdeild skurðlækninga fylgi fljótt í kjölfarið. Starfsfólk hafi unnið þrekvirki við erfiðar aðstæður og þröngan húsakost í mörg ár og þessar nýju deildir eiga að gefa klínískri starfsemi sjúkrahússins aukið vægi.
11: Það er dagdeild skurðlækninga sem að við erum í starthorlum með að setja lækirna og það eru nú verið það sama þar að þá getur fólk komið í ákveðnar aðgerðir, komið inn á morgni og farið að kvöldi.
10: Þröngt hefur verið starfsemi sjúkrahússins sem tók við hluta af starfseminni sem var á Kristnesi. Þá hafa verið húsnæðisvandræði á dag og göngudeild geðdeildar eftir að mygla fannst þar.
4: Siguróli Sigursson tók saman. Markmið nýs sjóðs krabbameinsfélags Íslands að styðja við verkefni sem snúa að fólki með krabbamein og aðstandendum þeirra. Stofnfé sjóðsins 75 milljónir.
5: að flest allir Íslendingar hafi verið snertir af þessum sjúkdómum á einhverjum tímapunkti á sinni lífsleið. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að hérna, núna kasta aðeins netin út svona til samfélagsins og sjá hvaða hugmyndir eru þarna úti sem gæti hjálpað sjúklingum, aðstandendum og einni eftir forvarnir gegn sjúkdómum.
4: Segir Sigríður Mogensen, formaður stjórnar sjóðsins. Sjóðurinn ákveðið mótvægi við rannsóknarsjóð félagsins sem leggur áherslu á krabbameinsrannsóknir. Nýji sjóðurinn beinir þó sjónum sínum að nýjum verkefnum sem feli í sér framfarir, nýsköpun og þróun eða umbætur sem geta skilað varanlegum á

0: þetta frekar vítt út.
1: Sagði Sigríður Móensen, Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hana. Landbúnaðarsýningin í fullum gangi í Laugardalshöll. Þar fær fólk tækifæri til að kynnast íslenskum landbúnaði og Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, í Laugardalshöll. Þorgerður, hvað í boði?
2: Já, hérna næst mér við innganginn eru til sýnis dráttarvélar, lyftarar og önnur vinnutæki sem að ég kann svo sem ekki góð skila á en hjá mér hann Ólafur M. Jóhannesson, framkvæmdastjóri sýningarinnar og hann veit meira. Ólafur, hvað til sýnis hérna?
3: Það gífurlega mikil fjölbreytni, það náttúrulega tæki, tækni, alls konar nýja lausnir samt fyrir orku framleiðslu. Það mjög mikið af matvælum allstar af landinu og ótrúlega mikið af hátækni lausnum fyrir fjós og annað slíkt. Og bara ótrúlega mikið af hlutum sem að fólk virðist hafa alveg gífurlegan áhuga á því að það eru sýningin að slá öll aðsókna með, sýnist okkur.
2: Og já, eins og segir, mikill áhugi, en hann bara frá bændum eða líka frá borgarbúum?
3: Það alveg ótrúlega mikið að bændum hérna allstar á landinu, en ótrúlega mikið af ungu fólki sem að koma hérna og spyrja og það eins og fólk hafi áhuga að losna úr, sem ég kalla þessu tölvu umhverfi og þarna sér það möguleika og jafnvel að fara í sveitirnar og þetta ekki gamla sveitin, þetta svo hátækni þróað að ég nefn sem dæmi að hérna til dæmis alfa ákveðin tegund af svona mjaltaþjóni og hann bara mælir hérna júgurbólgur fyrirfram og svo framvegis og þetta fer allt bara í síman hjá bóndanum þannig að hann hún hálgerður dýralæknir.
2: Einmitt, þannig að hér ýmislegt að sjá og í dag síðasti dagurinn en það ennþátt að kíkja hér við eða ekki?
3: Já, það seinasti dagurinn í dag og það bara fyllast allt hjá okkur og geysilega góð stemning og hérna, menn með bara passa sig að borða ekki á mikið, ég þyngdist eitt kíló hérna í gær.
2: Við kveðjum á þessum nótum hérna úr Laugardalshöll.
1: Kæra þakkir, Þorgerður Anna og Ólafur. Niðurstöður samtalsins, svo kallaða, verða kynntar eftir hádegi í Hörpu. Spurningin, hvernig samfélag viljum við skapa saman, var rætt víða land í gær. Unga fólkið stýrði umræðum gærdagsins og mun kynna niðurstöður og inntak samtalsins í dag. Mest var rætt gervigreind, samfélagsmiðla, menntun og samfélagið. Verkefnið að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Að íþróttum. Manchester City spilar sinn fyrsta leik í dag eftir að liðið var sakfellt fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið mætir Liverpool á Anfield.
4: Enn á eftir að komast að niðurstöðum hverjir afleiðingar Manchester City verða og enn heldur liðið fram sakleysi sínu, en þangað til hefur deildin sinn vana gang. Ljóst að áhugaverður leikur í vændum. Undanfarin ár hefur andað köldu milli stuðningsmanna félagana og segja má að málið hafi kastað olíu og eld stuðningsmanna Liverpool. Þeir hafa talið að Liverpool hefði geta unnið fleiri Englandsmeistaratitla ef City hefði ekki haft yfir að ráða þeim fjármunum sem nú eru til rannsóknar. Liverpool hafnaði öðru sæti og eftir City í tímabilin 2013-14, 2018-19 og 2021-22. Á tveimur tímabilunum munaði aðeins einu stigi á liðunum. Því má búast við erfiðum útivelli hjá City mönnum í dag. Þetta fyrsti leikur City síðan niðurstaða úrvalsdeildarinnar var opinberuð. Liðið í efsta sæti deildarinnar með 15 stig og Liverpool í 7. sæti með 9 stig. En þá engað heim því tveir leikir í efri hluta bestu deildar karla í fótbolta í dag. Víkingur tekur á móti ía en þegar ljóst að Víkingur verður Íslandsmeistari og því raunar lítið í húfi fyrir liðin. Þá mætast Breiðablik og Keflavík í Kópavogi. En í gærkvöld tóku framarar á móti KR, liðin hafa verið í harðri baráttu annað sæti deildarinnar. Vesturbæðingar unnu 2-1 og eru nú með 4 stiga forskot á fram þegar tveir leikir eru til stefnu. KR með 50 stig og fram með 46. En Aron Sigurðarson skoraði annað af mörkum vesturbæðinga í leiknum og þar með jafnaði hann marka með Benóni Spreka Andréssonar í bestu deildinni. Benóni skoraði 21 mark í 26 leikjum 2025. Aron nú með 21 mark í 24 leikjum og hefur því nú 2 leiki til að ná markametinu til sín.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá. Veðurstofan varar við hvassviðri eða stormi seint í kvöld með kviðum yfir 35 metrum við fjöll suðvestandil. Hvast verður þvert á Reykjanesbraut með kviðum að 30 metrum. Mestur vindur verður á milli klukkan 10 í kvöld og 4 í nótt. Veðurhorfur annars þessar, hægt vaxandi suðaustanótt og sumstaðar dálítil væta, en lengst af hægur

0: Vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Hiti víða 5-10 stig. Suðaustan og austan 15-23 sunnanlands í kvöld og fer að regna. Það var helst í hádegisfréttum að Zelenský segir Úkraínumenn reiðubúna að hætta árásum og olíuinnviði í Rússlandi um leið og Rússar hætti árásum og orkuinnviði Úkraínu. Trump gagnrýndi árásir Úkraínu í gær og sagði landið þurfa nýjan forseta. Utanríkisráðherra lýsir yfir vonbrigðum með dísilolíusamning Trumps og Pútins. Bandalag undir stjórn Sádi Arabíu heitir afdráttarlausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskæða árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad höfuðborg Sádi Arabíu í gær. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
1: Garðabíó í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20. Heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis, sögufélag Garðabæjar og menning í Garðabæ. Aðlandsleik kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Ævintýri skóvarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavisla í Bíó Paradís, 15. til 18. október. Opnum klukkan eitt, skautahöllin Laugardal. Vínilparket dagar, allt vínilparket á 35% af stætti, hjá Intera smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Flísar fyrir fagur kera á gólf og veggi, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Saga Pro, saganatura.is. Verkfæralagurinn, bón og bílavörur, verkfæralagurinn Smára Torgi.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Bjóðum haustið velkomið. Úrval af ferskum haustlaukum, litríku haustlingi, fallegum sígrænum plöntum og ómótstæðilegum inniplöntum. Garðheimar.
4: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
5: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Rás 2
7: Fyrst og fremst helgar.
6: Plus 1
7: Rás 2

Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur Rásar 2. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur á þessum sunnudags, ekki morgni, sunnudags hádegi. Og ég hlakka til að vera með ykkur til klukkan 2. Þetta þátturinn plus 1 og minn plus 1 í dag Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri í Þjóðleikhúsinu. Hann að fara að leikstýra verki sem hefur verið frumsýnt á föstudaginn en hefur verið í leikhúsum síðan hann mann eftir sér held ég hreinlega og ég ekki viss að ef ég mun spyrja næði hvort einhver annar hefur verið leikhússtjóri á Akureyri í borgarleikhúsinu og í þjóðleikhúsinu fyrir utan að vera útvarpsstjóri. Sannarlega glæstur ferill og sem sér ekki fyrir endan á þannig að það verið gaman að tala við Magnús Geir allt þetta. En það frekar fallegur haustdagur hér á suðvestur horninu en það varir skammt vegna þess að það spáð miklum stormi hér í kvöld þannig að höfuborgarbúar og íbúar höfuborgarsvæðisins þurfa að nýta sér veðrið meðan það ekki verra en það er held ég bara varað við stormi í kvöld upp úr klukkan 10 og gular viðvaranir hér en á meðan þetta svona meinhægt þá er gott að njóta haustsins það fer örugglega svona 30% af þeim laufum sem að enn hanga uppi fara í þessum stormi í nótt fyrsta lag mitt í dag einmitt með mannakornum og hefst á orðunum ég hugsa þig meðan haustlaufin falla og deyjandi fjúka í garðinum gul, brún og rauð þau vara mig við því að við utan góðan guð einn veit hvenar þá erum við líka dauð og svo kemur þessi fræga tilvitnun í Hannes Hafstein Lífið dýrt og dauðin þess borgun, drekkum í dag og yðrumst á morgun. Þannig að þetta bara ágæt lífsspeki. Þetta er allt saman hringra á svo lífsins og haustið minnir okkur á það. En byrjunin á þessu lagi hins vegar íkonísk. Þetta fyrsta lagið á mannakornsplötu númer 3 held ég. Heitir Brott fyrir klukkan 8 og fellur nú svolítið skuggan á plötunni sem kom á undan í gegnum tíðina. En frábær plata og þvílík byrjun á plötunni sem þetta gítarriff hérna.

það er aldrei og seint fyrir ást segja mannakorn og það rétt hjá þeim þau segir endar drekkum í dag og yfirnst á morgun en Hannes Hafstein sagði drekkum í kvöld en það svo margt gott að gerast í menningarlífinu eins og ég þreytist ekki á að tala ég ætla að nefna eina seríu sem ég verið varfið að hefur farið fram hjá fólki sem á spilara rúf hún heitir Hundarnir eða Hundarna sænsk sjómaserja lögmannsstofu og svona hvað gerist hjá þeim og hún bara skemmtilega gróf og fersk eitthvað svona óvænt við hana mæli með henni, tek eftir því að ekkit mjög margir hafa séð hana en ég held að þið verði ekki fyrir vonbrigðum svo ég búin að vera að lesa bækur það eru þrjár bækur sem eru komnar út sem að allar eru svona nokkru leiti sjálfsævusögulegar þó svo það fjalli aðra hluti og eigi alveg kallast einhverju leiti skáldsögur, allavega hann að tvær þeirra. Bergur Eppi með öld ímyndunaraflsinn sem að er gervigreindina segir hann en hún líka bara hann og fjölskyldu hans og fráfall bróður hans og ímislega þessu tengt og kannski það hvernig hver munurinn á mennskunni og vit líkinu sem við köllum gervigreind. Svo það bókininnar Margréta Bjarnadóttur sem heitir Varkár sem að einfaldlega storkosleg hún kallar hana skáldsögu en þetta byggir algjörlega á henni og hennar upplifun mjög skemmtileg þó svo umfjöllunar efnið sé þráin eftir því að eignast barn og hvað það getur gengið erfilega en mér hefur fundist aðeins í umsögnum hana hún svona næstu eins og það sé svona innan gæsalappa vandamála bók en það alls ekki upplifunin þegar maður lesa hana þetta mjög skemmtileg bók og mikil fletti orka í henni svo ein bók í viðbúð sem ég var að klára bara núna á dögunum eftir Hjálmar Sveinsson sem var með mér í borgarstjórn við vorum í sitt hvorum flokknum mér þótti alltaf dáldið til hans koma heiðalegur og hugsaði hlutina öðruvísi og ekki flokkshestur hann að gefa út bók sem heitir Húsið og yfirborðinu fjallar hún að hann að gera upp húsið sitt í Þingholtunum en bókin miklu dýpri og meiri heldur en það hún stórskemmtileg og mjög óvænt og svona svolítið skrítin en mjög gaman að lesa hana og bara einhvern veginn mannleg og æðisleg Þannig að ég ætla nú bara að henda þessum meðmælum í ykkur og ég held að þið verið ekki sveikin af neinu að þessu og ég minni á að íslenskar bækur eru ótrúlega fljótar að dukka upp á bókasöfnum af því að það auðvitað dýrt að kaupa sér allar þessar nýju bækur en það hægt að óska eftir þeim að bókasöfnum og setja sig á biðlista ef það ekki inni bókin sem eitthvað langar í. En talandi Hjálmar, hér hljómsveitin Hjálmar lag sem heitir Manstu sem verður auðvitað sífellt erfiðara

ótrúlegu söngvari Þorsteinn í hjálmum. Eins og ég segi þá margt að gerast og ég var eitthvað að mér langaði að spila Elíu Vilhjálm, svo eitthvað að googla hana og þá sé ég náttúrulega að það eru stórtónleikar í hörpunni milli jól og nýjárs með Elíu Vilhjálms, þar að segja til heiðurs Elíu Vilhjálms. Katrín Halldóra að syngja öll hennar bestu lög og fullt af einhverjum gestasöngvurum og eitthvað. Þannig að áhörvendur Elíar Vilhjálms geta glaðst áfram þó svo sýningin sé ekki lengur á fjölunum. Þetta ekki vinsælasta sýning allra tíma á Íslandi, ég held það hreinlega. En já, já, ég held að hún sé að syngja þar jólalögin og örglega önnur lög líka. Hún Katrín Halldóra í gervi Elíar. Ég veit ekki hvenær elsku Katrín Halldóra kemst út úr því en það, þetta var bara svo ótrúlega vel heppnað dæmi allt saman hjá þeim. En hér Ellý ekki jólalegi heldur hinnu frábara vegir til leggja til allra átta.

rosalegt lag, löng byrjun án söngs og svo kemur hún bara með þennan ótrúlega performance í þessu lagi og syngur errið stundum upp á ameríska vísu en einn af hápunktum þessa árs fyrir margt fólk var að fara á tónleika með Rosalíu henni ágætu katalónsku söngkonu og það talað það næsta plata hennar og tónleikatúrin verði eitthvað risa vegna þess að þessi var svona upptaktur að því hún bara ótrúlega hæfileika rík tónlistakona og ótrúlega þinn satt þá hefur hún gefið út lag ásamt Björk Guðmundsdóttur sem að fjallar sjókvíja eldi á Íslandi ég veit ekki hvort að Rosalía hefur komið til Íslands ég var vonað að sér tónleikar kæmi hingað en þeir gera það ekki en hún lætur sig sjókvíja eldi varða og hún og Björk gáfu út lag það sem mjög gott, það heitir Óral og í dag mitt mótmæli bæði á Austurvelli og Seyðisfirði við sjókvíja eldi þau segja að það sé ögur stund og nú þurfum við að segja stopp þannig að þau sem hafa áhuga á því vita af þessum mótmælum sem eru bæði fyrir austan og hér í Reykjavík klukkan 3 í dag en hér Óral með Björk og Rosalíu

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Laufblöðin falla af trjánum og verðið lækkar í Bónus. Kláraðu haustinnkaupin á betra verði. Bónus, með þér í liði.
3: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni. Þar sem að farþegar sem komu til landsins, þeir farið sem að kíos.
5: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum, nota andlit og skeita saman og svo framvegis, en þetta eru kynferðisbrot.
6: Þú talar um leigubrems og það eru alveg sjálfsögur rétt, en þetta eru raun og verið bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
7: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, ég þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
8: Já, einhver hlaðvarpi, það er bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
1: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
9: Þetta er Rás 2 og ég heiti Gísli Marteinn og þátturinn heitir Plus 1 og minn Plus 1 í dag er Magnús Geir Þórðarson, vertu velkominn.
10: Takk kærlega fyrir.
9: Það er staðið lengi til að fá þig í spjall en núna hittir vel á að því að þú ert ekki bara leikhússtjóri akkurat núna, þú ert líka leikstjóri í frumsýningar viku.
10: Akkurat.
9: Hvernig er tilfinningin?
10: Veistu, hún er alveg stórgóð, hún er bara frábær.
9: Já.
10: Það er ótrúlega, það er auðvitað fiðringur og spenningur eins og alltaf það er mikið undir. En mér og okkur öllum í sýningunni Högg sem ætlum að frumsýna á föstudaginn líður mjög vel af því við erum, þetta er vel unnið og við erum langt komin þannig að það er engin panik en auðvitað fiðringur af því að það gerist mikið síðust dagana og svona. En við erum með verk sem er okkur alveg óskaplega kært við hérna, við erum heilluð af verkinu sjálfu og berum líka rosalega virðingu fyrir uppruna þess og hvaðan það kemur að þetta mjög óvenjulegt verk, þannig að það svona þó ég hafa nú komið alveg ótal sýningum í gegnum tíðun og leikstýrt oft að þá þetta svona svolítið sérstök tilfinning, þetta svona einhvern veginn stendur nær hjart okkar en margar aðra sýningar.
9: Já, þetta byggt á bók sem fjallar um sannsögulegan atburð sem raunverulega gerðist. Fólkið sem að fjallaðir er á lífi nema kannski aðalmaðurinn sem dó, segðu okkur aðeins þessa sögu þannig við
10: síðum heim. Já, þetta leikrit er glænýtt. Það var frumsýnt fyrir 1.5 ári síðan í Nottingham og vakti gríðarlega athygli og fór mjög hratt til London, West End og Broadway og fekk ekki að dóma og sópaða sig velunum en kannski það sem er enn mikilvægar er að það hrattast að mjög mikill í svona samfélagslegri umræðu og út um allt í fjölmiðlum og víða á þingin og í ríkistjórn og þess að þar af því að fólk hreyfst svona með þessu verki og við hreyfumst með hérna á Íslandi, verkefnavalsnefndi sem ég vinn með í Þjóðleikhúsinu og við erum að skoða 100 verka á hverju ári en þetta var alveg sérstakt og við börðust í því að fá réttin til að setja þetta upp og fengum hann loks og erum að setja upp þessi fyrstu sýningun eftir þessa upprunn lögfæslu í Bretlandi. Og en það sem kannski merkilegt við þetta verk fyrir utan hvað það velskrifað og allt það er að þetta byggir á raunverulegum atburðum sem okkur mjög nálægir og þetta hverfist í kringum sögu ungsmann sem heitir Jacob Dunn og atburða sem var 2011 og þessi ungi maður hann svona frekar venjulegur ungu maður en kannski ekki alveg á beinubrautinni og var eitt aðeins að ströggla í skóla og var kannski komið svolítið svona í djamið og svona prófa alls konar og ofta lendi í einhverjum smá átökum og svona nema á þessu fallega júlíkvöldi 2011 þá er hann í bænum að skemmta sig með vinnu sínum
9: og, í Nottingham og, þá
10: í Nottingham.
9: Já.
10: En gæti verið hvar sem er
9: já, já.
10: Gæti verið í Reykjavík eða hvar sem er en þetta var í Nottingham og hann sér einhver átök og hann hleypur inn í það og hann sagði þekkja manni neitt og reyði til högs og slær hinn mannin James Hutchinson hét hann, einu höggi og hann fellur í jörðina og lætur lífið. Og við fylgjum svo
9: bara
10: með...
9: Bara deyr á staðnum?
10: Já, hann reyta, að deyr ekki alveg strax, hann fellur í jörðina en deyr innan viku frá því atburðurinn á sér stað. Og við fylgjumst með lífið þessa manns, hans Jakobs, eins og hann heiti hjá okkur, og svo foreldru fórnarlambsins, David og John. Og í báðum tilvikum þetta fólk, auðvitað, þessi atburður breyti lífið þeirra, gríðalegur harmur og þau eru... áttavilt og ringluð og líður illa og sjá enga leið út en svo breytast hlutinni þegar að móðirinn ákveður að setja sig í samband við gerandan móði fórnarlambsins skrifar fyrst bréf og síðan fylgjustu með hvað gerist í framhaldinu þegar að fórnarlömbin og foreldra fórnarlambsins sem er fallið frá fer að horfa á gerandan og hlusta á hann og reyna að skilja hann og hann sömu leiðis og horfast í aug og
9: við gerði sínga. Er hann þá komin í fangelsi?
10: Já, hann var dæmdur fyrir þetta og fór í fangelsi og samskiptin byrja og þetta tekur langan tíma, þetta langt ferli og það sem svo magnað í þessari sögu, þessari raunverulegu sögu og svo í leikritinu, að sjá einhvern veginn hvernig þetta fólk, hvaða kærleika þau búi yfir að geta einhvern veginn kúpla sig frá reiðinu og hatrinu sem að eflaust kannski eðlileg viðbrögð við þessum harmi, en að halda áfram og horfa á það góða og horfa á mann sem að reyna að bæta ráð sitt og saman einhvern veginn þroskastu í gegnum þetta og þetta vekur upp svona stóru spurningar þú veist, hvað gerist þegar að fólk brýtur af sér og er leið til baka á fólk skilið annan tækifæri hvernig samfélag viljum við búa til þess að það sé pláss fyrir betrun og hvernig hlustum við hvert og annað og er hægt að rjúfa vítahring ofbeldis og hemda og haturs og er eitthvað önnur leið. Og þetta verk er alveg magnað því það er mjög spennandi, þetta er skýrsaga og hérna og við fylgjumst með lífinu þarna fyrir atburðin og svo eftir og en hún er líka mjög kærleiksrík og það er mikil von í því. En það, eins og gott leikhús, það veltir auðvitað upp svona áleitnum spurningum sem að, og þér eru ekkert færð auðveldið að skýr svör.
9: Nei,
10: og það eru stóra spurningar og meðal þeirra er hægt að fyrirgefa hið ófyrirgefalega.
9: Já.
10: Og það eru mörg ólík svör við þessari spurningu.
9: Nei,
10: og við í leikhúsinu ætlum ekki að reyna að svara því fyrir hvernig einast áreinda eða predika eitt eða neitt heldur velta upp flötum og við sjáum þarna ólíkt fólk ganga í gegnum vegferð sem að leiði til ólíkra svara hjá hverjum einum. Sko.
9: Já, spennandi.
10: Já,
9: þetta er alveg magnað. Á stóra sviðinu.
10: Já.
9: Ég lakka til að sjá þetta,
10: verðindar
9: í sjónvarpinu á frumsýningunni en ég kem bara eitthvað tíma.
10: Já, ég vona að þú náir að koma fljótt, þetta er alveg ótrúlega mögnu saga.
9: Já, og þú ert líka náttúrulega með frábæran hóp með þér, með hérna, Jakob van Oosterhout sem að er aðaluturkinu, Jakob leikur Jakob
10: og er stórkostlegur, algjörlega magnaðarleikari og er þannig miðjun á þessu en svo er hann umvafin frábæran bærum leikurum öðrum.
9: Já, það fólk sem eru unnið meira með í gegnum tíðina.
10: Já, þetta er einstakur leikhópur, þetta er svona kjarnar leikhópur þjóðleikhúsins og þannig eru reyndir leikari bland við aðra yngri leikhópur þjóðleikhúsins er dýnamískur og ungur og þannig er Unnur Ösp og Guðjón Davíð Gói leika foreldranna Edda Björg Eyjólfsdóttir leikur móður Jacobs og svo erum við með hann Kristín Óla eða Króla og við erum með Sigurbjart Sturlu og Selmulínu, Þurriði Blæmi
9: Þetta er glæsilegur hópur
10: Jónmund, Fredas
9: Já, akkurat, þetta er ekki stofudrama
10: Nei, alls ekki
9: Það er
10: mikil kistla og þetta er rátt og ríg heldumanni þetta er alls ekki þungt og dramatist þó að umfjörunefnið sé sannarlega áleitið og vekur upp spurningar þegar á líður en það er svona listilega byggt og skrifað og fléttast saman og flakka til og frá í tíma og maður svona og allir valkostirni sem við stöndum frammi fyrir þú veist í lífinu á ólíku tímum þú veist hvaða ákvarðanir tökum við á hvaða tímapunkti og það svona verið að tepla því öllu saman þannig að sýningin mjög röð það mikil tónlist í hennum miklar hreyfingar og á köflum stuð og svo köflum harmur
9: Einmitt. Mjög spennandi, ég ætla að setja eitthvað á fónin að ég veit að Gísli Galdur með tónlistina í sýningunni hann einn af þessum samti lagið The One
10: Akkurat.
9: Og pródúserað fyrir bróður sinn Ísleif íslenska útgáfa af því lagi þannig að við neglum því á fónin áður en ég ætla að rekja úr þeir garnirnar af því að þetta ég held að við ekki alveg sjálfur nú með hvað þessi sýning af þeim sýningu sem þú hefur leikstýrt en við ætlum að spóla þess til baka í yfir ferilinn þegar við erum búin að heyra vera hann með Ísleifi

0: Vera hann, sá sem er hann hér í þættinum er Magnús Geir. Hvenær leikstýrðuru fyrstu sýningunni þinni sem að þér finnst sjálfum svona eftir að vera alvöru sýning? Ég meni, ég veit þú varst að leikstýr bara sem krakki, vinirni gátt ekki komið heimsókn heimtíðinu þegar sem þú eru búin að setja upp leikrit með þeim. En hvaða sýningar finnst þér vera fyrsta alvöru sýningi sem þú leikstýrir?
1: Sko, það alveg rétt. Öll barnæska mín snerist leikhús og ég var í alls konar leikhústús eða leikstýra og fékk að leika víða og svona. En svo strax eftir MR að þá fór ég út og lærði leikstjórn og kom til bak og var mjög heppin fekk tækifæri og fekk að setja upp sýningu í atvinnuleikhúsi alveg ótrúlega ungur ég var bara 23 ára og það var Stonefree eftir hann Jim Cartwright sem að var sett upp í borgarleikhúsinu á stóra sviðinu og hérna og það nú fyrsta svona alvöru sýningin bara eðli mál samkvæmt það var með hérna frábærum hópi atvinnumanna sló í gegn, gekk alveg von og viti og var ótrúlegt ævintýri
0: og hérna ég man eftir þessu, það var svona það var ekki skömmu eftir hárið og það var á þessu tíma þegar svona sýningar komu og allir sérstaklega ákveðunum aldri fóru að sjá þetta.
1: Jú, þetta var þannig og þú veist, þetta var, tónlistin var vinsælsta plata ársins og lagið með Emilíönu Torrini, Leitdán var vinsælsta lag ársins og ég veit ekki hvað var, þannig þetta var, það var rosalega stemning í kringum þetta.
0: Var þetta ekki heimsfrumsýning á þessu? Leikriti.
1: Jú, og Jim Cartwright var á þeim tíma svona eitt vinsælsta leikskáld heims og ég hafði kynst honum þegar ég var út í skólanum og hann var með þetta leikrit og var svona þróaða í Bretlandi og var að forsýna það og hann svona léttur og skemmtilegur náungi og segir, heyrðu, vilt þú ekki bara taka þetta til Íslands og frumsýna það þar og Þannig ég var mjög heppin, kom með það í pokar horninu þegar ég kom heim.
0: Emmitt, stert.
1: Já, það var ógislega gaman.
0: Já, en já, þú náttúrulega, með þú varst viðlóðandi leiklist og svo þú ert ekki svona leikhúsbarn er það? Þú þurfti bara að finna upp á þessu sjálfur eða hvað, fórnir er ekki leikarar?
1: Nei, ég er ekki leikhúsbarn í þeim skilningi að ég fæðist inn í leikhúsfjölskylda.
0: Nei, ég meina svona neppobarn, skilur þú
1: það ekki það? Bara af því að sjá leikhús og ég var bara það heppin að pappa og mamma voru alveg rosalega duglega að fara með okkur á bara alla leiksýningar sem voru í boði og reyndar menningaviðburði bara yfir höfuð og ég einhvern veginn heillaðist eins og mörg börn gera, þú veist leikhúsið er magnað og börn finna það og skynja það oft og ég var eitt af þessum börnum og hérna varð bara algjört leikhúsnörd og einhvern veginn bara barðist áfram í því og fór og bankaði og dyrnar upp í þjóðleikhúsinu og bauði fram krafta mína og það rakst ég á gott fólk sem að dró mig inn og bauði mér í einhverja pröfu og áður en ég vissi að var ég komin í sýningu í þjóðleikhúsinu og
0: hvað gamall?
1: Ég var 9 ára þá.
0: Einmitt.
1: Og hérna,
0: hvaða sýningu var það?
1: Það var Tyrkjagutta
0: sem
1: að Benedikt Árnason sett upp og hérna og það var náttúrulega þvílíkt ævintýri og þá skömmu síðar sá hann Hrafn Gunnlaugsson mig og bauði mér að leika í Hrafninn flýgur og svo einhvern veginn bara eins og gerist sko að þá hérna við boltinn að rúlla og manni bjóðast fleiri verkefni og svo samhliða því að þá stopnaði ég með fleiri krökkum svona barnaleikhús og við fórum að setja upp okkar eigin sýningar og leigja sali og prenta leikskrá og safna styrkjum og allt þetta og hérna og ég meina það var bara 10-11 ára við vorum bara 10-11 ára gömul og ótrúlega gaman.
0: Ég maður eftir, meina, þú þóttu náttúrulega smá furðulegur fyrir vikið.
1: Ég var náttúrulega stórskríti bad, sko.
0: Það voru viðtölu við stundum í fréttum og eitthvað svona. Ég maður eftir þessu, það er bara, við erum á sama aldri og hérna, þannig að maður hefur vitað af þér sem leikhúsnörd bara síðan þarna, síðan hún varst 9-10 ára.
1: Akkurat.
0: Hefur aldrei einhvern veginn hugsað, jæja, hörðu, þessu tímabili er lokið?
1: Nei, nefnilega ekki, sko, en þú veist, á þeim tíma þótti mér þetta eðlilegasti hlutur í heimi. Nú horfi ég tilbaka og sé alveg að þetta er svolítið sérstakt, sko, svolítið skrítið og þetta er oft rifjað upp og mér líður alltaf, ég fæ alltaf smá aumingjarroll, að mér veist þetta svo ég var svo lúðalegt barn í rauninni, þetta var svo mikil hérna þetta var svo skýr fókus og svo í rauninni í dag er ég bara að gera nákvæmlega sama, bara svona búin að læra eitthvað á leiðinni mona ég og svona, en maður ylja sér við þessar minningar og þetta ekki vantið þær.
0: Og alls, þú sem ég segja nördalegt, þetta var náttúrulega bara líka mjög imponerandi og mjög fljótlega ertu orðin bara mjög góður í þessu. Þú veist, þannig að þarna hefur eitthvað neginn hitt saman áhugi og eitthvað nef fyrir þessu.
1: Já, vonandi. Það er í það minnst að hef ég hérna, notið þess alla tíð og einhvern veginn aldrei losna við þessa leikhúsbakteríu og ekki vilja losna við hana.
0: Einmitt.
1: Og hérna, en síðan auðvitað bæti maður við sig og lærir eitthvað nýtt og síðan svona þegar árin liðu og þá fór ég að bæta við með svona stjórnunar þættinum og svona til að hérna að verða sterkar í því og geta tekist á við stærri verkefni sko.
0: Já. Hafa einhverjir aðrir verið leikhússtjórar á Akureyri leikfélagi Reykjavíkur og Þjóðleikhúsinu?
1: Nei, ekki enn. Nei. Ég er fyrstu til að leiða öll þessi þrjú leikhús sko.
0: Já.
1: En það var ekkert planið sko.
0: Nei, ég meni ég
1: það var ekki, þó ég hafi verið mikið nörd þá var ég nú ekki búin að leggja upp neitt grand plan sko, heldur svona bara hefur þetta æxlast þannig, skref fyrir skref og alltaf er maður bara heldtekin og heillaður af því sem maður er að gera hverju sinni og nýtu þess og hérna
0: Já, ég meni ég vel ekki verið að skjalla þau of mikið en það var ekkit skrítið til dæmis að borgarleikhúsið skildi ráða þig eftir mjög vel heppnað tímabil á Akureyri sem að þú veist, fólk man ennþá alveg eftir þá voru margar sýningar sem slóu í gegn og bara leikfélag Akureyrar í toppmálum undir þinni stjórn sama gerist í borgarleikhúsinu og þá ertu síðan sjanghæjaður hingað sem er kannski eina fullorðinsvinnan þín sem að hefur ekki verið beinlínis leikhús þó svo hér í rúf sé auðvitað heilmikil menningarstarf sem er úr leiklist og alls konar en leikhúsið tókaði síðan aftur
1: Já, þetta kom svolítið, kannski svolítið óvænt sko að þetta þessi hugmynd um að koma hingað í rúf og leiða rúf en mér þótti alveg svakalega skemmtilegt og ég var alveg jafn heillaður af því eins og öðrum verkefnum sem ég hef tekið að mér og naut þess mjög en hins vegar hvarf leikhúsbakterían ekkert við að stíga út úr leikhúsinu og þess vegna nokkrum árum eftir að ég var komin hingað inn og það svona opnaðist fyrir Þjóðleikhúsið að þá var það einhvern veginn svona bara of góð hugmynd til þess að láta ekki á það reyna sko.
0: Einmitt. Og síðan ferðu í Þjóðleikhúsið og ert með endurnýjan samning þar sem að rennur út í lok ársins 2029 er það ekki?
1: Jú, áramótin 2029-30.
0: Já, ertu komið með plan fyrir ég veit ekki hvað þú ert tveimur árum yngri en ég eða eitthvað þannig að hérna, þú ert ennþá tiltölulega ungur maður þegar að það rennur út það ekki fleiri leikhús
1: Nei, veistu, mitt plan er Þjóðleikhúsið og það sem ég er að gera núna og út árið 2029 og ég hlakka ótrúlega til að klára það en ég veit ekkert hvað gerist svo en þá er bara allt opið eins og alltaf hefur verið sko.
0: Já, en ég meina hvað já ok, tölu, ég ætla að spila því þú byrjar á að nefna Stonefree sem já. Það var sennilega fyrsta svona stóra sýningin sem þú leikstýrðir og milli hennar og Huggs sem að verður sett á svið á föstudaginn kemur eru tugir leikir þetta. Já. Við veitum ekki hversu mörg þau eru. Nei. Einhver ætti kannski að taka að sér að telja það. Ichigo Park
1: Já.
0: Er lag sem Ingvar E. Sigurðsson söng í Stonefree.
1: Akkurat.
0: Það er til hérna í safninu. Ég hlustaði á það fyrirfram og ég var hugsaði með mér er þetta pottjétt Ingvar? Þetta er hérna, og ég vil ekki kasta rýrð á sönghæfileika Ingvars
1: Nei.
0: En ég vil hugsa, er þetta kannski orginallinn, en ég held að þetta sé Ingvar, þetta er allan að mert þannig í safninu ég ætla að spila þetta fína lag þú heyrir kannski strax hvort þetta er
1: pottjétt sko.
0: Er þetta ekki þitt? Þetta er allan að rétt lag
1: Þetta er Ingvar
0: Þetta er Ingvar, hlustum á það

0: Gísli Marteinn plus 1 á Rás 2.
1: Þér er bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is
2: Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
3: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
4: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesen.
3: Nei, eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ofast?
5: Drykkja á usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
5: Þú veit.
0: Morgun útvarpi. Á Rás 2. Rás 2. Við erum Rás 2.
6: Við erum Rás 2 og þetta þátturinn plus 1, Gísli Marteinn plus Magnús Geir. Við erum aðeins búin að snerta því að, hann mun ekki hugsa neitt annað heldur en þjóðleikhúsið þangað til desember 2029 þegar að skipunartími hans rennur út en það verður bara spennandi að sjá hvað gerist þá. Ég hafði nú alltaf séð fyrir mér að þú færir eitthvað tæki við einhverju stóru leikhúsi á Norðurlöndunum eða eitthvað svolítið. Talarðu eitthvað Norðurlöndumál eða?
7: Já, ég geri það nú en ég myndi nú seint segja að ég væri færið í sko
6: Bara byrja á Duolingo núna
7: Já, ég man það þegar að hérna, þegar ég var hérna í Rúf og við útvarpsstjórarnir á Norðurlöndum fóru með sameiginlegan blaðamannafund í Köpen þar sem vorum að tilkynna hérna Nordic 12 þar sem var verið að auka framleiðslu á norrænu leiknu efni og hefur nú verið mjög gjöfult síðan sko
6: Já
7: Þá var blaðamannafundur og að sjálfsögðu kom ekki annað til greinin að tala norðurlandatungumál sko og það mér fannst það nú svolítið krefjandi og svolítið mikil pressa með að við hérna hefni mína.
6: Já, með, þetta var auðveldara fyrir skandinavana.
7: Já. En maður er svona best í gegnum það sko.
6: Já, akkurat, maður gerir það. Ég meiri sér að reynda að tala við hérna Trínu Dýrhólm.
7: Já.
6: Tína Dýrhólm. Tína Dýrhólm og hún náttúrulega tala dönsku ég tala svona hrafli sænsku þetta var held ég mjög spaugilegt fyrir fólk sem að talar almennilega eitthvað norðurlandamál en það þýðir ekkit annað en að bara dýfa sér ofan í djúbu
7: það nú málið sko
6: já. En það ekki bara þetta sem sagt næsta stóra frumsýning hjá þér högg og við vorum að tala það auðvitað því að þú ert leikstjóri þar en þú ert líka leikhússtjóri og ég búin að sjá þegar eina sýningu hjá okkur sem nýtt eldhús eftir máli sem mér fannst alveg frábært rosalega skemmtilegt og hef talað það alls staðar sem ég hef komið af því að nýtt íslenskt verk sem svona skemmtilegt og það að tala það sem að gerast í samtímanum en líka bara fyndið og skrítið og frumlegt. Það var fyrsta frumsýningin eða ekki?
7: Það var fyrsta frumsýning leikhússins og ég alveg sammála, ég alveg ótrúlega stoltur af þeirri sýningu, hún frábær og Friðgeir Einarsson höfundurinn náttúrulega svo mikið íslensk þjóðasál sko, og svo lifnar þetta verk við í höndum frábæra listamanna þetta æðislegt teimi, þannig þetta alvöru leikhús konfettmóli sem er þarna og hefur hrifið áhörðu

0: rétt að nefna það eru að því að gekk svo vel í fyrra voru margar sýningar sem að sló í gegn og gengu vel að það voru margar þeirra sem halda áfram og, og núna til dæmis Ormstunga ennþá alveg
1: fráfylla húsi Já, frábær sýning
0: Já, hún alveg yndisleg og þetta var náttúrulega mikil áhætta sem við tókum að því aftur, frumsköpun það hefur verið svona okkar leiðarljós að vera fyrst og fremst með ný íslensk verk sem við þróum frá grunni og þarna var það risa vaxin söngleikur frá Atilu sem byggir á íslensku menningararfi sem að við fórum í og lögðum heil allt undir og það lukkaðist og hún gekk svona frábæla á síðasta leikur og er ennþá og mun vera næstu mánuði.
1: Ég meina ég get ekki mælt nógu mikið með henni því að þetta er bara fyrir unga sem gamla þá var þetta svo kraftmikið og bara skemmtilegt.
0: Já, þetta svo.
1: Og svo þetta að þú veist bara vera að taka úr menningararfinum okkar, þetta einhvern veginn þetta tekkar í nákvæmlega boxin sem manni finnst að leikhús eigi að gera.
0: Akkurat. Ég sammála sko og svo það svo gaman að skólarnir eru að streyma til okkar. Þetta þetta fullorðin sýning og fólk á öllum aldri að koma og fjölskyldur að koma saman og svona en skólarnir streyma til okkar. Og það bara mörg ár síðan að Íslands leikhús hefur dregið svona marga skólahópa til okkar og við finnum að það verið að lesa bókina í skólum allt land og þess vegna gáf út líka tónlistina, þannig hún orðin aðgengileg í heilsinni og hérna.
1: Þegar ég fór sko þá heyrði ég að, ég fór ekki að frumsýningu, ég fór bara einhvern tímann, þá voru krakkar, svona framhaldsskóla krakkar sem kunnu lögin.
0: Já, þetta orðið algjörn kvöld sko. Og margir að koma aftur og aftur og þetta svo gaman og leikhópur nokkar nýtur sín svo vel. Já. Unga fólkið og hinn eldri sem eru búin að læra að rappa og syngja og dansa fyrir þetta sko. Þannig að það í fullum gangi og hérna Salka hérna sem við erum að sýna upp í Borgarnesi með landnámsetrinu og Lína Langsokkur og svo styttist í að Óresteyjan kom aftur sýning ársins
1: Nú kemur hún aftur já
0: hún kemur núna eftir áramótin aftur þetta var svona tímamóta
1: heldur betur, hún er, það er bara skildu áhorf á Óresteyju
0: það er þá, Bendit Andrús tekur þarna 2500 ára gamla texta og skrifar upp nýtt verk úr þeim og töfrar fram einhverja magnaða upplifun sem að hérna lætur engan ósnortin.
1: Og þau sem hafa séð Odysseif þekkja kannski þess að sögu aðeins meira núna.
0: Algjörlega og þetta var sýning þar sem við ákvaðum að leggja mikið undir og gera enga málamiðlanir en bjuggust nú ekki satt að segja við að hún myndi fá neitt mjög mikla aðsók bara því hún var krefjandi og svona en þegar sýningin hafði verið frumsýnd og hún byrjaði að spyrjast út að þá bara fór miðasalan á fullt og við sýndum hann yfir 50 sinnum í vor og hún kemur aftur á nýju ári. Þannig að það er alveg geggja og á rauðu ljósi sem hún, Kristín Þór er búin að vera að sýna í 2,5 ár hjá okkur, hún heldur áfram og fleiri sýningar. En nú er það eldos eftir mál og högg sem við erum búin að frumsýna og við erum að byrja að æfa núna nýtt íslenskt verk, enn eitt íslenska verki sem hann Ragnar Bragason skrifaði fyrir okkur og heitir Hetjur Hafsins og það verður jólafrumsýningin og alveg svakalega fallegt verk, persónlegt verk sem hann skrifar svona upp úr sínum reynslu heimi, fjölskyldu hans og það sem hann upplifði í æsku. Hann ólst upp á Vestfjörðum í litlu þorpi og þannig verið að beina sjónum að lífinu í litlu þorpi á Íslandi, sambandunum við sjóin og verið að velta upp hverjar eru hennar raunverulegu hetjur hafsins. Mm-hmm. Og hérna, og yfirleitt hefur sjónum verið beint að sjómönnum sjálfum sem fara út, en nú er verið að beina sjónum að konunum og börnunum og þeim sem býði í landi.
1: Okay.
0: Og býði í landi þegar að bærin missi samband við báta út á sjó og sjóskaðar verða.
1: Já.
0: Og þannig að þetta er mjög íslenskt og svona nútíma íslensaga.
1: Ok, þetta er náttúrulega maðurinn sem leikstýrði vöktunum.
0: Akkurat.
1: Nætuvaktinu og dagvaktinu og fangavaktinu. Þannig að hérna, hann kann svolítið að spila á, hvað við segja, svona komískan raunveruleika.
0: Akkurat og hann gerði það sama í leikhúsi í Gullregni sem hann gerði í Borgarleikhúsinu reynda þegar ég var þar og alveg ótrúlega fín sýning sem að varð svo að bíómynd og sjónvarpsþáttum.
1: Já, þegar ég sá þetta þá hugsaði ég var ekki búið að gera þessa sýningu í hafinu á sínu tíma eftir Ólaf Hauk.
0: Já,

0: Og það má segja að það sé að vissuleiti sami heimur en þetta allt annar stíll á skrifunum og sjónarhornið allt annað.
1: Já.
0: Og þetta eru þetta bara okkar bakgrunnur. Þetta sá grunnur sem við stöndum á og þó að margt hafi breyst á síðustu árum áratugum á Íslandi að þá er þetta þaðan sem við erum sprottinn og okkar bakgrunnur og alveg þess virði að snert á því. Ég meina svo eru þetta búið að gera verbúðina frábæru sem að var hefði sjónvarpinu og þú veist þannig að það er þetta leita fanga víða innan þessa.
1: Já, já, heldur betur.
0: Heims og þetta verður ótrúlega falleg sýning heldur.
1: Já, og er pláss á stóru sviðinu fyrir hana líka ef það er Ormstunga og högg?
0: Já, við ætlum nú að reyna að passa það að sé þetta að frumsýna hana en það er alveg rétt að hérna, það er sem betur fer þröngdum af því að aðsóknin er afskaplega góð sko.
1: Já.
0: Og síðan steytist því að við förum að æfa nýja barnasýningu sem byggir á AFA sem er karakterina Arnar Árnasonar sem var á stöð 2 og Agnes Wild sem að leikstýri Línu Langsók hún að stýra því og skrifa með honum og skömmu síðar frumsýnum við Taktu Lægilóa sem er leikrit einmitt eftir hann Jim Cartwright sem skrifaði Stónfrí sem við nefndum nú hérna áðan þetta er ótrúlega fallegt leikrit og er orðin svona nútíma klassik og enn núna að koma á svið aftur það var sýnt í Þjóðleikhúsinu fyrir 30 árum þegar það fór svona sigur
1: eru 30 ár síðan?
0: Það eru nefnilega 30 ár
1: síðan þegar Ólafía Hrönn leik þetta hlutverk
0: já. Og já, nú er það Birta Sólveig Söring sem að leikur Lóu og Ilmu Kristjánsdóttir leikur mömmunar og Þóra Karitas mun leikstýra og þetta er eitt af fallegri leikritum síðustu áratuga í heiminum.
1: Ég er bara að sá þetta ekki á sínum tíma þannig að ég...
0: Þú átt gott í vendum.
1: Og hvað fjallar, taktu lagi Lóa?
0: Það fjallar þetta er svona fjölskyldusaga, gerist á heimili, svolítið brotnu heimili og það eru ung stúlka sem að Birta leikur og Ólafur Hrann leik áður sem að er svona sérstök svolítið og inn í sig og heldur sér til hlés og móðirinn býr þar ein með henni drekkur og svona hlúi kannski ekki almennilega að dótturinni og sér hann ekki í raunni, er alltaf leitandi í sinni sorg og draga ný og nýja kalla heima sér og svona en hægt og bítandi fyrir að koma í ljósa þessi litla stúlka sem að móðirinn veitir aldrei athygli að hún býr yfir stórkostlegri rödd, hún er alltaf að líka eftir söngkonum fyrri ára og hérna og einn sem kemur þannig á heimili fær þá hugmynd að hún getur orðið fræg og eiginlega ítir henni af staði átt að frægð og frama
1: já.
0: Og ég held ég segi ekki mikið meira nei, til að ræna áhörundur væntalega áhörundur því ekki en þetta er ótrúlega falleg saga svona hjartaskerandi en falleg ljósi í myrkri og mátt tónlistarinnar og það er tónlist í verkinu
1: já. Og þú þarft söngkonu eða leikkonu sem getur sungið
0: og er með risastórt hjarta og nær svona einhvern veginn að bergmála fyrir söngkonur
1: já, einmitt, vá, það verður gaman að sjá þetta
0: já.
1: Og er þetta eftir áramót?
0: Þetta er eftir áramót og síðan kemur glænýtt verk eftir hann Tyrfing Tyrfingsson sem að hérna, hefur nú verið svona fremsta flokki íslenskra leikskálda og skrifaði fyrir okkur til dæmi 7 ævintýri skömm sem að var hjá okkur fyrir 4 árum og sópaða sér viðurkenningum og þetta verk heiti Rými fyrir ást og er alveg hrikalega skemmtilegt mjög fyndið súrt og beitt og kemur á óvart og það verður sett upp á mjög nýstárlegan hátt í leikhúsinu því áhærundum mun ekki sitja bara í sætunum í stóra salnum heldur verður þetta svona, verður allt lagt undir og
1: fólk
0: færist um og hérna
1: er vesinn á ykkur?
0: Það er vesinn á okkur það er svona, svolítið og ég meina við erum alltaf að reyna það að koma með eitthvað óvænt og eitthvað nýtt sko eins og við settum þríleikin, Mayenburg þríleikin hérna fyrir einu og halva ári síðan sem var heimsfrumsýning og eins og þegar við ákveðum að fara í Oristei og vera með svona stóra langa sýningu og núna með því að brjóta svolítið upp rýmið og hvernig við notum það í sýningunni hans Tyrfings
1: einmitt, áhugavert og það er einhvern tíma bara undir vor
0: já
1: spennandi og er á Íslands leikhús gott eru góðu tímar fyrir íslenskt leikhús núna? Það ég meina, hérna, þið eru tveir á svipuðum aldri sem að stýri þessi tveimur stóru leikhúsum hér og svo náttúrulega fullt að gerast á Akureyri líka og í Tjarnabíói og svona finnst þér íslenskt leikhús vera í topp standi?
0: Já, íslenskt leikhús afskaplega sterkt bara og ég meina við byrjum bara á grunninum ég meina hér hérna, hér eru frábæri listamenn sem að þora að taka áhættur og fylgja hjartanu og við erum að reyna að þróa ný íslensk verk og ekki vera endurtaka okkur við erum fyrst og fremst að vinna með frumsköpun og gera það sem við trúum á og það sem er svo skemmtilegt er að áhorfendur eru til í þetta þú veist að síðasta ár var aðsóknarmesta ár í sögu Þjóðleikhússins og Þjóðleikhússið er 75 ára gamalt og við vorum nánast eingöngu með frumsköpun á okkar sviðum og til dæmis eins og Ormstunga ekki tilbúið verka utan og ekki tilbúin pakki, þetta allt að vera að vinna allt frá grunni og áhorfendur eru einfallega til í þetta nýja og þeir eru til í að koma og sjá eitthvað sem þeir hafa aldrei sé áður og kannski ekki heyrt af og eins og sést núna líka með eldhúsetti máli, nýtt eldhúsetti máli þannig að ég myndi segja að það sé sannarlega blómlega tíð í leikhúsinu því að við búum yfir frábæru listamönnum og áhorfendum sem eru til í að koma ef að það eitthvað alvöru að gerast og sögur sem hreyfa við þeim og þeir eru ekki endilega að byggjum að fá eitthvað út af sömu vídeolegu og er að hafa fengið áður sko og reyndar að þá verði ég að bæta við að bara fyrir leikhús almennt að þá held ég að þú veist leikhúsið hefur auðvitað verið með okkur árþúsundum saman en núna á þessum tímum þar sem að við erum öll með okkar skjá í símanum og allt miðar að sundrungu og einstaklingshyggju að þá eru fáir staðir eftir þar sem fólk kemur saman og leifi sér að slökku á símanum og ítónu frá sér og bara vera Já. Og upplifa og anda saman og láta hreyfa við sér saman. Þannig að ég held að þetta sem er svona kjarnin í leikhúsinu hefur sjálft að verið verðmætara og kraftmeira en akkurat núna. Og að því búum við að eins og öll önnur leikhús í heiminum.
1: Já, já. Var ekki hérna þetta sumar sem leið? Ég held að það verið stærsta bíósumar sögunar.
0: Já,
1: í heiminum sko aðal út af tveimur myndum sem að voru stórar og fólk flyktist í bíó sem er svolítið fyndið að því að það ekkert mjög mörg ár síðan að því var spáð að bæði bíó og leikhús maður eru svona með sína bestu daga hérna fyrir aftan sig
0: Akkurat. Og ég held að þetta sé nefnilega akkurat mála því auðvita mun þróunin halda áfram og það gervigreind og það einstaklingsmiðuð framsetning í símónum okkar út allt en við erum áfram manneskjur sko Já. Og við viljum sitja saman og upplifa eitthvað saman og þar stendur engin leikhúsin framar sko.
1: Gaman að heyra þetta og ég hlakka til að sjá allt þetta góða sem að þið eruð að gera og bara njóta menningarinnar. Sumum finnst vera svolítið dýrt að fara í leikhús. Hverju svarað þú því?
0: Það kostar alveg þó nokkuð að fara í leikhús. Þó vil ég nú nefna að leikhús á Íslandi þó nokkuð ódýrar en í eigil öllum löndum í kringum okkur og við reynum að stilla verðinu alveg í hóf eins og við mögulega getum og erum alltaf að gæta þess að hafa eins og ódýrt og mögulegt er og svo reynum að finna leiðir til þess að lækka verðþröskuldin til dæmis með áskriftakortunum frábæru og þá fær fólk mikinn afslátt ef það skuldbindur sig fyrirfram í svona kort og svo erum við að gera alls konar til þess að hjálpa þeim hópum sem að kannski hafa minna milla handana að koma í leikhús og bjóðum til dæmis upp á sérstu kort fyrir unga fólkið sem að svona framhaldsskóla og háskólanem og fólk á þeim aldri og fyrir þau kostar nánast ekki neitt að fara í leikhús það er minna en áskrift af Spotify eða Storytel eða einhverju svo leiðis og þá getur við komið eins oft og við vilja og svo erum við með góð afslætti fyrir skólana og eldri borgara og ymsa fleiri en þannig að við reynum að gera sem allra flestum kleift að koma í leikhúsið og við í Þjóðleikhúsin reynum að gæta þess að Þjóðleikhúsið sé í lærri kantinum í leikhúsverði á landinu.
1: Og ef maður sér reglulega góða sýningu þá lifir maður ansi lengi á henni. Það er
0: akkurat.
1: Það eru útgjöld sem að sem að skila sér tilbaka hafa maður efna á því Magnús Geir, takk fyrir að koma og það má ekki segja gangi þér vel, þannig ég segi bara toy toy á föstudag og ég hlakka til að sjá högg og vona að það geigi ekki hjá ykkur höggið
0: Takk kærlega fyrir og ég bara hlakka til að taka á móti þér og öðrum Takk fyrir spjallið
1: Takk sömuleiðis

0: Eivör 23. oktober. Útgáfu tónleikar í Eldborg. Ný tónlist og einstök tónleika upplifu. Sérstakur gestur Una Torfa. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
2: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í hörpu í kvöld.
3: Fyrst og fremst
4: með þér
3: á Rás 2.
5: Það held ég, við erum að fara að láta þetta gott heita hér í þættunum plus 1. Gestur minn var Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikhússtjóri sem að sagði okkur allt sem að fara að gerast í leikhúsinu þennan veturinn og fór vítt og breytti við sviðið allt frá því hann stýrði sinni fyrstu sýningu þangu til núna þegar hann að fara að leikstýra högg í þjóðleikhússinu á föstudaginn og þar með lauk ég viðtölum við þessa tvo ágætu drengi ætlaði að segja þú svo þeir séu á mínum aldri við erum rík fullorðnir, 60 aldri sem að eru í borgarleikhúsinu og þjóðleikhúsinu og ég vona að þið hafið tækifæri til þess sem flest að sjá það sem að gerast í þessum leikhúsum það er gaman að fara í leikhús og eins og Magnús Geir sagði anda saman og upplifa saman ég vona að þið hafið það gott kæru hlustendur sportrásin að taka við hér þegar að ég geng hér út og það Doddi sem að fylgir ykkur í gegnum það, það eru leikir sem að margir hafa áhuga á og ég vona að þið hafið það gott alla þessa viku kæru hlustendur, ég kveð og óska ykkur góðrar restar af helginni

0: Leiðsögnum sýningu Valgerða Brím í dag klokkan 3, Gerða Safn. Hver er að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrása lausn til bláskeljarinnar fyrir 20. oktober umhverfis og orkustofnun. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar í dag klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Norræni gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Ending og gæði rokkar markmið, Brúnás innréttingar. Lokadagur, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, lýsir yfir vonbrigðum með ummæli Bandaríkjaforseta í gær að Úkraína þurfi nýjan forseta og með samning hans við Pútín kaup á dísilolíu.
2: Ég, eins og aðrir leiðtogar, ég lýsi yfir vonbrigðum með þessa ákvörðun forseta Bandaríkjana.
1: Stutt síðan Trump undirritaði lög að herða refsiaðgerðir gegn Rússum. Utanríkisráðherra segir samning Trumps og Pútíns dísilolíu ekki rétt að skrefið á þessum tíma. Nær væri að herða þvingunaraðgerðir gegn Rússum.
2: Það skiptir máli að vestra ríki standi saman í þessu brútal innrásastríði Rússa í Úkraínu. Undir öllu þessu þá er öryggi Úkraínu, frelsu og fullvalda þjóð Úkraínumanna en það líka frelsu og öryggi Evrópuundi. Þannig að þetta er ekki réttu skrefin á þessum tíma mínum mati sem að við hefum þurft að sjá miklu frekar að það hefði átt að herða þvingunaraðgerðir enn frekar gagnvart Rússum.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, var í gær kjörinn næsti forseti alþjóðasamtaka Lækna á ársfundi samtakana í Rotterdam í Hollandi. Steinunn tekur við embættinu í október á næsta ári og verður annar Íslendingurinn til að gegna þessu starfi. Lögregla handtók mann í gærkvöld sem grunaður líkamsárás og brot á vopnalögum. Ramax vopn, svokallaður Taser, fannst í fórum mannsins við handtökum. Hann beitti vopninu þó ekki í árásinni að sögn Árna Friðleifssonar aðstoðar yfir lögregluþjóns. Brotaþoli var fluttur á slysadeild eftir árásina. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
4: Sportrásin á Rás 2.

0: Ég er alltaf að heyra það betur og betur að þetta besta lag í heimi.
1: Dúbu, dúbu, dúbu, dúba.
0: Velkomin á Sportrás hér á Rás 2. Ég kalla það Doddi og ætla svona að reyna að hafa stjórna á svolu saman. Hann kemur til okkar, hann Bragi bara Beng Þórðarson. Því að það að klárast núna, hvort þú sé búin, ég veit ekki nákvæmlega, enn ein Formule 1 keppnin og hann alltaf svona aðeins að fara yfir þetta. Hver staðan, hvað að gerast? Og svo náttúrulega það leið stelpnana okkar á HM í Brasilíu. Það alveg komið vel á veg. Þær kíktu til Króatíu á föstudaginn og unnu heimastúlkur 4-0. Og ættu að vera komið allan annan fótinn í seinni umspilsleikina og þá það væntanlega Portugal. Öllu erfiðara verkefni. En ég ætla að fá til mín einn mesta spekingin í kvennaboltanum hér heima. Sú heitir Mist Rúnarsdóttir. Og þá áttum við bæði að ræða aðeins kvennalandsliðið. Og þennan loka sprett í bestu deild kvenna. Nú eiginlega allt búið hjá konunum nema þær bestu. Tveir leikir eftir, eða tvær umferðir eftir. Og F á þremur stigum frá blikum í eftarsætinu. Þannig að þær eiga séns, en þær verða að vinna það sem eftir Síðasti leikurinn einmitt Breiðablik F á. Við fylgjast náttúrulega með þeim leikjum sem í gangi núna, þeir eru nokkrir og síðan náttúrulega ég aðeins að kíkja á seinni klukkutímanum á klippur frá síðdegis útvarpinu og morgun útvarpinu. Þar var verið að ræða Infantino, þennan FIFA snilling sem allir elska að þetta og svo náttúrulega var ein allra stærsta boltastjarnasögunar að kveðja landsliði sitt núna bara í vikunni og Stefán Pálsson mætti í morgunútarfið og svona rætti aðeins þennan Messi hver þessi Messi? Ha ha ha ha ekki gleyma því kæri hlustandi að við ætlum líka að lauma dægur tónlist að og hér nýtt og brakandi, ofsalega fínt og fest frá honum krumma Þetta lag heitir Bak við fjöllin

Það er krummi bak við fjöllin, stór gott. Það eru leikir í gangi akkurat núna. Crystal Palace 2, Nottingham Forest 1. Svo markalaust í leik Hull og Everton. Svo var það þessi stóri leikur núna klukkan hálf fjögur. Liverpool Manchester City. Það verður eitthvað sögulegt held ég. Það verður eitthvað. En það beinast öll spjót að City þessa dagana.

0: verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
2: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsók. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
3: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst
7: Ingibjörður Níels kom svo sólaði hérna ég leiði mér að segja frá miðju og alveg upp að marki grindvíkinga og sólaði tvo varnamenn og markmanninn og lagði hann í hotni
8: Var einhver maradónalikt af Ingibjörður markinu?
7: Já, ég vil skoðu segja að það hefði verið svona maradónalikt
9: Sportrásin, allt sem þarf

Þetta er alltaf ofsalega huggulegt. Hljómsveitin The Beloved og lagið heitir Sweet Harmony. Og ég kemst ekki hjá því. Ég reyni það oft, nánast alltaf, að minnast ekki á myndbandið. Því að myndbandið eru kannski ekki alveg jafn merkilega í dag og þið voru á þessum tíma. En þarna Jón Mars, söngvari, að syngja allsbyr. Gjörsanlega allsbyr. Og ekki nóg með það, heldur hérna með fullt af fallegum konum í kringu sig, allir allsbyrir, en það sést ekki neitt. Þetta svona einhver tækni sem að myndavéla gaurar kunna að fara í kringum hlutina. En þetta þótti rosa töff á sínu tíma, ég get sagt ykkur það. Karvan komin í gang og nú bara allt farið að rúlla og það var önnur umferð hjá stelpunum í vikunni þar sem að Fjölnir steinlágu heima fyrir Tindastól 67-101. Njarðvík vann sinn fyrsta sigur unnu grannana 83-79, þá voru ég að tala Keflavík. Grindavík vann Hauka 81-71 og Valur lágu heima fyrir Káir 68-84. Káiringar að byrja mjög vel rétt eins og Grindavík og Tindastóll. Kallarnir rúluðu síðan af stað í vikunni og Grindavík tók á móti Káir og töpuðu 80-91. Það vantar ennþá þó nokkuð mikið í Grindavíkuliðið rétt eins og Njarvíkuliðið sem tók á móti Tindastól. Þar enduðu leikar 77-85 fyrir Tindastól. Áltanes rúlaði yfir hött á heimavelli 111-77. Ofsalega flotta tölur í þessum leik. 111-111. 77, bang Sindri tappaði heima fyrir IR í hörkuleik og þá vann Valur, sumir segja óvæntan stórsigur á stjörnunni 90-77 það kannski getur rosalega stórsigur, allt í lagi herðu, svo var hann hérna Óli Startnörda að posta á dögunum skemmtilega sko, þetta er úr einhverju blaði ég sé ekki nákvæmlega hvaða blaða ég held þetta sé 1984 og þá held ég nú að íslenski korfuboltinn væri nú komin bara á ágætis roll en hér sem sagt úrklippa og hér verið að tala leik sem að fór fram 84 og þetta hljóma svona sjö áhorfendur og lítið fjör þegar að IR vann IS 83-60 í úrvalsdeildinni. Þetta var góðu sigur fyrir okkur og nú höfum við eitthvað sett stefnuna á fjórðasætið í deildinni, sagði Karl Guðlaugsson, IR-ingur, eftir að IR hafði sigrað IS í leik liðana í úrvalsdeildinni á laugardaginn. Lokatölur 83-60 og staðan í leikli 40-26 IR í vil. Allt gott að blessa þeim þó. Slökum aðeins á. Það þarf ekki að fara mörgum orðum leikinn. Hann var óhemju slakur og mistök leikmanna beggja liða óteljandi. Sjö áhörundur mættu á leikinn. Ástþór, Þröstur, Leifur, Jason, Meddi, Halldór og Hjalti. Blaðamaður sem sé nefnir alla þá sem að mættu á leikinn. Þetta magnað. Áhugin fyrir körfunni í lágmarki og það ekki skrítið. Leikir úrvalsdeildarliðanna eru yfirleitt mjög slakir en þó hafa nokkri leikir verið spennandi. Leikur IS og IR var líklega lélegasti leikur vetrarins og hreint ótrúlegt að sjá til leikmanna liðanna. Bang. Svo við bara farið í hverju voru stigahæstir og eitthvað svoleiðis. En þessi blaðamaður, SK, hann var ekki hrifin af svona leik. Það bara alveg klárt mál. Bara bing, bara bong, Bragi Þórðarson mættur. Ætlum að fara þessi í formúluna hér til smástund.

0: var alltaf glatt á hjalla þegar að bara bing bralli mætir í hús. Velkomin.
1: Jú, þakka þér, bara bing, bara búm, við þurfum að byrja þetta eins og menn.
0: Eins og menn.
1: Það nú bara svo leiðis.
0: Þú ert með funheitar og safaríkar upplýsingar úr nýjustu formúlunni, þetta var að klárast mikið kampaginn, sagður du?
1: Mikið kampaginn, sko, þetta tók það heljarna tíma að tæma flöskurnar þarna, enda alveg búnir á því, sko. Það var Singapore núna að klárast bara í þessum töluorðum og það var Max Verstappen sem kom sá að segja að þið er nú bara að vinna tvær í röð.
0: Hann er komin í tvær í röð.
1: Já, það er nú bara leið og setur þess að Max maskinu af stað að þá stoppar hún ekkert, sko. Þetta bara eins og góður og stór dieselmótor, sko.
0: En hann búinn að kvarta mikið undan bílnum sínum, hann vantarlega sáttu núna.
1: Heldur betur, hann kom svona uppfærslupakki á Red Bull bílinn sem að bara setta hann þetta örlítið hraðari en hinnir og á sama tíma kom til dæmis Mercedes með uppfærslupakka á sinn bíl sem að setta hann aftur á bak. No. Hann varð verri við að skrúa nýja fína partavann. Þannig að það lofa nú ekki góðu fyrir næsta tímabil, sko, ef að þeir geta ekki gert, þeir byrjuðu náttúrulega með langbesta bílinn, Mercedes.
0: Já, og þeir eru að fara í öfu átt núna.
1: Já, en það stoppar þó ekkert unga Ítalan, Kimi Antonelli, hann fekk þriðja sæti gefið á silverfati frá strategíudeild Ferrari, sem ákvaða að stoppa ekki Lewis Hamilton þarna, það kom svona svo kallar stafrænni öryggisbíll út undir lokkeppni, þar sem að liðsfélagi Hamilton stoppaði og fekk nýta ekkert að í rauninni sparar meiri tíma ef það er svona öryggisbíll út af brautinni, að þá eru bílarnir út af braut að fara hægar og þannig að þú tapar það vil kannski 11 sekundum á stoppinu en ekki 25. Stoppið ekki Hamilton, þannig að hann kláraði keppnina bara á einhverjum 50 hringja gömlum dekkjum sem voru bara handónýtt og dettnir í sjötta sætið, en var bara með örugt þriðja sætið þarna. En Hamilton sagði nú sjálfur í talstöðin eftir keppna að þetta hafi verið sko meira honum að kenna. Hann hafi ákveðið að taka þetta þannig að það er ekki hægt að fara í gamla góða klassíska að gera grína að trúðanum í Ferrari sem eru nú búin að vera duglegir á undanförnu að gera feil í þessum strategíum sínum, sko. En mögulega var þetta bara Hamilton sjálfur, sko.
0: En aftur af Verstappen, hann er ekki búin að vera að gera frábært mót til þessa en er ekki forskotið hjá unga Ítalanum það mikið að Max hefur engan séns?
1: Nei, það er ennþá George Russell sem er annar í heimsmeistaramótinu er það, núna komin rúmum 100 stigum á eftir Antonelli, þannig núna er þetta bara spurning hvenar Antonelli vinnur titilinn, hvort að hann á starffræðilega mögulega strax í næstu keppni sem verður í Texas eftir tvær vikur en svona já, þetta verður annarkort Texas eða Mexico, við fáum hann aftur þrjár í röð, þetta verður Texas, Mexico og Brasilia, Amerikur undur er næst og jú, hann er að fara að vinna hennan titil eitthvað tíman, þeir fá gott break núna, tvekja okna pásu, skiljanlega Singapore er náttúrulega líkamlega erfiðasta keppnin á tímabilinu hitti og rakki, það er bara 70% rakki þarna og 35 gráði hitti þó við keirum með miðtíma nótt þarna, skilur þú veist, þetta er á...
0: Er þetta nóttunni?
1: Já, þetta er náttúrulega Singapore, þeir eru 8 tímum á...
0: Ég er ekkert með það á reynu
1: Nei. Að það er, þeir keirir þetta nóttunni, þetta var fyrsta keppni til að vera næturkeppni ára 2008, flóðlistuður alla brautina þarna og ökumenn tapa bara 3-4 kílóum að svita við að keira þessa 62 hringja þarna og koma bara algjörlega búnir upp úr bílunum.
0: En þú varst eitthvað aðeins að kíkja á stöðlana eða þú ætlar að eða þú ert svona að veðja, ert mikið að veðja leikað með peninga að það sé endilega ekkit rosalega gott bett að setja á Ítalanúka.
1: Já, með heimsmeistarann, sko. Já. Það sko, fyrir keppnina núna, þetta er væntanlega orðið ennþá líklegra núna, var þetta sko, í 1,01 hjá veðböngunum. Þannig að ég hugsa frekar bara skellis inn á banka og fær meira ávöxtum þar, sko. þannig að það er bara staðan að Antonelli er að fara að verða yngsti heimsmeistari formúlu sögunar.
0: Já, það er sögunar bara.
1: Já, og er bara að toppa það vel, þú veist, hann var tvítugur í ágúst, sko.
0: Já, það er þannig.
1: Og ég held að yngsti heimsmeistarinn hafi verið 23 að fjagra, sko. Þannig að hann er bara að rústa þessu meti, sko.
0: En er einhver bara alltaf annarsætið?
1: Já, núna er hann í Max Verstappen er sennilega að fara að klára bara annar, sko. Hann er að nálgast Russell óðfluga þarna, er núna kominn fram úr Leclerc, í þá er hann kominn upp í fjórðasæti núna, held ég. Þannig að, og svona miðan við bara formið, að, hann er búin að vinna síðustu tvær keppnir, það er ekkert sem bendir til að hann ætti að vera eitthvað lélegri það sem eftir er. Síðustu tvær brautir voru mjög mismunandi, Malasía sem er bara klassísk formúlubraut í rauninni og svo Singapore núna sem er gróf götubraut og svona erfið, þú veist, ef þú ert með besta bílinn á þessum tveimur brautum ertu nokkuð coveraður, sko, þú veist, það eru sömur bílar sem eru bara góðir á sömum típum af brautum, þú veist, það er það sem gerir formúluna svona skemmtilega, eins og Ferrari voru segir núna, bara ekki alveg nógu segir en Já, ég er nokkuð viss um það. Max mun klára þetta tímabil frábærlega og svo bara spurningum með næsta ár. Ég meina verður ef að Red Bull geta verið svona duglegir í uppfærslum og svona dóti að það hljóta að mæta með góðan bíl á næsta ári.
0: En sko þessi uppfærsla sem þú talar fyrir Max er hún fyrir tveim vikum síðan?
1: Já,
0: er hún búin að vera að vinna síðan að þetta komst í lag?
1: Já.
0: Aha.
1: Og meðan að Mercedes eru búin að vera að tapa sem sagt, þeir komu líka með uppfærsla á sama tíma fyrir tveim vikum á öðrum bílnu þeirra, sem sagt, bíl George Russell þá voru uppfærslunar skrúaðar af bílnum fyrir þessa keppni, bara fara aftur í gamla bílin og Russell var hraðar en Antonelli alla helgina
0: Jaha.
1: Á gamla bílnum og Antonelli, þú veist, hann, Antonelli fekk líka nýjan framvæng á sinn til að klára svona uppfærslupakkan, honum var hendi í ruslið sko eftir fyrstu æfingar, þannig að þetta bara allt kóla ránt og þú veist, og Mercedes hafa gert þetta svolítið núna undanfæri 4-5 ár að segja, skilur, heyrðu, við erum bara að prófa þetta í öllum tölvunum og allt og þetta er bara 0,3 sekundum á hring hraðar svo fyrir þetta í raunheima og bara virkar ekki
0: Það er nefnilega þannig
1: Og það er svona, þetta er annar kappaksturinn í formúlinni, þetta að vera með tölvubúna sem að passar við raunheima og hversu góður vindgöngin þín og allt þetta dót sem að er bara verkfræðistríði sem er hinhelmingur með þessu
0: En Antonelli með sigurinn í Rassvarssonu vantarlega hvernig endaði þessi topp 5? Í dag.
1: Þetta var Max Verstappen fyrstur, Charles Leclerc annars Hamilton áttu sem að verið þriðja á eftir honum þannig restu þeir en klutur að því og endaði sjötti þannig að þetta var Kimi Antonelli sem endaði þriðji og svo var það Lando Norris og Oscar Piastri báðir McLaren þarna fyrir aftan
0: Það eru frábæst.
1: Það svo leins.
0: Takk fyrir komuna. Við þurfum allan að taka eitt gig hérna þegar hann lendir þessu.
1: Já, þegar hann lendir. Þá já. Kem ég í spjall og við gerum aðeins upp þennan stutta en magnaða fyrir Antonelli.
0: Já, þú segir okkur hver þetta er.
1: Nákvæmlega.
0: Aha, takk fyrir komuna.
1: Bara bú. Crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

0: Formáður, Huginn og Úlfur Úlfur, stórgott lag sem heitir Meira. En eins og ég kom inn á áðan þá voru stelpunum okkar að spila fyrri umspilsleik sinn gegn Króatum, hvað var núna á föstudaginn. Fór nokkuð vel, samt verði nú að segja að hvernig Króatin komist hjá því að skora tvö mörk þarna í seinna áleik, ég skil það ekki alveg. Mist Rúnarsdóttir veit öllu meira þessi mál, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Skrifar ekki undir þetta, þessi klúður hjá Króatum í seinna áleik?
1: Það var náttúrulega rosalegt þetta síðasta færi í leiknum,
0: já.
1: En það ekki kannski það sem að ég eitthvað mest að pæli eftir hennar leik, hérna, mér var bara nokkuð sama.
0: Aha.
1: Við vorum búin að tala það vinkonunnar að það þetta yrði fjóramarka leikur og svo fórum við að grínast með það að það hefði gleymst að taka fram sko hvar þetta fjóramark myndi lenda, en auðvitað átti þetta að vera fjögur íslensk mörk og við vorum alveg búin að lesa það fyrir leik.
0: Nó, það þannig,
1: en hérna, nei, það var náttúrulega, já, þetta var rosalegt, en aftur á móti þá hérna fengu þær alls ekki mörg færi í þessum
0: leik. Nei, þeir fengu þessu tvö, en þvílík færi.
1: Já, já.
0: Maður sér venjulega ekki tvö svona rosaklúður í sama leiknum, sko.
1: Nei, og ekki heldur í leik sem svona, ójá, þanniglega, sko. Þannig að þetta var, já, þetta var eitthvað, en svona fótboltinn, hann ótrúlegur oft.
0: En hvernig fannst þér okkar konur koma út?
1: Mér fannst þetta bara fínt, þú veist, ég var mjög ánægð með bara að það var einbytting, það var virðing fyrir verkefninu, vissum það alltaf að vera með betra lið og hérna, en bara að sjá hvernig það til dæmis unnu bara öll návi nánast í leiknum frá fyrstu mínútu, mér fannst það bara mjög jákvætt, þetta er höfverkur hvað við hérna fórum illa með boltan ofta á sem síðasta þriðungi og hérna og svona varnamennin að koma okkur til bjargar í þessum leik, en þú veist, heilt yfir bara mjög flott, bara solid 4-0, fara með það inn í setni leikin og hérna.
0: Já, ég sá að kroatíski þjálfarinn tala að Ísland hefði ekki skapa neitt úr opnum leik, og það ekki að verða svolítið vandamál að við erum að treysta alltaf mikið á föst leikatrið?
1: Jú, eða þú veist, það náttúrulega bara frábær kostur að eiga hérna innköstinina Svindísar og þessi föstu leikatriði, en jú, vissulega, ég meina, þetta er bara búið að vera í umræðunni lengi að hérna, við vantar já, meiri sköpun og hérna, já, svona fleiri möguleika einhvern veginn í þessum sóknarleik.
0: Nú voru að ræða máli hérna meðan að lag hljómaði og ég verðum að spyrja því hvort það væri á leiðinni einhverjar Margrétar Lárur eða svona sterkar markavélar nýjur. Þú fannst ekki mikið?
1: Nei, ég myndi ekki, þú veist þessar typisku nýjur, það fullt af spennandi leikmönnum að koma upp sem að eru með mörk í sér og stelpur sem eru búin að sjá í bestu deildinni í sumar og stelpur sem eru hérna úti og annað, en þú veist ekki þessi, þú veist, Margrét Lára, hún verður náttúrulega ekki klónuð því miður, sko, en hérna
0: Við dóttir hún ekki þetta að
1: Já, hún svo lítil en það, sko, en jú, við getum gefum henni 20 ár, já. Þú veist, en hérna nei, þú veist, ekki pjúra nýjur og hérna maður var svona að sjá aðeins það var spennandi þegar Linda Líf var kom aftur inn og svona hún búin bara að vera opaslega óöppin með meiðsli en vonandi kemst hún að stað og það leikmaður sem getur skora mörk og frammeyri Emilía Óskarsdóttir sem að var núna í landsliðshópnum í fyrsta skipti að koma tilbaka eftir mjög erfið meiðsli, hún raðaði inn mörkunum í yngri flokkunum og yngri landsliðunum, þannig að veist, mögulega eitthvað þar en kannski einmitt bara koma tilbaka eftir meiðsli, koma sér í gang og við erum bara að sjá hvað setur og að vera gaman ef hún fengi mínútur kannski í setni leiknum.
0: Getum við ekki farið fram á það að vera með 4-0 forskot koma á heimavöll að þessar óreindari fái nú einhver stærri tækifæri?
1: Ég held að það væri bara gaman og hérna fínt að hérna viðra mannskapina eins einmitt fyrir næstu hérna orustu, en að samskapi

0: þá bara hafa þeir verið duglegri við það núna undanfarið heldur en kannski áður að hérna gefa tækifæri og við erum að sjá leikmann bara eins og Telmu Karen, hún bara búin að stimpla sig inn og grípa gæsina heldur betur og bara fleiri stelpur sem að við höfum verið að sjá fá mínútur mm-hmm. og svona aðeins meiri hreyfing á þessu og við vorum að ræða líka á þannig að stelpur sem að kannski eru bara veist, minna þekktar hérna heima spiluðu kannski ekki hérna og voru að koma inn á í leiknum úti, þú veist það eru spennandi kostir eins og Emilia Kerr og hérna María Katarina til dæmis þannig að það er ekkert kannski að segja að það sé ekki verið að gefa þessum mm-hmm. leikmunum tækifæri
1: Ég með tók eftir því sko, ég horfði á setna hálfleikinn og sko þulurinn var ekki í ég var með á mjúti þá fannst mér sko þegar maður heyrir ekki nöfnin þá fannst mér ég bara þekkja þessar stærstu stærði sem að maður búin að fylgjast með í mjög langan tíma þannig að það einhver endurnýjun í gangi greinilega hjá Steina og ertu ána með þessa endurnýjun?
0: Já, mér fannst, þú veist og ég hef alveg sagt það áður að mér fannst þetta kannski, ég veit hvort að orðið staðna sér rétt en svona, þú veist, þetta var kannski aðeins og föstum skorðum miða við það að mér fannst árangurinn ekki vera að fylgja með, þannig ég bara mjög ána með þessa hreyfingu sem hefur orðið á liðinu undarfarið og við sáum bara til dæmis, þú veist, Ídu Marín hent út í djúpulaugina bara fyrir mjög stuttu, gerði það bara mjög vel og þú veist, það er dæmi leikmann sem að maður hefði bara ekki séð fyrir sér aðna kannski ári áður eða eitthvað slíkt
1: Já, það er þannig
0: og, Já, og bara og fleiri og auðvitað á að gefa tækifæri ef að fólk er að gera vel og ég slíka bara ótrúlega gaman að sjá Arna Eiríksdóttir sem er náttúrulega hetjan í þessum leik hérna spila með stóru sýstu sinni, settu tvö mörk úr hægri bakurinnu sko að hérna
1: Það er ekki hverjum sko hægri bakur í íslensku liði eða landsliði skora tvö mörk
0: Nei, bara alls ekki, en hún náttúrulega þekkjum þetta frá hennum bara rosalega sterk í loftinu, sterk í teiknum aggressív áreiðin veist, það er líka leikmaður einmitt sem að búin að vera bara þolimóð og hérna gaman að sjá hana komin við eigum fullt af þessum leikmönum það er bara að gefa tækifærin og hérna Það mér finnst að flestar vera að grípa þau ansi vel, sko.
1: Sko, ég ætla nú að gera þá kröfu að við séum komin í allan að halva leið í næstu orustu eins og komst inn á aðan. En það er öllu sterkari her sem að býður þar. Það er Portugal. Hvað sérðu í þeirri rimmu? Eigum við sjens?
0: Já, já, við eigum alltaf...
1: Erum við ennþá frú ofan þær á styrkleikalistanum góða, manstu það?
0: Já, við erum það, en það skiptir bara engu máli í rauninni. Því að portugalska liðið hefur verið bara í mjög mikli framför og uppbyggingu síðustu ár og þær eru, þetta er allt öðruvísi fótboltalið, menn þær eru að raðin mörgum, þetta er hérna, svona tæknilega mjög gott lið. Það sem að ég er að vona að geti svolítið fyrir að upp í okkur fyrir hennar leik en náttúrulega bara að ég held að sitja bara í þjóðinni þessi síðasta viðureign, þú veist, það er komin hvað fjögur ár síðan og hérna ég fæ ennþá bara súrbræði munin eða hugsa um hennar leik
1: Þú veist ekki sko. Svo einu, ég er búin að tala við nokkra það mun allir mjög vel eftir þessu
0: Hann var náttúrulega viðbjóslegur, þú veist, 1-1 og svo framlenging og endum á tap og honum 4-1 og það var bara hreitt núslita leikur umsæti á HM og hérna, einmitt, þá vorum við líka og var en þær á heimslistanum og allt þetta, en hérna það verður bara mjög áhugavert líka sko að fá þessa tvoleiki heima og heiman og hvernig það skiptir náttúrulega öllu máli þær fengu heimaleikin síðast og
1: Hvaða veður ætlum við að bjóða þeim upp á þegar það koma hingað?
0: Mitt, það því að spilaði í Lok Nóvo og svo byrjum DS og það væri bara gaman að fá útileikin fyrst og svo heima leik í fristi kistu sko
1: Nákvæmlega Mér langar aðeins áður en að ég sleppi þér að ræða þessar tvær síðustu umferðir í efri deildinni í bestu deild kvenna því að þetta er búið að vera svolítið skrítið sumar sko ég held að enginn hafi spáð liðunum niður sem að eru fallin Valur og Víkingur, þetta eru stórlið þó að Víkingar hafi ekki alveg mikla sögu, þá held ég að þetta væri svona lið on the rise, á uppleið sko hvað vilt bara árum við höldum lengur, hvað viltu segja um þessa risa sem eru fallinir úr deildinni?
0: Já, þetta er bara opastlega sorglegt og mitt, þú veist, þetta er náttúrulega já, tvö Reykjavíkur veldi en mjög ólík saga mm-hmm. hérna, víkingar náttúrulega komu upp með látum og urðu þarna byggameistrir hér árið og svona en eru bara í þeim fasa að gera sig gildandi og finna stöðuleika ég spáði þeim miklu ofar fyrir mót
1: en... Þú voru ekki sett í þriðja sæti, ég man ekki betur
0: Jú, ja. Og bara töluðu sjálfu það eftir síðasta tímabil sko að, að hérna, það Nó. Erði bara blásið til já. Sóknar og annað en það bara því miður hérna, já, gekk ekki upp hjá þeim en það kannski ekkit brjálæðislega óeðlilegt þegar þú ert í þessum bara fasa í uppbyggingunni að svona geti komið fyrir aftur móti með val búin að vera þarna frá því að það byrja að taka þátt í þessari deild og þú veist það hafa alveg komið einhverjar dýfur og, og hérna liðið hefur fallið niður með að deild og annað bara í hérna bara gegnum tíðina en þú veist, manni finnst einhvern veginn að hafi aldrei verið hætta á að þetta þyrfti að fara svona, ég skil alveg að það var ákveðið þarna að gera einhverja breytingar að þetta yngja upp og örgla lækka hérna, kostnað og, og annað en sko ég held að bara fólk átti sér samt ekki á því þú veist bara hversu mikið verið að vinna í því að halda góðum dampi í þessari deild og annað að, að þú getur ekki tekið svona rosalega stórar ákvarðanir og ekki þú veist, ég held að enginn hafi pælt í því að þetta gæti orðið niðurstaðan.
1: Nákvæmlega, ég nefnilega sko, þegar ég var að hita upp fyrir kvennadeildina núna í vor þá var ég að fá spekinga til mín og þegar þau voru að tala um að við ætlum ekki að setja val í fyrstu þrjú sætin, þá bara, hvað að ykkur, var það fyrsta sem ég hugsaði en enda ég ekki spekingur það alveg klart mál en sko, færum okkur það skemmtilega uppi
0: það skemmtilega
1: og eins og ég kom inn á, þá var þetta búið að vera pínu skrítið vegna þess að sko, þarna eru tvö lið, lang efst og vantarlega lang best en svo er það að tapa kannski á heimavelli fyrir liðin sem eru langt fyrir neðaðu þú veist Ég skil ekki alveg hvernig þetta gengur upp af því Nei. Þau eru best og eru oft að vinna leiki stórt og veit ég hvað og hvað en síðan bara
0: Já, þetta búið að vera mjög skrítið og einmitt þú veist, liðin í neðri hlutunum, þau rukuð þarna öll í gang bara á sama tíma sko og Já. Fóru loksins að safna stígum og svo einhvern veginn að maður að fylgjast með þessu innvið Breiðabliks og FH og einhvern veginn alltaf þegar annað liðið hérna klikkar
1: Það klikkar hitt líka,
0: það engin tilbúin að grípa tækifæri þegar að það opnast, hérna, opnast möguleiki. Þetta búið að vera mjög skrítið að því leiti bara að bara ætlar engin að stökkva á þetta. En ég held að sko þessi viðsnúningu sem blikar náðu í síðasta
1: leik.
0: Það
1: var eitthvað rosaleg.
0: Það var, já, svakalegt. Sko,
1: þar var sem sagt FH bara einhverjum mínútum frá því að jafna við Breiðablik og náðum í markatölu líka þannig að við vorum bara að tala einhverja fáralegar tvær umferðir nei, blikar voru ekkert bara sammála því þeir voru ekki til í þann leik
0: nei, og ég held að þar hafi kannski komið það sem að maður búin að vera að bíða eftir frá þessum liðum í allt sumar bara hvar hérna bara, hvað maður að segja, bara drafstæðlið hvar ætlaru að lenda þessu ég held að blikar hafi bara hreinlega verið að gera það þarna með þessum karakter sem sýndu í seinni hálfleiknum.
1: Já, það séu bara komnar á beinu brautunum.
0: Já, ég meina það eru tveir leikir eftir, Blika spila móti Stjörnunni, FH spilar á móti Þrótti og svo mætast FH og Breiðablik í náttúrulega síðasta leik og Blika reynda bara með plus eitt mark en plus þrjú stig á FH-ingana. Ég ekki að sjá Blika tappa fyrir Stjörnunni.
1: Nei, en sko svo lengi sem FH vinnur Þrótt og bara þremur stigum á eftir, þá nóg fyrir þær að vinna Breiðablik og bara með einu marki í aðbyrð, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta ennþá rosa spennandi og skemmtilegt, sko.
0: Algjörlega og það bara, þú veist, já, búið vera ótrúlega gaman að fylgjast með þessari deild í sumar þó að maður, hérna, mörglið hafi valdi manni vonbrigðum og bara þar með bæði þessi toppliðið mitt að kýla ekki bara á þetta og sína stöðuleika. En það að eiga sko bæði möguleikana í neðri hlutunum, það var náttúrulega sturlu spenna þarna
1: síðasta leikdaginn,
0: já, og bara sviftingar og bara alla tilfinningarnar og við erum að fara að fá svoleiðis loka leik í sumar þó að hérna blika sér vissulega í betri stöðu, en það getur allt gerst eins og við vitum í þessu.
1: Nákvæmlega. En þú heldur að þessi endurkoma blika sé kannski bara og mikið fyrir FH. Að þær eru bara, við ætlum að vinna þetta, þetta komið, við ætlum að...
0: Ég mér fannst allavega en ég upplýði svona þarna bara, já, ok, það er að, hérna, þetta er statement, þetta er hérna yfirlýsing og það mín tilfinning, af því að eins og ég var að segja, þú veist, mér hefist bara hvort liðið hefur einhvern veginn vilja grípa þetta almennilega, þarna var svona já, jú, við erum mættar, klárum þetta
1: frábært, takk kjærlega fyrir komuna ég fæ kannski heyra eitthvað í þér í kringum þessa portugalsleiki og það ofsalega spennandi því að við erum svo nálægt í að senda stelpunum okkar í fyrsta skipti á HM og fara til Brasil, það er ekkit vesti staðan til að byrja
0: nei, það var í dásamlegt sko látum þetta gerast
1: ekki spurning, Mr. Norsdóttir, takk kjærlega fyrir komuna
0: takk.

Þetta er hann Robbie Williams í svona þónakurum James Bond leik. Það fær hann duglega lánað úr einhverju James Bond myndinni. Reitt af stóru stefjunum í James Bond myndunum. Lagið heitir Millennium. Leikinni sem að hófust núna klukkan 1 er að klárast Hull 2, Everton 2, Crystal Palace 3, Nottingham Forest 1. Og eins og ég segi, 90 mínútur liðnar og uppbóta tími í gangi. Það búið að tilkynna byrjunarliðin í leik Liverpool og Manchester City og eins og margir kannski vita þá er hann, hvað heitir hann, Gakpo og Alexander Isak, þeir eru báði meiddir og svo var að bætast við Dominic Soboslai þannig að heimamenn eru án þriggja risa leikmanna. Í ítalska boltanum er Lazio 3-1 yfir gegn Monza og Albert náttúrulega meittur. Lecce er 1-2 undir gegn Bologna og þessi leikir komnir í 90 mínútur. Southampton vann Portsmouth í næst eftir deildinni í á Englandi og Real Sociedad 2-0 yfir gegn Deportivo. Svo meira næst í henni Elinu Hall og hún spyr Is he pretty?

0: fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Bandaríkjastjórn hefur gefið leyfi fyrir losun á alltaf 4 milljónum tunna af hráolíu úr varaforða landsins til að bregðast við truflunum á olíudreifingu vegna fellibils sem gengur yfir suðausturhluta Bandaríkjana. Annar öflugur fellibilur nálgast Mexíkó.
1: Fellibylurinn Isaias sem skallaði landi við Flórída og Alabama á föstudagskvöld hefur raskað olíuframleiðslu Bandaríkjana við strendur Mexíkóflóa. Orkumálaráðherra Bandaríkjana Chris Wright sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem hann segir að olíufyrirtækin Exxon Mobil og BP American fái hvort sig alltaf 2 milljónir tunna af hráolíu úr varaforðanum til að fyrirtækin geti viðhaldið vinnslunni í olíuhreinsunarstöðum. Þetta ekki í fyrsta sinn sem Bandaríkjastjórn heimilar losun hráolíu úr varaforða landsins. Frá því að stríðið hófst í Miðausturlöndum í lok febrúar hafa 132 milljónir tunna verið losaðar úr varasjóðunum sem telur 415 milljónir tunna. Bandaríkjastjórn hefur heitið því að losa smám saman 172 milljónir tunna af hráolíu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Manchester City sækir Liverpool heim í ensku úrvalsdeildinni í dag. Þetta fyrsti leikur liðsins eftir að dómstóll deildarinnar fann liðið sekt 114 brot á fjármálareglum. Mikið hefur verið rætt og ritað hæfilega refsingu vegna brotana, allt frá brottvísun úr deildinni og niður í ríflega sekt. City áfrýjaði dómnum og því mun endanleg niðurstaða ekki fást í bráð. Fram að því þarf að spila leiki liðsins eins og ekkert hafi í skorist. Leikur City og Liverpool hefst klukkan 4:30. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4:00, fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.
4: Duncan's hat-trick, it's interesting though, I never scored an hat-trick, but people always racking, you know. No, he must have scored an hat-trick millions of times. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers, we got some good lager, local brew. So yeah, just pop over, Dodie, is it?
5: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

0: tendra ljósi.
1: Við náðum þessu, þetta tendrar ljósi. Það er bara þannig, Jón Jónsson, Múkisson og KK, eitt lítið hrós. Mæli eindrið með, hendið í eitt í dag, tvö jafnvel, fimm. Leik lokið þessum leikjum sem að hófust núna klukkan eitt í dag, Crystal Palace 3, Nottingham Forest 1 og Hull og Everton gerðu 2-2 jafntefli. Síðan að fara hefjast leikur Liverpool og Manchester City. Við gæti trúaði að það kom einhverju til með að horfa þann ágæta leik. Í ítalska boltanum Lazio vann Monza 3-1, Lecce tapaði heima fyrir Bologna 1-2 og Como og Roma gerðu markalaust jafntefli. Í næstæstu deildinni á Englandi vann Southampton Portsmouth 1-0. Svo hann alltaf spilaði gær fyrir þá sem ekki vissu. Arsenal vann Leeds 2-1 eftir að Leeds hafi komist yfir. Sunderland tapaði heima fyrir Brighton 0-2. Ipswich vann Fulham 2-1 og Chelsea eru komnir á beinubrautin, komnir á flug. Chelsea vann Bournemouth 5-1 og nýjasta og mögulega heitasta bolta bullan þarna úti, Andri Freyr Viðarsson. Hann var mjög sáttur, veit ég. Ég veit það. Aston Villa og Brentford gerðu 2-2 jafntefli og Manchester City náði sterkt stig á erfiðum heimavelli gegn neðsta liðinu Tottenham. 1-1 þar. Og enn og aftur sérmaður, maður sér að deila bara á hverju ári. Lélegasta byrjun hjá Manchester United í 40 ár. Manchester United slær enn eitt meti fyrir hvað eru lélegis og eitthvað svona. Heyrið þið breyskan mann tala hér? Það bara vitleysa. Það var líka spilað í bestu deild Karla og því miður þá kvaddi IBF deildina í bili. Þór vann IBF 1-0 og heldur sér í sénsinum. Norðanliðin eru svolítið að berjast að halda sér uppi. Það nokkuð ljóst að annað að fer niður. Stjarnan steinlá heima fyrir Káa 0-3 og það var heldur betur partí á Hlíðarenda þar sem að Valsmenn tók á móti FH. Loka tölur Valur 3, FH 5, ekki nema. Þá vann Káer fram 1-2 og einhverstaðar sá ég að hann Óskar hafi viðkjent það að þetta var fyrsti leikurinn sem að Káer átti ekki skilið að vinna. Í sumar, eitthvað svo leis enda voru framarar víst þó nokkuð betri í leiknum en svo spilað í kvöld það eru tveir leikir í bestu deildinni, Víkingur tekur á móti í A og Breiðablik fær Keflavík í heimsó en á þessum klukkutíma ætla ég aðeins að kíkja á vikuna hér á Rástöð sem að heyra spjall í síðdegis útvarpinu Infantino framkvæmdastjóra eða forstjóra hvort það er FIFA og síðan er það Messi sem að kvaddi á dögunum og Stefán Pálsson kíkti í morgun útvarpið Það maður hlýða á þetta skemmtilegt spjall en farið ekki langt
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar opið allan sólarhringin
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum krónunar 1. til 18. oktober. Krónan.

0: betur.
1: Jó, heyrðu betur. Það spurning þetta kannski finna bara eitthvað annað sem aðeins rólegri. Stjarnan jafna. Nei, jó, Stjarnan jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á þetta gengur alltaf aftur sem ég fótti betur útsendingu.
2: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

0: Frábært lag frá hljómsveitinni In Excess, lagið heitir Never Tear Us Apart. En við ætlum aðeins að kíkja í síðdegis útvarpið í vikunni. Það var á fimmtudaginn held ég, en fyrsta framboði gegn Gianni Infantino, forseta alþjóð og knattspyrnu sambandsins, barst á dögunum. Og það svisslendingurinn Ramón Veiga sem ætlar að bjóða samlanda sínum Birgin. Infantino hefur sætt mikill í gagnrýni á undanförnum mánuðum og þá sérstaklega eftir heimsmeistaramót Karla í sumar og krakkarnir í síðdeginu, þau Rúnar og Hólfríður, fengu til sín Val Pál Eiríksson til þess að ræða stöðuna skiptum yfir í síðdegi.
1: Fyrsta framboði gegn Gianni Infantino forseta alþjóð og knattspyrnu sambandsins það kom fram í gær og það var samlandi hans Ramón Veiga sem ætlar að bjóða Infantino Birgin en Infantino hefur auðvitað sætt gífulega mikli gagnrýni undanfarna mánuði og þó sérstaklega kannski eftir heimsmeistaramót Karla í sumar og svona verða hérna, þessi umdeyttu fríðavellaun
2: og eftir
1: Martísu og norska knattspyrnusambandi það hefur nú sendt FIFA kvörtun eða kvartanir vegna myndrar valdníðislu Infantino og tengsla hans við Donald Trump og farið fram á rannsókn en til að segja okkur að þessi nána frá þessu hann komið til okkar Valur Páll Eiríksson íþróttafréttamaður, takk fyrir að koma
3: Já, mínu hana.
1: Þú hefur nú aðeins verið að skoða þetta og kannski bara jafnvel svolítið mikið.
3: Já, þetta hérna, þetta náttúrulega bara er löng saga þannig en hérna það núna já, það búin að vera alltaf vendinga núna síðustu daga einmitt eins og nefnir með þessa kvörtun frá hérna norska sambandinu Lisa Klaveness sem er formaður þar og er svona í rauninni eina manneskjan í sem heimsfótbolta sem hefur raunverulega þorað að láta almennilega í sér heyra og það alveg aftur til þegar HM var í Katar fyrir nokkrum mánu síðan sem að var nú ekki lítið gagnrýnt heldur og þetta eru þarna þrjú mál sem að normennir eru sérstaklega að setja út á það að FIFA stofni þarna sérstök friðarverlaun til þess að sem að þau afhenda Donald Trump stuttu fyrir móti í Bandaríkjunum stuttu fyrir það hafði Infantino líka líst því yfir að honum fyndist nú að Trump hefði átt að fá friðarverðu Nobels, þannig að hann stofnaði þessi bara í staðinn. Svo það að banni hérna framherja bandarinska landsins aflétt á miðju móti eftir að Donald Trump hafði hringt símtal í Infantino forseta FIFA og þriðja málið síðan þetta sem að setti allt á hliðina eftir mót varðandi meinta einkavæðingu það sem átt að hleypa í rauninni einkafjárfestum að borðinu á hjá FIFA og þar leiðandi væru þeir þá að fara að græða á eignum FIFA þar á meðal heimsmeistaramótinu og það þá líka kostnað sambandanna sem að eiga í rauninni eiga tilkall að öllum þeim peningum sem að FIFA græðir vegna þess að hérna, FIFA í rauninni non-profit hérna stofnun, þannig að það nú eiginlega aðal ástæðan fyrir því að allt sögðu upp úr að fólk sá þarna fram á að tapa sínum peningum þessi knattspyrnusambund við sverum heimin.
2: En þetta nefndir hérna með hana í Noregi hérna, hún eina sem þorir, hvað hefur fólk rætt?
3: Það alltaf bara eins og þegar líka Infantino leggur þessa einkavæðingu fram. Hann segir þið kjósið með þessu og getið fengið fullt af peningum út úr þessu eða þið kjósið á móti þessu og þá eigið þið hætt á að missa af peninguna. Einhver myndi kalla þetta atkvæðakaup en af einhverjum ástæðum þá komast menn upp með þetta hjá þessari ágætu alþjóðastofnun FIFA.
1: Einmitt, þetta svolítið sérkennilegt að því að, sko, að því að spillingamál og FIFA þetta þetta passar svona eins og eitthvað myndi segja bara flýsverðas þetta svona helst svolítið í hendur og við sjáum það þetta Sepp Blatter fyrirvændi fórseti FIFA, hann náttúrulega segir af sér í skugga þessara, ég veit ekki hvern maður að segja ásakanir það var bara reynilega búið að sanna það ekki spillingamál sem að hann var viðlóðin og bara potrun og pannan í
3: Akkurat, það verður bara stór hreinsun hann 2015 og meðan mann allir í stjórn FIFA annarkvort eru ákærðir fyrir glæpi í störfum eða fara í bönn fyrir sem bara bönn innan fótboltans frá störfum fyrir hérna miskjörðir í starfi fyrir sambandið og Infantino kemur þetta til þess að taka til þetta var svona sjokk á kerfið og það átti að fara að taka allt í gegn það eru rosalega mikla breytingar gerðar á stjórnkerfinu hjá FIFA í kjölfarið og hérna bara á öllum stigum og rosalega mikið af því í orði en kannski ekki á borði. Við getum tekið samlíkinguna bara hérna þegar þú lítur á stjórnarskrá Sovjetríkjanna í kaldastríðinu að þetta lítur kannski allt út eins og diplomatist og flott á blaði en við vitum að í verki þá það ekki alveg þannig. Og síðan hefur hann eftir því sem að tíminn hefur liðið þá hefur Infantino farið lengra og lengra og lengra og lengra. Það með öllum þessum tengslum við Trump, það með því að afhenda Saudi Arabíu réttin til að halda HM án þess að hérna það sé kosið það, það var búið að kjósa hverjir halda HM öll mótin á undan því í gegnum lýðræðislegt ferli og svo það náttúrulega þetta, einkavæðingaferli, það sem að ekki bara þeir sem eru yfir eins og evrópska knattspyrnusambandinu eða asísku knattspyrnusambandinu eða suður-ameríska, það ekki bara þeir sem að þetta sem sagt, kemur þeim ekki bara óvart, heldur líka bara þeim sem eru næst Infantino í stjórnunarstörfum hjá FIFA. Þá erum við að tala framkvæmdastjórann, þá erum við að tala varaforsetana og þeir vissi ekki af þessu, vegna þess að þetta bara eitthvað sem hann gerir einn Já. Og segir til hversu lýðræðislegir verkferðlar eru þarna í gangi og kannski til marks það hvað FIFA var tekið mikið í gegn að það eru líka bara fræðimenn sem voru fengnir inn í eftirlitsnefndir þarna þeir og bara skrifuðu síðan fræðilega grein eftir að þeir höfðu hætt störfum þar þeir voru þar í ár eða eitthvað svoleiðis vegna þess að þeir höfðu engan tilgang þeir gátu ekki sinnt eftirlitsstörfunum sem þeir átt að sinna samkvæmt því sem að reglur FIFA sögðu til menn gerðu bara það sem þeim sýndist og þeir komast að þeirra niðurstöðu að FIFA væri ekki fært að laga sig sjálft og núna erum við komin einhvern veginn á nákvæmlega sama stað 10 árum setna eftir að Infantino kemur inn þannig að það er svona útlit fyrir að þeir hafi haft rétt fyrir sér bara að blessa þeir.
1: Og hvað, voru þið þá bara ekki fáninn gögn eða skiptið þá bara einhver máli hvað er sögðu?
3: Bæði og. Og aðalega var það einmitt bara, þeir gátu ekki sinnt sínum lögbundnu eftirlits störfum hvað sem að olli því annarkort bæði það að ég mitt að fá ekki gögn og það að bara það var ekki hlustað á það sem þeir sögðu og lífið hélt áfram sinn annar gang.
1: Akkurat, en sko nú veltum að fyrir sér þessi kvörtun sem norska knattspyrnusambandið er að senda og er óska eftir þessari rannsókn á Infantino sem að síðan nefndin skilst mér að sé falið að hérna mér gera. Hefur einhver að trúa á því að það skili einhverju?
3: Ég finnst það ólíklegt.
1: Já.
3: Og því að það er þá er að fara í sömu ferli hjá sömu batteríum og nefndum og ég var að tala áðan að þau hafa ekki valdi sem þau eiga að hafa til þess að hafa einhver áhrif á það hvernig stjórnunarferðlar runni verka þann innan sambandsins. Það virtist vera að það væri þarna bylgja þegar að þetta mál kemur upp með einkavæðinguna að það ætluðu loksins að verða breytingar. En það virðist aldrei vera að dragast allt tilbaka núna, við sáum í dag varaforseta FIFA sem ég jafnframt formaður asíska sambandsins, hann var farin að bakka dálítið með sitt og segja í staðinn fyrir að það þyrfti utanakomandi menn til þess að koma og taka þetta í gegn, Infantino þyrfti að stíga frá, þá er hann núna meira komin að hallast að því að Infantino eigi bara að vera áfram og sambandið eigi sjálft að fara í endurskoðunarferli á það hvernig þau starfa. En það er vissulega komið þetta framboð en ég hérna er ekki viss að það verði mikil kosningabarátta allavega ekki ef þessi tveir eru þeir einu sem í boði.
1: Af hverju ætti fólk ekki vilja að hérna kjósa ykkur nýjan?
3: Sko, Ramón Vega hann sem að bjóða sig fram, hann hefur marga góða kosti. Hann var fótboltamaður og nokkuð háið stigi, hann spilaði með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni, spilaði ítölsku úrvalsdeildinni í skosku. Hann er góður, bara búin að vera svona business kall eftir að hann hætti en hann er ekki búin að vera innan fótboltans per se, hann er ekki búin að vera að vinna fyrir samböndin eða slíkt.
1: Hann bara skorti bakland þá?
3: Já, það því að þetta kerfi er daldið mikið, þú hérna greiði fyrir greiða og er daldið þannig sett upp Vega líka, hann talar 6 tungumál það er alls konar svona hluti sem hann hefur sem eru góðir en hann hefur einmitt, hann hefur hvorki þetta að hafa unnið inn í samböndunum sem að bara er ekki nóg og hann er heldur eiginlega ekki alveg nógu frægur og jafnvel ef hann hefði unnið fyrir UEFA í 20 ár þá held ég samt að hann hefði ekki nóg til þess að veita Infantino alvöru keppni og jafnvel ef hann væri jafn frægur og Beckham þá væri hann samt heldur ekki alveg nógu frægur til þess að veita hann alvöru keppni vegna þess að því mér sýnist þróunin verið þá átt að Infantino sé aldrei búin að treysta sína stöðu aftur og ef það kemur ekki kandidat sem að er með álíka tengslu Infantino sjálfur að þá er ólíklegt að það verði einhver samkeppni þegar að kosið er á árþinginu í mars.
2: Hvenær, veistu það, hvenær rennur út svona,
3: er svona hann er, ég man ekki daginn nákvæmlega það er í næsta mánu þannig að hérna, menn, sem sagt, þeir sem að vilja bjóða sig fram, hafa fram í nóvember það eru nokkrir svona háttsettir aðilar sem eru búnir að segja nei nú þegar við því að þeir ætli í framboð einhverjum sem voru orðaðir við það og eins og segja að þá svona þetta skref hjá varaforstanum hjá FIFA að fara daldi aftur undir vang Infantino þetta svona gefur til kynna menn sem aðeins farnir að baktekja sig og vera vissir að þegar ef eða þegar Infantino verður endurkjörin að þeim verði örugglega ekki kastað öfum út
1: Og einhver kandidat sem að fólk svona farið að kvíslum sem að ætti möguleika á móti Infantino sem hefur ekki gefið kost á sér?
3: Það var eitt sem var nefndur til sögunar heitir hérna Montegliani sem að yfir, hérna, var yfir hérna, Norður-Ameríku sambandinu en það var ekki teyrst frá honum með það hann ætla að bjóða sig fram, það var talað mann sem heitir Nasser El-Khelaifi sem er forseti Paris Saint-Germain í Frakklandi og hefur líka verið yfir samtökum evróskra fótboltafélaga hann maður sem ætti til dæmis sjens, en hann búin að segja nei líka það verið talað með Alexander Seferin forseta UEFA, hann sagði líka nei hann var að bjóða sig fram aftur til forseta UEFA núna þannig að það eins og ég segi útlitið bara fyrir að Infantino blessaður sitja áfram á stóli fjögur ári viðbót.
1: Akkurat Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður þakkaði kærlega fyrir að fara yfir þessa stöðu með okkur
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið sem að kíos.
1: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
6: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
7: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
2: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta er Rás 2.
8: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er hann Friðrik Dór og topplagið á vinsatalista Rásar 2. Hvað er það versta sem gæti gerst? Það er eitt leikur í gangi í þýsku búndislíkunni og gaman að segja frá því að Ísak Jóhannesson skoraði fyrsta mark leiksins og leikurinn að klárast, staðan er 2-1 fyrir Köln og þetta mark hans var víst gjörsamlega glæsilegt. Þið getið farið inn á fótbolti.net og séð það ef þið viljið sjá. En við ætlum að kveðja Messi með morgunútvarpinu og Stefáni Pálssyni hér eftir smástund. En við ætlum að halda áfram að slaka. Það er föstu dagur, við megum aðeins halla okkur aftur og láta okkur líða vel. Hérna ætlum við að gera það með Blur. Þetta er The Universal.

0: Frábærslag frá hljómsveitinni Blur heitir The Universal en einn allra besti fótboltamaður sögunar kvaddi landsliði sitt á dögunum Argentínu, sá heitir Lionel Messi og ég held að sé enginn að fara að rífast við með það að hann sé einn af allra bestu ég ætla að setja hann jafnvel bara í eftir sætið en þá getum við fara að rífast því að þá vakna hinir og þessir Hvað það? Atli og Guðrún Dís í morgunútarpinu fengu Stefán Pálsson til sín og svona rulluð aðeins í gegnum söguna hans Messi Og sko, síðasti landsleikurinn hans var ekki kannski gegn sterkustu þjóð í heimi. Þið fara aðeins í það líka.
1: Ekki fullkomlega eðlilegt að besti fótboltamaður heims kveðji í vináttu landsleik gegn Benín?

0: pínu lítið kunstugt að kveðjuleikurinn sé á móti Afrikulandinu Benín sem er í sko 93. sæti á, á heimslistanum því að maður sæi alveg fyrir sér að þegar einhver svona goðsögn hefði kvatt hér fyrir einhverjum áratugum þá hefði kannski verið settur upp einhver risaleikur á móti heimsúrvalinu eða, og, eða bara hvort það hefði ekki verið skemmtilega að fá einhverja svona sterkari liðum vestur álfu Brasilíu, Uruguay, Mexíkó, jafnvel Bandaríkin, eitthvað, eitthvað slíkt.
1: Já.
0: En sennilega hefur, skýrist þetta val af því að argentinska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: Okay.
0: Þannig að ég meina sko, ég held að sennilega hefðu fótboltasambönd heimsins slegist það að fá að taka þátt í þessum leik út af athygli og, og bara upplifun. En argentinska knattspyrnusambandið veit líka að, að þegar þeir spila heimaleika þá verður uppselt, þurfa ekki að ágjöra því og með því að fá svona lítil Afríkulönd þá eru þau til í að koma og spila og þau fá engan hlutdeild í, í miðasölutekjunum þau fá bara sko hótel og, og flug og, og, og er ekkert að gera einhverja kröfur einhverjar æfingar, aðstæður og þar frá með til götunum
1: Nei, einhver stórstjörnur sem að þurfa tíu svart tanglaði og...
0: Nei, og sko í þessum glugga og þetta, þetta er gerst nokkru sinnum í svona landsleikja gluggum hjá Argentínu og leikurinn sem að fór sem þeir spiluðu á undan þessum hann var eiginlega enn kostulegri þar leikuðu þeir við fenguðu Burkina Faso í, í heimsókn og Burkina Faso liði var í rauninni að mestu leiti ungmennaliðara og þeir höfðu lent í Argentínu 6 klukkutímum fyrir leik eftir 11 klukkustunda flug þegar þeir spiluðu fengu svo eina nótt á hóteli og svo aftur heim þannig að þetta eiginlega einsjoppulegt og það getur verið og að kveðja stjörnu með, með þessum hætti en áttúrulega með hreinum ólíkindum en hann náði að skora mark úr, úr, úr víti
1: Já.
0: Þannig að það var þá, þá allavegna einhvað og þetta var tilfinningarík stund og það var, það var byrjað að gráta fyrir leik sko, hvað þá í lokin
2: Já. Vá, en sko það hefði náttúrulega verið leiðilegt að tapa í þessum leik, eða ekki?
0: Jú, það má kannski, kannski hafið vilja vera algjörlega, algjörlega með það safe, sko, en þetta náttúrulega ansi Magnús Haga, ég meni eins og ég segi, hann orðin 39 ára gamall og hérna áður fyrir þá voru, var löngu búið að senda fótboltamennu lífverksmiðuna þegar þeir voru komnir á, á þennan aldur, sko. En Og þetta er svona langur fyrir og hann hefur ekki bara verið einhvað ástarævintýri með, með argentínska landsliðinu.
1: Það líka, er þetta að vera sko góðsögn í Argentínu í skugga annarar góðsögnar?
0: Já,
1: ekki sagt.
0: Það er náttúrulega það sem er að það sem dálítið skilgreindi argentínskan fótbolta langt ára bil var náttúrulega bara þessi óbóðslegi skuggi sem að Diego Maradona skildi eftir sig. Allir leikmenn í, í sko á eftir Maradona allir efnilegir leikmenn þeir voru alltaf sko titlaðir hinn nýju Maradona og verður þetta næsti Maradona og, og svo var talað við Maradona sjálfan og hvort þessi þið nú góður sporgöngu maður og, og þar fram eftir götunum en svo bakgrunnur Messis talsvett annar sko hann er undrabarn og bara strax sko þegar hann er einhver 7-8 ára patti þá er búin að átta sig á því að þarna er einhver mikla hæfileikar í gangi og, og hann er komin í unglingalið hjá hjá sterkulíði í hérna í heimalandinu
2: Er hann alinn upp á, á efnuðu fólki eða?
0: Nei, hann er svona að millistjættar fólki og þar er, kemur líka pínulítill munur á meðan að sko Maradona var algjörlega úr slömminu í, í fátakrakverfinu að þá er Messi með svona svona frekar svona vendaðan millistjættar bakgrunn og er sem sagt, já sendur snemma til, til liðs við þarna gengir snemma til liðs við, við, við Newell's Old Boys sem er í svona þokkalega upplugt og þekkt argentínst félag en svo verður þessi, verða þessi stóru skil þegar er bara 10 ára gamall að þá greinist hann með sjúkdóm þar sem

0: að hann sem að tengist sko vaxtahormónum þetta sjáðu hann, hann er mjög hann þroskaðist ekki alveg fullkomlega kannski eins og hvert annað ungmenni og fyrir vikið þá var hann mjög lága þyngdarpunkt og hérna en þarna eftir í kjölfar þessara greiningar að þá er hann sem sagt settur á mjög kostnaðasama hormóna meðferð mm-hmm. sem að yfirvöld bara sem sagt sjúkratryggingar í Argentínu greiddu í 2 ár og þegar að því líkur þá er það eiginlega ljóst að foreldrar hans þó þau hafa verið nú ekki illa stödd að þau hefðu nú ekki ráð á því að halda þessu áfram þannig að það er farið til félagsins og spurt eru þið til í að greiða áfram fyrir þessa meðferð og félagi tekur því nú svona vel í upphafi en byrja síðan að draga lappirnar og hérna skvíla út úr því ég meina hvað ertu til í að setja mikinn pening í einhver 12 ára Pjakk.
1: Já.
0: Og þar kemur þá inn og það er það sem að breytir mjög öllu varðandi framtíð með sig að hann á skyldmenni á Spáni og það tekst að vekja athygli Barcelona á þessum dreng og Og Messi fer bara 12 ára, 13 ára gamall til Barcelona og hluti af þeim samningi er það að þeir klári að kosta þessar lífameðferðir. Og það þýðir að hann elst í rauninni argentínskir áhorfendur ná aldrei að sjá hann sem einhvern ungan leikmann. Hann verður í rauninni bara elst aldrei svona uppnánast eins og Spánverji.
1: Það verður smá rof þarna bara.
0: Það verður aldrei rof. Mjög snemma þarf hann að næla sér í sko tvöfalt ríkisfang bara til þess að út frá svona atvinnumálum og upp á leikheimildir á Spáni þannig að sem táningur er hann bæði með spænst og argentínst ríkisfang og hefði geta valið sér landslið en er samt alltaf mjög nákvæmur með það að hann vilji spila samt fyrir Argentínu er að mörguleiti svona mikill Argentínu maður í sér og það allt saman en í hugum margra argentískra fótboltaáhugamanna sérstaklega þegar illa gekk að þá var mjög auðvelt að kalla hann bara Spánverjan
1: Já, og lítast ekki svolítið bara svona landslisfyrir hans af þessu ég raunir bara svona þanga til hann nær heimsmeistaratitlinum að það er alltaf þessi svona alltaf fljótar að grípi þetta þanga til
0: Jú, og ég meni þetta svo sem byrjar ágætlega að hann verður ólympíumeistari með argentínska landsliðinu en svona ólympíukeppni karla í fótbolta er daldið svona skrítið mót, þetta er ungmennamót
1: Já.
0: Á meðan að í kvennaflokknum eru þetta sterkustu landslið í heimi og þetta er mjög lágt skrifaður titill sérstaklega í Evrópu þó að Suður-Ameríkumenn svona leggi aðeins meira upp úr því heldur en hjá okkur en þannig þetta byrja svo sem ágætlega En svo bara, já, spilar hann þarna í landsliðinu og það er endalaust þessi samanburður, verður hann næsti Maradona og sérstaklega þegar það byrjar að ganga svona vel í Barcelona. Hann er náttúrulega hluti af gríðarlega sterku Barcelona liði, vinnur þar allt sem hægt er að vinna, vinnur þar meistaradeildina og fjöldan allan á spænskum titlum og hann er farin að fá gullknöttin sem besti fótboltamaður í heimi. En argentínska liðið er ekki nánda nærri jafn sterkt og Barcelona þannig að þá fara að verður þessi frustrasjón hjá mörgum áhorfendum býta af hverju Messi svona góður hjá félagsliðinu sínu en svona slappur heima er það vegna þess að hann beiti sér ekki nógu mikið eða hann sé svo góður með sig eða vantar hann þennan bakgrunna því
1: að hann bara Spánverji
0: já, er bara Spánverji að því að ólustan bara upp í einhverju evróskri fótbolta akademíu í staði fyrir að spila berfættur á götunum og þá kemur alltaf þessi sama brumar að donna og þá bætist líka við að á meðan að sko Maradona er náttúrulega og var alla tíð þessi óbóðslegi extrovert sko og stríga kjaftur og naut sín aldrei betur heldur en að mæta í spjallþætti og vera með yfirlýsingar orðheppin þegar hann talar höndguðs og hérna og góður í að snúa þessu upp í það að heimurinn sé á móti Argentínu og það allt saman þá Messi hins vegar miklu meir introvert og daltið, til að mynda sko allan þennar feril sem hann búin að vera að spila sem topp fótboltamaður að hann hafði aldrei fyrir því að læra ensku til að mynda tala bara sína spænsku
2: það ekki svolítið sérst
0: mikið inn í skelinni og það, ég meni þar sjáum við bara munin á einmitt honum og svo kannski Ronaldo sem að hann var alltaf í þessari samkeppni við að hann var Ronaldo alltaf á útopnu og þegar að þessi þrauta ganga landsliðsins á þessum tíma svona snýst upp í þetta að ég meina bara Messi upplifir það oft að það bara hreinlega baulað á hann í lok landsleikja og hérna og ef að almenningur í Argentínu bara spurður sko hver er mesti fótboltamaður allra tíma þá var það alltaf Maradona sem var valinn en aldrei Messi og kannski ákveðin skil verða í tengslum við svona sárvombrigði, svona ráðvombrigði því að Argentínumenn komast alla leið í úrslitaleik heimsmeistara mótsins í Brasilíu 2014 og höfðu nú svo sem ekkert brillerað í keppninni einhvern veginn svona mjatlast alla leið í úrslitin standa sig þó eins og furðu vel og mega vera bara þaldi svektir að tapa þeim úrslitaleik á móti þjóðverjum Messi valinn maður mótsins í kjölfarið og síðan, og þetta svona dæmi suður amerískt kaos í skipulagi knattspyrnu mála, að þá eru tvö næstu ár 2015 og 2016 eru Suður-Amerikumót í fótbolta og hérna og bæði árin fara Argentínumenn í úrslitaleikinn og tapa þar, gott eða var ekki vítaspyrnu keppni í bæði skipti
1: það eru þrjú töp
0: í úrslitaleikinn og þremur árum og Messi bara brotnar í rauninni saman og tilkynir bara að hann sé hættur eftir þetta þriðja úrslitaleiki í röð og þá verða dálítil skil þá einhvern negin verður sko þegar að argentínska þjóðin bara upplifir það að þessi maður sem hann höfðu nú haft svona gaman að því að hreita í ónótum að hann væri nú latur og stæði sig ekki og þegar minn óttast að hann ætli bara hætta í alvörunni að þá bara rekið upp rama kvein og hérna og hann beðinum að koma aftur þegar að næsta Suður-Ameríku keppni fer fram að þá tekst þeim að vinna og sko trillingurinn og fagnaða lætin í Argentínu þegar að Messi hafi loksins tekist að landa alvöru titli verða í rauninni alveg óstjórnleg.
2: Þannig
0: að
2: þarna í rauninni verður hann svona sonur þeirra?
0: Hann verður þetta aldrei í rauninni þegar hann svona kveður í fyrsta sinn og
1: veistu hvað áttífur fyrir mistefur?
0: Það var nefnilega, þetta er svona nákvæmlega þannig og þetta er svona kannski fyrir okkur eldra fólki þá er þetta aldrei eins og þegar Paul Gascoigne fór að gekk grátandi að velli á HM og Ítalíu 1990 og bara brætti hjörtu ensku þjóðarinn og hann var bara á svip stundu bara vinsælasti fótboltamaður hérna landsins og fór frá því að vera útrópu fyllibitta og glömgosi yfir í að vera bara maðurinn sem að allar húsmæður á hérna Englandi vildu knúsa og þetta gerist í raunni dálítið það sama og Messi tekst þarna í lokferilsins að verða bæði Suður-Ameríkumeistari og heimsmeistari í fótbolta og fyrir vikið bara komin á, á þann stað að það vefst ekkert lengur fyrir argentínum mönnum að segja að þeir séu bara tveir
1: já,
0: eftir
1: já.
0: á stallinum, hann og Maradona, hann er loksins komin þetta úr skugganum og svo má aftur spyrja sig hvort það hefði ekki mátt enda þetta og aðeins glæsilegri hátteldur á móti Benín á, á þrjóttaskvöldi
2: en svona kannski bara þegar tíminu að hlaupa frá okkur rétt í lokin er hann besti knattspyrnumaður allra tíma, Stefán?
0: Það náttúrulega voðalega sko, það mjög erfitt fyrir okkur börn níunda áratugarins að nefna ekki Maradona vegna þess einmitt að Maradona svo skemmtilegur af því hann svo óbóðslega breyskur og sjálfum sér vestur það verður ekkit hægt að gera heimildamyndir eða Netflix seríur sem að verða jafn dramatískar þetta bara verður bara lítill maður sem duglegur að sóla fólk og skora flott mörg en horfandi á tölfræðina þá hann náttúrulega með mjög sterkt tilkall til þess
2: Já.

Þetta er hann Anderson .Paak og Lovely Day. Að vísu heitir lagið Good Day hjá honum. Það allt í lagi. Við erum bara sátt með það. Þá fer þetta bara að vera búið hjá okkur hér á Sportrás í dag og við ætlum að heyrast aftur eftir þetta viku, cirka bát. Það er gjörsanlega markalaust í stórleiknum á Englandi. Liverpool 0, Manchester City 0. Svona í lífið, seila við, segi ég nú bara. Af því að næsta lag heitir seila við, sko. Það var svona megin ástæðan fyrir því. Framöndan fréttir og síðan fáum við Rocklandið en síðasta lagi í dag það hann Robbie Neville lagið heitir Sailor Takk fyrir í dag verið ofsalega sæl

0: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Orgop í Keflavíkur kirkju, Nikita Morozov leikur klassísk orgelverk í kvöld klukkan 20. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhails Gorbachevs í The Brink of War sýnd í Sambíóunum. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. oktober. Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðinn. Lífið koncert, stórtónleikar í hofi 24. oktober, Karla Korea fyrir 30 ára, miðar á mak.is. Ný grillaður ísvölskjúklingur og franskar melabúðinn.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að Rússland og Úkraína hafi gert með sér samkomulag að láta af árásum á orkuinnviði hvor annars.
10: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segist þó ekki kannast við slíkt samkomulag. Rússland hefur ekki tjáð sig staðhæfingu Trumps. Rússlands her hefur gert miklar árásir á Úkraínu meðal annars á orkuinnviði. Úkraína hefur svarað fyrir þær með árásum á rússneska olíuinnviði. Síðustu daga hefur andað köldum milli forseta Bandaríkjanna og Úkraínu vegna þessa. Trump hefur lýst yfir óánægju sinni með Zelensky vegna árása á rússneskar olíuhreinsistöðvar sem hann segir hafa í för með sér hækkun á verði dísilolíu. Hann krafðist afsagnar Zelenskys í gær. Hann hélt í fram að ef að hann hefði verið forseti hefði aldrei brotist út stríð.
11: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started.
10: Sagði Donald Trump. Zelensky sagði fyrir í dag að Úkraínumenn væru reiðubúnir að láta af árásum og olíuinnviði í Rússlandi ef rússar hættu sínum árásum á úkraínska orkuinnviði.
9: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Mótmælafundir vegna laxeldis í Seyðisfirði voru haldnir samtímis á Austurvelli í Reykjavík og fyrir austan í dag. Ástalín Magnúsdóttir fréttamaður á Seyðisfirði. Fjölmenni á mótmælunum, Ásta?
12: Já, þeim ennur reyndar lokið en ég held að megi alveg segja að hér hafi verið fjölmenni. Það gengu 200 manns úr miðbænum á Seyðisfirði og áleiðis út úr bænum. Það sem voru lagðir borðar yfir veginn við sérst einkominu í bæinn og á borðana var letrað lokað fyrir umhverfisslys. Á sama tíma kom fjölmenni saman á Austurvelli, mér skilst að þar hafi verið yfir 1000 manns. Tilefni mótmælana starfsleyfi fyrir laxeldi hér í Seyðisfirði sem var gefið út í september en hjá mér Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR, félags vernd fjarðar. Benedikta, hvert markmið þessara mótmælafunda í dag?
13: að stjórnvöld hlusti nú á Seyðfirðinga og þjóðina sína og stöðvi þessa leyfisveitingu og leyfa okkur að fara í uppbyggingu í sátt við náttúru og lífríki og þá miklu möguleika sem eru hér í boði í stað þess að rétta núna fyrirtæki miklum rekstrarvanda og fjárhagsvanda enn einn fjörð fyrir starfsemi sem eru óþökkuð víðam heim og ekki heima í fjörðunum fyrðinum okkar Seyðisfirði þar sem að við erum að taka á móti ferðamönnum og við viljum venda staðinn okkar að fá að byggja upp á allt annan hátt.
12: Einmitt, þetta var Benedikta Guðrún Svavarsdóttir við kveðjum frá Seyðisfirði.
9: Kæra þakkir Ásta Hlín Magnúsdóttir á Seyðisfirði. En Leó Páfi fer í skurðaðgerð á næstu dögum. Hnúður fannst á lunga hans við reglubundna læknisskoðun nýlega. Pávin tilkynnti þetta á Péturstorginu í Róm í dag. Hann segir að hnúðurinn hafði fundist snemma. Aðgerðin verður framkvæmt á Gemelli spítalunum í Róm snemma í næstu viku. Þar er sjúkrastofa sem er sérstaklega ætluð Pávanum. Búist er við því að það taki Pávan viku að jafna sig. Pávin segir að fyrirhuguð heimsókn hans til Úrugvæ, Argentínu og Perú í nóvember sé enn á dagskrá. Steinun Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, var í gær kjörin næsti forseti alþjóðasamtaka Lækna á ársfundi samtakana í Rotterdam í Hollandi. Steinun tekur við embættinu í október á næsta ári og verður annar Íslendingurinn til að gegna þessu hlutverki, en Jón Snædal gegndi embættinu árið 2007 til 2008. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og Faxaflóa í kvöld og nótt vegna suðaustan storms. Spáð er vaxandi suðaustan og austanátt 15 til 23 metrum á sekundu sunnanlands í kvöld og fer að rigna en hægari og þurrt fyrir norðan. Það snýst í sunnan 5 til 13 á morgun með skúrum sunnan og vestan til. Suðaustan og austan 10 til 18 og rigning á norður og austurlandi morguninn en lægir og styttir upp þar kringum hádegi. Hiti á bylnu 6 til 12 stig mildast fyrir norðan. Fréttir verða næst sagði í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
14: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll allan sólarhringin. Hlöður. Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. október. Krónan. Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll allan sólarhringin. Hlöður.
15: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
16: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
17: Rás 2.
18: Fyrst og fremst helgar.
17: Rokkland.
18: Rás 2.

Komið í sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Nei, ég heiti reyndar Hildur Eir og sóknaprestur í Akureyrarkirkju. En Óli vinu minn bað mig bara að leysa sig af í smá stund hérna í dag í þessu Rokklandi sem ber yfirskriftina stríð og friður. Og það friðarvika í Reykjavík þessa dagana. Friðarsúlan í Viðey var tendruð á föstudaginn á afmælisdegi Lennons og stríð og friður rauði þráðurinn í þessum þætti í dag en stríð og friður og friður og stríð sannarlega andstæður.

Innbrjótur einsemdar Frelsar manndóm úr fjötrum Syngur óttan í svepp Skólar örmagna vonin og land Samkennt Aðeins eitt orð Til varnar heilu mannkyni Það sem maður óttast kannski hvað mest í heimi aukinnar einstaklingshyggju og þessar einangrunar sem fólk fellur inn í meðvitað og ómeðvitað þar sem það situr eitt við símtæki sitt og skoðar sinn veruleika með sínum staka huga og dómgreind dregur ályktanir eitt og sér ekki í samtali við neitt það sem það sér að samkennd muni dvína og þá illa komið fyrir okkur ég óttast að takturinn í hinu vestræna heimi sé samkenndar fjandsamlegur þið veitir fólk hvatt til að vera fyrst og fremst á eigin vegu það alltaf þessi skilaboð huga fyrst og fremst að sjálfum sér þetta verða besta útgáfan af sjálfum sér ef að samkenndin garður og garð þarf í ofjókva það mannlega nándin sem vatnið og samkenndin hún vex með því að vera inn í lífi annara og komast ekki hjá því að hjálpa öðru fólki og þjóna öðru fólki og leggja eitthvað á sig fyrir aðra og þannig samkenndin nokkuð sem þarf að iðka í verki og þessum geta allir aukið hana en hún getur þetta líka dvínað innra með öllu fólki ef það velur bara að líta í hérna áttina og ómaka sig ekki Það að vera ekki raunheimum með fólki sem lifir við ólíkar aðstæður, skilgreinir sig bara í alls konar myndum, ber alls konar útlit, aðhyllist ólík trúarbrögð og svo framvegis. Það að vera aldrei í raunverulegri snertingu við alls konar fólk getur fyrt okkur samkennd, þó við séum í grunninn ekki slæma manneskjur. Imagine, hugsaðu, settu því í spor annara. Þetta að vera í raunverulegri snerting við fólk úr ólíkum áttum.

0: Hello, this is Richard Hawley, and you're listening to Rouse Tour Rockland with Oliver.
1: Einmitt, þetta er Rockland og það er stríð og friður sem við ætlum að fjallum hérna í dag. Það er svona rauði þráðurinn. Það er 40 ár frá því að Reagan og Gorbachev hittust í höfða í Reykjavík. Og svo varum við að tendra friðasúluna út í Viðey á föstudaginn. Það var svolítið kalt og það var rigning, en það var skemmtilegt og gleðilegt. Þar hitti ég til dæmis og spjallaði aðeins við forsetan okkar. Heyrðu það hérna á eftir. Og ýmislegt sem að tengist þessu. John og Yoko og stríð og friði.

Já, það eru liðin 40 ár frá hinnum sögulega leiðtogafundi í Reykjavík árið 1986 þar sem Ronald Reagan, forseti Bandaríkjanna og Mikhail Gorbachev, aðalritari Sovjetríkjanna þá, hittust, funduði í höfða í Reykjavík 11. og 12. oktober 1986 og það var merkilegu fundur og það verið að fjallum það í nýrri þáttaröð á rúf sem að heitir einmitt stríð og friður í Reykjavík. Fundurinn snerist fyrst og fremst kjarnorku vopn og afvopnun í miðju kalda stríðinu og þótt leiðtogarnir næði ekki endanlegu samkomulagi þarna varð fundurinn mikilvægur áfangi átt að betra samkomulagi austurs og vesturs sem hefur svo því miður vestna talsvert síðan hefur ekki verið eins eldfimt og þar í dag mjög lengi. Þeir Reagan og Gorbachev fór að tala eitthvað sem á þeim tíma virtist nánast óhugsandi að fækka kjarnorkuvopnum mikið og jafnvel útrýma þeim alveg. Það var draumur þeirra beggja í raun. Og á ákveðnu stigi voru þeir komnir svo langt að það var talað að draga úr að fækka langdrægum kjarnorkuvopnum 50% helming á 5 árum og útrýma síðan öllum kjarnorku eldflaugum. Og innan 10 ára árið 1996 gætu öll bandarísk og sovjesk eldflaugakerfi verið horfin. Það var ekki sagt frá öllu sem gerðist meðan það var að gerast þarna á þessu tíma en Reagan sagði síðar að þeir hefðu verið ansi nálægt í að ná sögulegu samkomulagi að útrýma kjarnorku ógninni sem sannarlega skelfileg. Reagan hafði mikla trú á því sem var kallað Strategic Defense Initiative sem almenningur kallaði Star Wars í Ameríku, stjörnustríðs áætlunin, hugmyndum eldflauga varnakerfi sem geti varið Bandaríkin gegn kjarnorku árás þá úr austri. Og Gorbachev vildi fá tryggingu fyrir því að Bandaríkin takmörkuðu þróun og prófanir á þessu í 10 ár á meðan þetta væri alls saman að svona, meðan þið væri í þessu að fækka vopnum, en Reagan, hann var ekki tilbúin til að fara þangað, hann sagði nei, og þar strandaði málið. Og Reagan lýsti því síðar þannig að hann hafði verið tilbúin til að semja næstu því hvað sem er. Þeir voru næstum búin að ná samkomulagi gífurlega kjarnorku afvopnun, en funduru sprakk sagt vegna ágreinings þetta eina atriði. Ég hef allavega skilið þetta svona. En í november áður en að þeir hittust inn í Reykjavík í november 85 kom út lag sem heitir Russians, þar sem höfundurinn Sting, sem hafði verið í hljómsveitinni The Police, var að spurja hvort að væri alveg á reynu að fólkið hinum einu við játtjaldið væri allt öðruvísi heldur en við hérna fyrir vestan. Og svo segir hann í laginu: ég vona að rússarnir elski börni sín líka eins og við. In the

Þetta er dramatist og full ástæð til þess. Þetta var þá 1985. Sting spyr hvað með börnin. Hann er að syngja hann heim þar sem að stórveldin tala vopn og stefnu, en undir öllu er bara venjulegt fólk. Líf venjulegs fólks, miljónir manna, feður, mæður og börn. Og hann er að segja, við erum öll eins að innan, við óttust að sama, við elskum börnin okkar. Það skiptir engu máli hvoru megin við þessa pólitísku girðingu við stöndum. Og þetta er allt svo heimskulegt, ef rússar elska börnin sín líka. Hvernig getum við þá leift okkur að hugsa þetta, að tortíma hvert öðrum? En já, það eru víða blikur á lofti í dag, en það er friðarvika í Reykjavík, 40 ár frá fundinu mikla í höfða og það var frumsýnd núna í ágúst í Hollywood mynd þennan fund sem verður miklu leiti tekin upp í höfða. Hún heitir The Brink of War, Jeff Daniels leikur Ronald Reagan og Jared Harris Mikhail Gorbachev. Og í friðarvikunni hérna í Reykjavík þá er líka verið að minnast þess að það eru liðin 70 ár frá því að stjórnmálasambandi var komið á milli Japans og Íslands og það er búið að vera í gangi heilmikil dagskrá. Það er sögusýning í höfða og svo er á morgun 12. oktober The Imagine Forum í Silfurbergi í Hörpu í tilefna þessum sögulega fundi. Og þá voru litið til fortíðar og rætt hvaða lærdómi í draga af þeim tímamótafundi. Geta ríki enn unnið að diplomatískum lausnum og tímum vaxandi spennu í heiminum er spurt hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðarumleitana. Og í síðustu viku þá var opnuð sýning kjarnorku árásirnar á Hiroshima og Nagasaki í tjarnarsal ráðhússins. Og það eru ljósmyndir og skýringar sem að varpa ljósi á afleiðingar kjarnorku árásanna árið 1945 og tilgangurinn er að stuðla auknum skilningi á hörmungum kjarnorku vopna og mikilvægi friðar og afvopnunar. Þessi sýning hefur verið haldin 73 svo sinnum í 61 borg í 22 löndum og er núna í fyrsta skipti hérna á Íslandi. Skipuleggjendur eru Reykjavíkuborg, Forsett Íslands, Háskóli Íslands, Hiroshimaborg og Nagasakiborg í samstarfi við sendiráð Japans á Íslandi og minningasöfnin þessar hræðilegu árásir.

Þetta er hljómsveitin Radiohead að syngja lítið lag kjarnorku stríð. This is your warning, 4-minute warning. I don't wanna hear it, I don't wanna know, I just wanna run and hide, syngur Tom York. Og titillin vísar í bresku hugmyndina, 4-minute warning. Sem sagt, ef Rússland eða einhver annar myndi gera kjarnorku árás á Bretland, myndu stjórnvöld gefa almenningi 4 mínútur til þess að búa sig undir það. Þetta er hryllingur, 4 mínútur. Eitt af því sem að friðarvikan í Reykjavík felur í sér er tendrun friðarsúlunar í Viðey. Hún var tendruð á afmælisdegi Lennons núna á föstudaginn, 9. oktober. Og ég var þar og það var alveg frábært. En ég verð alltaf svo hissa þegar ég sé eitthvað svona neikvætt þessa friðarsúlu á samfélagsmiðlum og ég hef séð alveg nóg af því í gegnum tíðina. Hver er að borga fyrir þetta og hver borga rafmagnið og fuss og svei og allt það. En þetta er svo flott listaverk, þetta lýsir upp skammdegið, þetta tengir okkur við John Lennon og Bítlana. Við erum hluti af Bítlasögunni, Reykjavík er hluti af Bítlaævintýrinu öllu og þetta fær okkur til þess að hugsa. Og mér finnst að við ættum að vera bara öll alveg gríðalega jákvæð og þakklátt í garð friðarsúlunar. Friður er auðvitað það besta og fallegasta sem er til, ást og friður, andstæða stríðs og hörmunga. Við viljum öll búa við frið, en okkur sem búum hérna á Íslandi, ég ímynda með það, okkur finnst þetta að vera eitthvað svo sjálfsagt. Að sumum okkar finnst eitthvað svona friðarsúla í viði, bara eitthvað humbúk. Svona eins og Ebenezer Scrooge leit á jólin. Humbug, rugl, peningasóun, humbug. En friður er sko ekki humbug og rugl, það er allt hitt. Þetta svarta og ljóta, stríð, dríslar og mordor.

0: Þetta var alltaf við heldur betur og þetta tengist auðvitað friðarsúlun í viði Imagine Peace Tower og þetta var flutt núna bara fyrir dag í Hörpu á viðburði sem að fórsett Íslands stóð fyrir þrír kórar sem að sungu þetta Þetta Lennon auðvitað, John Lennon en þau eiga þetta í rauninni saman hann og Yoko hann samt í lagið en hugmyndin kemur frá henni úr bókinni hennar sem heitir Grapefruit og kom út 1964 þegar bítlarnir voru það bila sláu gegnum allan heim löngu áður en að þau kynntust John og Yoko og í þessari bókinnar er það sem hún kallar Instruction Pieces leiðbeiningar sem eru mjög oft einfaldar en opna svona fyrir ímyndunaflið þetta eru svona hugmyndir á borð við Imagine the clouds dripping Imagine the world without borders Þetta er mjög nálægt því sem Lennon gerir í laginu Hann biður okkur að trúa ekki á ákveðna pólitíska stefnu heldur bara ímynd okkur heim þar sem ákveðna hlutir sem við teljum sjálfsagða eru ekki lengur til Og svo finnst okkur alls konar það þetta Engin lönd, engin trúabrögð, engar eignir og engin ástæða til þess að drepa og sitt sýnis hverjum þetta sem finnst þetta bara barnaleg þvæla og allt það og þetta sannarlega utópíst ef við horfum á heiminn í dag en við verðum að geta að láta okkur dreyma betri tíð með blómum í haga og í dag eru þau sem sagt skráð fyrir þessu lagi saman John og Yoko, frægasta kærustu par heims og þau voru auðvitað í aðal hlutverki á föstudaginn þegar kveikt var á friðarsúlunni í Viðey í 20. sinn, 20. árið Og þar var fossetin okkar, frú Halla Tómasdóttir og þegar það var búið að tendra friðarsúluna og hún og hennar fólk komin í viðeyjarstofu í heitt súkulaði með rjóma og kleinur og hún gaf sér tíma til þess að spjalla aðeins við Rokkland stríð og frið, friðarvikuna og friðarsúluna.
1: Ég var 17 ára skiptinemi í Bandaríkjunum þegar að Reagan og Gorbachev hittust á Íslandi árið 1986 á ammælisdaginn minn.
0: Já.
1: Og ég hafði svarað spurningum þá í margar vikur hvort að við Íslendingar byggjum ekki snjóhúsum. Já. Það var svona nokkurn veginn algengasta spurningi sem ég fekk. Einstaka sinnum var ég einnig spurðaði hvort að hvort við værum hluta af Bandaríkjunum. Það var svona lítil þekking á Íslandi en þennan dag þá breyttist allt. Þegar þennan dag þá gekk Reagan bandaríkjaforseti liðina á konu í rauðri kápu og þar eftir fekk ég spurningarnar hvort að Ísland væri fyrsta landið í heimi til að velja sér konu sem forseta og hvort að Ísland væri virkilega svona friðsælt og örugt að það gat haldið þetta samtal sem að var nær óhugsandi að ætti sér stað bara skömmu áður en átti sér stað þannig að ég hef alltaf horft á Ísland sem stað sem getur verið stoltur af því að eða konur í forystu og stolt þjóð sem að hélt með stuttum fyrirvara og mikill fyrirhöf samtal sem breytti kúrs sögunar í rauninni leiddi til þess að endalok kaldastríðsins urðu möguleg og ég man líka mjög vel eftir að daginn eftir þennan fund að þá töluðu fjölmiðlar að fundurinn hefði misafnast og það ágætt að minna okkur á þetta hann tókst ekki af því að það kom ekki samkomulag út úr fundinu en ári síðar að þá fættist samkomulag afvopnun kjarnorkuvopna og þremur árum síðar þá kom Berlínar múrin niður, eða fjall Berlínar múrin þannig að ég hef alltaf sagt alla tíð síðan og það er frá þessum minningum frá því fyrir 40 árum síðan að samtal er alltaf upphafið að frið og Ísland getur verið og á að vera staður sem býður alla velkomna sem að vilja ræða frið
0: En nú erum við aftur samt komin á stað sem er sko eldfimar í rauninni jafnvel heldur en 1986
1: Þeim mun stærri þörf og það er nú einmitt það sem að ég er að vinna mikið að þessa oktober daga er að nú stöndum við ekki bara frammi fyrir því að kjarnorku vopna ógnin er aftur orðin raunveruleg heldur erum við líka komin með viðvarinnar frá þeim sem þekkja gervigreindar byltinguna best og segja margir þar að það sé ekki minni ógn að finna í þeirri umbreytingu og við erum einhvern veginn komin á þann stað að andleg heilsa kannski fólks og þarlegandi líðræðisleg og samfélagsleg heilsa hún hefur beðið mikla nekki í samfélagsmiðlabyltingunni og mun verða jafnvel fyrir enn eða traustið í samtalinu og samtalið í samfélaginu hefur látið á sjá þannig að líklega þurfum við enn meira á því að halda að tala saman og reyna að leita leiða til þess að byggja undir frið það stundum eins og við höfum gleymt að ræða frið
0: og þá sko að lokum friðasólun hérna við þig hvaða svona þýðingu hefur hún í þessu öllu saman og hvaða tækifæri sérðu í henni
1: Ég held að friðasúlin hérna í Viði sem að við kveiktum á í 20. Skipti núna sé ansi merkilegt framtak og ég fann það að því að ég var með erlenda gesti sem komu víða að með og marga Íslendinga unga sem aldna hérna í kringum mig að það að Ísland, þessi litla þjóð sem samt hefur gert stóra hluti sem að, kannski marga aðra langar til þess að gera getur sent frá sér mikið ljós og ljósið nær alltaf í gegnum myrkrið og ég held að friðasólan geti mynd okkur á ekki bara ímynd okkur frið við þurfum auðvitað að reyna ímynd okkur að eitthvað sé mögulegt jafnvel þegar það virkar ómögulegt ef við ætlum að búa til betri heim ljósið sem kemur frá Íslandi og skín skært hérna fyrir okkur ekki bara að lýsa okkur Íslendingum aðeins í gegnum myrkrið heldur getur verið ljós sem aðrir horfa til og ég fann mjög sterk og djúp viðbrögð frá þeim sem voru viðstættir þessa athöfn þar sem að tónlistin og ljósið og rigningin og rokið og íslenska veðrið umlögt okkur að þetta hreyfir við manni og ég held að við þurfum öll að staldra við fyrir frið núna og mér fannst við gera það hérna í kvöld stöldruðum við fyrir frið

Þetta er hún Jóko og lag sem að heitir Walking on Thin Ice. Og þau John og Jóko voru að vinna við þetta lag í hljóðveri daginn sem að John var myrtur, 8. desember 1980. Og þetta lag fjallar svona óvissuna í lífinu, áhættuna sem við tökum og þá hversu stutt getur verið á milli þess sem að allt virðist vera eðlilegt og svo bara tekur lífið allt í einu óvænta beygju og allt breytist að eilífu. Og kannski minnir það okkur á að friður er ekki sjálfsagður, alls ekki. Við göngum öll á þunnum ís og vitum aldrei hvað býður okkar bara handa við hornið, en vonum alltaf það besta. Við skulum rifja aðeins upp brot úr viðtali við Jóko í Rokklandi frá oktober 2013 þegar hún var útnefnd heiðusborgari Reykjavíkur. Þá voru nýbúin að gefa út plötu sem að heitir Take Me to the Land of Hell.

0: Þetta er titillag plötu Yoko Ono, Plastic Ono Band, Take Me to the Land of Hell frá 2013. Og Yoko sagði þarna, henni var í mikið mun að gera heiminn aðeins betri í dag en hann var í gær. Það var svona það sem að, hann að langaði að gera og ég spurði hann hvort að hann var í betri staður þá, þarna, 2013, en til dæmis 1970 þegar hún og John sungu Give Peace a Chance.
1: Well, I don't know about 1970. I mean, there was always something bad, but still, you know, we're still trucking.
0: Yeah.
1: And I think that we should see that side too. That, you know, we're not waiting for doomsday. We're waiting for ourselves to create a beautiful planet. And we will.

0: ást og friður, ást er allt sem þarf. Hljómar eins og þetta, hippaklysja, en það samt svo satt, það eina leiðin. Allt þetta bara ómögulegt. Við verðum að geta lifað í sátt og samlyndi á þessari kúlu sem að við erum gestir á. Við erum öll komin frá sama stað, við hljótum öll að vera skild. Við erum gestir hérna og ættum að hafa okkur þannig. Og Jóko sagði hérna áður við heyrðum lagið Love, það alltaf eitthvað gott og slæmt að gerast í heiminum, en við verðum að einbytta okkur á því að reyna að gera gott og gera okkar besta. Ég spjallaði líka við Jóko í síma árið 2010 þegar hún mætti með Plastic Ono Band í Háskóla bíó og hélt tónleika í tilefni af 70 ára afmæli Lennons, 30 árum eftir að hann var skotinn til bana fyrir utan heimili sitt. Og þá spurðum við hana, ég og Margrét Martinsdóttir, samstarfskona mín, við spjöllum Jóko saman, hvers vegna hún hafi vilja koma með þessa friðasúlu hingað til Íslands.
1: Well, because Iceland is a beautiful country, you know,

0: Já, Jóko sagði að hún hafi vilja koma með friðarsúluna til Íslands. Þetta var náttúrulega eldgömmul hugmynd hjá henni að búa þetta til. En hún vildi koma hinga vegna þess að Ísland hreint. Sá, hér engin olía og hér hreint loft og bara Ísland hreint. Þetta svona endaði þetta hér. En þetta sem við erum hérna, þetta síma upptaka sem ég gerði á 70 ára afmælistónleikum Lennons í Háskóla bíó 9. oktober 2010 Plastic Ono Band og þarna voru hlið við hlið á sviðinu í þessu lagi, ég held að þetta verið loka lagið örgla, Yoko Sean Lennon, sonurinnar Mark Ronson sem að vann mikið með Amy Winehouse Nels Klein gítarleikari kljósetunna Wilco konan hans, Yuka Honda Ringo Starr og hans kona Olivia Harrison og Jón Gnarr sem þá var borgarstjóri í Reykjavík.
1: Ég kynntist Yoko Ono þegar að var borgarstjóri. Hún kom náttúrulega reglulega hérna út af tendrun friðarsúlunar og svo líka notaði hún Íslandi og Reykjavík sem svona stopover til að hvíla sig þegar hún var að ferðast á milli Bandaríkjana og Evrópu eða Asíu og þá hittustu oft þess að ræða ýmis mál og það var bara ágætis vinátta og Yoko er bara alveg einstök manneskja ódregnuleg uppátækja söm og yndisleg og hérna þegar að hún stakk upp á því við mig að ég tæki þátt í þessum viðburði og væri með þeim á sviðinu að syngja þarna þá var ekkert neitt annað að velja ég gat ekki afþakkað að komi mér hjá því ég hef sagt neða ég hef ekki tíma ég bara og þetta var vissulega mjög sérstök upplifun og eftirminnileg að vera þarna á sviðinu með þessu merkilega tónlistafólki en kynni mín af Yoko bara heist yfir voru bara gríðarlega góð og yndisleg manneska. Hún hefur hugsjón sem að hún fylgir eftir og hefur alltaf gert og ég hef fengið svona jólakort frá henni og svona en hún er náttúrulega orðin fullorðin og kannski svona jæleg minnst alltaf mjög vænt um Yoko Ono og alveg sess í hjarta mér. Ég held að við Íslendingar kannski og Reykvíkingar við kannski gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hvaða er magnað að Imagine Peace Tower friðarsóla Yoko Ono minnismerki John Lennon sé ég hér í Reykjavík í Viðey það er bara algjörlega magnað og þau skilaboð sem að hún sendir og þess að sterka tákmynd sem að þetta listaverk er eftir þess að einstökuð og mögnuðu elskuð.

Þetta er merkilegt fólk, Yoko Ono og John Lennon. Og John, hann var uppreisnarseggur alla tíð, alveg frá bassaldri. Hann lét ekki segja sér hvernig hann ætti að gera og hvernig hann ætti að gera. Fór sínar eigin leiðir yfirleitt og ekki síst eftir að hann kynntist Yoko Ono, ástinni lífi sinni. Lennon og Yoko voru í viðtali við eitthvað svona vinstri sinnað tímarit í Bandaríkjunum snemma árs 1971. Þar var verið að ræða stjórnmál og allt mögulegt sem tengdist þeim. Tímaritið hét Red Mole og viðtali var líka birt í breska blaðinu Sun. Og John lenti í talsverðum vandræðum á svona tíma með Bandaríkin. Einhverjir í stjórnkerfinu í Bandaríkinu vildu bara losna við hann og það var njósnaðum og það var ýmislegt gert til þess að bara koma honum úr landi. En Lennon, hann veðraðast allir upp í þessu viðtali og fór næsta dag í stúdíó og tók upp þetta lag hérna.

0: Þetta kom út í mars 1971 og kveikjana þessu var þetta viðtala þarna við þetta tímarit Red Mall, svona hálgert kommunista blað, skilst mér. Og Lennon sagði setna að þegar hann gerði þetta þá hann vilja gera eitthvað sem að fólk geti sungið með, eitthvað bara mjög einfalt. Og svo fór hann í að taka upp plötuna Imagine sem fyrsta eiginlega sólarplatans, þetta bara þetta rétt eftir að bílarnir er rauninni hættu. Frá mæ til júni tók hann upp Imagine og hún sló heldur betur í gegn. Hún var alveg risa stærsta plata sem hann gerði. Hún fór í fyrsta sæti vinsældalista út allan heim, ef við skoðum það þannig, út frá sölu og vinsældum. Hún fór til dæmis í fyrsta sæti vinsældalistana bæða í Bretlandi og Bandaríkjunum og hann var risi, hann var stjarna og hann tók afstöðu. Hann vildi gera einhvern gagn, ekki vera bara búið punt. Og það ekki ólíklegt að hann hafi þurfti einmitt að gjalda fyrir það með lífi sínu á endanum. Hann var myrtur fyrir utan heimilu sitt í New York 8. desember 1980, 40 ára gamall. En Lennon lifir, minningin hans lifir í okkur sem að þekkjum Lennon, kunnum lögin hans eða þekkjum þau þegar við heyrum þau og allt það. Við vitum hvað hann er að syngja og svo framvegis og þetta ákall Power to the People, það á alltaf við. Og bara núna síðustu helgi fór fram tónlistarhátíð í Meriwether Post Pavilion í Columbia í Maryland í Bandaríkjunum, mitt á milli Washington DC og Baltimore. Og þetta var kynnt sem A Day of Peace, Love, Justice and Music. Power to the People is a celebration of peace, love, justice, music and community action. Og sá sem að stóð fyrir þessu var gítarleikari reisagestir machine Tom Morello. Og þarna kom fram alveg haugur af fólki, þarna var Dave Matthews, Tom Morello sjálfur, Joan Baez, Public Enemy, Jack Black, Dropkick Murphys, Cypress Hill, Nathaniel Redliff, Serge Tankian úr System of a Down, Stephen Stills úr Crosby, Stills og Nash, Mike McCready úr Pearl Jam, Brittany Howard, Geezer Butler úr Black Sabbath, Matt Cameron, Scott Ian, bara alls konar fólk. Og ég sá heilmikið frá þessari hátíð í símanum mínum síðustu helgi og núna í vikunni, Instagram og svona. Þið vitið hvernig samfélagsmiðlarnir virka, þið sýna okkur þar sem við höfum áhuga á og svo sýna þar okkur meira því. Og það fyrsta sem ég sá var Jack Black að syngja War Pigs með Geezer Butler og Black Sabbath, Black Sabbath lagið, stríðssvínin. Jack Sabbath kallaði hann þetta og svo sá ég vídeo þar sem Bruce Springsteen, Dave Matthews og Dave Grohl voru að syngja Rockin' in the Free World eftir Neil Young, lag sem ég hef lengi haldið mikið upp á og er löngu orðið svona baráttu söngur, svona eins og Power to the People til dæmis. Ég kynntist bandarískri konu hérna á Íslandi fyrir nokkrum árum þegar bandaríska hljómsveitin Wilco kom og spilaði í Eldborg í Hörpu þrjú kvöldi röð fyrir nokkrum árum og hún var hérna á festivalinu, hún heitir Vanessa O'Mara, vinnur á sjúkrahúsið þarna á svæðinu og ég baði hann um að gefa okkur svona smá skýrslu og hún var til í það. En árunum heyrum í henni skulum við heyra smá frá tónleikunum. Hér Bruce Springsteen og Joan Baez.
1: Thank you. I'd like to bring out a woman who has been a fighting and positive voice for social change, for justice and equality in every decade since the 1960s. Ladies and gentlemen, one of my great inspirations, Joan Baez.

0: viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Þér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að Rússland og Úkraína hafi gert með sér samkomulag að láta af árásum á orku innviði hvort annars. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segist þó ekki kannast við slíkt samkomulag. Rússland hefur ekki tjáð sig staðhæfingu Trumps. Trump hefur lýst yfir óánægju sinni með Zelensky vegna árása Úkraínu hersa orku innviði sem hann segir hafa í för með sér hækkun á verði dísilolíu. Hann krafðist afsagnar Zelenskys í gær og hélti fram að ef hann hefði verið forseti hefði aldrei brotist út stríð.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further.
3: Zelensky sagði fyrr í dag að Úkraínumenn væru reiðubúnir að láta af árásum á olíuinnviði í Rússlandi ef Rússar hættu sínum árásum á úkraínska orkuinnviði. Mótmælafundir gegn fyrirhuguðu sjókvíaeldi í Seyðisfirði voru haldnir síðdegis. Annar á Austurvelli í Reykjavík en hinn á Seyðisfirði. Fyrirtækið Kaldvík fékk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í ferðinum. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁ, félagsum vernd fjarðar, segir markmið mótmælafundana skýr.
5: Að stjórnvöld hlusti nú á Seyðfirðinga og þjóðina sína og stöðvi þessa leyfisveitingu og leyfi okkur að fara í uppbyggingu, í sátt við náttúru og lífríki og þá miklu möguleika sem eru hér í boði í stað þess að rétta núna fyrirtæki miklum rekstrarvanda og fjárhagsvanda enn einn fjörð fyrir starfsemi sem eru óþökkuð víðam heim og ekki heima í fjörðunum, fyrðinum okkar Seyðisfirði.
3: Sagði Benedikta Guðrún Svavarsdóttir. Fréttalestri lokið.
0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Rástvö.
6: Fyrst og fremst helgar.
0: Rokkland.
7: Hi, this is Jeff Tweedy from Wilco. You're listening to Rockland on Icelandic Radio.

0: Svona fer þetta allt saman í hring og allt tengist einhvern veginn. Við erum öll saman í þessu, við erum ein stór fjölskylda og verðum að halda henni saman einhvern veginn og tilveran, plánetan, jörð er til fyrir okkur öll en ekki bara þá sem að hafa með einhverjum hætti komist til valda og stjórna. Fólkið verður að vera númer eitt. Power to the people, sögðu John og Yoko fyrir meirinn hálfri öld og það var alltaf við og það er það sem að Tom Morello og vinir hans næstum 20.000 mann sungu á Power to the People festivalinu í Meriwether Post Pavilion í Columbia í Maryland síðustu helgi og það var hún Vanessa O'Mara sem ég kynntist hérna á Íslandi fyrir nokkrum árum sem að var að segja okkur frá. Hún var hérna með sínu fólki og tilgangurinn með tónleikunum var að nota tónlist sem vettvang fyrir til að vekja athygli á bara mannréttindum og jafnrétti og svona andóm gegn óréttlæti og eins og strákarnir okkar í hljómsveitinni Rass sögðum árið, óréttlæti er óréttlátt og það var líka hana, tilgangur að virkja almenning fá almenning með einhvern veginn og að minna fólk á að það geti haft árið þegar það sameinast um sameiginleg markmið, power to the people og svo var þetta líka svona til þess að auka áhuga fólks á því að taka þátt í bandarísku þingkostingunum sem að fara fram núna á miðju kjörtímabili forsetans innan skamms, það er alltaf á miðju kjörtímabili forseta sem að það eru þingkostingar í bandaríkjunum og það var verið að reyna að fá fólk til þess að bara vera með, koma og kjósa. Rock the vote. The power of the people are stronger than the people in power, segir einhver staðar. Áður en við förum aftur út í viði, við ætlum að fara aftur út í viði hérna eftir, þá langar mig til þess að tala þess um hann Tom Morello sem að stóð fyrir þessu. Það er mikill Lennon í honum og Springsteen, hann er ekki bara tónlistamaður, hann er að reyna einhvern veginn að láta til sín taka og skipta máli, gera það sem er rétt að gera, gera gagn einhvern veginn. Hann var gítarleikari í hljómsveitinni Rage Against the Machine og ég sá Rage Against the Machine í Kaplakrika í Hafnarfirði 1992 og fór með sér með þeim í partí, það var eitthvað svona eftirpartí á gamla Astro ef að fólk manandi því nýri Lækjagötu, nei, Austurstræti og þar var hljómsveitin kom þangað í einhvern eftirpartí og þar var ég líka, ég með einhverja svona óljósa minningu frá þessu, Jet Black Joe hitað upp og svo sá ég reyndar reistingast í Machine á Download Festival fyrir 15 árum eitthvað svo leis og svo sá ég Tom Morello spila með bandinu sínu á Copenhagen í Kaupmannahöfn núna í sumar og það var alveg frábært, við skulum bara heyra, ég var svo upprifin að ég tók upp síman til þess að bara að fanga momentið bara leið og hann var búinn að spila. Vá, wow. Fyrstu tónleikarnir á Copenhagen 2026 búnir og ég geti bara glaður að fara heim núna. Þetta var algjörlega stórkostlegt. Tom Morello með hljómsveit, 15 ára gamall sonur hans með honum og það var einhvern veginn allt svo rétt gert. Hann hefur náttúrulega alltaf verið rosalega pólitískur og hann var með svona skilaboð bara, hann er alltaf búin að vera að spila svolítið með Bruce Springsteen. Það var svolítið eins og að vera á tónleikum með Bruce Springsteen. Hann tók til dæmis Ghost of Tom Joad eftir Springsteen og það er bara, það var algjörlega meiri háttar flutningur. Allir boðskapurinn í laginu, skilaboðin, hann endaði á Lennon, Power to the People, fekk alla til að dansa með og hoppa með nefann á lofti, Power to the People. Svo myndist hann Chris Cornell, vinnar síns, spilaði Like a Stone, Audioslave lagið, hann var náttúrulega gítarleikari Audioslave og lét bara áhorfenda skaran syngja í raunni lagið, svo spilaði hann Sirpu á Rage Against the Machine riffum, það var æðislegt, spilaði Killing in the Name of, allt og fólkið bara söng, það var enginn á sviðinu að syngja, það var algjörlega frábæri tónleik. Ég hef alltaf verið hrifin á Rage Against the Machine og Tom Morello en ég elska mann. Það var algjörlega meiri háttar og sonur hans, 15 ára gamall, frábær gítarleikari, spilaði hann bara helling af sólóum og það var æðislegt. Ég er alveg bara skýjum, 12 stig,
1: Wow.

Það var ekki hægt annað en að spila þetta allt saman til enda. Power to the people, happy birthday John, þetta spilaði Tom Morello. Þetta er svo Tom Morello og hans fólk, hans hljómsveit á 75 ára ammælis átíð Lennon sem að fór fram í Madison Square Garden í New York fyrir 11 ára síðan, árið 2015. Power to the people. En Tom Morello, þessi náungi, hann fæddist árið 1964, 30. maí og er sér að gítaleikari nú Rage Against the Machine og Audio Slave og svo líka stofnaði nara hljómsveit sem að hann kallaði Prophets of Rage. Hann hefur spilað mikið með Bruce Springsteen, það kom mörgum á óvart en hann hefur verið svona af og til hluti af E Street bandi Springsteen. Hann fæddur í Harlem í New York en ólst upp í Libertyville í Illinois. Og á menntaskólanum þá kviknaði á hans bæði á tónlist og stjórnmálum. Hann fór í Harvard Háskóla og MBA próf í félagsfræði og samfélagsfræðum. Og svo stofnaði hann sem sagt hljómsveit sem að fekk á endanum nafnið Rage Against the Machine þegar hann kynntist Zack de la Rocca, söngvaranum. Og Rage Against the Machine bara, hún breytti bara alveg ótrúlega mörgu. Hún breytti tónlistasögunni. Það er engin hljómsveit sem að hafiði nokkuð tíma verið til sem að hljómaði eins og Rage Against the Machine. Og hann er kannski orðinn þekktari í dag eða allavega jafn þekktur fyrir svona aktivismann og pólitíkina. En hann notar tónlistina til þess að koma sjónamöðum sínum og sinni samfæringu á framfæri. En hann er líka alveg stórkostlegur gítarleikari og til dæmis þá var búinn til listi, Rolling Stone, tónlistatímaritið, bjó til lista yfir bestu gítarleikara sögunar og hann lenti þar í 18. sæti. Hann er bara einn af þeim albestu, hann er mjög svona uppfinningasamur, hann er með mjög afgerandi stíl, hefur búið sér til sinn eigin stíl og menn hafa svo svona fengið það svolítið að láni frá hann út um allan heim. Einn af þeim er til dæmis Þorvaldi Bjarni Þorvaldsson í Totmobil. En hann er líka, hann er í Rock'n'Roll Hall of Fame og svo framvegis og svo framvegis. Og hann var að gefa út nýja plötu núna um daginn og við skulum heyra lag af henni sem að heitir Soldier in the Army of Love. Og þarna er einmitt sonur hans með honum, 15 ára, frábær gítarleikari líka og er einhvern veginn eins og snýttur út úr annari nösin á honum. Roman Morello, Soldier in the Army of Love.

Tom Morello og lagi Soldier in the Army of Love, hermaður í ástarhernum. Þetta er að plötun hans Everyone Gets Everything They Want, sem að koma úr 25. september síðastliðin og hefur fengið svona ekkert alltof góða dóma allstaðar. Þetta er alls konar músík, þetta er svona rock og það er blues og þjóðlega tónlist og punk og rap. Þeir eru þarna strákarnir í ísku hljómsveitinni Kneecap, gestir til dæmis, og Roman Morello, sonur hans, Serge Tankian úr System of a Down og fleiri. En Metal Hammer gaf plötin ágæta dóma, sagði hún var í svona kraftmikil og fjölbreytt rockplata, og hann var í viðtali við New Musical Express núna þegar platan kom út, og hann sagði þar að þessi plata væri svona einhvers konar yfirlýsing bara um stöðu samtímans. Hann sagði að aukin valdboðshyggja og stjórnmálamenn sem aðhyllast öfga hægri stefnu hefðu verið svona það sem að kveikti hugmyndina að þessari plötu Everyone Gets Everything They Want. Og ég ætla að spila annað lag af plötunni og svo ætla ég að spjalla hérna við annan frábæran gítarleikara, Sigurgeir Sigmundsson. Hann var nefnilega að gefa út lag sem maður talar inn í þennan þátt líka, sem heitir Chaos. En fyrst skulum við heyra Tom Morello í allt öðrum gír. Hann syngur hérna lag sem maður heitir They Can't Kill Us All. One, Þeir two, geta ekki, drepið okkur all. Four.

0: Þetta er Ísbjarnablús og þetta er Bubbi. Bubbi 23 ára. Titillag fyrstu blöðunar hans sem kom út 1980 en ég er að spila þetta bara brota þessu vegna þess að gítarleikarinn sem að spila þarna sólóið í Ísbjarnablús og introið og allt það er Sigurgeir Sigmundsson sem að var þarna ef ég maður rétt 17 ára gamall. Alveg briljant. Strax orðin frábær gítarleikar, einn af okkar allra bestu. Og Sigurgeir, hann var að senda frá sér lag núna á dögunum og vídeo, hann var að gera nýtt lag sem að heitir Kaos. Ég rakst á þetta á netinu, horfði á vídeoið, sá þetta bara á Facebook eða eitthvað og fannst þetta einhvern veginn passa inn í þennan þátt sem að heitir Stríð og friður, eða byrja yfirskriftina Stríð og friður, Rockland, Stríð og friður og hann er mættur og ætlar að segja okkur frá þessu nýja lagi.
1: Já, mér langaði til að gera lag þar sem að gítarinn væri sögumaður málefni sem að mér er, ég hugsa dáltið og við öll sem er stríð og friður í heiminum og hvernig við höfðum okkur. Og mér langaði til að gítarinn væri þarna, segði þarna sögu, það er engin texti og ekki neitt og hann leiðir okkur frá hersýningu einhver staðar út í heimi þetta var hersýning væntalega í Berlín 39 og hann leiðir okkur í gegnum einhvers konar átök sem verða á inn í með einu svona stoppi í svona dalti blueskendum kafla það sem eru mikla tilfinningar og ótti bluesin lýsir náttúrulega oft þannig tilfinningum og þar förum við inn í kafla þar sem er algjört kaos og þar birtast okkur þeir sem eru oftast í fréttum núna, Netanyahu og Trump og Putin og, en með þeim er svo kóngurinn sjálfur Hitler sem að við svona í okkar huga er þetta, þú veist, þetta er stóri kallinn í bransanum sko og hérna og við förum í gegnum þennan kafla sem að einkennist af hörmungum og einkennist af þeirra röddum og undir röddunum er ekki eins og við sjáum oftast að þegar að þeirra tala að þá situr fólk fyrir fram að þá, klappar og öskrar og hrópar húra fyrir þeim eða eitthvað, að þarna er fólk sem að er upplifur örvæntingu, það grætur, það öskrar, það hérna, það sýnir allar sína sárustu tilfinningar en þeir halda áfram að tala og meðan þeir tala þá koma sprengjur og það syngja kirkjuklukkur og allt þetta þarna ægir öllu saman, það eru kirkjuklukkur og það eru hróp og sprengingar og læti og þetta er náttúrulega eitthvað sem við bara þekkjum ekki hérna á Íslandi, við höfum bara séð þetta í bíómyndum eða í fréttum en við höfum aldrei upplifað þessar hörmungar svona nálægt okkur og við höfum aldrei sko og það er ekki fólki þarna sem er að öskra sem að baði mynda, það baði ekki að fara í stríð það vildi bara lifa sínu lífi eins og við og þrátt fyrir það að þá lenda einhverjir þarna í þeim hlutverkum að vera fórnarlömb, missa fjölskylduna sína, missa heimili, missa börnin sín en svo eru aðrir sem lenda í þeim hlutverkum að vera þjónar og þeir koma jafnvel og moka líkum og reyns upp rústir og þess áttar en svo fara þeir heim til fjölskylduna sína á kvöldin þannig að mér langaði til að lýsa annars vegar röddunum þarna angistin hvað gerist, sprengjur og annað og út úr þessum kafla förum við inn í einhvers konar sigur og þetta lagið breytist úr molli í dúr og það kemur svona að það er uppgangur eitt gítar sem lýsir svona einhverju von og síðan bætast fleiri gítarar í hópinn og ratta þessa línu og svo þurfum við komin í einhvers konar kórus eða viðlag að þá eru þeir komnir nokkri saman

0: byrtist okkur hérna sama hörmungin í miðjulaginu nema nú endar þetta bara allt með einni sprengingu. Og mér langaði með þessu vídeo, mér langaði bara til að við erum hérna sko, út í Ballarhafi hinga til hefur engin sóst eftir því að hérna fá taka á okkur það sem að við landið sem við búum á og það er auðlindi sem við erum hérna með en leið og einhverjum finnst þetta vera einhvers virði að þá gætu við lent í þessari stöðu að verða fórnalömb eða að vera þjónar þessa fólks og við erum ekki ósnertanlega ég er ekki hérna til þess að dreifa einhverjum óta en svo líka annað að við erum pínu dofin við sjáum þessar fréttir við sjáum fréttir í fjölmiðlunum alltaf og við erum alveg pínu dofin það dóu 40 þarna í einhverju og við bara förum og snúum steikin á grillin eða eitthvað og svo reynum við bara að fara að hugsa eitthvað annað en það er bara eðlilegt að finna til og það er eðlilegt að finna til með fólki það eru eðlilega tilfinningar að hafa langakjærleik virðingu auðmygt og hérna ég held að þetta séu vopnin okkar sem að við höfum að beita í sambandi við stríð og við höfum ekki að hleypa fólki að sem berst sýnilega vinnur á móti hagsmunum fjöldans en það er oft erfitt að sjá í gegnum það því að hættulegustu leikmennirnir eru náttúrulega narsissistar sem að hérna hafa fallega framkomu en eru svo fullkomlega síðlausir þannig að þetta er svona þetta er nú inntakið í þessu öllu saman sko, og ég reyni líka bara gítarinn er svona tæki til þess að tjá sig með að nóta er ekki bara nóta, hún nóta er það er að spila nóta á svo margan hátt hún lýsir svo margum tilfinningum og ég gerði það viljandi að hafa gítarinn aðeins aggrísjöfari sándið hefði geta verið fallera og hérna en það endaði svona og síðan einhvern veginn leið og lagið varð til að þá varð vídeoði til í kollinum á mér og hérna mér langaði en mér datt ekki huga að fara að gera vídeo ég kann það ekki en spessi vinur minn sagði, ég var að byrja með mynd, hann sagði það er svo leiðilegt gerðu bara vídeo og svo kom hann til mín mánudags morgun fyrir viku og við sýndum er leiðir til að finna heimildir, finna myndir og svona og í framhaldinu þá hérna lærði ég bara á iMovie og klifti þetta saman ég veit að það er ekki professional forrit og allt það en í raunum verið þurfti ég bara að taka klippin út úr kollinum á mér og raða þeim inn í sko þannig að þetta var dálítið skrítið það var eins og vídeo það var til á hundarvídeo þannig að þetta er inntaki í þessu
1: Takk fyrir Kaos

0: erum við komin aftur út í viði og nú erum við úti. Við heyrðum áðan stutt spjall sem ég átti við fórsetan okkar hann að höllu. Það var í viðiðastofu eftir að það var búið að kveikja á eða tendra friðasúluna á föstudagskvöldið út í viði á afmælisdegi Lennons. En Halla á einmitt afmæli í dag og skoðum við til hamingju með það. En þetta er hún Árný Margrét. Hún var sáum tónlistaratriði athafnarinnar að þessu sinni. Spilaði þrjú lög eftir sig. Þetta er fyrsta lagi sem hún spilaði, I Miss You, I Do. Og það var búið að vera svona ágætis veður þarna áður en það var kveikt á súlunni en svo bara í þriðja og síðasta laginu sem hún spilaði sem heitir Talk About The Weather þá fór bara að blása og rigna beint framan í hana og þið heyrið það er svolítið læti í þessari upptöku þetta er bara tekið upp á síma minn ég ætlaði ekkit að taka neitt upp hana. Þetta var bara svona eitthvað sem að gerðist á staðnum þannig að þið fyrirgefið með það og ég tók líka upp ræðu Hildar borgarstjóra hún kom og svona ávarpaði samkomuna með lítill ræðu ég veit ekki hvað það verið mikið af fólki hérna út í eyju, kannski hvað það segja, 300 manns eitthvað svoleiðis og mestmegnis fannst mér útlendingar og hún talaði á ensku líka til þeirra en skulum heyra hvað hún sagði við þá sem að skilja íslensku
1: Frú Forseti, góðir gestir verði hjartanlega velkomin í Viðey og takk Árný Margrét fyrir dásamlegan tónlistarflutning Á þessum sérstaka degi erum við enn og aftur komin saman hér í Viðey á fæðingadegi John Lennon til þess að tendra friðarsúluna og í ár gerum það í 20. sinn Hún mun lýsa upp vetrarhimininn til 8. desember sem einmitt dánardagur Lennons Nú þegar daginn tekur að stytta og myrkrið tekur yfir stærri hluta sólarhringsins þá auðvitað notalegt og dásamlegt að sjá friðarsúluna lýsa upp himinin Hún minnir okkur á þá einlegu ósk Lennons og Yoko Ono frið í heiminum og í dag þegar við fylgjumst með átökum víða um heim að þá hefur sennilega sjaldan verið mikilvægara að taka undir þá ósk þeirra Og við sem búum hér í Reykjavík viljum auðvitað leggja okkar að mörgum í anda þeirra skilaboða sem friðarsúlan ber með sér. En friðarsúlan hefur auðvitað öðlast alveg sérstakan sess hjá okkur öllum og við erum stolt af Yoko að hafa fært okkur þetta stórkostlega listaverk og að hafa valið Reykjavík sem heimili þess. Og það gerir hún auðvitað vegna þess að Reykjavík borg friðar og höfuðborg í herlausu landi. Friðarsúlan minnir okkur á að jafnvel á dimmasta tíma ársins þá finnur ljósið sér alltaf leið og hún minn okkur á vonina og ábyrð okkar allra að leggja okkar á mörkum til friðsælli heims. Góðu gestir, njótiði stundarinnar og nýtir hana til að hugsa frið. Takk.

Orgop er í Keflavíkur kirkju. Nikita Morozov leikur klassísk orgelverk í kvöld klukkan 20. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhails Gorbachevs í The Brink of War sýnd í Sambíóunum. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október. Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðin. Lífiði konsert, stórtónleikar í hofi 24. október, Karlakór Ea fyrir 30 ára, miðar á mak.is. Ný grillaður ísvölskjúklingur og franskar melabúðin. Veitingastaðurinn fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu hafnar fyrir því.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur farið mikinn í ummælum sínum stríðið milli Úkraínu og Rússlands helgina. Eyjamenn og austfirðingar mótmæla sameiningu þriggja lögreglu embætta. Nái áform dómsmálaráðherra fram að ganga, mun embættið ná frá Vopnafirði að Bláfjöllum. Gervigreind var mest rætt í samtalinu verkefni að frumkvæði forseta Íslands. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í dag að Rússland og Úkraína hafi gert með sér samkomulag að láta af árásum á orku innviði hvort annars. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti segist þó ekki kannast við slíkt samkomulag. Hann segir að rússar hafi ráðist á úkraínskt orkuver eftir að það átti að hafa tekið gildi. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, hvernig metur þú þessa atburði helgarinnar?
2: Já, eins og oft áður með yfirlýsingar Bandaríkjaforseta þá veit maður ekki alveg hvað raunverulegt hverju sinni. En þetta útspil tel ég snúast fyrst og fremst að háu dísilverði í Bandaríkjunum þessum samningi sem að segist hafa gert áður en þetta vopnahlés samkomulag tilkynnt að kaupa dísileldsneyti af rússum sem auðvitað er köldtuska í andlitið Úkraínumönnum og stuðningsþjóðum Úkraínu í Evrópu sem hafa mótmælt þessu.
1: Einmitt, og nú gerði Trump samning við Rússland á föstudag kaup á dísilolíu næstu mánuðina. Hvaða þýðingu hefur það?
2: Það snýr held ég að kostningunum sem eru framöndan núna þingkostningunum í Bandaríkjunum dísilverði tvöfalt frá því að var fyrir ári síðan. Það fyrst og fremst út af Íranstríðinu misaróðna sem hann fór út í. Þessi tala, magntala sem hefur verið nefnd í tengslum við þetta, einhverja 33 miljónir tunna, er að mér skilst 10 daga skammtur fyrir bandaríska hagkerfi, þannig að það ekki líkt að þetta breyti verðinu, en þarna hann í innanlandspólitískum leik trúi ég á kostnað Úkraínu.
1: Trump lýsti svo því yfir í gera Úkraína ætti hreinlega skipta forseta. Hvað lest þú í það? Er Trump að taka afstöð með Rússlandi í stríðinu?
2: Hann hefur vitanlega gert það ítrekkað og það hefur tekist að vinda ofan að því ítrekkað en ég held að undir liggi að hann reynilega sé ekki aðdáandi Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseta það og sem ég langa sögu og hans tendens er yfirleitt að taka afstöður sem að eru rússum vilhóllar í þessari styrjaldu en sé að það trekk og það eru auðvitað áhyggjuefni.
1: Kæra þakkir Erlingur, þessu eru ekki lokið en við fylgjumst áfram með á öllum okkar miðlum. Hingað heim. Seyðfirðingur segir að sjókvíaeldi í firðinum yrði líti og mikil áhætta. Fyrir huguðu eldi var mótmælt á tveimur stöðum á landinu í dag.
3: Tveir mótmælafundir gegn fyrir huguðu sjókvíaeldi í Seyðisfirði voru haldnir síðdegis. Annar á Austurvelli í Reykjavík en hinn fyrir austan. Fyrirtækið Kaldvík fekk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁ, félagsum vernd fjarðar, ræddi við fréttastofu á mótmælunum á Seyðisfirði. Hún segir markmið mótmælafundana skýr.
4: Að stjórnvöld hlusti nú á Seyðfirðinga og þjóðina sína og stöðvi þessa leyfisveitingu og leyfa okkur að fara í uppbyggingu, í sátt við náttúru og lífríki og þá miklu möguleika sem eru hér í boði í stað þess að rétta núna fyrirtæki miklum rekstrarvanda og fjárhagsvanda enn einn fjörð fyrir starfsemi sem er óþökkuð víðam heim og ekki heima í fjörðunum, fyrðinum okkar Seyðisfirði.
3: Á mótmælunum í Reykjavík sagði Seyðfirðingurinn Eymundur Eymundarsson að hann gæti ekki hugsað sér að fá eldi í fjörðin.
5: Það verið bara ótrúlegt lítið á fyrðinum og bara mikil áhætta.
6: Hvernig þá áhætta?
5: Fyrir sleipingu og fyrir laxastofnana okkar sko. Og bara fyrir annað atvinni í fyrðinu sko. Eins og bara ferðarnar sko og alltaf setja því til eru sko.
6: Hvað vonast þú til að koma út úr þessu mótmælum og þessu samstöðu hér í dag?
5: Ég vona bara að þeir sem stjórna hausti.
1: Sagði Eymundur Eymundarsson, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir ræddi við hann. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Austfirðingar og Eyjamenn vilja ekki vera í sama lögreglu embætti og hafa óskað eftir fundi með dómsmálaráðherra. Hún hefur boðað fækkun lögreglu embætta úr 9 í 3.
7: Verði áform dómsmálaráðherra sameiningu lögregluembætta að veruleika, verða embætti lögreglunar á Suðurlandi, Austurlandi og í Vestmannaeyjum sameinuð í 1. Embættið mun ná allt frá Bláfjöllum að Vopnafirði. Bæjaráð Vestmannaeyjabæjar og Fjarðabyggðar hafa ályktað gegn áformunum. Eyþór Harðarson, formaður bæjaráðs Vestmannaeyja, segir að sérstaða Vestmannaeyja sem eyja samfélags með tilliti til samgangna og almannavarna kalli á sjálfstætt lögregluembætti.
8: Við erum bara ekki að sjá þetta geti hentað Vestmannaeyjum að vera ekki með lögreglustjóra og svo verðum við eiginlega bara líta til sögunar að það var út af því að sérstöðu okkar að lögregluembætti í Vestmannaeyja.
7: Ragnar Sigurðsson, formaður bæjaráðs Fjarðabyggðar, segir áformin vanhugsuð bæði vegna þess hve landshlutarnir séu ólíkir og vegna vegalengda.
9: Okkur skilst að embætti ætti þá að vera á Selfossi og þetta eru 8 klukkustunda að fjarlægð. Þetta eru of drastískt sko.
7: Fjarðabyggð hugnast frekar að lögregluembætti Austurlands myndi sameinast embættinu á Norðurlandi eystra.
9: Þá væri mjög nær að halda sig við norðaustur kjördæmi og sameina þá lögregluembætti þar. Við teljum okkur eiga mjög betur heima þar. Ekki það okkur þykir ekki vært í nágrunn okkar á Suðurlandi en við teljum það bara miklu líkari starfsemi sem að fletta fram og einnig eigum við þá bara ítalsöðu samstarfi nú þegar innan kjördæmisins.
1: Sagði Ragnar Sigurðsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, ræddi við hann og Eyþór Harðarson. Helsta niðurstaða samtalsins verkefnis að frumkvæði Höllu Tómasdóttur forseta Íslands er að setja verði fleiri samtöl á dagskrá. Í nútíma samfélagi sé orðið sjaldgæft að ræða augliti til auglitis við ókunnuga án skjáa. Það var hátíðleg stund í Hörpu síðdegis þegar niðurstöður samtalsins voru kynntar á afmælisdegi forseta Íslands. Samtalið sjálft fór fram í gær þegar fólk settist niður í rúmlega 20 skólum víða land og reyndi að svara spurningunni hvernig samfélag það vildi.
10: Markmiðið var að tala saman og að sjá hvað það var ótrúlega mikil þörf á því að búa til rými sem var ekki stafrænt rými til að tala saman.
1: Segir Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti landsamtaka íslenskara stúdenta.
11: Ég horfa eiginlega ekki á þetta eins og samtalinu sér lokið. Ég horfa eiginlega meira á þetta eins og samtalið hafi verið að hefjast aftur eftir að, hvað var að segja, of mikið tími okkar hefur farið í skjái, samfélagsmiðla.
1: Segir Halla Tómasdóttir. Mest var rætt samfélagsmiðla og menntakerfið í samtali gerðdagsins en líka gervigreind.
6: En hvað verður gert við þessa niðurstöður?
10: Það verður í rauninni bara að koma í ljós. Við vinnum úr þeim. Sko það sem er merkilegt við þetta finnst mér er að þetta er ákveðin sneiðmynd af samfélaginu og því sem við erum að hugsa. Er hægt að nýta það áfram? Algjörlega. En fyrst og fremst held ég að við verðum að eiga fleiri svona samtöl. Það var algjörlega niðurstaðan fyrir mér. Við vorum að skapa eitthvað sem er að verða sjaldgæft í nútíma samfélagi sem er samtal við ókunnuga.
1: Sagði Lísa Margrét Gunnarsdóttir, Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hana. Stofn Rísa skjaldbaka á Seychelles eyjum er margfalt stærri en íbúafjöldi eyjana. Frjálsar Rísa skjaldbökur eru mun fleiri en áður hefur verið talið.
12: Ný talning hefur leitt í ljós að 180.000 aldabra risaskjaldbökur eru á aldabra rifi, eyjaklasa sem tilherir Seychelles eyjum í Indlandshafi. Vísindamenn við Exeter Háskóla og rannsóknarstofu á Seychelles eyjum hafa greint niðurstöður talninga yfir 5 ára tímabil frá 2018 til 2022. Aldabra rifið er aðeins annar tveggja staða í heiminum þar sem risaskjaldbökur lifa enn í náttúrunni. Hinn er Galapagos eyjar þar sem stofnin er mun minni. Niðurstöðurnar benda til þess að verndun risaskjaldbakana hafi skilað árangri. Risaskjaldbökur voru mikið veittar á 19. öld og á tímabili er talið að færri en 1000 skjaldbökur hafi verið eftir á eyjunum. Árið 1981 var aldabrarifið hins vegar gert að náttúruverndarsvæði og ári síðar var það skráð á heimsminjaskrá UNESCO. Vísindamenn segja að þrátt fyrir þessar jákvæðu niðurstöður sé stofn risaskjaldbakana ekki úr hættu. Loftslag á aldabra að breytast og búist við lengri og tíðari þurrkatímabilum. Þau gætu dregið úr því skjóli og fæðu sem skjaldbökurnar hafa aðgang að.
1: Ástrós Signíadóttir sagði frá. Veður hvessir í kvöld og nótt og fyrir að rigna snýst í hægari sunnanátt á morgun með skúrum en styttir upp á norður og austurlandi kringum hádegi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
13: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Músík milli frétta.
14: Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: akadíska knattspyrnu sambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesent.
1: Nei, eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ofast?
3: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
4: Föstudagskvöldið þér.
3: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
1: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
3: Þú veit.
5: Morgunútrúpi. Á Rástvö. Fyrst og fremst með þér.
1: Við.

0: Orgop er í Keflavíkur kirkju. Nikita Morozov leikur klassísk orgelverk í kvöld klukkan 20. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhail Gorbachevs í The Brink of War sýndi sambíóunum. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október. Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðin. Lífið koncert, stórtónleikar í hofi 24. október, Karlakór Ea fyrir að 30 ára, miðar á mak.is. Ný grillaður ísólskjúklingur og franskar melabúðin. Veitingastaðurinn fiskfélagið, heimsreis á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því.
1: Prósenta afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Hvammsvíkssjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.

0: erum Rás 2.
1: Staðan í Kýf hefur aldrei verið verri, segir íbúið þar í samtali við fréttastofu. Rússland sér gerir harðar árásir og fólk reyni að aðlagast því að hafa takmarkað rafmagn. Vinnuslysum lögreglumanna hefur fækkað eftir að þeir fóru að bera rafbyssur. Aðalvarðstjóri segir rafvarnarvopnið auka bæði öryggi lögreglunnar og þeirra sem lögregla hefur afskipti af. Við vonumst til að stjórnvöld hlusti, sögðu mótmælendur gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði í dag. Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum.
2: Öllum vörðum Seyðisfjörð, við eigum aðeins eina jörð.
1: Samtalið í rauninni að hefjast aftur, segir forseti Íslands, forsprakki þjóðarsamtals sem fór fram í gær. Of mikill tími hafi farið í skjáu og samfélagsmiðla. Og yfir 800 kjörkassar úr timbri hafa vikið fyrir plastkössum og nú ráða sveitafélögin hvort gömlu kassarnir fái framhaldslíf eða verði fargað. Akureyringar sóttu sér gefinns kjörkassa á dögunum.
3: Þetta er sögugripur og þetta nýtist í margt líka.

0: Komið þið sæl. Úkraínumenn búa sig undir enn einn erfiðan veturinn í stríðinu við Rússa. Íbúi höfuðborginni Kýf segir stöðugar drónaárásir reyna meira á en sí endurtekið rafmagnsleysi. Hún segir það nísta hjartað að sjá eyðilegginguna í borginni.
1: Ástandið í Kýf mjög alvarlegt og aldrei verið slíkt áður. Þegar stríði byrjaði 2022 töldu við það af því vonda en við höfðum hræðilega rangt fyrir okkur. Það sem nú gerist miklu mun verra en þegar stríði byrjaði.
2: Tanya flýði til Íslands þegar stríðið hófst og aðstoðaði landa sína á flótta. Nú er hún aftur flutt til Kýf og hefur eins og aðrir borgarbúar þurft að aðlagast afleiðingum stríðsins. Ein þeirra slitrótt rafmagn. Hún hefur komið sér upp öflugum hleðslubanka og kveðst lánsum að hafa gaseldavél.
1: Og á nóttinni, til dæmis, ég get sýnt þér, þetta stóð bara á borðinu mínum, þetta ljósapera. Ég get hlaðið hana og eins og þú sér þá þetta leiðsla og ég þarf bara að hlaða það og ég fæ ljós. Og ég kom með þetta frá Íslandi og ég hrifin af að hafa mörg kerti og ljósaseríur og kvöldin verða glaðlegri.
2: Rafmagnsleysið þó ekki það versta.
1: Mesta vandamálið nú nánast stöðugar drónaárásir. Þær hryllilegar.
2: Fólk viðvaranir í appum að árás í yfirvofandi og stundum þær nær linnulausar. Í sumar fékk Tanya tilkynningu og var óviss hvort hún ætti að leita skjóls á nærliggjandi leikskóla eða í bílakjallara. Sprengjan lenti á húsi í næsta nágrenni.
1: Þessar fáu sekundur sem ég hikaði björguðu lífi mínu.
2: Tanya segir suma borgarbúa þó orðna vana ástandinu og reyni að halda lífinu áfram.
1: Já, það drónar en ég þarf að kaupa inn. Það drónar en ég þarf að ganga mín 10.000 skref. Ég verð að sinna mér.
2: Rússland segir hefur gert harðar árásir á borgina að undanförnu og eyðileggingin blasir víða við.
1: Svo að Kýf fær að þjást og við eigum svo margar byggingar á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna og ég finn sárt til vegna þess.
0: Ef rússar vinna Úkraínustríðið verður ekkert öryggi á norðurslóðum. Þetta segir ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis Eistlands. Hann segir mikilvægt að smærri þjóðir láti í sér heyra eins og Ísland hafi gert meðal annars með því að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna.
3: Jonathan Sevjov hefur gegnt starfi ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytis Eistlands í 5 ár. Hann ræddi öruggar og sjálfbærar norðurslóðir á þingi hringborðs norðurslóða. Hann segir að Ísland sé ekki aðeins mikilvægt ríki vegna staðsetningar sinnar, heldur líka á alþjóðavettvangi, eins og þegar þjóðin var fyrst til að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna 1991.
1: Við smáþjóðirnar getum verið fljótari til því við síður bundin af praktískum hagsmunum í heimsmálunum og segja að svart sé svart og hvítt sé hvítt. Og án okkar smáþjóðana ákveðin sannindi látin kyrr liggja. Ísland sýndi það 1991 og Íslendingar halda því áfram á vettvangi heimsmálana.
3: Sevjó segir að öryggi í Evrópu og á norðurslóðum sé samofið og því skipti máli hvernig stríðinu í Úkraínu líkur.
1: Ef við leyfum Vladimir Putin að hverfa til fyrri tíma, til tíma heimsveldana og áhrifasvæða þeirra og ná markmiði sínu að sundra Evrópu, þá verður ekkert öryggi á norðurslóðum.
3: Að stríðinu loknu þurfi síðan að aðstoða Úkraínu við að koma undir sig fótunum. Þar þurfi Evrópa að koma sterkinn og Eistland ætlið að leggja sitt af mörkum.
1: Þar sem við getum farið í forystu á sviði pólitískra hugmynda, á sviði pólitískrar forystu og þorað eins og Ísland gerði 1991 og það ætlum við okkur.
3: Sevjov segir Putin Rússlandsforseta treysta á að stuðningin við Úkraínu þverri. Ráðstafanir á borð við fjárhagsstuðning, viðskiptaþvinganir og málsöðum fyrir alþjóðadómstólnum eigi að sýna fram á annað.
1: Öll þessi viðleitni beinist að einu markmiði að sannfæra Rússa að tími heimsveldana snúi ekki aftur og að mikilvægustu hagsmunir Rússlands séu að enda þetta fyrr en síðar.
0: Hingað heim, vinnuslysum lögreglumanna hefur fækkað 70% eftir að lögreglan fór að bera rafbyssur. Á sama tíma eykst ofbeldi og hótanir í garð lögreglunar.
4: Í september 2024 fóru lögreglumenn að bera rafbyssur við skyldustörf sem valdbeitingartæki. Frá því hefur slysum lögreglumanna fækkað umtalsvert. Til vinnuslysa lögreglumanna teljast meðal annars þau sem verða þegar ráðist á þá eða þeir lenda í átökum við skyldustörf. Ef 24 mánada tímabil frá september 2022 til og með ágúst 2024 skoðað voru tilkynnt vinnuslys 221. Ef september 2024 til og með ágúst 2026 skoðaðir, vinnuslys 67 eða 70% færri.
5: Að þetta eru slys þar sem að lögreglumenn óvinnufærir eftir að slysið á sér stað. Og í fyrsta lagi þá náttúrulega bara mjög jákvætt að vinnuslysum lögreglumennum að fækka svo mikið og þetta eru mjög jákvæðar tölur sem að við erum að fá.
0: Rafbyssu beitt í einu af hverjum níu skiptum sem hún dregin úr slíðri samkvæmt tölum ríkislögreglustjóra. Síðustu tvö ár hefur rafbyssa verið dregin úr slíðri eða notuð til að ógna 146 sinnum og þar af verið beitt raunverulega 16 sinnum.
5: Nú erum við búin að virkja rafvarnarvopnið og síðan get ég í kjölfarið því að ég virkja það að þá get ég gefið viðvörun frá vopninu. Sem það bæði ljós og hljóðmerki sem að hefur reynst lögreglu vel í að einmitt knýja fram skipanir. Hérna, núna stendi mjög nálagt skotmarkinu, við myndum ekki vilja vera í þessu návi einmitt af því að rafvarnarvopnið gerur okkur kleift að vera fjær. Við getum verið í alltaf 12 metra fjarlægð.
4: Eins og framkom í fréttum RÚV í desember hefur ofbeldis og hótunarbrotum gegn lögreglunni fjölgað. Slík brot eru hins vegar ekki flokkuð sem vinnuslys ef lögreglumaðurum verður ekki óvinnufær, til dæmis ef hrækt á hann eða eigur hans skemmdar. En hvers vegna telur lögreglan að vinnuslysum hafi fækkað?
5: Og þetta, rafvarnarvopn, býður okkur upp á að halda svo góður í fjarlægð. Og þegar við getum leist málin með því að halda fjarlægð, þá kannski gefur það líka augaleið að við erum öruggari og sá sem verið af handtaka, hann líka öruggari og það raunar mesti ávinningurinn við innleiðingu á þessu rafvarnarvopni. Að þá eru flest slys á lögreglumönnum þau eiga sér stað þegar við erum í átökum í návígi.
0: Yfir annað, mótmæli voru haldin á Seyðisfirði og Austurvelli í Reykjavík í dag gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum.
6: Um 200 manns mótmæltu á Seyðisfirði þar sem þáttekendur lokuðu einu landleiðinni inn í fjörðin til að sína fram á fiskeldið sem og laxeldisfyrirtækið Kaldvík væru ekki velkomin þangað.
7: Ég kem hérna því ég elska samfélagið mitt og fjörðin minn.
8: Og nú augur stund af því að bæði rekstra og starfsleyfið komið út og þannig að við sáum ekki annaði stöðunni heldur en að reyna að ná núna bara þjóðinni með okkur.
6: Á sama tíma og af sömu ástæðu var einnig mótmælt á Austurvelli. Vá, félagum verndfjarðar, landvernd og verndarsjóður viltra laxastofna stóð fyrir mótmælunum.
9: Af hverju ertu hér í dag?
10: Til þess að standa með Seyðfirðingum. Veist, það verður að gera ranga hluti að sitta fiskaldiðin að þrönga fallega fjörð.
11: Ég Seyðfirðingur. Uppalinn þar og þykir mjög væntu staðinn. Og hérna get ég ekki hugsa mér þetta sjókvíaeldi þannig, sko. Það verið bara ótrúlega lítið á firðinum og bara mikil áhætta.
9: Hvernig þá áhætta?
11: Fyrir hérna sleipingu og fyrir laxastofnana okkar, sko. Og bara fyrir annað atvinni í firðinu, sko.
12: Veit alveg það eru raddirinnar sem segja samt að þau vilja þetta og ég skil alveg þeirra ástæður fyrir því en frá mínu sjónarhorni þá, þú veist, þá útiloka það ekki að mjög mikill meiri hluti að fólki hér og á landsvísu á móti þessu.
6: Í fyrramálið verður áskorunum verndun Seyðisfjörðar afhent umhverfisráðherra en rúmlega 13.000 manns hafa skrifað undir.
13: Ég vona að það verði sett eitthvað stopp á þetta og verði eitthvað mikilvægur sem hugsa sér tvisvar um.
11: Ég vona bara að þessu stjórna hlusti.
14: Mér fyndist alveg glata að við stjórnum hlusti ekki á þessa sterku rödd. Bæði okkar hér og svo samfélagsins alls. Ég held að vera bara Já, það væri þýlík fallengun fyrir stjórnvöld að hlusta ekki á fólkið í landinu.
15: Að stjórnvöld taki skref tilbaka, hlusti á þjóðina sína, hlusti á almenningi í landinu og sýn okkur nú sé að vinna fyrir okkur, en ekki þá sér hagsmunni sem að hér að reyna taka af okkur, okkar stærstu verðmæti sem er náttúran og lífríkið.
0: Miklar endurbætur standa yfir á stórhýsi Landsvirkjunar við Háaleitisbraut í Reykjavík. Læknastöð verður á þremur neðstu hæðunum.
16: Landsvirkjun þurfti að leggja á starfsemi í höfuðstöðum sínu við Háaleitisbraut 68 eftir að miklu varðar vart 2022.
17: Líklega ekkert stórhýsi á höfuðborgarsvæðinu sem stendur tómt eins vel staðsett á þetta og hér hófust byggingaframkvæmdir fyrir nokkrum vikum.
16: Húsið var selt í ágústi fyrra fyrir 1,2 milljarða króna. Kaupandi var þróunar og fasteignafélagið Landsbyggð EHF sem í meiri hluta eigu Kristjáns Vilhelmssonar, stjórnarmanns í Samherja og hefur Landsbyggð meðal annars staðið fyrir uppbyggingu miðbæjarins á Selfossi. Landsbyggð á nú 5600 fermetra af húsinu. Búið að gera leigusamning. Landsbyggð gat ekki upplýst fréttastofu nafn leigutaka því það var trúnaðarmál. Þótt Landsbyggð megi ekki gefa upp hverjum hún leigir, þá verður heilbrigðisþjónusta í hluta hússins samkvæmt byggingarleyfi. Fyrir hálfum mánuði samþykkti byggingafulltrúin í Reykjavík breytingar á innra skipulagi neðstu hæða hússins. Þar á að innrétta læknastöð í kjallara og á fyrstu og annari hæð og bæta við útihurð. Beinast liggur við að ætla læknavaktin sem í sama húsi í Austurveri ætla að flytja sig set, en svo ekki. Frá því vor hefur nokkuð verið rætt innan læknastéttarinnar að tilstandi frekari uppbygging utan spítalanna eins og uppbygging læknavaktar, bráðamóttöku eða skurðstofa. Ekki vitað hvort þið opinbera í einhverjum viðræðum. Forstjóri sjúkratrygginga svaraði ekki skilaboðum í dag og heilbrigðisráðherra var upptekinn í kvöld.
0: Helsta niðurstaða samtalsins að setja verði fleiri samtöl á dagskrá. Í nútíma samfélagi sé orðið sjaldgæft að ræða augliti til auglitis við ókunnuga án skjáa.
6: Það var hátíðleg stund í Hörpu þegar niðurstöður samtalsins voru kynntar. Samtalið fór fram í gær þegar fólk settist niður í rúmlega 20 skólum víða land og reyndi að svara spurningunum hvernig samfélag það vildi.
18: Helsta niðurstaðan sem mér finnst áhugaverð að við þurfum fleiri samtöl. Mér varst svolítið erfitt að ná utanum þetta konsept til að byrja með af því að ég var ekki alveg viss hvert markmiðið væri. Markmiðið var að tala saman og að sjá hvað það var ótrúlega mikil þörf á því að búa til rými sem var ekki stafrænt rými til að tala saman.
19: Og ég horfa eiginlega ekki á því á þetta eins og samtalinu sé lokið. Ég horfa eiginlega meira á þetta eins og samtalið hafi verið að hefjast aftur eftir að, hvað var að segja, of mikið tími okkar hefur farið í skjái, samfélagsmiðla.
6: Verkefnið var hugmynd Höllu sem afmælisbarn dagsins. Halla segir að verkefnið hafi mest verið unnið í sjálfboðavinnu. 900 voru skráður til samtals, en í sumum skólum var frekar fámennt.
19: En við sem erum fullorðin tókum ekki kannski alveg jafnvel í boð þeirra samtal og ég hefði viljað sjá okkur gera. En við, þetta er svona eins og þegar við byrjum að mæta í ræktina, við erum að byrja að æfa samtalsvöðvana.
6: 80% þáttakenda sögðust vilja mæta í annað samtal og margir vildu hafa það árlegt.
20: En hvað verður gert við þessa niðurstöður?
18: Það verður í rauninni bara að koma í ljós. Við vinnum úr þeim. Sko það sem er merkilegt við þetta finnst mér að þetta ákveðin sneiðmynd af samfélaginu og því sem við erum að hugsa. Hægt að nýta það áfram? Algjörlega. En fyrst og fremst held ég að við verðum að eiga fleiri svona samtöl. Það var algjörlega niðurstaðan fyrir mér. Við vorum að skapa eitthvað sem að verða sjaldgæft í nútíma samfélagi sem samtal við ókunnuga.
0: Gömlu viðarkjörkassarnir sem vikið hafa fyrir plastkössum fá framhaldslíf víða land. Akureyringur sem treyði sér tvo kassa í vikunni segir þá merkilegan hluta af sögu lýðveldisins.
21: Þetta er sögugripur og þetta er svona, þetta nýtis í margt líka.
6: Í kringum 800 svona kjörkassar voru notaðir í síðasta sinni í alþingiskosningum 2024. Eftir áratug að þjónustu var þeim stungið í geymslur sveitarfélaga og þar hafa þeir síðan beðið örlaga sinna. Landskjörstjórn vildi halda í gömlu kassana meðan plastið yrði prufukert. En nú orðið ljóst að tími viðarins liðin. Sveitarfélögin voru hvött til að koma þeim til nýtingar en fengu eins leyfi til að farga þeim. Umhverfismiðstöð Akureyrarbæjar bauð kassa gefinns í vikunni og verkstjóri bjart sitt ná að engu þurfi að henda.
22: Það komu tvær áðan og tóku fimm kassa og svo hefur
2: verið að koma svona einhver samtingur af fólki og hérna og skvætti kassa.
3: Ég reikna með að það meir en helmingu farin. Það voru þrjú bretti hérna staflað í tvær hæðir.
22: Sérstaklega horft til skóla, félagasamtaka og annara sem gætu nýtt kassana í kosningar. Söfn víða land hafa varðveitt aldagamla kjörkassa og sum ætla að taka við fleirum, en ljóst að þau taka ekki við til dæmis öllum þeim 200 sem bíða í geymslum í Reykjavík. Kassarnir eru handsmíðaðir og geta verið nokkuð ólíkir hver öðrum.
2: Na, ég held að sé gaman að eitthvað sem að tilheyri þínum kaupsta og ástæðanum sem þú eru alveg stupp á og hérna, það var eitt sem að var að leita af sinni kjördild á hann, þannig að hann hefur sennilega sett á kjörsel ofan í þann kassa.
22: Mikael nýtir líklega sína kassa í stjórnmálastarf fyrir unga sósialista, en útilokar ekki heldur að þeir geti orðið stofustárs.
21: Þetta var allt svona raðið upp á palettum, þannig að ég vildi ekki láta hérna, starfsmenn Akureyrarbæjar eða umhverfisstofnunar vera eitthvað að gramsa fyrir einhverjum spes kassa, þannig að ég tók bara einhvern sem að mér leist vel á. Ég fekk svona flottar höldur og ekki svona fastar, þannig að ég ganga niður, það var nú fyrir mig sko.
0: Kíkjum við veðrið. Það gengur í austan og suðaustan hvassviðri eða storm og gul viðvörun verður í gildi á Suðurlandi og Faxaflóa frá klukkan 9 í kvöld til 4 í nótt. Víða rigning en talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Dregur úr vindi og úrkomi í fyrramálið en all hvasst norðaustan til. Suðurlag 8, 5 til 10 metrur á sekundu og skúrir síðdegis, hiti á bilinu 6 til 11 stig. Nánar veðrið eftir íþróttir.
23: Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu í síðari leik liðanna hér heima á þriðjudag. Við setjumst niður með Cecilíu Rán Rúnarsdóttur og ræðum leikinn, en einnig mótandi meiðsli sem hún gekk í gegnum. Manchester City mætti til leiks í fyrsta sinn eftir að liðið var sakfellt fyrir brot á fjármálareglum úrvalsdeildarinnar. Lið sem speið hávær kóstuðningsmann Liverpool. Við spyrjum sérfræðinga hvers virði íþróttarhreyfingin hversu miklum ábata hún skilar ríkissjóði. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Rifjum upp helstu fréttir. Staðan í Kýf hefur aldrei verið verri, segir íbúið þær í samtali við fréttastofu. Rússland sér gerir harðar árásir og fólk reyni að aðlagast því að hafa takmarkað rafmagn. Vinnuslysum lögreglumanna hefur fækkað eftir að þeir fóru að bera rafbyssur. Rafvarnarvopnið eykur öryggi bæði lögreglunar og þeirra sem hún hefur afskipti af að mati aðalvarstjóra. Við vonumst til að stjórnvöld hlusti, sögðu mótmælendur gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði í dag. Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum. Og yfir 800 kjörkassar úr timbri hafa vikið fyrir plastkössum og nú ráða sveitafélögin hvort gömlu kassarnir fái framhaldslíf eða hvort þeim verið fargað. Akureyringar sóttu sér gefinns kjörkassa á dögunum. Þessi fréttatími á enda. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á rúf.is á vaktinni, allan sólarhringin eins og vanalega. En við kveðum ykkur að þessu sinni með myndum sem Kristófer Óli Birgisson, tökumaður okkar, tók í Hörgársveit að sólanlegi í þyrluflugi í vikunni. Það var fallegar myndir. Takk fyrir samfélginu helgina. Verið sæl.

í Suðurpottin. Það hann Jóhann G. Jóhannsson með, já, sinn stórasta smell, Don't Try to Fool Me, sem hefur leik hérna í þessum þætti, sem fertugasti þáttur og ég ætlaði svona aðeins að bregða út af hana og kannski var þetta svona, kannski smá vísbending það. Það ætla að spila örlítið vinsæti lög eða þau lög sem hafa kannski náð til vinsælda á samt því að vera í svona það sem mér finnst kannski orðið svona það sem einkennir Suðurpottinn. Þannig að þetta verður allt í bland í tilefni af þessum fertugasta þætti. Við finnum eitthvað sniðugt til að gera eftir tíu þætti í viðbót. Hvað gerum við þá? En já, ég þarf nú kannski ekki að segja mikið Jóhann G. Jóhannsson. Þetta var náttúrulega bara frábært lag sem átti nú að reyna að ná einhverjum vinsældum erlendir sem kannski það bara markasmálin. Ætli þetta hefði náð betur með TikTok og einhverju svoleiðis. Svona einhverju, hannig, einmitt. En höldum áfram og förum í La Yegros. Gaf þetta lag út, já, 2013 og heitir Viene de Mille.

0: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Í sól og sumari. Miðasala á tix.is.
3: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Emiliano Torini sé lítið fyrir og söng nú bara þetta lag á japönsku sem heitir Í. Er upprúlega eftir Pizzicato 5 og kemur af þessari plötu Krúsi Dúlla sem voru bara ábreiður sem hún gerði. Þá líka beint við að spila japanskan svona indie jazz poppara, hann Yuma Abe, þetta It's a Pleasant Place.
1: Hi, how are you doing guys? This is Hotel New Yuma.

Það er nostalgíu hljómur í þessu lagi, þetta Taishi Koto part 1 af plötunni Polymouth með Leclerc. Og já, við erum í fertugasta þættinum, ég var nú eitthvað að tala ég ætla að spila svona kannski vinsælli lög og ég var kannski aðeins að platta ykkur, jú, það kom einhver, þú veist, og það kom einhverju gamli slagarar. En það verður svona svolítið inn á milli, ég ætla líka svona spila önnur lög sem mér finnst opaslega góð og eiga að fá kannski meiri hlustum. Coco Roco til dæmis eina af mínum uppáhaldshljómsveitum og hef séð þau lifandi, að því ég ætla að segja, þau eru mjög lifandi sem sveit gáð þessa plötu Tough Times Never Last fyrir, já, í fyrra held ég og þetta fyrsta lagið, ég hef geta valið hvaða lag af þessari plötu sem en þetta fyrsta lagið, Never Lost

Kokoro Kó Never Lost en það Kotimia sem heldur áfram hér með lagi Tukaria af plötunni Volume 2 Baka Seva Kotimia svona að leita því að blanda saman list sína og leitar í svona aftur til jarðarinnar til sinnar frumbyggja ættar og þetta svona leiðangur plöturnar eru þannig þannig að hér Tukaria

og Liquid Love yfir í, já, kannski franska og ítalska kvikmyndatólvist en það Klaus Waldeck sem kallar sig stundum Waldeck og Valerie Sajic sem mynda bandi Saint Privat og þau einmitt leita sem sagt þessara áhrifa í sinni tólvistasköpun hér Mille Baci sem þýr 1000 kossar

Hot Sun, þetta er Cleveland Francis og hann já, tekst á við kannski í tekstum sínum og er hans yrkis efni já, svona kynþátta sundrung og fátækt og ýmisleg önnur erfið málefni en þá förum við bara yfir eitthvað aðeins meira léttara hér lag samið af Stevie Wonder fyrir Rufus og Chaka Khan Tell Me Something Good

0: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og farðu þægilega á vetrardekkin í ár.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
3: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og DeWalt.

Við höldum áfram með fertugasta þátt Suðurpottsins og þetta er þetta hjálma með takt og þessa trommu trommubít í þessu og líka í þessu og við höldum kannski okkur við smá vinsælug Steve Wonder, Master Blaster, Jammin'

Já, Stevie Wonder og Jammin Master Blaster, dóttir mín að fara að sjá Stevie Wonder út í kaupuna Hvað finnst ykkur það? Ég mjög afbrysum En förum hérna næst í downtempo bandið Breska Nightmares on Wax Þetta You Wish

Right og Open. Þetta eitthvað svona lag sem ég kem alltaf aftur til og þetta eitthvað neginn fyrr alveg beint í hjartastað. Quincy Jones gerir það líka oft. Ég elska bara margt að heila allt sem hann hefur komið nálagt. En hér hann með ábreyðu af lagi The Lovin' Spoonful og gerir það frekar vel. Þó að við séum búin að kveðja sumari þá ég með sumar hjartinu. Hér Summer in the City.

herbyggi. Það kemur hittin í þessu lagi, Quincy Jones og Summer in the City. Það spila Thievery Corporation næst en þeir voru að kveðja, já, þú veist, mistu núna hana Karinu Seviani vinkonu sína, segja systir okkar, enda tók hún þátt í fjölda mikið af þeirra útgáfum og var í nokku stóru hlutverki á plötunni So Dad sem kom út árið 2014 brasilísk söngona sem lést skyndilega í, já, held síðustu viku. Þetta Moi Nego.

Sade og Paradise lag frá 88 og já, hvað maður að segja Sade? Ég verð að segja að ég á svona vini, stráka vini sem hlust á Sade og það eitthvað svo fallegt að þetta svo mjúk lög og, hefst, og draga fram mýktina kannski það hennar ótrúlegi kynþokki sem svo, þú veist, látlaus hún bara svona þú veist, allt svo rólegt og fallegt í kringum ég veit það ekki en hann að, þú veist, ef þið hafi ekki hlustað mikið á Sade, það bara, þetta uppskrift af góðum sunnudegi og ef þið voru ekki búin að hlusta á hana meira í dag, þá bara næsta sunnudag taka eina Sade plötu næsta að Konkolo Orkestra og Grass Ain't Greener

tipp topp okkar allra besti maður svaðbytur eða prins Pólo yfir í, já, kannski svolítið aðra átt ég ætla að spila hana Esmerey næst, Esmerey Dyrgir fætt í Tyrklandi, Istanbul pappi hennar flutti þaðan frá Marokkó en mamma hennar tyrknesk hún hætti í skóla til þess að byrja í leiklist og kom víða fram en leggur svo tónlistina fyrir sig en já, á ég að reyna að byrja þetta já, titilin þessu lagi fram ég vonaði njótiðis að hvort sem að ég byrja þetta rétt fram eða ekki Ærlik Ólsa Víle

Yes, Ahmed og Into the Night. Hún trompetleikar og tónskáld, býr í Bretlandi bresk baranísk, ég vona að ég segja þetta rétt, en gaf þessa plötu út að Paradise in the Hold í fyrra og hún einhvers konar bara, þú veist, rosa fersk upplifun í þessu svona sagadelju að, ef að segja, þetta sé arabískur jazz, svolítið, en ég... kannski bara bæti við ég svo hrifin, ég var ekki alveg búin að pæla í þessari plötu sem slíkri og ég bara keypti mér núna þannig að ég á vona á þessari plötu í póstinum jæja, við erum í fertugasta þættinum af suðupottinum og ég svona, þú veist að spila svona vinsalli lög í bland við kannski eitthvað sem ég spila meira áður því ég rosa duglega að finna eitthvað nýtt og ferskt fyrir ykkur en svo alltaf gaman að staldra við með þess að segja plata í fyrra algjörlega frá Bartu Paladí með Dominic Dumont hér Visage, Visage

Bunny og lagið Promises af plötunni Everything sem kom út árið 2021 yfir í kannski örlíti þekktara efni gefið út árið 98 þetta platan Moon Safari in the Air og þetta eitthvað svo gott flæði í þessu lagi La Femme d'Argent

Það er kannski eitthvað bannað að spila alveg 7 minnuna lög í útvarpi, en ég meina, ég var ekkert að pæla því. Fóruðu ekki í þetta flæði? Hér Jasmine Lacey og The Fields.

held að þetta sé sko uppáhalds palalagið mitt, horfðu á mig að plötunni Save sem kom út árið 96 þannig að segir þetta í miðinni I like this part þetta eitthvað svo, þetta eitthvað svo juicy afsakið slettuna hér kemur fyrir en já, við erum höldum áfram í þessu þetta svona vinsælli lög kannski ekki vinsælstu lögin ég sagði það aldrei með svona suðupotts ívafi hér meira 90s en þetta R&B grúppan Jade bandaríska og hér Don't Walk Away

French 79 og Love and Feeling yfir til að bræðra frá Taiwan blanda saman ja, að þeirra sögn ég náttúrulega get ekki skilið þá tengingu tævanskri svona þjóðsögum tævansku þjóðsögum blanda saman við eitthvað svona 80s media og hérna og segja að þeir taki saman svona hefð og blandi saman við nostalgíu og húmor en já, bræðinni Mongtong gáfu út þessa plötu árið 2020 og þetta lagið Anambra

Það brúiðu bræðurnir í Montong bili milli Frakklands og Þýskalands ég veit ekki hvort að það var hugsunin einhvern veginn raðast þetta svona en þetta var DAF Deutsch-Amerikanische Freundschaft og lagið Der Mussolini alls konar tengingar hér í gangi en fyrir þá bara yfir í aðeins meira létt með þetta hér þetta mínum uppáhalds vamlum Everything She Wants

Santi Gold og Run the Jewels og þetta undan var náttúrulega Pálmi Gunnars og hvers vegna varst ekki kyrr við þekkjum það nú Mér langar að spila næst Moloko ég held mikið upp á Rosin Murphy og mér finnst þessi upprúlega útgáfa af þessu lagi Sing It Back sem kemur út á plötunni I Am Not A Doctor árið 98 vera svo allra besta svo þetta remix af hérna Boris Lugosh og komst á svona ofar á vinstaldalista fengu sig að Todd Terry sem til dæmis remixaði hana Everything But The Girl Missing og hann og svona þú veist smá svona hitmaker en voru ekki hrifin af hans útgáfu þannig að það þessi hérna Lugosh útgáfa sem við heyrum síðan sem aðeins já svona dansvætni heldur þessi en upprúð útgáfan finnst mér alltaf standa

Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað

0: meira neyri bæja, allir bara, ég bara hva? Tilkur Allir eru fokkaður og fokkið það langar Eka peipar eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar Eka nekjur svo langar, eitthvað gerð í gang Bara eitthvað, hvað í gangi, hérna? Ég bara eitthvað, bótt ég að lið, syngda bangi Tank, ég lagni tík, tík, tík, eins og banka lán Stemmingin shit, eins og bank, bank, banka rán Hún bara eitthvað, býðir mig að banna sig á danskólum Og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Jón Gamli og Pungur á klubnum Þetta er eina af mínu uppáhalds útgáfum núna Þetta hefði geta verið svo miklu verra það hefði verið fullt af autotune í þessu lagi

Þetta er kannski verið lítið meira hérna, svona föstudagslag til þess að byrja helgina en þú veist, má ekki enda helgina á þessu líka Við erum að byrja nýja viku Þetta bara næsta helgi þrá sem verður geggjuð En þetta verður vist ekki lengra hjá mér í kvöld Þakka ykkur samfylgdina gegnum 40 þætti Þetta náttúrulega búin að vera svona lítið í vinsalli kantinum Svo ætli ég að koma fersk frá Kaliforníu með ykkur að nýja hittara mögulega beint frá USA En hér prestur sem var í Chicago og kemur saman hérna með, með kór og þetta laga einhvern veginn, eða þú veist, mörg af þeirra lögur, ná einhvern veginn yfir í þessa Chicago senu, það eins og þessi DJ-ar hafi pikkað upp á þessu lögum. Já, kórin The Youth for Christ Choir og þetta, mér finnst þetta svolítið merkilegt að svona lög ná svona mikilli hæð. Hér allavega Nobody Knows og þetta svona ágætt svona, þú veist, átró fyrir þáttin. Ég þakka kærlega fyrir mig, við heyrumst hress í

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðabrests. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Samkomulagi var undirritað á Kirkjubólsvelli í kvöld. Flokkarnir hafa saman 5 fulltrúa í 9 manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjarráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Í tilkynningu flokkana segir að markmiði sé að tryggja stöðuleika í stjórn sveitarfélagsins eftir pólitíska óvissu undanfarna daga. Ábyrg fjármálastjórn, uppbygging innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meirihluta. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, segir að það sé köld tuska í andlit Úkraínumanna að Donald Trump bandaríkjaforseti kaupi dísileldsneiti af rússum. Trump lýsti því einni yfir í dag að Rússland og Úkraína hefði sami að hætta árásum á orku innviði hvors annars. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti kannast þó ekki við slíkt samkomulag. Erlingur segir að olíukaupir muni líklega hafa lítil áhrif á eldsneitisverð í bandaríkjunum.
1: Þessi tala, magntala sem hefur verið nefnd í tengslum við þetta, einhverja 33 miljónir tunna, að mér skilst 10 daga skammtur fyrir bandaríska hagkerfið, þannig að það ekki líkt að þetta breyti verðinu, en þarna hann í innanlandspólitískum leik trúi ég á kostnað Úkraínu.
0: Erlingur segir dísilverði í bandaríkjunum hafa tvöfaldast á einu ári, engum vegna stríðsins í Íran. Hann telur olíukaupin tengjast komandi þingkosningum í bandaríkjunum. Trump hefur einnig sagt að Úkraínumenn ættu að velja sér annan forseta. Erlingur segir Trump ítrekað hafa tekið afstöðu með Rússlandi í stríði þeirra við Úkraínu.
1: Og hans tendens yfirleitt að taka afstöður sem að eru rússum vilhollar í þessari styrjaldöðum síðan það trekk í trekk og það eru auðvitað áhyggjefni.
0: Segir Erlingur Erlingsson. Dýragarðurinn í Jórvíkurskýri á Englandi hefur tilkynnt að tígristýrið sem varð manni að bana í gær verði ekki aflífað. Tígristýrið sem heitir Altai réðst á manninn þegar hann fór inn á afgirt tígristýrasvæði dýragarðsins með þeim afleiðingum að hann lést. Í yfirlýsingu frá dýragarðinum segir að hugur þeirra sé ekki á fjölskyldum mannsins. Þar segir jafnframt að dýragarðurinn hafi verið lokaður í dag og starfsfólk fengið áfallahjálp. Í yfirlýsingunni fullvissa þau að tígristýrið sé við góða heilsu og að honum verði ekki lóað vegna atviksins. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á vefin okkar rú.is, fréttalestri lokið.
2: Rás 2 Fyrst og fremst helgar Vinseldalisti Rásar 2 Rás 2 Þú ert að hlusta á vinseldalista Rásar 2 Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Góðan og margblessaðan daginn vinsælda listi Rásar 2 er farin af stað á þessum fallega degi. Ragga Hólm hérna og Vilborg á móti mér. Góðan daginn.
4: Góðan dag.
3: Hvað segir við? Hvernig erum við í dag?
4: Við erum bara góðar.
3: Það ekki?
4: Jú, ég myndi segja það.
3: Já.
4: Þrátt fyrir skýta kulda hans sem maður mætti segja.
3: Já, það aðeins farið að kólna.
4: Já.
3: Það verður ekki tekið að verinu að það komið haust.
4: En það líka komið kápuður.
3: Það komið kápuður. Er það þitt svona...
4: Ég elska haustið.
3: Já, þú ert kápustelpa.
4: Og ég þrái að vera árum.
3: Já, þú ert þar.
4: Í þessum litapalettu... Þetta color theory dotið.
3: Já, svona þegar þú segir að þá ert alveg svolítið haust.
4: En ég það ekki.
3: Nei.
4: Ég búin að spurja nokkur forrit, svara nokkrum könnunum, senda einhverja myndir og það vilja allir meina í þessi soft winter.
3: Soft winter.
4: Og það bara versta litapalettan.
3: Að er það eitthvað svona hvað ljósblátt og...
4: Já, þetta bara svona baby pastel litirnir.
3: Að það?
4: Og þú sér það, Nei. Ég mjög föl.
3: Já, eins og ég.
4: Og að vera í svona fölum litum,
3: Já.
4: Ég bara ekki upp á mitt besta.
3: Nei, ég veru svona í svipum litartón einhvern veginn, svona húðina.
4: Já, þú ert svona hlýrði.
3: Er það? Segir.
4: Já, því ég svona blá.
3: Er það því ég verið rauð?
4: Örugglega.
3: En ég líka með mörg tattú.
4: Já.
3: Já.
4: Ég sé ekkert hvernig þú ert á litin.
3: Ég hef farið til svona... í svona litgreiningu
4: í alvöru
3: já, ég man ekkert neikvæðar.
4: Ha?
3: Smáleðilegt. En það var samt hlýrtótt manni.
4: Já, ok. En ekki það að maður þurfi endalega að fara eftir auðvitað klæðustubur og nota það vörur sem þið langar að nota.
3: Mm-hmm.
4: En það samt leiðilegt að fá bara eins og maður svara ykkur svona spurninga um eitthvað svona hvað friends karakter ertu og þú ert bara mamma Rosa Monica eða hvað skilur svona þú vilt vera það sem þú elskar mest
3: einmitt, já ég náttúrulega bara ég vil bara yfirleitt hafa sumar
4: já,
3: en annarkvort sumar eða hávetur, það enginn milli viður já,
4: okay.
3: Þá vil ég bara hafa snjóin en ekki þannig að sé hvað að keyra það verður að búa að riðja
4: já, já
3: Ég hef alveg lett í mér stað leiðilegast
4: Festa bílin Ég hef gert einu svona, ég við kvíðakastan þá mjög, mjög indælt maður sem kom að hjálpa mér og tók mottirnar úr
3: já, já.
4: Bílnum og alltaf vissi alveg hvað hann að gera, já. Menn ég var bara ég var til dæla nýkom með bílbróð þegar þetta gerðist
3: Virkaði
4: það? Það virkaði
3: Mottu?
4: Já, það gerði það
3: Hann hefur verið að gera þetta rétt, ég hef fest bílin og rétt þetta mottirdæmin, en þá sat bílin fastur ofan og skafli í miðjunni, skilur það, það var bara fastur og það þurfti bara að bráðna
4: undan
3: það, hann var fastur í ykkur af vikur
4: Já, ok, vikur
3: Já, já, eða kannski vikur
4: Já, ok
3: Nú veist þú hvernig þetta hérna á Íslandi ADHD í veðrinu er yfirþyrmandi
4: mm-hmm.
3: Það rigning, það snjór já. Það sól, það rok mm-hmm. Nei, það herðu, það sól
4: já.
3: Nei, herðu, það snjór
4: já,
3: Maður slita. Bara ætlar að taka upp úr skonar ákvörðun
4: Já
3: En já, nú, veðrið, við getum alltaf að tala veðrið.
4: Já, já.
3: Við Íslendingarnir kunnum að tala veðrið, það eitthvað sem við kunnum.
4: Mm-hmm.
3: En við hér til að fara yfir mikilvæg mál og það er vinsalasta tónlistin á stöðinni þessa vikuna.
4: Mm-hmm.
3: Og ýmislegt að gerast á listanum, það fullt að nýju, það eitthvað komið aftur og alls konar breytingar.
4: Já.
3: Og við förum náttúrulega heilt yfir svona stikrum á stóri yfir 30 vinsalastu lögin. Sleppum kannski að tala þau sem að við erum alltaf að tala
4: Akkurat.
3: Og hleypum nýju af. Og svo þegar þættinum í lokið auðvitað hægt að sjá þáttin, nei, listan í heilsinni inn á rú.is.
4: Og hlusta á þáttina sjálfsög.
3: Og hlusta aftur. En eigum við þá að snúa okkur að þessu?
4: Já, ég held að ég sé bara tilbúin og þú mátt byrja.
3: Ég er mjög ánægð með þessa endurkomu.
4: Já.
3: Þær tóku sér stutta pásu en tóku sér þó pásu og man ekki alveg hver staðan er hún, jæja, við fyrir mig það kannski eftir, en Peggy Goo og Ira Starr eru komnar aftur inn á listan með lagið Woman í 2009. Sæti og eins og við höfum nú talað áður þá Peggy Goo, hún suðurkóreskur DJ og producent sem að Bríett hefur hitt.
4: Þetta?
3: Já.
4: Herði, já.
3: Já. Og já, hún er orðin risastór og margir farnir að sækjast í það að vinna með henni. Og hún gerði þarna lagið Nanana, mjög gott. En Woman kom út 27. júní á þessu ári og samstarf hennar við nígerísku afrobeat stjörnuna Ira Starr. Þannig að eru ekki bara tilbúnar að fá þær aftur á listan og njóta. Þetta alveg sko, þetta gírunarlag.
4: Já, ég var búin að sakna þetta.
3: Já, ef þú ert að þrýfa og taka til skúr og skrúpa bóna núna.
4: Já, eða gera þetta til fyrir gott kvöld.
3: Eða gera þetta til fyrir gott kvöld. Þú eruglega eitthvað mjög skemmtilegt á dagskráðu kvöld. Það var þetta rétt að lagi fyrir þig, með það ekki?
4: Jó.
3: Hér Peggy Goo og Ira Starr í 2009. Sæti með lagið Woman.

0: segni þá ef að þetta lag mætti ekki vera bara á listanum að eilífu fyrir mér. Þetta allavega komið á minn spilunarlista á streymisveitum.
1: Já, 100%.
0: Sástu hvað ég passaði með að nota bara íslensk orð?
1: Já, ég heyrði það. Mér varst það mjög flott.
0: Spilunarlisti.
1: Já, streymisveitur.
0: Já,
1: þetta var flott. En ég þetta spáðinni að ég starið hérna í síðustu viku, þú voru nýbúin að missa hana.
0: Já, það var það sem ég var ruglað. Ég ætla að segja hvort hún væri með tvö lög á lista, en það var spákula.
1: Já, það var spákula
0: hjá mér. Alveg rétt. Peggy Gou og Æra Star hér í 2009. Sæti með lagið Woman.
1: Og við höldum áfram með nýtt, ég ætla að fá að skoða 2008. Sæti og þar situr hann krummi með nýtt lag sem heitir Bak við fjöllin. Þetta lag kom út 30. september og hann segir hérna Bak við fjöllin þriðji singullinn af væntanlegri plötu minni og jafnframt persónulegasta lagið sem ég hef sent frá mér. Lagið fjallar föður minn, fráfall hans og söknuðun sem fylgir því að þurfa að læra að lifa lífinu án hans. Pabbi hvarf eins og kvöldsól, en í minningin hann rís með morgunsólni bak við fjöllin.
0: Vá,
1: þetta ekkert smáflott.
0: Já, þetta mjög fallegt.
1: Og bara ótrúlega fallegt lag og krummi svo flottur textasmiður.
0: Já.
1: Og maður þetta leita að koma að því að þetta lag myndi koma.
0: Já, að sjálfsögðu.
1: Að hérna ekki hann þurfti þess.
0: Nei.
1: En við erum mjög þakklátt fyrir það.
0: Já, við erum það. Og eflaust margir sem að tengja við náttúrulega missin og geta þá tengt örgulega við þennan texta.
1: Já, algjörlega. Þannig að við ekki bara hlusta á þetta fallega lag.
0: Jú, ég segi það.
1: Hér nýtt lag á lista í 2008. Sæti krummi með lagið Bak við

0: Þetta var hann krummi með nýtt lag á lista hér í 2008. sæti bak við fjöllin.
1: Alveg gífulega fallegt lag. Og eins og ég segi, eru glæð margir sem að geta tengt þennan texta.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Ótrúlega flott. Og hann líka með svo, hann ekki með alveg eins rödd á pabbi sinn.
1: Nei.
0: En hann, maður heyrir samt.
1: Það svona keimur.
0: Já, það það.
1: Þeir eru feðgar.
0: Já, já.
1: Maður heyrist.
0: Já, maður heyrist.
1: Já, en já, við höldum áfram að telja upp og það 2007. Sætið og það eins og svo oft hérna neðalega á listunum, þá erum við með mikið nýri tónlist.
0: Já, heldur betur.
1: Og bara gaman að fá alltaf nýja tónlistin á stöðuna.
0: Já, ég elska það.
1: Nei, ekki.
0: Jú.
1: En það 2007. Sætið, hann Steve Lacy með lagið Oh Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Ok?
0: Já.
1: En hann bandarísku söngvari og lagahöfundur og gítarleikari frá Compton í Los Angeles. Var þekst, fyrst þekktur sem meðlumur The Internet sem er áhugaverð hljómsveit.
0: Ok.
1: En þetta lag Oh Yeah, það kom út 17. júli 2026, núna bara þessu ári, núna í sumar, sem titillag og upphafslag samnendrar þriðju soloplötu hans. Og það búið að ná hérna 19. sæti á Billboard Hot 100 og hefur einnig ná 18. sæti í Bretlandi, þannig að það er flug. Á þessu lagi, Oh Yeah
0: Og líklegast Spiderman myndina að þakka
1: Mjög líklega og það eru fleiri lög sem eru einhvern veginn að tróna út af þeirri mynd
0: mm-hmm.
1: En meðal annars þetta hér og það bara svo gaman sko, að því að maður auðvitað líka alltaf að kynnast nýri tónlist og nýri tónlistu fólki í gegnum hennar lista því að maður svolítið mikið núna að rýna í þú veist, maður heyrir ekki bara lögin í útvarpi og svo pælir ekki meir í þeim
0: Nei, akkurat.
1: Við erum svona aðeins að grafa dýpra
0: mm-hmm.
1: Alltaf gaman að hérna ég til dæmis hérna gaman að rifja það upp að hann í The Internet sem að maður hefur hlusta á svona af og til á Spotify
0: Já, emmitt
1: En hér Steve Lacy í 2007. Sæti með lagið Oh Yeah

0: skemmtilega þessi örlitla pása sem við fáum svona fyrir átrúið.
1: Já, emmitt.
0: En þetta Steve Lacy með lagið OE í 2007. Sæti og kom fram í bíómyndir Spider-Man, nýjustu myndinni sem við tölum um áðan. Mm-hmm. Og gaman að segja frá því, Vilborg, að ég fór nú bara einn á hana daginn í bíó.
1: Ég ætla að vera að segja, ég hef verið stolt að þér eins og þetta væri eitthvað svona rosalega erfitt fyrir þig en ég hef aldrei þorað og ég veit ekki hvað það
0: Sko, ég held ég hafi gert það ómeðvitað mm-hmm. að ég var alltaf svona eins og ég var að bíða eftir ykkur alltaf svona að kíkja kollegi minn ekkert að koma eins og okkur að vera að beila á mér sem kannski ekkert endilega betra sko.
1: Nei.
0: En svo gaman að segja frá því líka bara út úr að þegar ég var að kaupa mér miðan á myndina þá sneri ég salnum öfugt í hausnum á mér þegar ég var að kaupa meðan þannig ég var alveg fremst
1: eða
0: svona þriðja svona þriðja röð og horfði svona alveg upp á myndina og ég ætla að setja í þriðja aftasta
1: já, akkurat
0: þannig að það var pínu og þægilegt
1: já, ég trúi því
0: en góð mynd
1: já,
0: þau eru flott þarna parið Tom Holland og hún þarna
1: Já, Zendaya,
0: já.
1: Þú veist, vissið þú það að allir Spider-Mannarnir og allar Mary Jane-arnar, þau hafa öll byrjað saman.
0: Hættu.
1: Já, Tóbi og hinn.
0: Já, er mitt.
1: Ég fór að gleyma hvað hann heitir.
0: Já.
1: Hinn, sem var á milli.
0: Algjörlega. Það bara svo mikil ást í Spider-Man.
1: Já, 100%.
0: Já, koss á kolvi og svona.
1: Já, akkurat.
0: Það eru glatt
1: Spider-Man koss. Herri, við höldum áfram með nýtt og þetta eru uppáhalds nafn á flytjanda sem ég hef séð. Þetta 2007. Sætið og þetta Biaba Dubi.
0: Biaba Dubi.
1: Biaba Dubi með lagið Memories. Og hún heitir réttu nafni Beatrice Christie Laus og filippisk og bresk söngkona. Ólagahöfundur fætt árið 2000. Og hún komst almennlega í sviðsljósið þegar brotur Coffee var samplað í Deathbed the Coffee for Your Head.
0: Mitt.
1: Kannastu það?
0: Nei.
1: Ég get nú ekki fara að syngja, þurfum ekki að hlusta brot.
0: Það. Jú, ég var hlusta brot.
1: Akkurat, þetta flestir að kannast við þetta.
0: Já, held ég, allir sem hafa opnað samfélagsmiðla ætti að vita hvað þetta
1: Einmitt, en þetta lag Memories kom út 20. ágúst 2026 og að fjórðu plötunina Pylon sem kom út 18. september. En þetta lag snýst að romantísera góðar minningar og hvernig þær geta verið bæði hlýjar og pínu sárar. Þannig hér er Biaba Dubi í 2007. Sæti með lagið Memories.

0: Já, þegar stórt er spurt, þá er fátum svör, is she pretty?
1: Já, einmitt.
0: Með henni Elínu Hall og þetta er glænýtt. Við fengum svona skemmtilega miða bara upp á dyrum
1: Já.
0: Sem var að kynna þetta lag, það var að koma út, þannig að við vissum af þessu.
1: Já, ég var mjög spennt.
0: Eða ekki,
1: Já.
0: Ég líka. Þetta lag kom út núna bara, hvað síðast á föstu dag eitthvað svoleiðis, annan oktober. Það ekki rétt reikna hjá mér?
1: Jú.
0: Ég myndi að halda það. Og þetta fjallar það rof sem á sér stað þegar maður með manneski sem ekki tilfinningalega til staðar. Og já, það náttúrulega erfið manneska til að vera með.
1: Já.
0: Já. Lagið fjallar að elska eitthvað sem flæktur í fortíðina og það hljóðláta sár sem fylgir því að vita að maður deilir rúminu með minningum.
1: Mm-hmm.
0: Vá, þetta bara ég í nótskvöld. Ég náttúrulega sko með mestu fortíða þrána.
1: Já, þetta sama hér.
0: Já,
1: sko.
0: Ég sef stundum ekki fyrir sorg að þetta sé. Ég alltaf að poppa upp á netinu hjá með svona hvernig þetta var 1900 og eitthvað.
1: Já.
0: Eitthvað jólin að koma og svismis í bolla með sykupúðum og home alone í tækinu og ekki það að maður gerir þetta náttúrulega séðan allt núna.
1: Já,
0: sko,
1: já, en þetta er ekki að sama.
0: Þetta er ekki að sama, þetta var góða tímar.
1: Já.
0: En já, hérna þetta aðeinslega lag. Is she pretty með Elínu Hall í 2005. Sæti.
1: Súper, þá ætli ég að kíkja í baksinn í spegilin.
0: Já, talandi fortíðina.
1: Við elskum góða nostalgi.
0: Já, við gerum það.
1: En ég ætla að kíkja til ársins 2004 eða fyrir 22 árum í byrjun oktober. En þessa vikuna árið 2004 voru íbúarnir á Wisteria Lane að mæta á skjáin í fyrsta sinn. Desperate Housewives var frumsýnd 3. oktober og yfir 21 milljón horfðu á fyrsta þáttin.
0: Það rosalegt. Elma að horfa þetta allt í gegn núna.
1: Þetta svo góð þetta. Já, ég þarf eiginlega að horfa þetta aftur þá ég gerði þetta í fyrra að hitti fyrra. Svo í bíó var teiknimyndin Shark Tale á toppnum með Will Smith, Robert De Niro, Renee Zellweger og Angelina Jolie í aðalhlutverkum.
0: Mm-hmm.
1: Og þessa sömu viku komum meðal annars Friday Night Lights og Raise Your Voice með Hilary Duff í kvikmyndahús.
0: Já, ég meir.
1: En Martha Stewart var að mæta í fangelsi 8. oktober til að hefja 5 mánaða dóm. Og hér heima var haustið heldur betur mætt. Í byrjun vikunar gekk vont veður yfir landið og fyrstu snjór haustsins lét meðal annars sjá sig á Akureyri. Vonum að sé ekki þannig núna, grósaputta og þær. Á topplistum í tónlistinni voru Usher og Alicia Keys með lagið My Boo. Destiny's Child voru nýkomnar aftur með Lose My Breath og Green Day voru skyndilega orðnir ein stærsta hljómsveit heims á ný. Því aðeins nokkrum vikum fyrr, 21. september, hafði Green Day gefið plötuna American Idiot.
0: Meistaraverk.
1: Platan var fyrsta plata sveitarna til að fara í fyrsta sæti á Billboard 200 og seldist í 267.000 eintökum í Bandaríkjunum fyrstu vikuna. Hún fór líka beint á toppin í Bretlandi og átti eftir að halda sér inni á Billboard-listanum í meirinn 100 vikur.
0: Vá!
1: Ég að tala lagið Wake Me Up When September Ends. En Billy Joe Armstrong samdi lagið föður sinn sem lést úr krabbameini í september árið 1982 þegar Billy var aðeins 10 ára. Hann hafði lengi átt erfitt með að semja missin og sagði síðar að þetta væri í fyrsta skipti sem hann skrifaði beinlínis dauða föður síns. Mér fannst viðeigandi að hafa þetta núna þar sem að september var að klárast.
0: Einmitt.
1: Og þetta rosalegt lag. Þetta. Og þetta ótrúlega sorglegt lag.
0: Já.
1: En þetta lag sem allir þekkja. Það gott að syngja með því.
0: Já.
1: Hækka í græjunum í bílnum.
0: Já. Ég mér svona gæs og húða að hugsa introið, sko.
1: Já. Já. Þetta rosalega gott lag. Þannig ég ætla ekki að segja neitt meira nema þetta baksins beilin minn. Wake me up when September ends með Green.

0: Þetta er meistaraverk.
1: Þetta er bara sturlað lag.
0: Þetta er sturlað lag. Takk fyrir þetta.
1: Ekkert mál, þetta var baksýnisspegill minn.
0: Já, þetta er sjálfsögð ekki á listanum, en við kíkjum svona aðeins hvað var að gerast á vinsældum já, fyrir ykkur mánu síðan og þetta var fyrir 22 árum.
1: Já, 2004.
0: 2004 og við höldum áfram og það komið lag aftur inn á lista með frábæri hljómsveit sem heitir Jungle, erum við lagið Sunshine hér í 2003. Sæti en þetta brest tónlistardúó sem að samanstendur af Jay Lloyd og Tom McFarland og sagt, er með en á nýjastu plötunni að þá bættist við annar meðlimur mm-hmm. sem að heitir Lydia Kittlo
1: ekki Kittó?
0: Jú, Kittó Já. Ég ætla að setja upp gleraugun núna Já. Svo ég sjáu textana aðeins betur
1: Akkurat.
0: Meðan ég að lesa
1: Og athugið hún að setja upp sólgleraugu
0: Já, því þeim styrkur En já, þetta lag kom út 14. ágúst núna á þessu ári sem titilag 50 plötu sveitarinnar Og þetta lag náði 97. Sæti á breska smáskjöfulistunum og hefur fengið miljónir spilana á Spotify Þannig að Þetta bara skynsanlega komið aftur hérna inn á listan í 2003. Sæti. Þetta hljómsveitin Jungle með lagi Sunshine. Ég ætla bara að leifa laginu að spilast núna áður en að ég hiksta mig í gegnum þetta.

0: Og frá sumrinu yfir í haust.
1: Nei, herðu, skemmtilegt.
0: Þá komið að 2002. sæti nýtt lagalista með haust. Með tveimur S-um.
1: Já.
0: Og lagið heitir Engin önnur. En þetta eru þeir Haukur Örn Brink og Snorri Þór Stefánsson sem eru að gefa út lagið undir listamannanafninu Haust sem duett. Þeir syngja báðir og spila á hljóðfæri og hafa verið að koma fram í veislum og fleiri viðburum. Haukur spilar á píanó sem fyrsta hljóðfæri en spila líka á gítar og Snorri spilar á gítar sem fyrsta hljóðfæri en stundaði einnig klassist tónlistarnám á fiðlu í 7 ár. En það hefur alltaf verið mikil tónlist á heimilum þeirra beggja en Haukur er sonur tónlistamannsins Sigur Jóns Brink heitins og Þórunar Ernu Klásen tónlistar og leikonu. En þeir unnu lagið með Jóhannesi Ágústi en hann er meðhöfundur og upptöku stjóri. En þetta svolítið, já, kannski haustlag.
1: Já,
0: algjörlega. En þetta svolítið svona romantíslag.
1: Já, viðeigandi núna svona í haustinu.
0: Akkurat. Þannig að hér hér nýtt lagalista í 2002. sæti haust með lagið Engin önnur. Ég

0: er svo mikil músík í þessari Brink fjölskyldu, þetta er alveg æðislegt lag.
1: Já, algjörlega, það kemur henni gýrin.
0: Já, ég gerir það og ég fór alveg að dilla mér.
1: Já, ég sá það.
0: Já, þetta
1: er flott.
0: Já, þetta er æðislegt. Haust hérna í 20. öðru seti, með lagið Engin önnur.
1: Akkurat.
0: En við höldum áfram að telja upp og það 21. setið og það meira nýtt og það Matt Berninger með lagið Martin Mi Fazzo.
1: Martini Mi Fazzo. Já, eða Mi Fazzo.
0: Martini Mi Fazzo. En þetta hann best þekktur sem söngvari bandarísku indie rock hljómsveitarinnar The National. En hann hefur einnig átt farsælan solo feril. En þetta lag kom út núna bara í sumar og var síðan á EP-plötinni Type It Up. En Berninger hefur lýst laginu sem svona tipsy prayer þar sem að hann hálfpartinn að rífast við Guð. Og þó hann sé ekki vissum að Guð sé yfirleitt til. Þú veist, þannig að þetta svona, hann veit ekki alveg, hann tipsy prayer, þetta svolítið skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
0: En lagið sýnir aðeins léttari og leikandi hliða á Berninger en oft heyrist með The National. Þannig að svona
1: aðeins öðruvísi.
0: Eitthvað aðeins öðruvísi á léttari nótum. Þannig að hér hann Matt Berninger í 21. sæti með lagið Martini Mi Fazzo.

0: og Moses Hightower hér í tíunda sæti með lagið Þakka þúsundfalt. Já, þið eru rétt, við erum komin í topp tíu.
1: Heldur betur.
0: En Mimra eða María Magnúsdóttir og Moses Hightower senda frá sér lagið Þakka þúsundfalt og lagið kom út 7. september. En lagið fjallar hvað þakklæti mikilvægt. Flest það sem við eigum í dag eitthvað sem við þráðum einu sinni. Og lykillinn að lífshæmingunni má finna í það að þakka fyrir það sem maður á. Þetta sem rétt.
1: Ég
0: hef ekkert við það að bæta, það bara
1: Nei.
0: Að vera þakklátur.
1: Já, það borgar bara, maður verður að muna það.
0: Já.
1: Að það ekkert sjálfsagt hérna.
0: Akkurat.
1: Þó við förum ekki mikið dýpari það.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jæja.
1: Já, já, já, herðu, við höldum áfram í íslensku og það Teitur Magnússon sem að hér búin að vera í tvær vikur á listamið lagið Askur og var í síðustu viku í fjórðasæti og núna í því níunda en hann sendi frá sér nýja vínilplötu 10. september sem að nefndist Askur og fagnaði því með útgáfu tónleikum í Tjarnabíói núna á síðasta laugardag fyrir viku. Mm-hmm. Og þetta fjórða sóloplata Teits síðan Rekkisveitin óýbarasta lagðist í dvala. Og maður búin að sjá hann svona í hinu og þessu, hann var til dæmis í söfnun á þættunum síðustu helgi með henni Steinunni, Jóns og Knúsa Jones.
0: Enni.
1: Þau tóku þarna spólið tilbaka og hann þetta maður með reffilegt skegg.
0: Já.
1: Þetta alvöru skeggrót þarna sko. En já, hér þess að titla plötunar frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá eins og þú sagðir okkur í síðustu viku og svona, ég dáist að svona, hérna svona textasmið hér Teitur Magnússon í 9. sæti til lagið Askur

0: Magnússon hér í níunda sæti með lagið Askur og eins og við töluðum hérna að þetta var nýtt í síðastöku þetta bara svona akkurat teits lagið sem að við vildum fá að lista
1: Já, þetta mjög mikið teitur
0: Já.
1: Og ég til að ég þekki hann mjög vel
0: Já,
1: þannig þetta mjög mikið teitur
0: Mjög mikið teitur
1: En það eru komin í áttenda sæti og þetta lagið búin að vera í sex vikur lista síðastu viku í sjöunda sæti og hefur nú verið í fyrsta sæti Þetta er Áskeir Trausti með lagið Hunter
0: Já.
1: Og við erum búin að segja ykkur ansi margt þetta lag síðustu vikunar. Við erum verið að segja hringt í manninn sjálfan þegar hann var í fyrsta seti með þetta lag í lok september en Hunter með Áskeir Trausta allar greinlega ekki að yfirgefa listan okkar sem í fína lagi mínu vegna. En Hunter því að sjálfsögum veiðimaður og þegar ég hugsa veiðimann það hugsa spilið veiðimaður og á ensku kallast það Go Fish En talið að leikurinn hafi verið fundin upp í Bandaríkjunum á 19. öld, en ekki vita nákvæmlega hvenar eða hver það var.
0: Skemmtileg fróðleikur hér í kringum þetta lag. Við erum náttúrulega búin að tala mikið þetta lag.
1: Já.
0: Hann gott svona tvist.
1: Hann hættur og ekki, hann ekki lengur á tónleikaferðilega og svona, en hann auðvitað bara að taka sér bara góða pásu.
0: Já.
1: Að hérna... Þannig að það svo lítið að frétta, sem að segir.
0: Einmitt, hún er bara að semja eitthvað nýtt.
1: Já, ég vona það. Ég vil fá meira Áskeir.
0: Já.
1: Þannig hér Áskeir Trausti með lagið Hunter í áttunda sæti.

0: Ásgeir Trausti hér í áttunda sæti með lagið Hunter.
1: Takk fyrir það og já, það eru svona ákveðnar hljómsveitir og ákveðnir menn sem okkur finnst bara þægilegt að hafa listónum, augljóslega, þó við höfum ekkert um að segja svo sem. En það svona heimilislegt
0: já,
1: og það til dæmis ammælisbönn ársins, okkar menn í U2. En þeir eru hér í sjönda sæti, hoppa upp sko einhver nýju sæti eða svo frá því síðustu viku og voru 16. sæti síðustu viku með lagið Silencio.
0: Mm-hmm.
1: En Silencio kom út núna í lok september og annað lagið að væntanlegri plötu þeirra Carnival de Luz sem að sem sagt, nýjasta stúdíoplatan þeirra bara í 9 ár.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eru búin að vera samt að gefa út EP og svona í kringum ammæli sitt og búin að vera mjög virkir sko.
0: Mm-hmm.
1: En lagið hefur þegar náð 71. sæti á breska smáskífulistunum og þetta lag fjallar ólíkar hliðar þagnarinnar, allt frá friðsælli kyrrð og andlegri íhugun yfir í þögn sem tengist kúun, ofbeldi og tilfinningalegri fjarlæg.
0: Já, þeir eru búin að vera svolítið pólitískir.
1: Þeir eru búin að vera það.
0: Búin að vera svolítið að fara með svolítið erfið málefni í lögunum sínum,
1: já.
0: Sem bara útrúlega flott.
1: Já, með þess bara mikilvægt að það sé ykkur sem að halda því á lofti í gegnum allt þetta bla sem er líka í gangi.
0: Já, já, já.
1: Mikið bla í tónlist í dag, sko.
0: Já, já, já, já, já. Öll þessi gervigrendar tónlist líka.
1: Man
0: langar bara í smá tilfinningu.
1: Einmitt, og textaskrif og fá svona menn eins og Tate Magnússon sem að er bara skrifa hérna texta upp og völuspá og, og eitthvað svona.
0: Já, við þráum smá dýft.
1: Já, við viljum smá dýft. Hér eru þeir í U2 í 7. sæti með lagið Silencio.

0: Okkar allra bestu menn í YouTube með lagi Silencio hér í sjöunda sæti.
1: Heldur betur.
0: Fara vel inn á dýftina í textunum hér.
1: Algjörlega. Þá förum við í smá rómans.
0: Já.
1: Og smá stuð líka. Þetta sjötta sætið, þriðju vikuna á lista og í síðustu viku í níunda sæti heldur sér en í topp tíu. Þetta Aron Khan með lagið Fættur til þess að vera þinn. En þetta lag kom út 10. september og að væntanlegri plötu Aron Khan sem ég spennt fyrir.
0: Já.
1: Þetta ekki hvernig hann kemur, sant?
0: Nei.
1: En ég býð spennt. En hann var með stórtónleika núna 27. september og við vitum ekki betur en það hafi verið bara algjört sjó. Bara rosalegi tónleikar.
0: Já, þetta var það sem að maður sá á samfélagsmiðlum og bara hérna, eftirmálarnir líka og þetta bara leit rosalega vel út.
1: Já, við mætum næst.
0: Já, sjálfsög, 20 ára bransatónleika þá.
1: Akkurat. Mm-hmm. En svo Ice Guys að frumsýna Ice Guys The Movie núna 30. oktober og sá að það komin svona stikla eða stuttu trailer.
0: Já.
1: Og ég horfði á hann og það virðist sko að myndin vera keppni sem kallast Battle of the Boy Bands eða strákar hljómsveita slagur eins og rúfmyndi kannski þýða það.
0: Einmitt.
1: Og ég ekkert eðlilega spennt fyrir þess að mynda sem að þættirnir heppnuðust ekkert smável. Ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í því ég horfði á þess að þætti eða lekið.
0: Já, ertu að minna þetta?
1: Já.
0: Í hvað þætti?
1: Ég var ég held í annari seríu í fyrsta þættinum.
0: Herðu, ég þarf að fara að rifja það.
1: Nú, ég var að hunsa Rúrik og hann held að ég væri rosalega mikið að tala hann og væri rosa skotin hann, en ég var það ekki og það var bara rosalega erfitt að leika að vera ekki skotin í Rúrik.
0: Er það ekki?
1: Jú, hann Já. Er sjarmur. Hann er fyndin og skemmtilegur.
0: Já, er það.
1: Ég er mjög næs.
0: Ég þekki hann ekki nóg vel, ég þarf að kynnast Rúrik betur sem
1: Já, við þekkjumst mjög vel, en ég get látið að fá númer hans.
0: Og getur hann að gera fyrsta sæti með eitthvað lag, getur hringt í hann?
1: Já, ef Ice Guys kemur með eitthvað gott og lendir efst að lista, þá hringir við Rúrik.
0: Beinti Rúrik.
1: Við erum búin að hringja í Frikka og eftir reyndar alla nema
0: Frikka.
1: Að sjáum til, krossum putta.
0: Aldrei
1: að
0: vita.
1: En hér hann Aron Khan í sjötta sæti með lagið Fættur til þess að vera þinn.

0: Þetta var sjötta sætið Aron Khan með lagið Fættur til þess að vera þinn.
1: Og við þjóttum hérna upp listan og hann var í sjötta sæti.
0: Já.
1: Og það rakleis í það fymta og það eru, já, Reggi hljósveitin Hjálmar með lagið Saknar ljóð og þeir eru, sko, það svolítið gaman með þá að þeir koma svona, finnst mér, á sjónasviðið og einhvern veginn hverfa síðan í smá og koma aftur og hverfa og, en eru samt einhvern veginn þægilega alltaf nálægt manni.
0: Já, algjörlega.
1: Og þeir eru hérna að fara, þeir eru að fara að vera með tónleika.
0: Já.
1: Þeir voru með tónleika held ég í sumar á ægi sem að er hérna einhvers konar tónlistastaður í Hafnarfirði.
0: Emmi. Ægir 220.
1: Ægir 220 sem ég sé næsti út bara eldursklaugan hjá mér. Og það hefur gengið svona líka vel.
0: Já.
1: Og þeir eru alltaf að vera aftur með tónleika.
0: Já, þeir verðum með tónleika 2003. Og 2004. Oktober. Þannig að þið getið fengið að velja föstudag, eðalagudag og báðir klukkan 9. Þannig að þetta verður fjör.
1: Þetta verður fjör.
0: Já, því ekki annað með hjálmum.
1: Nei, hvað er, áttu þér uppáhaldslag með hjálmum?
0: Já. Á ég uppáhaldslag? Já, örglega. Það samt svo mikið.
1: Já, þeir eiga margt gott.
0: Þeir kunna að gera svo svakalega kósi tónlist.
1: Já, og algjört heila lím líka.
0: En það örglega þarna manstu.
1: Já.
0: Manstu það.
1: Við skoðum eitt er.
0: Hvað?
1: Þannig að kindin Einar.
0: Já.
1: Já. Kindin Einar var þar við vegabrúnina.
0: Já, þeir eru líka með hitara.
1: Já, þeir eru með hitara. Þeir eru líka með svona smá fyndið. En saknarljóð, virkilega fallegu texti, hlustið nú Hjálmar hér í fimmta sæti, fara upp 10 sæti á milli vikna. Hér eru þeir.

0: Að sjálfsögðu Hjálmar með lagið saknar ljóð hér í fimmta sæti, topp 5, við erum komin inn á hann, gott betur en það.
1: Já, heldur betur.
0: Og það meira íslenskt.
1: Já, í fjórða sæti höfum við lag sem bara í síðustu viku í fyrsta sæti.
0: Já, þannig að það breyting á toppnum.
1: Já, þetta eru Friðrik Dór og Sinfonía Nord með lagið Hvað það versta sem gæti gerst? Og það svolítið skemmtilegt að Friðrik Dór átti afmæli hérna 7. oktober hérna á miðvikudaginn, 38 ára.
0: Sama dag á tapasparinn.
1: Akkurat. og hefur aldrei litið betur út.
0: Næ, mitt.
1: Og ég ákvað, og því ég trúi svolítið á stjörnuspá.
0: Já.
1: Að ég ákvað að skoða stjörnuspána hjá honum hérna á afmælstæðans.
0: Ok.
1: Og það stendur. Þér finnst eftir vill vera ætlast til mikils af þér. Og að þú ert ekki metin að verleikum fyrir það sem þú gerir.
0: Mm.
1: Og vinur þinn segir þér eitthvað sem þér bregður við að heyra.
0: Einmitt, heldur hann tengi við þetta?
1: Það spurningu, þeir bara að heyra í honum og spurði hvort að fóru að gjöra allt vel á afmælstæðina.
0: Einmitt, það allavega lífið leikur svolítið við þá bregður og æskar skurana og hann eða.
1: Akkurat, og svo má ekki glemma minnast á það að hann verið með tónleika með Sinfonía Nord núna þriðja og, nei, var með þriðja þriðja, þriðja oktober.
0: Já.
1: Og svo hann með aðra tónleika 31. oktober í hörpunni þá.
0: Rekkja vöku tónleika.
1: Já, þannig að það að hann alveg sé með á tix.is. Þannig hér Friðrik Dór og Sinfonía Nord í fjórðasæti með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór og Sinfonía Nord hér í fjórða sæti með hvað það versta sem gæti gerst.
2: Já, og hann var á topnum eins og sagði í síðustu viku.
1: Einmitt.
2: Sem að gefur okkur það að það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna.
1: Algjörlega.
2: En já, alltaf þegar við klárum fjórða lagið og áðurum við fyrir mig að þriðja, þá spákúlan okkar þar á milli. Og ég get alveg viðkjönd það, ég ekkert að hérna, ég ekkert að koma mér í einhverja hættur.
1: Nei,
2: ég að spila þetta svolítið safe.
1: Ok.
2: En það nefnilega lag sem ég sá sem að mér finnst líklegt að hérna, líklegt í vinsalda hérna á stöðinni og ég jafnvel eftir að rata ofalega hreinlega því að hann búinn að gera það bara áður.
1: Ok.
2: Og það okkar allra besti kaktus. Hann með nýlegt lag,
1: okay.
2: kom út 18. september og lag af þriðju hljómplötu Kaktusar Einarssonar Factoid Happiness sem að við höfum svolítið talað
1: Akkurat.
2: Hann náttúrulega við erum búin að hringja hann hérna þegar hann var í fyrsta sæti, þá var hann ammali.
1: Já, það var með lagi Glycerin.
2: Það var með lagi Glycerin. Og núna hann hérna með Jessica Winter. Og þau með lagi hérna Third, ég búin að tína titlinum. Hvað sagði það héti? Já, hérna hér, maður svo mikið að gluggum og opnum hérna. Það heitir Third Time og sko ég, eins og ég segi, ég seti þetta í spákúluna bara svona af pínu öryggi, ég vildi ekki vera eitthvað, ég manstu þegar ég var með lagið þarna Mr. Record Label Man,
1: Já.
2: Hvergi sjáanlegt sko.
1: Já.
2: Ég var svona, það var ansi hátt. Eða svona langsótt að spá því en ég ætla að vera smá örugg þessa vikuna og mögulega sjáum við Kaktus og Jessica Winter hérna með lagið Third Time, eða ekki?
1: Jú, ég skilði alveg að fara að senda mörgu leiðina, sko
2: já.
1: Það má alveg,
2: það má skiptast á
1: ég ætti kannski fara í það brálega því ég nú bara hvað, komið tvö spákulega á listan og við erum búin að vera í þessu sinni mars
2: Já, ég fíla metna en að hérna, grafa dýbra en hér þá Kaktus og Jessica Winter með lagið Third Time í spákulunni minni

0: Skemmtilegu tónlistamaður hann Kaktus.
1: Já, hann töff.
0: Hann töffari. Þetta var spákúlulagi mitt. Lagi Third Time með Jessica Winter hérna með honum hann í för. Þannig að, já, mér finnst alveg líklegt að þetta gerir ágæti sluti hérna á Rás 2 sveimir þá.
1: Já, og ég alveg samanlegaður.
0: Já.
1: Það kemur allavega óvart eða myndi ekki lenda hérna.
0: Akkurat.
1: En þá ætla ég að fara að skoða top 3
0: já.
1: Eða þriðja sætið. Það lag sem var í síðustu viku í 18. Sæti og líklega hástökkur í vikunar.
0: Já, það sko þvílíkt sem þetta gott lag við borg.
1: Þetta ótrúlega gott
0: lag. Og það venst alltaf betur og betur og betur í hver skipt svo heyrið það.
1: Algjörlega. Þetta lag kom inn í síðustu viku og núna kom inn í þriðja sæti. Þetta Tina Dico og Emiliana Torrini með lagið This Fire. En þetta lag kom út í september og annað lagið að væntalegri plötu Tina Dico Balancing Small Things on Sharp Edges sem kemur út 23. oktober, styttist í það.
0: Mm-hmm.
1: En þetta fyrsta skipti sem að Tina og Emiliana Torrini taka upp lag saman og lagið fjallar einmitt það að þegar maður hefur verið lengi í bransanum getur maður ekki orðið nýr aftur en í staðinn kemur reynsla, frelsi og þessi eldur sem heldur áfram að loga.
0: Já. Heldur að hérna eins og Kanye West
1: Já.
0: Núna hann búin að vera Kanye West
1: mm-hmm.
0: Kanye,
1: Já.
0: Í mm-hmm. og bara í
1: já, já.
0: Heldur hann sé alltaf að reyna endur nýja
1: Já, bara finna upp á sér aftur og aftur
0: Já.
1: Eitthvað sem maður segir
0: Já.
1: Já, ég gæti alveg að trúa þeim en samt, þetta kannski erfitt dæmi eins og Kanye West eins og Kanye West
0: satt, kannski tónlistamenn sem að
1: ég meina Snoop Dogg og Snoop Lion hérna í kortir
0: já, það var ákveðin ítt upp
1: alveg hvað var að pæla þar
0: hann endurfættist sem ykkur sko reggi tónlistamæður
1: já, en það ekkert allir sem að hafa efna því eins og maður segir að skipta bara nafn á
0: nei
1: og þetta bara fast
0: já,
1: þetta ég held að enginn hafa kallað Snoop Dogg Snoop Lion
0: eigum við að vera þar alltaf núna
1: Já.
0: Ertu að tala Snoop Lion en þetta er góða pælingar hjá
1: Já, algjörlega en eins og þú sagðir, ótrúlega gott lag
0: Já.
1: Þannig hér Tina Dico og Emiliana Torrini í þriðasæti This Fire

0: Tina Dico og Emiliana Torini með lagið This Fire hér í þriðja sæti.
1: Já, ég held að ég hefði kynnt þetta lag síðast og tónlistamanninn sem Tina Disco.
0: Já, akkurat.
1: Já, með það er skemmtilega.
0: Já, það það. En Tina Dico er líka mjög flott.
1: Já, já, já, Gina Tricot.
0: Já. Það hefur segið það.
1: Já. En herri, já, þetta æðislegt lag og hérna, það venst svo hryllilega vel.
0: Já.
1: Já, þær passa vel saman. Ég rána að þær fundi hvort aðra.
0: Já, algjörlega.
1: En þá erum við komið í annað sæti og þetta já, okkar allra besta Ariana Grande sem búin að vera allavegana í fjóra vikur í röð með þetta lag Petal. Ég heldur sér búin að vera lengur samt á listanum með lagið, hvort hún hafi...
0: Getur verið hún hafi tekið sér pásu, sko.
1: Já, hún var allavega í fymta sæti í síðustu viku og núna númer í öðru sæti. Og þetta lag kom út 31. júli og titillag 8. plötu hennar sem fór beint í fyrsta sæti í bæði Bandaríkjunum og Bretlandi. Og já, lagið fjallar að vaxa upp úr erfiðum aðstæðum og losa sig við neikvæð tengsl eins og blóm sem að vaxa upp í gegnum sprungur í hörðu yfirborði. Falleg pæling. Og ég svona, að því við erum búin að tala svolítið mikið þetta lag, held að hún sé alltaf búin að vera í topp 10.
0: Já, og hún líka bara með fleiri lög, sko.
1: Já, akkurat. Þá prúfa ég að setja á internetið, sko, geði mér einu sturlaða staðrind í kringum þetta.
0: Já, já.
1: Og þetta kannski ekki sturluð staðrind, en okay. Staðrindin svo að þetta fyrsta platan sem Ariana gefur út í gegnum hennar eigið útgáfu merki, Baby Doll Music.
0: Einmitt.
1: Sem að vel á sig vikið. Mm-hmm. Þannig að hér okkar allra besta kona sem komin í líka smá pásu. Ariana Grande, Petal í öðru seti.

0: að þýði bara eitt það topp sæti þessa vikuna og glöggir heyrðu á hann að Friki Dór hann farin úr í fyrsta sem að þýðir að það eru breytingar
1: Já.
0: Og sveimið þá ef að ég leifi þér ekki Vilborg bara að hérna að kynna inn fyrsta sæti þessa vikuna
1: Já, þakka þér
0: Já.
1: Herri, þetta lag búin að vera í þrjár vikur lista
0: Já.
1: Í síðustu viku í þriða sæti og nú í því fyrsta
0: Já.
1: Og þetta eru þau Jónfrí og Lúpína með endalaus framtíð
0: Ó, með vanta svona
1: Já,
0: svona klapp eitthvað
1: ég ger ráð fyrir því að bara allir séu að klappa
0: já, einmitt, við heyrum það ekki við finnum það samt
1: við erum í hljóð einangröðu stúdíó við heyrum það ekki, við finnum ástina frá okkur
0: já, við finnum algjörlega
1: en já, algjörlega, þetta ótrúlega þetta svo skemmtilegt lag, ég hlusta svolítið á Lúpínu sérstaklega
0: já.
1: Og hún með svo töff Hún bara töff.
0: Algjör töffari.
1: Já, og líka svolítið á TikTok, hún gerir svolítið mikið svona skemmtilegum svona myndskeiðum út frá með svona brotum úr lögunum sínum.
0: Akkurat.
1: Og já, ég veit ekki, ég bara fíla hana í drast, eins og maður segir.
0: Já.
1: Og Jónfrí og hún þarna á þessu lagi.
0: Já, þau passa rosalega vel saman.
1: Já, þetta eru þetta ár samvinna.
0: Já, við erum svolítið búin að vera með mjög góð, hérna, mjög mikið af góðum svona... featuring lögum, þar sem maður eru tveir, þrír alveg svakalega flottir að vinna saman og, hérna, og hann segir hér sjálfur bara á Facebookinni að hérna, hann segir bara hæ hæ, ég var að gefa út smá skandinavist space disco, þannig að þá eru við komið með hérna, hverslags tónlist þetta og hann segir hann að við föndra þetta með lúpínu og líka svona svakalega flinki að föndra þannig að þetta er lag sem er eftir hérna Kristinn Þór Óskarsson pródusseri og spilaði alls konar Sölvi Steinn Jónsson trommaði Daði Birgisson spilaði á hljómborð og Magnús Árni Öder Kristinsson sá hljóðblöndun og erum við ekki bara tilbúnar að slúta þessu?
1: Jú, ég held að, ég bara spennt á að heyra lagið aftur
0: Já, það held ég, annars þökkum ég náttúrulega kella fyrir samfélgina í dag og við heyrum aftur í ykkur eftir viku og þá bara slærðu bóttin í þetta
1: Ok, þá, takk og bæ

Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðsflokksins sprakk vegna trúnaðabrests. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Samkomulagið var undirritað í Kirkjubólskvelli í kvöld. Flokkarnir hafa saman fimm fulltrúa í nýju manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjarráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti Framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Í tilkynningu flokkana segir að markmiðið sé að tryggja stöðuleika í stjórn sveitafélagsins eftir pólitíska óvissu undanfarna daga. Ábyrg fjármálastjórn uppbygging innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meirihluta.